0: Aldiz Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Itz berriak behar ditu iztegiak. Mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lehendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julian Leuza. Kaixo, Julian, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek?
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria, hauz, atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera lehen da biziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, zakita aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du, ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da, eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez da beste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen marka ere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusio hori bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuze, sekzioka grabatu duzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze, dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako, ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, da hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu, Ni bestetik, bueno, ba, bueno, asko txatu genuen eta jo nien hor pizkat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin.
1: Bai.
0: Nekea pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago?
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esatenan hau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Klaudiak nola baitere, ez? Bat ez, Klaudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela... Bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko lizarra jugu urte luzez, eta Klaudia gainera lizarra aldean lan egiten du azpalditik, altzinen, orduan, bueno, pizpizkate gonda hor, konexio bat eta horre bat ikantu
0: hau. Ze, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ze, taldekidenik lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste bat duela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea Deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere baude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako, tartean ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Tampotik ikusitagian batentzat, hau dela berdina da, bueno, posebien dut zerbait, ez dela berdina, ze dauka, lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera erretzitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Oh, Hori da, hori da. Ez nola itere horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltxeroago, ez? Nola itere konbentzionalago. Niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau. Bai. Ez dakit, zerbait badu. Ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badakizu desifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dako, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertasunetan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke ez, begira, esan duzun hori ez, aldaketa hori ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, okese, mitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pixka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pixka hegemonizatu zen pixka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditu horre referentziak, gurentzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pixka hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan ere ikasi dugunarekin, pues pixka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Bueno, horre, entzuten ziren gauzaketan ikustu dut, hor dagoela, ez, saltxa, ematen dio zela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lere, kantu horrekin sartu gara egiten, kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela, gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala, intro bat, gero, parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa, eta akordeak. Hau edo, oza, etxeratzen genuenetik, etxeratzen genuen, ostia, hau behidela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau behidela, ez?
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarriera ematen duten elementu horiek, sartzen ditu, eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta huku batik dator. Koroa, oza, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira. Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen, batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu eta orduan improvisazio hori pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere, hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bakauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze, azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Gure arteko kodigoa.
1: Hori dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Donato, nintik ez dut galdetu, durumbele, zergati den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Ah,
1: baina egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larrauni Beiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, baguk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
0: Etorriko da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrez pare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ai, dizka, baina ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz benak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hode hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz jarra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondo hartu dugu hor, bueno, umoria beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatu ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzura. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta atxoak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pixkat ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro? Ezakit, ez? Egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostaria iruditu zait aizentzat. Oso jostaria iruditu zait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan bene ditu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagun ez, pues, izan behin egiten horrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan nahi dut.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duene guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldik diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dago dira hor gutxi gara, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak galdetu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun egin arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta behin beste gustatzen, baina egia da musika honek ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duer diabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutil asko ere, hor don, bueno.
0: Hara, ze bat batean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusuko elementu bakitzen, pfff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat, goraka doa, badoa hor, egitez egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: guretzeko. Kantu hau bereziki oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez? Osa, nien gauza hor komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da gainera hori eta dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bat. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen. Baina egia da, udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da. Orduan tozi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Berez
0: Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan nahi dut, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etorkizun erako.
0: Ze emate ez padu ere Euskal Herrian, asko dago,
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, baketzak bat, eta jende pila gerturazaz ari, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, el monigote entzun duguna ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, buruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, la Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Ba nik ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordura arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere, ez. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea, hauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindako den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Gustatzeit, nolait ere, berriz ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkoaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara, esaten duzu, tras, durun bele, nahikoa, disko malenko niatxua da.
1: Entonces, ¿en el borrex, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutuena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldearen nahiko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko
0: eta horrela. Hori da.
1: Bai, horrela, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatu enan, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurten bertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, dos. Baratzia, barkatu, egosten. Gu nahiko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero... grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia ondiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi? Garbi ez duzu utzi, ez egaro, gero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin ari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat ez dudana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da.
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, Bueno, azke, La Hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira, bai, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak, agertzen dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten denean, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit memoria, zenik horrein Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Udagiroan ez dala dantzarik faltako behintzat, zuen ez dantzakiteko motiborik behintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, bai, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio uren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, guzerritmo bueno. Latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat muskan, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Dena nahastuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten duzu zaitasko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitsua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kaki Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ora berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arizinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, bueno, gustora geratu ginen eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesatzen zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan da dila. Ze haizearen sonoritatea oso garantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoa grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, ba, bigarren volumena, ez? Durumbeleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean sartzen duzuen zerbait.
1: Hor gaude, ikusiko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Beno, tira modu honetara hasten da, ez? Agur deituriko kantua, agur izeneko kantuarekin datorrelako modus operandi, baina hori guztia argitu beharko dugu, zer eta nondik sortzen den, Iñaki Ortiz de Villalba, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion zer moduz, nahizeko entzule eta zuri ere. Da primeran hemen Gasteizen eta zuen deiaren zain.
0: Begira, bueno, esan dugu ez, agur izeneko kantuarekin zatoztela, entzun dugu horria, ez? Piskat eskanke hori, ez, gitarra, bueno, jostari hori, reggae munduko gitarra hori, baina pixka bat koka gaitezen, agur, askok esango du, ahi ba, zerbait bada, eta gainera, saretan eta ikusi dut, Instagramen ere, batek baino gehiago luzatu dizuela galdera hori, agur esatera zatozte?
1: Bueno, egia esan, bai, mitxarez duzialetan guri ere pertsonalki ere bidalitako mezu guztiek hildo horretatik joan dira. Egia esan, bueno, ba, abestiak batzuen, batzituen bi zen buru nagusi edo agur, edo agur maitia.
0: Bai.
1: Eta, bueno, maitia geratzen zen esapurtxo bat, eta, bueno, ba, besterik gabez, eta agur bortitzagoa iruditzen zitzaigun, eta egia esan ere, bueno, ba, jendeak galdetzeko ere pasa aukera bat zan, ez? Apurtxo bat jakin mina eta hori pizteko jendearen gan, eta askotan ematen du musikan askotan egiten dituzula kantuak, eta bueno, ez duzula ere eragiten gauzak egirik jendearen gan, eta orduan, bueno, pues, izen buruarekin behintzat lortu izan dugu, baina alde horretatik, ba, izuten ere, pues, ea joango garen, ea usten dugun, eta, bueno, pues, alde horretetik, eh?
0: Bai, arreta eman duzuela, ez, behintzat, modu horretara, baina, bueno, ez da agur bat, eh? El Daguaren diskoaren lehen da biziko kantua, ez da, dau, Iñaki?
1: Hori da, zuzen ere, bueno, pues, aldaketak ondi da taldean, eta, bueno, agur bat da baitere etapa horri, eta purtxo bat, bueno, seguruenik ere, bueno, pues aspaldian egindako kantuen ildotik ere ingo ditugula etorkizunean, baina bueno, ere hemen bueno, beste modu batera, ez? Beste modus operandi bat erabili dugu eta erabiliko dugu diska honekin, seguruenik. Eta hau da lehenengo lagina, ez? Orduan, bai,
0: ez, esan duzu aldaketak izan direla, ze, bai, taldean atzera aurrera asko, ez, barekian, ez, esaterako pentsatzen nuen, ez, Andoni izan zenuela aldamenen gitarrarekin ez Andoni izan zenuela, baina Madrid aldean dabil aspaldi ura, ez.
1: Bai, bai, bueno, en modus operandi izan da, pues, aldaketaz jositako jendea, taldea barkatu. Pues Ruben Anton Bendetta eta Enrico gere utzi zuten, beste talde batekin atera eharitzeko, gero bere talde hori ere, bueno, pues ez dakit utzi zuten edo zerretatu zan, gero Andoni Marillera joan zan, eta oraingoan, pues Josu Arbizik utzi zuen taldea, badauka proiektu pillo bat, eta saltxan milataka saltxatan, dabil, eta gero gitarristak ere utzi gintuen, eta orduan pues hori egite aldera pues agur kantua baita ere pues idatzi nuen apurtxo bat harreman eta harreman lagunekin maitasunean ematen diren agurrak, ez? Askotan agurrak dira baita ere ongietorriak, pues jende berria zartzen delako zure bizitzan ere, eta konturatu gabe ere galtzen ari gara edo galtzen dugu zenbait pertsona bidean. Guk ere konturatu gabe, ostia, ja, kuadrillakoei ez diet deitzen, edota, ez? Eta zuzteuk edo zure egoerak eta zure bizitzak pues, apurtzen du baitere harremana pues, pertsona horiekin, ez? Eta orain honetan, pues, buratu zitzaion egitea kantu bat agur horri, ez? Maite duzun pertsona guzti horiei. Bueno, besterik gabe, askotan, ez dela agur beti ereko bat, infinitoa edo etengabea, baizik eta, bueno, pues, urrengo batean elkar ikusiko dugu, ez da?
0: Hori da, bueno, orain laugarren diskoa sortzen buru belarri, eta laster amargarren urte urrena ere, bai, taldeak?
1: Ba, bai, horretan ez diogu horri erreparatu hori, ez da? Gari gara pentsatzen, ba, nola kudeatu dena ensaioak eta guztia, claro. Ez? Azken finean gaur egungo taldeek osatuta daude taldeak osatuta daude, pues beste talde batzuetan aritzen diren jendeagatik, eta orduan guzti hori koordinatzea nahiko zaila da, ez? Eta da, ez, proiektu berberean dagoen jendea oso gutxi da, ez? Eta jende guztia ari da, pues han hemen kajotzen, eta, bueno, pues azkenean askotik, askotan, pues musikatik bizi nahian, ez?
0: Hori da.
1: Eta bizi nahia horretan.
0: Bizira pues, nahian.
1: Hori da, bizira nahian, eta horretan, pues partekatu behar dituzte beste talde, beste taldeen proiektuak, eta bar, eta hori dena koordinatzea ensaioekin, eta barrekin pues, oso zaila da, ez? Orduan horretan ari gara, apurtxo bat, bueno, pues, datorren diskaren amaraun hori ba, prestatzen, eta pizkanaka, bueno, pues, kontzertuak atera gira ere udarako, iparraldean, egualdean baino gehiago, baina horretan gabiltza, bai.
0: Bueno, bideoklipa esango dugu ekialdean, ez? Hegoaldean baina ekialdean grabatu duzuela, Mediterraneo inguruan, Bartzelonan, zergatik Bartzelonan Iñaki?
1: Bueno, Bartzelonan nahiko erantzun soina da, azken finean bideoklipak egin behar ziguna, ziguna pues Bartzelonakoa da. Orduan pues bagenuen bi aukera edo ara joatea eta ni joatea jendeak taldeko jendeak ezin zuelako taldeko jendearen egutegia ere pues bata Costa Ricara joan zen bestea ezin zuen ez dakit zer zein egun arte orduan guk kaleratu bar genuen hau pues maiatza baino lehen orduan datak gainea etorri zitzaizkigun eta orduan ezan nuen bajoango naiz ni eta egin eta pentsatu esan nuen behitu, ba, aukagu kantua, aste bete barru hartuko dute galdia eta hotela eta joan gonez Bartzelona da. Eta horrela izan zan. E, bezala baita ere, bueno, pues, bezala batzekan baita ere bideogilea gazteiza etortzea, baina nik nahiago nuen, pues, Bartzelona joan. Azondiko lagunek ikusi, eta, bueno, agertzen da bideoa ere, bueno, pues, pertsona, bueno, bueno, beste begabe. Ikusi bideoa, zuek daukatuela esklusiba gaur garratzaldeko zortzietan.
0: Hori da, iluntzeko zortzietan, izango da bideoa ikusteko modua, eta bai, pertsona ezagunen bat edo beste ere, agertzen da bideoan, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, zuk ez duzu egin, da nik ez dut egingo spoilerrik, norra agertzen den eta hori guztia. Bueno, Carla Mestresek zuzendu du bideoklipa. Ikusten dena, iruditu zaitala ere, nahikoa espontaneoa izan dela gauza bat edo beste kendutas, ez? Bueno, baina orokorrean nahiko bideoklip espontanea izan dela, da kalera joan eta grabatu.
1: Hori, horrela, horrela nahi genuen. Bueno, ni du ninten ostiralean eta larun bat osoan ibili ginen goizetik gauera etengabeko pues ordutegi batekin grabatzen, lehenengo joan ginen portura, gero gotikora eta gero bukatu genuen leku zoragarri batean. Deitzen dira los bunkers, gerra zibileko bunkerrak direla, eta hor badago ikuspegi zoragarria Bartzelonakoa, guztiz gomendatzen dudana, eta nik ez nuen ezagutzen, eta egia esan izan zen bidaia turistikoa. Así que hori, bueno, gomendatzen zaituztet ikustera.
0: Hau da, txoko berriak ere ezagutu dituzula, bideoklipari esker.
1: Hori da, bai, noski. Turismo apurtxo bat egin dugu.
0: Ze txokoren bat edo beste, iosatzen duzu. Ara, hau ere txokotxo topatu egin behar da, da propio joan behar da horretara.
1: Hori da, eta Karlak batekien, eta, bueno, egun aldizto horagarriar egin zuen, aurreko gunetan euria egin batzuen ere, egun horretan respetatzen eta kriston argia dauka bideo bat, bai.
0: Bueno, niri atentzioan bandian gauza bat eta esan behar dut, eta irudian ere fijatu bat dema dut ematek arrezkero batean ikudio zunan ikusiko zuen. Erloju hori! Haze erloju puzka ikusten zaizun eskumuturrean. Ez zara galduko, ordua behintzat ez duzu galduko, eh?
1: Trafikante, trafikatzaile, baina ez da urrea eta gainera askotan gelditzen zait.
0: Akeratzen zaizu gainera.
1: Bueno, apurtxo bat makarra, nik ba, erloju erik Granada nero zinuen, eta bai jende guztiak esaten dit, bai, Jimmy Sociedad Alkoholikako gitarristarekin askotan egoten dut, eta bai, ¿qué haces con ese reloj? Eta bueno, pues, niri berdin dit, nik behitu. Ni aurrera nire buruarekin.
0: Atentzio ematen duelako, atentzio ematen duelako. Nik horregatik bakarrik ez esatu ez, ostras, bapatean atentzio ematen du, eta...
1: Peio reparazek ere inoiz esan dit. Kadena, reloj, no se que, papilatzen, baina bueno, osondora ematen dugu.
0: Gero berak ere katea jarri du, eh?
1: Bai, bueno, ez dakin... Bai, hori da.
0: Batak besteari esan, baina gero edin, eh?
1: Bai. Bueno, nik uste dut berak agian lehenago.
0: Ados. Bueno, kantura itzuliz, reggaea eta popa pixka dut uzartzen dira, ez? Baina batez ere reggae girora eraman nahi izan duzu. Zer da, uda giroan murgildu gaitezen?
1: Ez pentsa. Beitu, bi abesti genituen, bata... Osea, beitere, bueno, dugu behi hori kaleratuko, baina bizkan joango da. Eta abesti hori da putxo bat, pues, eska punk eta kumbiaren alde, hildotik doana. Eta hori ez genuen ikusten bagian bideo bat eta apurtxo bat aurkezten serio bat egiteko modukoa, bada kanta politare, eh? Bueno, ezberdina, agian jai girokoa edo zuzenegokoa. Eta hau, bueno, hasi ginen apurtxo bat pues, egiten eta bueno, eraman genuen pues el reggae raga edo rap rapeatu batetik pues bueno gero eramaten dugu kantua beste momentu edo bukaera epiko batera eta guri asko gustatu zitzaigun emaitza eta egia esan bueno pues hori bili ginen bueno nola bukatu nola egin hau eta bestea eta azkenean, bueno, pues, jarri gara ia 4 minutuko kantu batean, eta egia esan, pues, gaur egungo abestiek erdia irauten dute.
0: Bai, kero zela laura godina, askotan
1: bai. Bai, 2 minutuko, agiendea nahi du kontsumitu eta bota, ez? Eta bueno, horra arriskatu gara putxo bat, así que ez dakit espero dugu jendearen gustuko izatea ta eustea, jendea eustea bukaera daño, ez?
0: Bai, azken kontu bat, V40 aipatzen duzu referentzietan artean.
1: Bueno, bai, nik egazan, ez nuen egin inondik inora erreparatuz V40, baina gero konturatu gintzen zeukala kutsu reggae pop hori, ez da ere, gainera oso sampler ia ez dauka sampler edo edo soinurik edo sintetizadorerik baizik eta bueno teklatua eta bateria soila eta instrumento betiko instrumentuak, ez?
0: Bai. Bueno, basando una iluntzeko 8:00-etik aurrera naiz.eusen ikusteko

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Go galdera tesia hortxe botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan eta 9 kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea oker azpaldi manaiz eta hori aurkezera etorri zaizkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi etazu.
0: Ongi, ba hori ez, bigarren lan luzea hori ondo esan dut, ezta?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zer batzuetan ies egiten du espektroak eta egiten ditu golakoak atxikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona bai aldaketaren bat edo beste taldean izan da. Horrein honetan Oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero eta zera. Anterako zait, Irama, Otero dira taldean. Bueno, bidean joan etorri gauza normalak, ez da esan edut. Pentsatzen dut bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldea nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere oraingo honetan, ba, bueno, gurera etorri da, eta egia esan, ba, oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere baldaketak datozkigu taldean, bai, azkenean zuk esan bezala, ba, hori, pues, bizitza bera da, eta azkenean, pues, pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera eta orduan oraintxe ere pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi behar izan dute taldea eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, azkenean gainera, ez? Osasuna, adin batzuetan, ba gertatzen bai, diren kontuak dira,
1: bai, eta... Bai, eta pues alde batetik pena handia eta bestetik ere gogo handia, pues taldekide berriak claro, ere pues gogotsu iristen direlako eta ni pues gazi gozpa, gauzaek bakizu.
0: Baina bueno, hortaz diskoaren tituluak autorreferentzia pixka bat ere egin dezake.
1: Bai,
0: zure
1: bai,
0: ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nola bai, ere, bueno, ba, batzuk badoaz, bai bestak esartzen dira.
1: Bai, ala da bizitza, bai.
0: Bueno, Zuloa, kantua, lehendabiziko hau, bada nola ere kantu, bueno, balada bat, ez? Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez hasieran mola kople batekin, gitarra, akustikoa ez tekit, tonalitatea den edo, baina badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badoa agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki duzuen kantuak orain honetan, ze ikusi dut autorea gehienetan zuzeu zarela, Maria, ez? Hortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehientxu honetan bai, baina egia da badela kanta bat Peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzia, nola baita esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz. Eta orduan Peioko hor sartzaitu hainbat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko dizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nire burua ordenatzen du.
2: Ordenatzio pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzi du Mariari, a ber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere. Osea, musikariei baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen, nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Peiok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikariei pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues, kantu honek bai badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek ba igual behar lukena baino lehen nagozten gaituenean, sentimendu hortatik, eta orduan pues horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues oraindik ere zuloa badut bihotzean eta hori oihukatzen du nola bait kantuak.
0: Bai, ze harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten non kokatzen zen zerrek esan duzu, ez? Bueno, ba, min batetik behintzat bazegoen, ez? Inda, eta min hori kanporatzen da, azkenean handitasun bai, horretan, ez da?
1: Hori da, azten da txiki, intimitate horretan, baina gero pues hartzen du indarra, eta pues azkenean, ez? Barruan zerbait gaizki dugunan eta pues batzuetan, ez, oio egitea hori aldarrikatzea, eskatzea pues berrezkoa dugu eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluztu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Ara, baina gaztainen estudioan izan zarete, inoz gaztaina garekin. Zagit, ark oraindik ere buelta bat gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zentarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero, nolako izan den, hartu emana, ze, klaro, gauza da, ekarpenak egitea teknikoak, gauza da, taldeak esatea oso, no? baina kaso ez ditugu nahi ekarpenoiek, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpenoiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta, bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa ba genuen montatua guk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun berarengan konfidantza eta bueno, ba, laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere, ez, laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez, azkenean hori, ez dakit ja, ez dakit zenbat denboran jo dugunean zerbait, pues igual hortik ateratzea edo blur, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen du hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hauekin martxan?
2: Baila nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpez egin, ba, karo, lana delata.
0: Claro.
2: Eta, bueno, pixka tantolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda egin genuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nitun lehenengo tandan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia san tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala, pues, hazi garela, ikasi dugula, raspilla, eta...
2: Bai, eta, bueno, eso. Iguala, arritu zara pixkate, zergatik horren beste itxaron dugun, ba, diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horretik, ez, eta gero ez horretik.
2: Ba, Mariak esan duena lehen, ba, aitatasuna dela eta, ba, bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba, genuen denbora oso polit bat baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko, eta gure artean ba, baita ere bere norberak etxean lana, ba, ez dakit, beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba, etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera, eta, bueno, ez dugu denborarik galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitak ez diren kontu burokratikoak. Oiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzuelako bai, disko hau ere, ez?
1: Justa, bai, bai, bai.
0: Eta autoedizioak, bueno, autoedizioak gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta gero aldaketak taldean, pues hori taldekide berriak bilatu, ez dakiz, osea... Claro, azkenen izan da etapa polita, baina oso intentsoa.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizuela da, ez hemen galdera nekoan apuntatu zen, denbora iesean sentitzen duzu, eh? Bozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, eh? Osea, ni bizen egiz batzuetan estresak jota, en plan, de lan, ez dakiz, eta egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, eh? Zure jendearekin zaude, ez dakizer, baituzu beste mila kezka buruan. Osea, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osea, bizitzak ies egiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osea, segetu disfrutatzen, ze bestela, osea, ez pasaude hor presente, meintzat dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues, inguruan, ez, iluntasun hori, osea, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, badargia, orduan argia dagoen momentu horietan, osea, gozoak diren horietan, benga, gontzaitez presente, saiatu behintzat, osea, pixkat, terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Zun bakoitzak bere hori bidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango bizkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Besugal, zerbait, ez dakitez beharren bat edo gertatzen dela inguruan tarratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, erraletizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez,
1: bai,
0: esaten duzun hori, bai, gira, gisa horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago hala ere, sarreran soinu apurtu bat entzuten da. Ez da gizte soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago hor, apurketa bat esaten da, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zer. Hor badago zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor, baina gara dago, eta, no?
1: Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, bo izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da, onako diskontan oso garbi daudela gauza guztiak, eta ez dakit, baino ez gara gehiegi ere larritu natural ez dakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza balin badaude, ba, ez gara gehiegi larritu, nik uste norberari lasaitasunerako ere, ba, behar genuela pixkat, baita ere olako libertadea izan, eta, bueno, igual soinu txoren bat izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkanpo dagoena, baizik eta, behar entzutea esan denen, zerbait badagor. Bueno, egia da, folketik abiatzen dela, baina gero pop-rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Eta bueno, bukera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran hor begozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da, pixkat, ez? Batzotan txikiek erakosten dizkigute pila bat gauza, eta horra pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxo geratu dela bukaera hori, eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, basa nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu.
2: Hori da.

0: Ze zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez disko bat osaterako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen, ez, prozesuaz disfrutatu, baina estutu duzu zuen burua momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzea gehien kostatu zitzaiguna bestia. Maria guazuen ideia hau, ba, nik ezagutu nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta jo, buruan genuen, egin bar genuela besti hori nola baitere, eta ba, daude mila bertsio, abesti honen mila bertsio daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean ba, bertsio honekin ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenan eta kolpez ateratzen direnak, baina
2: bai.
1: Beste batzuei ba bueltatxo bat eman bartzaie. Igual ba zatitxoren batek potentziala balin badu, ba nik uste landu beharreko zerbait dela eta zaki nik uste
2: bai, baina disko honetan egia da igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribilloa ezkenuelako korpatzen hor, baina gainontzeko kantak
1: bai.
2: Nahiko arin, erraz eta sintonian jaio direla.
0: Bai.
2: Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual EPEa edo venga grabazio estudiora sartu behar gara, pues eraman behar dugun dena, osea, super itxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako.
0: Ba,
2: claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin behar genituelako, portada pentsatu ezkenuen argi, pues hau, honi falta zaio zerbait, mezu bat iradokin egin genuen gainera, eta orduan honek igualezu bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, sartzen direlako baita beste
2: mila kontu. Bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua. Bai. Horregatik, hasten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai.
1: Hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen.
0: Uh-huh.
1: Baina, karo, igual, registro aletikan eta ez datoz ondo.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu. Esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezaguna besti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta egia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno, garrantzitsua.
2: Bai, alagin egen nuen, eta gainera peiokera kutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan ezken nuen momentu bakar batean ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da. Eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea.
0: Bai, eta hautsa, bai, ikusten da, badagoela landua. Eta zure kasuan ere, bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarreta duk edo zuen, hau da, hautsa instrumentu bezala, nola, erabili behar izaten den, hor ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait desberdina bilatu disko, edo arteko horretan, zen batzutan, bueno, ba, ez, ba, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten,
2: bai.
0: Da, batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, baixik atzen zarela ez, pues, pixkat, bi ahotsek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, nisegatu nintzen, pues, pixkat peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboa naiz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta hor bain neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, bere alartu genion martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual, zate guztu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela
0: aldaketa. Bai, horre aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina, egia da, oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, joe, aber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolein, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, ezakit nolabait ere erosoago egoten, abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso, nabaritzen da.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori ezkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabaritu dela bai ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, hemen jazen, en plan de, wow, gozatzera, hasierakoan da beldurra, gero ja behin prozesua ezagutzen duzula, da, da, me la voy a gozar.
1: Horritzen dut, hasierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizkik pasatzen genuela.
2: Bai, batez ere denbora aldetik bai, horrek zerikusi handia du, karontan, genera matzen kanta guztiak superritxita, superlotuta, eta ordan ahotserako izan nuen tarte, askitarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen en plan de, boa, falta zaizkigu.
1: Karo, ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru, eta karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da erosoa, ordan, oraingoan erabaki genuen favorez eramateko, pues, fiskat, zebestela galitzen nintzen ni tarte hori gabe, azkenekoan nintzelako, eta oraingoan lortu genuen, eta ordan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai, bai, bai.
0: Hemen gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da, eta efektuak eta hori, hori ja, bai utzi duzue gitarristari, edo hori ere, ados, ados, badaz, badaz.
2: Claro, bai, bai, a ver, badu.
0: Kantua sortzen duena, que licentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi, esateko,
2: bai, bai, bai, bai.
1: Ahi ez hori da, Julen eta Nekanek ere, gehi, Einauten laguntzarekin, osea, izan da kombinazio perfektua esango nuke. Orduan, claro, guz gara gitarrista.
2: Bai. Baño, bai. Erraten dugu, bai, zorte handia dugula, oso ongi inguratuta gaudelako, eta egia da, gitarjolek badutela hor, jo, guri gustatzen zaigu pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez? Beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, bai, pues bai, eta egertzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Mera.
2: Bai, bai.
0: Bueno, minutu bat eitzen da kantu, hau. Dile al tiempo tatzetik minutu bat, denborari referentzia berriz ere. Baina kasu honetan, ni uste dut bentsatu ez dakit horrela, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun minen min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki, eh?
0: Eira.
1: Ordua, bueno, ba, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da niretzat, oso ezberdinak gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskenia.
0: Eira. Bai. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor, bueno, urrengoan gitarran elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu Burdin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: Bene, insomma, con Elementary e Steve Vai, dalla chitarrista che del Zanuda. Normalmente, scurrezza non è una chitarrista che ti ha gustato, sai, io e ta disco sardo ben arrisato, in ora le stanze in casua. E ora ti basta bene.
1: Bilatzen genuen akople bat.
2: Bai. Ados.
1: Ta Juleni, ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara, eta ba hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, ez pentsa. Baina hartu zion, eta jolin behira emaitza.
0: Bai. Elementua bada, ez? Esan duzen, amate du, dela gailutxo bat eta kitxo, baina ez.
1: Ez, badu bere.
0: Horrek ere.
2: Bilatzen genuen akople eta galetu genien jota. Zuek baduzu egiterik, eta bertxo, enkarriko etzer bai.
0: Da. Bueno, kantu garbia orokorrean, ez? Intro goxo bat duena eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasuat da pianoak orokorrean teklatuak dira edo piano-pianorik badago.
1: Piano-piano badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Osa, eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballad bat bihurtzen dago ere, ez? Burdin jantzia honetan ikusten dago jantzatik entzatago, ja indartzen doan kantu bada. Askatasun oihu bat bezala ulertu dunik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion referentzia. Ez dakit zaldun baten burdin jantzia zarizaren eta hori kentzeak, zama kentzea zarizaren, ez dakit zertu zarizaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badargia du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek badutelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasu honetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zarela atera, eta epaituak sentitzen direla igual, pues diferente pentsatzen edo sentitzen diren pertsonak, eta orduan baitzen aldarri bat, pues, goazeren erantztera gizarte honek markatutako hilduetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori, ez, gainetik entzera, soinetik entzera, eta zure erreinu propioa sortzera. Eta oso desberdina da, markatua dagoen gizarte batean hori egitea, badakigu. Baina, bueno, baitzen aldarri bat, pues, desberdin pentsatzeko, desberdin sentitzeko, pues, eskubidea ez ezik, beharra dagoela eta ala dela.
0: Hor, askotan esaten den gauzetako bada, ez? Eta ez dakit zuk nola biziozun, esaten da, gerozetak gazteago, berez gauza horretaz gerozetak egego dakigula, edo dakitela, ez? Dakigura, dakitela, ez? Baina gero benetan, oraindik ere oso kortxetatuta, ez? Daudela asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, bueno, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
2: Bai, nik uste dut egia da, pues izugarri lantzen dela, ez, eskoletan eta baina ez dela oraindik ere erabat reala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja, pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, konplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko, eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan, eta oraindik ere badago bidea handia egiteke.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez? Naiz eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi. Ez, etxeko motxilak ere horre existitzen direlako. Eta ikasio horretan denezten da konpondo, hori ere. Asko guztu du, edo farmazietan, asko guztu du, ez, erremedioak badaudela, eta, kitxo, ez. Lanketa bat ere, egin behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa, eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa.

0: Hemen referentziak, nik bota egingo ditut, eta gero esan dugu zio, baina ibili ginen, eta nik asean esaten, baina, txika zorra saltoren ginora amaten hau pixka bat. Baina, bestatak esatzen, ez la oreja de Van Gogh. Ez dakit, horiek ete horri zaizkitzuen edo feedback hori jaso duzuen.
1: Jaso duzuen. La oreja de Van Goghena, Alaskaren kutsua zuela baita.
0: Begira, Alaska, begira.
2: Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko pues, jartzen ditut topis edo la oreja de Van Gogheko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, ola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan nahi nuen bat, ere bai, pues, hori, pues, pixkat, maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está. O sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraldetik, neneretik, eta inpozik, eta dantza egitera. O sea,
0: baina esaldi batek eman dira, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusi nahi dut, lehen ikusten nuen moduan. Hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez, toksizidade horrek, gauzak distortzionatu izkizula, eta bestera bat ere ikusten dituzula. Esaldi batean, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arman baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikor ikusi dut, ez dakit.
2: Bai, eske alaxe da, bai, batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues jazta, okitza bedi bidietik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, uzten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, hori, eta orduan, pues, venga, ez, bakoita bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Iskat onlatzen, eta nahi genuen, hola.
0: Hola, jo. Ze horrere bada argia, ez
2: bai, eta beharrezkoa da, gainera urrats hori ematea, eta melankolikoki eman beharra, pues venga, venga, ya está.
0: Venga. Kantuak sortzerakoan, besteenak gainerakoan, referentzialtasunik izan duzue, esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten edo zerbait bideratu nahian, esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
1: A ber, egia da, pixkat abestiak bideratzerakoan, ea beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak, o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentzia, jolin, ba, honek badu, zakieta dibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Adibidez, burdin jantziak neri, hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley Cyrusen kutsu hori izan zezakeela. Ero, karo, igual, gero, beste batek esango ditu, ez duz zer ikustek horik.
0: Eta gero bide bako, bai. Eta bako ez da bere bide hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua, ere desberdinak izan daitezkela.
1: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki, baduela, ose ezakit. Gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, osea, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori. Orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta,
0: sinte guztiekin, eta.
1: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu. Osea, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta ez dizkigu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreiritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
0: Burdin jantziak endo duzuela.
2: Era bat, gainera.
1: Bai, bai.
0: Hori garantzitxo delako. The Zombies y Romanticas. Kantonek, bueno, bi unibertsu tarrera maten hau. Balada bat da, goxoagoa, ez? Hauekoak power baladagoak ziren, ez? Indartxoagoak ziren, hau goxoagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez tekin zergatik, estrelloak errepikak, Mexikora eramaten hau.
1: Bai?
2: Bai, badu... Bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
0: Badu...
2: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
0: Ez, baina badu, ez?
2: Baina izugarri gustatzen zaizkit. Eta horren, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria... Eta orduan, eman genion gure kutsua, azkenean bai darrantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi irudikatunek izan ditugu, edo bi esana iritu kanta honek, alde batetik izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskainitako kanta dau, azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta gongara, gau oso elkarri begira.
0: Begira.
2: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nola baita horregon delako, eta irutzen zitzegun garrantzitsua, eta gustatzen zitzegun gainera historia bikoitza hori egotea, jokizuelako mobidak.
0: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
2: Bai, eta bai.
0: Bilatzen duzula.
2: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu hoiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait marabilloso. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa. Eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jendea implikatzen delako, txalotzen duelako, gozatzen duelako. Eta uste dut guk ere aldorretatik eskerronekoak izan beharra dugula, eta san jo, esker mila, ze hau ez da bakarrik gure lana, denona da, osea hemen egote o hau, eta hemen sortu duguna, ez da bakarrik gure ardura izan. Eta guztiok uste genuen merezimendu hori bartzuela publikoak. Eta nahi genuen, osea nahi genuen.
0: Begira, eta kizonetana, musikatu duzera.

0: Bueno, lehen koroan dixamar bat entzuten da.
1: Familia. Bai, bai, gure...
0: Familia zestoara eraman zoreten.
1: Ez, egin genuen etxetik, hori politalitzatika baina asko ziren eta kontzitzeko.
0: Hori. Hortaz, nola grabatu zenuten hau?
2: Ba, Mariaren egon gelan jarri ginen. Bueno, egin Mariaren familia egin genuen alde batetik, eta gero nire familia bestetik. Orduan, Mariaren egon gelan jarri ginen, ba, ni zuzendari bezala kau klaketa eramateko eta, ba, ni kaskoekin jarri nintzen, eta mikrofono batekin grabatu genituen denak. Zenbait pista egin genituen pixka gorpuzteko, eta nik uste emaitza bolita dela.
1: Ba, gainera ze ongi pasa genuen, izan zen pitorreo bat, eske me encanta, osea, repikatuko nuke urtero.
2: Bizipen positibo hori, ez? Eta gainera, Mariak nola esan duen, ba, publikoari eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nola baiteko indarra, berez, ez dakit, niretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horri izan dute bere tartea diskoan, eta...
2: Eta, karo, haiek ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea jentzako ere oso polita izan zen, momentu oso polita izan zen, ba, egarria.
1: Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendari izaten super txarra naizela, osea, seme ban, baina, bai.
2: Bueno, lortu genuen.
0: Kaskago hortasun pixka bat edukita ez.
1: Bai.
0: Bueno, horrek ere balio du. Bueno, hemen, kantu entzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean, kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu honetan. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
2: Badago Iruñan, Gusi izeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual, nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Gusiren abestietatik hau jaio izan, baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Gusi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, eta ojala. Zezora garria da, bera bai.
0: Zer, askotan inkontzendian egoten dira gauzak agertzen
1: bai,
0: dira. Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun dexente, gero... koralak, ez, naiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru desente egin dituzue diskoan.
1: Bai.
0: Zuzeneako ara eramateko intentzioa ere horrela duzuelako, hau da, koru desenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badua hotz nagusia, eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekan eta Oiane, karo, Nekaneko orain utzi barri zen dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin iratirekin egual haber hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigu nola gorpuzten dituzten kantak, eta ematen diotan ez dakit intentsitate hori.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai. Landu beharreko gauza bat da, egia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela, baina, bueno, orain badugu denbora eta nik uste ari garela. Eta hori.
0: Mikor kaskoekin segitzen duzu?
2: Bai.
0: Ados. Zer, ja, zure ezaguerretako bat, ez? Mikrokaskoekin abestearen,
2: eh? Enago oso guapo, kaskoekin, bai, bueno.
0: ez, batzuk, ja, kaso bilagatzen dituzelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, batera jotza jabeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik.
2: Nahi nuena da,
0: erosogon,
2: hori da. Eta, ba, asko mugitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba,
0: ados.
2: Oiekin, ba, ezakit, nola baitere lortu dut, nola baiteko egunkortasuna, o besteek ematen ez diatena.
0: Ados.
2: Otan, ba, belarritik erortu zizaizkidan, eta, bueno.
0: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu, abantaiak gure mugitzerakoan, ba, akizula, beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere, batzutan desabantaia bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
2: Baina zerti jozu, mikrofono txik.
0: Bai, hori, ez. Ez tala mazor.
2: Aldatu dut.
0: Hori esaten nuen, hori esaten nuen.
2: Fijo bajarri dut.
0: Hori esaten nuen.
2: Ari nintzen kaskoi buru.
0: Ez. Ez, aldatu duzu.
2: Bai.
0: Ze, karo, horrek...
2: Bai, barekatu.
0: Hori esaten nuen, abantailak ematen dituela, baina desabantailak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi baldin baduzu zerbait, edo zerbait, beti parean duzu.
2: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema, sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa, soinu asko zegoen kanpotika, osea, sartzen zena.
0: Bados.
2: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu bai.
0: Finko bat dauka.
2: Bai, hori da.
0: Bados. Albozka?
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno, Erdizka.
0: Ados.
2: Bai, tarteko zerbait.
0: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko bai. Mugitzen zaren horregatik egiten duen galdera, horregatik egiten duen galdera.
2: Egia da, diskontan zenbaita bestitan koroak sartu ikio dala, baina gero zuzenekoetan ez zituta egingo.
0: Bai. Ados.
2: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
0: Ados.
2: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste baten batean, bai, baina lehenengo diskoan gehiago sartu nikio, bai.
1: Hemen igual emakume ahotxean koruak dago gehien bat.
0: Bai, hori, hori. Bai, da. Bueno, hemen etxean, azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit nori zozen du dagoen etxea, ze etxea nik figuratibok ikusten dut, hau da, inguru bati eskenia ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina amorrua ikusten dut.
1: Balitek igual kantatzeko, osea, ez dakit kantatzen dut hor, bai oso fuerte da, como,
0: bai.
1: ez da amorrutik jaio, baina bai badago intentzio hori, Bai, da familiari batez ere, ba ez, eta lagunei bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat ez direla herriak, ez dira adreiluak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean, haiek gabe ezkina tekelako izango gaur egun garena, eta eskezut besteri esateko, la.
2: Amorru hori oso ondoro erabili dugu baita ere, ba, hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Doan errekurtso hori ere, atera duen garra hori, oso ondo etorri zaigu.
0: Bai,
2: eta positibotasunetik, ez, atera den.
0: Bai, horregatik, ez.
1: Bai, baina horrein ez duten egin zentera, izan daiteke,
0: oza. Bai, nik ikusten duen kontraste eta esaten duen. Gaiak eta esaten duen, kontraste puntu bat badu, baina bueno.
1: Zen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, oza, eta eskerrik asko, eta eske nio zein tentsua nahi. Orduan, klaro, eske gaten zait, ikusten zait, burrutetik.
0: Entzengo dugu, zati hori.

0: Horren etorrezait, begira, hemen bakizu horren etorrezait den burura, bukera kozati honetan, desatik, bate bat etorrezait da malu etorrezait den burura.
1: Bai, eh?
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan eiteke.
0: Osa, horrelako, ez?
1: Osa, esan ez dut entzuten malu, baina izan eiteke.
0: Baina, esan, intentsitate aldaketa hori, ze kantu, badoa, pum, eta batean lertu egiten da, ez eta.
1: Bai.
0: Eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua,
2: eh?
1: Baduzu hasi que venga, atximparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari zena baten dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurreneko entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauza bat, distortzio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi, jostatzeko tarte gehiago hartu den edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera edo baina baitu elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiotzen aurreneko kanta izan zela eta jaiotzen gitarra batekin rollo country.
0: Begira.
1: Bai. Eta ona iritsi gara, zike bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kanta honekin eta gainera gustora hartu dugu, eh? Ez du, gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste, zenbait referentzia, baditu, adibidez, Time Impalaren referentzia badu.
0: Ados.
2: Behintzat bateriaren kasuan, eh? Gero baitare, bigarren este bideo potente hortan, ba, Bring Me the Horizonena.
0: Baina, jara.
2: Karo, gero dena bateratu behar da, karo. Osea, ezin da, nahazte borrazte bat izan, baina, bueno, nik uste, oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, ezke country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ze amaizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba, ez dakit.
0: Kanto,
1: da, jolastu ginen.
0: Hori, ez, kantorak baitu erako, ez? Egitura garbi ikusten da zein den, ez? Hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez? Baina gero, hemen gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat.
2: Behar bada horregatik erabakien nuen single bezala baita ere, ez? Abesti honetan ikusi daitek ez zer den lilo, Igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, jo, honek badu rantxera kutxua. Ba, igual, hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Bai. Eta mezua berare.
0: Bai. Hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundu oso beltz ikusten duzu.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, eh? Baina gaur egunez, uste dut, ostras, badagoela hor saltza handia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan behar garela honekiko, baina kritikoak izan dare eta osnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joiniz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabe ez gertatzen ari diren gauzak inguruan, inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan nolabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa, ez? Eta Mariak esan duena, ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun no, puntu hori beharrezkoa da baita ere, aurrera egiteko nola baita ere.
1: Bai, eta mundu hobe bat lortzeko, osa, bakoitzak argitasun puntu hori jarriko bagenu,
2: bai.
1: Gutako bakoitzak, baina.
0: Bai, gero argia bai, bueno, degaradatu batean, azala urdin berdeska, zuentzako zer da, berdeago urdin, edo urdinago.
2: Ni daltonikoa naiz.
1: Peio kazalduko dizu hobe igual, pues erranaia edo berak sortutako portada baita eta ni
0: eta kolorea
1: nire esku.
2: Peio
1: gasmatzen du, Peio egiten du zaien eta gero nila jolasten naiz kolorekin.
0: Nire
1: zatorri divertigarriagoa baita.
0: Ados.
1: Orduan, pues bueno, kolore horiek egia esan bagenituela nahiko buruan. Orduan, zen pixkat hori, argitasuna nola baita irudikatzea arren.
0: Eguzki, trenzariaz, hori badago ez.
1: Bai, eta orduan, zerua, hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasu honetan eguzkia irudikatuko luke badarria horrek, edo
0: Ekiloreak hori, barkatu.
1: Eta hori japeio.
0: Eguzki lore eta ekilore ez delako gauza. Hori aztu egiten zegoa.
2: Ez, txe, irudikatu nahi izan genuen aportadan, ez genuen nahi, ora, literala, badargia, bat zerbait, ba, adibidez, argitasun keinuren bat ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta ba, hori irudikatu nahi izan dut metaforikoki. Orduan ba hori, kilorek nola egiten duten erreakzio hori ba eguzkiarekin, ba pixka simil hori da, ez?
0: Begira. Begira, begira. Zer pentsatu da, ez hor?
1: Bai, pero guelta asko maten ezkio, portadari beti, bai.
0: Begira. Eta gero, bueno, dena,
1: eta zuek esan dezela.
0: Dena, zuek autoekoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
1: Bakarrik iri dendan, gero, berrongi esaten duan, Bandcamp.
0: Bandcampen?
1: Bandcampen.
2: Hori da, igual. Ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Diskoa eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
1: Ba, Instagram bidez, Lilo / musika, kaz, uste dut ongi izan dudala, eski kontzertzen gaizki izateko itura dut. Eta, hau lotxa, oso gaizki izatzen dut nire burua beti. Baiz dut, ala da, ez?
2: Bai,
1: Instagram bidez ere.
0: Eta kontzertotan, noski. Ez? Kontzertuta.
1: Bai.
0: Hor beste modua. Urrengoak, nahi zituzu,
1: Pues baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze, bueno, orain justo aldaketekin gabiltza, orduan, claro. Pues, bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues hori, erdizka, pues hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, iratiu nahi eta esti, zoragarriak, eta lan izugarria egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, ez, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta ezkenion gure buruari presio eta estres hori eta haiei ere gaineratu nahi en plan. Ordan erabaki dugu pikin bat luzatzea, espero genuenena baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Claro, guretzako errexago da, ezagutzen genikion abesti guztiak eta, baina, karo, utxetik astea ez da bat ere errexa, eta gero baita ere ba, pertsona bezala ere ba, ulertzea eta bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua, eta ari gara, eta ia esan motivatuta gaudela, haiek ere...
1: Oso motivatuta gaudu guztiak.
2: Gogotxo hartu urtea proiektua.
1: Eta jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu, kontzertu hon bat eman nahi dugu, gustura galditu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horrekin ere.
0: Erdizkako zentxazio hori gabe,
1: ez da. Hori da, hori da. Eta ardoan erabaki dugu, pues, pixkat laseixiago hartzea, eta gozatzea bide hori ere bai, pues, hori, pues, batzutan azten zaigulako.
0: Bueno, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
1: Ba, iragarriko ditugu, datak, hori seguro.
0: Adi egungo, Bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, eniauten azken diskoa ere gatza deitzen delago, ez egitu hori bazen egiten, espalaken azken diskoa gatza izan
1: azuen, no?
0: Eta, bueno, hemen...
2: Markatu eniaut.
0: Hemen badago alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez, eta ahotsa. Batez ere, kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatiarik eta bat da kantu hau?
1: Bai, norberarekiko empatia...
0: Begira.
1: Empatia, Jose ongi arpatzaituzun kantak iker, la letxe. Bai, da, pespiskat, pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak, ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu, ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea, asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez baimena emateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez? Eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurrean ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero, berrirorez, aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzotan ez darraza, eta bartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez gizarteak, pues batzotan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
0: Bai, ba, zuloa, zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, ez? Zulo bat sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez? Gatza, bueno, gatza urtu daiteke, hori ere bai, horietan urtu daiteke eta urtzen denean dena goxatzen da, horrek esan edo badela argirik, hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan mila esker gurekin izatearen, entzuleak gatzarri batzuko ditugu
1: eta, zuei, esker mila bai, egiten duzuen lanagatik eta jolin, ba, taldeon musika ez, nolabait zabaltzeagatik eta mila esker, eskertzen dugu
2: esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz Irratia.
1: Aupa, arratsaldeon, hemen White Card taldearen izenean Ageraltzola. Berez pasadan astean izan nuen Oier Alberdi, ni ba, bueno, beste taldekidea, gitarjolea, baina gaurkoan azken momentuan bakarrikatu izango naiz irrati saioaren grabaziorako. Orduan ba hemen izango nazue laurdatik bostetara. Dakizuenez edo ez badakizue, beste bat izeneko irrati saio honetan ba, hainbat taldeari proposatu izan zaio, bakoitzak bere bal hilabete osoan zier, astero podcast bat egitea, edo irrati zaio bat betetzea, ez? Berrogeita hamar minutu, berrogeita hamabost, ez dakit ordu bat agertik itxiko den podcast bat egin ez. Orduan, gaurkoan, White Carters taldearen izenean izango gara hemen, urrengo podcast hau egiten. Musika!

Prince da berez, funk generoaren genietariko bat. Pasan aztien, joratu nahen hori erregaz, beste podcastien, apur bat da funk generoaren zutabiek, edo, bueno, artista nabarmenenak. Eta ez genuen aipatu Prince. Ez dut igual, os, aipatu bagenu oso momentu txiki-txiki izan aipatuko gandun, eta Prince esan, bai, txiko gu beste podcast baterako. Claro, ez dakit askok ez dutzen mazuen Prince, amen, entxula askok badakizu, eh? Igual batez ere, igual adien gaztekoak ez horren beste. Azkenien laragoikoa markadan joan Princek personaje publiko moduen. Naiz, ez, ez artista moduen bai, baina batez benik guztu personaje publiko moduen. Purple Rain joanien, pelikula, Grammysek, Oscarrak, eta bar oso gogor joan. Eta kriston blockbusterra gehurtu zen Prince de repente. Bai median, bai musikalistatan, bai ba, pelikuletan, bueno, eta bar, eta bar. Orduen, behin hori izan da, klaro. Prinsek edatzen dugu, ba, funk modernoan... No, funk modernoan hain bat eta hain bat ezagoharri bere maigainen jartzen dugu. Sintetizadorak, bateria makinak, oda sekuenziadorak, esaten dago na drum machines inglesez. Claro, bateria makinak ez da zaten euskeraz, drum machines. Bueno, eta bueno, ez dakit, ba, funk gitarra modernoan beba izagoar jartzen mai gainean. Hau da, ja, igual, James Brown eta Jimmy Nolen, gitarristaren at, eta Sly etik at, da, igual, ja, Prince erarte ingo gano, salto. Ba dauz, erdi zen asko eta asko. Na, Prince da izen handi bat, ez? Funk gitarren izen handi handi bat. Eta, entzun dozuen ez, claro, nahu funk genero asko esaten, baina kanta bi honek ez tekizer ikusirik, bueno, ez tekizer ikusirik, rock and roll edo poparen inguruen dauzen bi kanta die. Azkenien, ba, Prince bai izan dela como artista oso heterogeneo bat, hainbat genero nahaztuteo esaten dena gaur egun, ez eta genre free, eta eski disko guztietan abaritu aldugu, ekingo dugu baladatxu bat, ekingo dugu kanta oso funky instrumental bat, eukin aldeu hola, lokotema rock and rollero bat, eta denetari denetarik. Orduan, ba, bueno, segarretxuko gu disko negaz, nire nagetxe izango bazat disko zo jarriko nagan, eta enagin ingor harik, baina apur bat komentuko txuet iztu inguritxeko. Urrengo kantarekin.

Do It All Night. Diskoko hirugarren kanta dau, eta aurretik jarri dugu zen Dirty Mind eta When You Were Mine kantuekin viniloaren lehenengo arpegia osatzen dabe, hiru kanta honek, eta ikusten da rolloa, ez dela, tampoco es que sea así como muy standard funk, no, da pop eta R&B, rock and roll apur bat mezkla bada, eta bueno, azkenen ba hori ez dago genero zehatz bat. Apur bat diskoan inguren berra hitz emagun, oso kuriosa da, ba aurreko diskoan esentxize, edo lan itxeko modu ikusten magun, Prinsek iaia disko guztiz egiten dugu, bera bakarrik. Ba, bera instrumento guztiz egoten dugu. Badauz, guztu badauz ela hortik, ba, bueno, beste musikoren bat, baina, bueno, kredituetan, beraria kreditieta dakoz grabazio guztizek. Bera jotzen dugu baterize, bera jotzen dugu bajoak, gitarrak, sintetizadorak, ahotsak. Osa, bera kriston virtuosoa zan. Ez da virtuosoa jote mazelako amazortzi mile semikortzea, aldi berien, baina bai bazelako gai, berak buruen eukan musiki edo soinu hori, ba, kanpora urtetako, ez? Eta oso kuriosa da, berak bere pertsona moduen, bere pertsonalitatea adierazteko gai dela instrumentuetan. Da hori kantuetan oso errez heltzen da. Guk etxetun dugu, eta ez dugu dudarik, ba, dantza imierdala, edo dantza nahi duen dugula, eta letrak oso errez heltzen dire, dana da olekuen ondo jarritxe, ikusten da batek argidekola, eta hori bada beste virtuosismo mota bat. Da kanta honetan zier ikusko, ba, bueno, bateriak oso antzeko dira, muy straight ahead, esteko oso simple, oso jota, sintetizadora de Kogus, kanta guztizetan, muy chillones, bebai prinestau kantetan apur bat falseto moduen, asko. Zagita lako kuriosiadi asko, aldo guz ikusi kanta guztizen artien, diskoari ba, apur bat soinu homogeneo bat itzen dutxona, ez? Azkenin, amarkanta die, bai, sortxikanta honek oso pareko dute dauz soinuen, ez? Eta asko inglesi urteteat, men together dauz, ez dakit zen esan, apur bat batera hinde dauz. Aurreko diskoetan, I Feel For You apur bat nahaz izago da. Eta Prince disko aurreko bai, denetari dau. Eta, karo, disko honetan oso empaketatu dana. Oso kuriosa bat disko honetan, ez dauela Prince-eri famatu egitxetxon Slow Jam deitxeako zen, bueno, Slow Jam, ez da izango txagun kanta, oda, balada handi bat. Prince-en disko ia guztietan dago, balada bat, famatu, eh? Edo, bueno, famatu izan gana dana, dibidez Purple Rain.

Ia guztizek medio tempa direa, apur bat harinagoak, hasi como bailongoaz, eta ez teko gu slow jam deritxon horrik, ezta? Orduen, behin hori izan da, disko kurrengo kanti gazgoaz, ditzen dena, Got a Broken Heart Again.

Arratsaldeon berriz, orain dela 5 minutu edo 10 sartu zaren etxako, edo oraintxe bertan sartu zaren guzti horrentzako, berez irratizaio hau beste bat irratizaioa da, eta ez badakizue, irratizaio honetan, ia beto zan zier hainbat talde desberdin izango dira, astero, 50 minutu, 45 ordu bateko, iraupenareko podcast bat egiten. Podcast bat edo irratizaio honetan talde bakoitzak gustuko dituen kantak edo tematika konkretu bateko kantak edo tabar jarriko ditu eta talde bakoitzan promoziorako aukera bat batez ere ez. Eta bueno, oraingoan White Carter taldean izenean nagoni Ager Alzola eta Prince-en hirugarren diskoan, Dirty Mind diskoan, monografiko txikitxo bat nabile egiten, ez? Eta oraintxe jarri dugu lau kanta, azkenen gau izan da Gotta Break Hard Again, uste dut. Eta diskoan inguruan apur bat jarraitzen badugu, claro, disko honetan oso kuriosoa da, bueno, garrantzitsua da, Prince-ek jarri zuen irudi provokatibo bat, ikusten badugu zen disko honen singlean videoclipek ikusteako bera como disko honen bueno claro disko honetan esateako Prince-en irudi androginoa eta nire opinioa baizik eta bueno prensan opinioa da batez bez eta bueno nik uste Prince-ek berak bai lortu nahi izan manzo zer da azkenien kanta geizenak oso letra esplikita deki ez Prince-en sexualitatea mai gainen jartzen deu edo bueno, sexualitatean tema guztizek mai gainen saiatzen da jartzen apur bat, bueno, inkomoda diren igual garai hortan inkomoda ziren temak edo igual berrizek hasi ziren izan tema jartzen ez homofobian kontra jartzen da bai eta batez ere oso lenguaje oso esplizita deko da, claro, honek diskonetako kanta batzuk kristolako bangerrak izan ziren eta bueno, Billboard charts horretan egon ziren denbora luzez jorden oso bereziz esan onelako letra eta onelako tematikagaz ikusti erlau kantak eta ikusko dugu bere traitora zan zier Prince-en igual lenguaje provokatibo edo bueno, hori ez kantan izen burtan, kantan letratan, bedir bizen, diskoan portada tan, eta bar, oso kurioso da. Eta da disko honetan badao espare, single, ikusten badao zen videoklipe, Prince-en outfiten nahiko kuriosia. Eta, claro, horren arire, jarriko godu oin, Uptown, uste dut ditzen dela horrengo kanta, eta da, Prince-en, diskoko, dirte main diskoko, kanta igual provokatiboena, edo provokatibo en no en mal sentido, en sentido de rollo jarriko gauza mal gainen esango dugu, ez? Garai hortan igual kontekstuan nahiko zentsu egualako. Orduan zuekin beste bat irratizaio honetan Wild Carter taldean izenien Prince-en hirugarren diskoko Uptown.

Bueno, hau bai temazoa, ez dakit jasko, ezagutu bazuen edo ez, baina lehenik eta behin, naiz irrateari eskerrak emungo txaguz White Carter izenien, White Carter estaldien izenien, emondo eskulako kriston aukerie, ba, naiz irratian parte hartzeko beste bat irrati saioan, eta eraberien guk atalaguz, aurtona atalaguz singelaren promozioa bultzatu izan duelako, ez? Ja, da gure Daium singela izeneko bueno, tema hori ba, promozionatzen irratitzen, pintxetan dabil, eta gainera ba, irratizai honetan parte hartzeko aukeri emondo esku. Orduan, ba, benetan, ba, eskerrik asko naiz irrateari. Eta hori esan da, kanta hau, ez dakit ja, norbaitek hortik, kotxien zabizea, etxien eta bar, ja entzun dozuen, eta ja buratu jatxuen ian, ordan. Baina hau izan da Prince, hau izan da Dirty Mind, mila beratzen dara logo izen argitaratu izan man Dirty Mind albumean barruko lehen kanta, ez? Ez daki lehengo singela badan edo ez, baina hau igual da Prince-en diskografiko, ma, bueno, punto nabarmenetariko bat. Asko dauz, oso diskografia luziedeko, oso oso extenso da. Baina igual da Prince, ba, bilbe, Basiko zan, mila beratzen dairio tomagoz, mila txiren dara eta zei ja bur bat estenan sartzen, ez dakit, ba, masei urte bat zela, pues, virtuoso bat zan, instrumento asko dakiz joten, estudioan, ez, bueno, estudiera eltseko ba, posibilea diokan, eta igual hau da, bere breakthrough albumetariko bat, aurretiko Prince izeneko albume, eta lehengo izango zan, I Feel For You, baina alanda be, honek erango txon famara ez. Kriston diskazo da aurrekoa, Prince ni igual nire Prince-en disko favoritetetariko da, baina, bueno, honek apuroz famara erun gontxon, kontroversia asko ingo galako, eta bar. Orduen, ja, berbaitxe jarretxu baina harin jau, beste kantatxo bagarrikot. Amen, zuekin. When you were mine.

ontze jarri dugu zuzenien, bueno, jarraizen, Uptown eta Head kantuak. Berez Head kantu azkenengo honetan, ikusi aldugu zen Princeen ezaguarri batzuk, kanta motel baten ez. Oso nabarmena die, ba, jo kese, bajuen slap figurak, ez? Zeran horrek afektan duen ritma apur bat, eta espazizoa, eta bar, elgai aldugu zikusi sintetizadorak, oso mugu ritmikoan erabilitxe, gitarrak bebai oso atxien dauz, apur bat zango nuke, groovien dauz, bat ez be, ez dauz, koma koltsoiek eitzen, apur mugu ritmikoan, bajugaz batera iaia, et zango neke, ez dakit konfundintzen manau. Eta, klaro, horretan me aldugu ikusi bebai, baju, bateria, gitarran arteko grupe oso estu dauela ez. Hau da, instrumentoa koitzen alkarreko notan artien ez da, da iguale alfilerroa bepasetan ez da, nada oso prieto. Inglese ez tight esaten duguna. Oso famatu da, Prince, iguale grupe dana como oso prietero te gaitxik. Zikinen bateriko ritmo guzti zedi oso pum, oso simpliek ez. Komparte maguzen grupo horrekoa ACF igual deko ze bateri ritmo de berdinek, baina igual sentsazioa ez da ezberdine, hace sentsazioa da apur bat zabalagoa, apur bat handizagoa. Eta Princeen igual bat irritma dio oso zaratuek. Ego bat irritzatu toi, mea bajo gaz berdin, da gitarra gaz berdin. Komparta nabil justo guztiz kontrarioa, bueno, guztiz kontrarioa edo oso oso ezberdinean genero eta talde bat egaz, adibidez. Mea bueno, nabarmena dien ezagarriz ere koskanta honek, Head kantuek. Eta, ja, klar, diskoa maitzen gabiz, beste bi kanta geratzen die, bat ez be. Klaro, disko honetan, disko honek, disko da Warner Bros. Egaz, diskografikagaz ingo duzen, ba, azken diskoa, hiru disko ima zen, diskografiko honegaz, eta gero ze diskografika ez duen. Claro, va aquí un side back y sube, o Chris Egero Criston le da gos discografikakaz, bere izena sin de la Billy, concierto eta máscara bategas jun mierda. De hecho bere izena esto era Bilchen, de hecho cocho bere izena li Love Symbol en vez de Prince, bueno, gauza raro a Cuba son chequia, internet en chequia apur bat, oso sakona dalako, eta ni gusto, ba bueno, irratizaio honetan apur bat diskoari buruz abilarako jorratzen, ¿es? Eta gero honen hostin izango dugu laugarren disko izango da Controversy. Apur bat, da disko honen jarraitasun hori moten zelan disko honek hainbat eta hainbat kontroversia generatuko duen, ba bueno, esan gules, ba oso hipno provokadora dekoz, oso lenguaje explicitoa eta ba, garai horretan asko gogor jobalako, ez? Como, ostras, txelako sonido partikularra, pertsonaje ikoniko bat, de repente oso, bueno, bai bailable, es fácil de escuchar, bai, bueno, eso, curioso, da horrek guztizek generetan duen kontroversize urrengo diskoan ikusko gu, eta bueno, urrengo diskoan esateko, baina bere diskografia osoan zier ikusko duguz, eta gainera diskografia osoan zier bere soinu edatzen jungo da, eta entzuten bat duzuen, ba, mila bat zien dalarago eta marko disko bat, ez da eukingo zer ikusean dirik, bai eukingo deu, eh? Baina bueno, oso ezberdin izango da disko honegaz. Orduan, ba, jarraitzuko urrengo kantigaz,

kanta hau izan da Sister. Minutu erdi dure izan dauz. Aurretik nago naziri minutu behar baitzen. Azkoz begitxea dure honek. Eta kanta da ikusi aldo guz, egual epoka horretako ba, synth pop, pop punk, punk rock, apuro dalako tema up beat eta dintxu bat. Egual garai horretan esanguratu ziren estilo, esanagutxo esan estilo bat, ez? Eta kanta honek igual disko zoko ari ze jarraitzen dugu, eta azkenengo kanta honetan abaitzen dugu, izango gana Party Up. Diskoak 8 kanta egingo dauz, hau azkena izanik, eta berez da diskoko kanta garritxotarikoa da, bai, honek asko joan be bai listatan, eta, bueno, diskoko kanta esanguratxonetarikoa da, bai. Eta ja honekin ikustu eta bai txingo gula, ez da jarretxiko asko begeiza berbetan, ze denbora asko nabil, igual luzei ez dakit. Bakoitzak bere konklusiak atara esan, nik hamen egizten dutxuet nire podcasta irrati saioa, eta bagoaz diskoko kanta azken honekin.

0: trauma.
1: Pori up, hau izena Dirty Mind diskoko azken kanta, eta ba, militarizazioaren eta gerraren aurkako ba, bueno, himno bilakatuko zen garaio hortan, ez? Igual Edwin Starren War, igual horren parien, ez? Ez da egit mitiko bestelako tema bat. Eta, claro, honekin amaitzen da diskoa. Eta horrekin batera, ja irrati zaila amaitxu behar izango bat. Denbora luzez noa berbetan, ez da egizema batena. Mau, ez togei minutu berbetan, diska horretan duzu, eta gar minutu. Eta berez, ba bueno, nik zuek izango banitz, bon, nik, claro. Irrati zaila oin amaitxuko nagoen, eta berriz diskoa jarriko nagoen jarraian, diztelako txapie solteotelako igual, ez? Ez dakit, zuek erabaki ia holan izan badan edo ez. Orduen, behin hori izan da, ba, bueno, eskerrak emango taz berriz, ba, zueri, bueno, berriz zueri lehenengo eta behin. Ez dakit amen ikasiratik nionok aguante bazten, ba, bueno, amen egoti haitxik, eta aldi berien naiz irratari, ba, bueno, beste bat zaioan parte hartzeko aukeria mon izanagatik. Eta aldi berien, ba, guk White Carters taldiek, atera izan dugun single berriaren promozioa bultzatu izanagatik. Orduen, behin hori izan da, zuekin podcasta hau amaitzeko jarriko du gure azken singlea. Deum, eskerrik asko.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

amaika urterero ondoren Siamese taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1981 urtean Txomin Artola eta Amaia Zubiriak folklore sorta diskorako segidan entzungo dugun Amak ezkondu ninduen kantu herrikoia abestu zuten.

1980garren urtean Rupert Ordorika abeslari oñatiarrak Ez da posible diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko dugu jarraian entzungo dugun kantua, Ene begiek.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Naiz irratian clásicoak. Clásicoak. Clásicoak.

Tapia eta Leturiak 1987 urtean jo eta eutxi diska argitaratu ostean, 1980 urtean beraien bigarren diska argitaratu zuten Juergasmoan izenekoa. Bertan entzun dezakegu beraien abesti ezagunenetarikoa, eta horixe da Besamotza.

Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitaren ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Irratian klasikoak.
1: Que os den por cuyo.

0: Eskerrik asko!
1: 1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Garren urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzestena.

Jaiotze Basatia, 1981 urtea. Diskonen gurasoak, Sutagar taldea. Metal doinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze Basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

1989, Amets Prefabrikatuak diskoa komposatu eta kaleratu zuen Ertzainak taldeak bertan Aitormena abestia kantatzen dute.

dugu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

kalun Zazpi euskal herriek bat egin dezagun Guzio beti-beti gauden gu euskaldun Iaiz euskal herria, aritz hori bera Arrotzan ausiturik postua sobera Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida Zein goratik ekaren gu hausiak bera Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: irratian klasikoak.
1: 2005. urtea, Gorka Orbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

1900 eta 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izenekoa bestean, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Pia.
1: Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

0: Hau bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
1: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bertzuen, baina oraindik ez da etorri, ordon. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berando iritsi da grabatutako programa batera.
2: Ez da meritu makala, eh?
1: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean,
2: bai?
1: Baina nago egitako bada, eta nik uste...
2: Ez teo pegatzen inpuntola izatea.
1: Ez, batez, baina bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
2: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
1: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
2: Ah, aktorea, bai.
1: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inbardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
2: Pixoa gehiago.
1: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
2: Eta neguan lan egiten dutelako.
1: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba ez dakit,
2: Orduan gaurko programa bi.
1: Pikurik gabeko bi. Zagit, programari igual izena aldatu behar diogu?
2: Hala, itxue. Programa batematik ez. Sintonio berri bat imara.
1: Iritsiko balitz. Iritsiko da.
2: Iritsiko ez da,
1: ba. Bai, nila zagit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, Mezua daukagu Aitziberrena?
3: A ver, zuen programa hortan ez dela behin egungo.
1: Aitziber mezua.
2: Ba, zetorren ez da?
1: Ba, bai, mehan etorri nahi du, ala etorriko da.
2: Guk nahi genuen etortzea.
1: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali gu, bentsat, polita izan da, jarretezagun berriz.
2: Zondu gule urtu.
1: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
3: A ver, zuen programa hortan ez dela behin egungo.
1: Zait oso garbi gelditu.
2: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
1: Ez dakit nola zensura atin duten, ba, nahi zirratean zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
2: horrek ezin da esan.
1: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
2: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin enuk esango, gaur, batizatu zazu.
1: Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri doez.
2: Damutu daiteke.
1: Eta emendik amos minutura.
2: Hortxe lekutxo bat dago, laparkatzeko. Aitziberreko txea txike izango, imaginatzen?
1: Nik bat gitzeko txea daukat, baina ez dizut esango.
2: Hora,
1: momentuz. Baina...
2: Ez dizut esango, pistaren bat...
1: Autopista bat, emango dizut.
2: Oso fina. Nik espero dut
1: Aitziber. Bai?
2: Imaginatzen dut?
1: Imaginatu.
2: Piskat Barbie estiloan.
1: Barbie estilo.
2: Deskapotable roxa baten. Pamela batekin. Olako fular batekin.
1: Bai, euskitako betaurreko oso handia.
2: Hoi da.
1: Eta Pamela lotuta zapi batekin.
2: Hoi da, bazpare.
1: Eganatea
2: ez da din.
1: Bai, ez Pamela, ez bera. Bai, eta, zera, bolantean, aian hola, pelutxezko, arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako
2: den
1: batere.
2: Bai,
1: eta daduak zintzilik, ez gehiagi, igual.
2: Igual pasatzen ari, espainio, imaginatet, sintxan seri itzein da.
1: Seri jo.
2: Imaginatzen Aitziber kortxe txiki baten,
1: bai?
2: Tipo Opel Corsa baten. Gurasoek emandakoa. Bueno, ez bat urte ditu. Bueno, igual ez
1: bai, dira. Oparitutakoa etxian zehon kortxe zar bat eta beak hartu eta olaxe eta... Bai, ez?
2: Bai, oso pertsona xumea ikuste. Ez tetuzte, hola erosi duenek gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, urrutira gididaiatu behar du batutan, ez dakit beha ere kotxean jungo da, no?
1: Baina Granadan eman aldia baldin baduka ez da kotxez jungo berak idatzen.
2: Benetan.
1: Nola jungo, zera, pentsa Granadara, agian bi eguneko gididaia daukazu, ala egun oso luze bateko bidaia daukazu.
2: Eta ze juten dia, apioiez?
1: Ba, ez dakit galdetuko diago, etortzen denean. Hor dago? Ez dago. Ez egin bitu intzait, baina ez itzaltxiki bat zan, Eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
2: A ber, ego ez dut esan ditut, bere tamainak inizien gazartu.
1: Egia da, bai.
2: Ez dakit zer fobia izango da hori.
1: Bai, txikifobia. Edo, ez dakit, nola, latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia. Petifobia. Petifobia. Petifobia dituko diogu?
2: Vale, venga, bai.
1: Vale, bai. Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dago zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
2: Sekula.
1: Bi, tapikun ez dugu egiten. Naiz irratien ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez da labaizek eta ez dugu onartzen.
2: Hori da.
1: Baina egia da, Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
2: Uste datu badala,
1: objetiboa da. Objetiboa, erlatiboa berez, baina objetiboa.
2: Bai, baina estadistikoki esan ez da emakume altu bat. Esan ez da Aitziber Garmendia, zein da, morena alta bat, ez.
1: Bai, bera, saskibaloi lari baten biopik bat egingo dugu, eta zein edituko diogu. Aitziber Garmendia, ba, igual ez da lehenen aukera.
2: Ez, protagonistan papera ez, igual lagunana edo danadakoa.
1: Bueno, ondila egiteko, eneko zagardoi ontzan, eta... Altua da, baina ez hainbeste, naskin, no? Ezin dezu aukeratu 2 metro eta 40 aktore bat ez dagoelako. Orduan, ba, bueno, no, txikiago bat hartu eta falseatu egiten da, baina noski...
2: Ez aktore danak belaunikoaz jarri ditazkezu?
1: Baitare. Hombre, hori, nik uste Aitziber ez duela ego gehiagirik behar, oza, berea nahiko dauka eta tamainan, esango nuke, baina egorik ez daukan batentzako, beste guztiak belauniko izatea, zurekin lan egina ahal izateko. Ostras, hor egoa puztu ingo da, eh? Izu harri.
2: Nagusi bat zuen gustatzea jo hori, eh?
1: bai. Bueno, zingo dugu, orduan. Itxengo dugu, hasiko geha, programarekin hasiko geha?
2: Hasiko nintzake, zeh ongo gexilik.
1: Ez, hola, itxoiten, fondoko musika jarri genezake...
2: Jo, nik Aitziber ez da inbeste ezagutzen.
1: Bistaz. Nik teluiztan ikusi dut.
2: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein ez berarekin bihaliz, baino...
1: Kotxe onduan ezan izango, ustela jakun gazen, uke?
2: Ai, ze kotxe dako, Aitziber.
1: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina, bueno, igual, bai. Segun, behantzako polita izango da, bitxazet.
2: Bueno, zure kotxeai kariño, diozu, ez, azkenean. Ez baizu botata uste?
1: Bai, eta semea labei ere bai, baina ezin dezu esan semea laba guztiak politak direnik. Ze, aurroso itxusia daude. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina aur guztiak ez dira politak. Berez, jaiotzen dianean, inor ez da polita.
2: Ez, hori egia da.
1: Tximu txiki batzok dira, hola, ximurtu eta hilerik gabe.
2: Ba, zurea da, eta ilusa ite izu, eta nahar pixkatu ite izu, eta baino...
1: Bein horre onda, ja, ez, kariño pixkatartzea izu.
2: Bau, etxeako.
1: Bau, etxeako. Etxeako moduko mutila, da, ra.
2: Oixe, baino, gero egia da, argaziak ikuste dituzula.
1: Bai.
2: Da, zatez, ostia, ez zan polita.
1: Ez, polita ez da.
2: Oan polita ba, zatez, urte betekin bi urtekin, zatez, oan polita ba.
1: Ja, eta zatez izute, zure horpegi berdina, eta ikustezu, hola, pikusimur bat, tximu itxusi bat, eta ilusieta izu. Zure horpegi berdina okata, zur, ai, bai, ze ondo, benetan, ikusiezu, ondo ikusiezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu itezu, oza, distorsionatu itezu, ikuste ez zuen guztia. Eta iruditzen zaizu, bai, zure aurrak, efektibamente, politak diala.
2: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak errazia egiten dizu. Karo, geba mausturte ditu nian...
1: Ja, aurpegian puzkarra botatza izu, eta por lo que sea, igual ez dizu, hainbeste errazia egiten, ez?
2: Bai, izan dut horrezu pardela etengabe, ez diuzulo egiten ustean, ez dakit, beneficio ez dakit zein dan, benetan, ose, gero omen dator.
1: Omen dator.
2: Bueno, badaude urte batzuk onak, ez?
1: Bai, txetik duazen nian, oan dikan ez dugu deskubritu.
2: Ez, pixkalena guain.
1: Ah, pixkalena guain. Ah, behaiekin.
2: Bale. Urte bete arte, bueno, pixkat, besoan hartu, eta kodeterinista garatu, eta...
1: Jamon jor pakete handi bat, ez? Bai.
2: Baina gero, hortikan aurrega astendia...
1: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bati.
2: Eta astendia pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiten, auta beste. Bueno, ah?
1: Bai, kaletik ezagutzen zaitu... Desperdintzen zaitu beste gurasoen gandik eta bere itzi egiten zaitu.
2: Eta gainera zurekin nahi du.
1: Nahi du. Bai, bai oraindik ere nahi du.
2: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
1: Bai, tare. Bai.
2: Eta gero azten di, joazten di, joa. Kariño azten di, zurekin hitz egiten du, jolasten du, musu pila bat emantzen dizkizu. Gero, ba, iru laurte ditula Aitziber Garmendian altura hartzen du, eta esatezu.
1: Ba, bida, ja, bida, ja, pertsona bat emate, ja.
2: Oi da, bai, oi da. Eta orduan kariño hartze di, zu.
1: Bai. Eta, karo, orduan ja, ez da momentua, ja, ez zindezu saldu. Ez. Zer, ja, kariño pixat hartu diozu, eta...
2: Gaina uste tetikoki ez dala oso politia saltzea. Oparitu?
1: Bueno, bez, alokatu ez dara. Ez, bai, nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire. Ez etikoa, ez legala. Baina, noski, baina hor biologiak ere agintzen du, eta ezin dezu. Ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten.
2: Oi, txikitan,
1: polit ikusten zenuen bezala, eltzen doan einean, soportablea ere ikusten da, zo.
2: Horren politxagoa dira, txikita, baina azte zezki hortzak errotzen.
1: Bai, desmontatu
2: bat, baina hortza hondikin.
1: Bai.
2: Eta gero honditzen di, joa, eta
1: hortzak baldi bat ez ere. Baina bea hazi...
2: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak,
1: bai.
2: Azten di joan einean, osea, bai. Ez da proporzionalki azten,
1: ez? Baina,
2: lehenengo oinak dira, tio.
1: Oinak eta gero besoak, esan
2: bai, baina, amabi urte dituzu, baina kanetzea, ez da nera bebat, baina da kasu berroita iru bat.
1: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetara nio, eta zaten du, mikaza, telefono.
2: Ez, baina kanetzea, botelloan azten.
1: Ez, baina, bueno, baina nahotxa aldatzen, ez da, telefono. Eta ez dezu, bueno, ete daukatetxean, eta ez da, bueno, peluka bat jartzea zu, eta, hala, eta mozorrotuta. Pero bai, buf, bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
2: Bai, niko mendio bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
1: Hola jarraitzeko?
2: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero asko baita dituzu zurea, dia, eta gero, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baina...
1: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
2: Baina gauzat esango izut, negozio bezala ez da negozio ona.
1: Ah, negozioa ez.
2: Ez da negozio, negozio ingo etonekin.
1: Oida, autokarabana bezala, gastua besteik ez dira. Disfrutaz ezula, bai, baina gastua haundila.
2: Disfrutaz ezula, ama bostegun, oporretan zaten ian. Baina beste dena da,
1: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan.
2: Ez.
1: Semeak amortizatu ditut. Ez.
2: Hombre,
1: A ver, legea saltatzen duen horrek agian, eta esate, ba, bila, urdai azpikoa ze presiotan dago. 48, ona, urdai azpikoa, 48 euro kiloa.
2: Bai, gello.
1: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita zu.
2: A ver, 48, bestela, arate gira bueltan zaz, da, zer da, hau.
1: Bai.
2: Baino.
1: Ez da onena, baina.
2: Ez.
1: Baina, bizitza oso garrizi da.
2: Bai. Bai, konformatzea, amagostekoakin ere konformatzea.
1: Berroita sortzeko bokadillo bat itezo.
2: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdai azpikoa biali, nahi zan merkea izan.
1: Bai, 48 ez dago behar, baina 90 eskertuko denuke.
2: Bueno, eta 75 ere, bai.
1: Bai, tal, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasuan. Bueno, bai, 90 bera...
2: Bueno. Txopet prezioan, nahi,
1: tomate pixkatekin igual salbatu daiteke. Baina...
2: Baina mortadela zeitunakin ere jaten genuen.
1: Bai.
2: Eta zuadan, mortadela azaitunakin.
1: Bai.
2: Ze minus baloratu da.
1: Neri zuarrek ustaren zait, eta egiten dudana batzutan, erosketa egitera nijoanean, aurde espiko hartze zula, eta kual, eta ikustet, hola, begi golosotxoekin ikustet, hola,
2: azaituna, menago.
1: Zeinak hitz egiten ditu, eta ahotsak entzuten ditu, menago, eta...
2: Hori bera, egizu medikazioakien pasatzen da.
1: Bai, ez dut behar. Mortadelakien ere pasatzen da.
2: Ah, vale.
1: Bai, ze hartze ditut, egun gara motxo. Eta ez dira etxea iristen.
2: Para aquí son dices de la mortadela aceitunakin ez dutela jan igual duela 30 urte.
1: Benetan? Urrengoan juntzaite eta hartu 100 gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Hartu, bai, oza, hartu alaxe eta azkeneko paketea jarri, goien, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu,
2: Hombre, un gramo ez du askoak omaten, ez? Hombre, ez dituzu,
1: ez, gehiago izango, ja, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baxi, mortadela azeitunakin, azeitunak gaina piperraz beteak berdatuko.
2: Ez, hori zaman, nire marragorria hori dala, piperrana, zergatikan, piperrak, o sea, ja produktua hona da, berez, mortadela, azeituna.
1: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
2: Ez da oso naturala.
1: Baina nolako, baina gauza hobea gorik, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, porratu.
2: Bala, porratuko dugu rengo da.
1: Porratuko nuke.
2: Zuk uste zu, Aitziber Garmendia ikustatuko zaiola?
1: Mortadela, azeitunak, edo, ala piperrak, ala...
2: Piperrak gabe,
1: esango nuke. Piper zari...
2: Ez tio pegatzen, bak, ez pegatzen dion Aitziber Garmendiaik?
1: Zer?
2: Piperra jan eta gorri jartzen da horietako dela. Itxura guztia, txoritxua ganda, eh?
1: Eta musu gorri jartzea?
2: Ida.
1: Ah, bueno, bai. Bakitzu zein pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
2: Zer pegatzea dion?
1: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piparrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
2: Bai, zuk uste?
1: Esako nuke bai ez.
2: Zuk uste, oso tolerante ikusten dut.
1: Ba, tolerantia bai, baina, no, pikantea jaten duenien, izerdi ditan, asten dan noitakoa izango dela pentsatzezu?
2: Bai, uste
1: bai. Bai ez?
2: Uste bai ez.
1: Hol, bai, Aitziber estetik ikusten, izerritan?
2: Ez dut pikantea jaten.
1: Hola, illa, aurpeia ipeatuta, hola, pikatea jaten, ez estetik ikusten. Baina mortadelakin...
2: Enuke ikusi nahi.
1: Mortadelakin, Bueno, jo. Bueno, mortadelakin bukatu egu, Aitziber Garmendia dik gabe, eta berarekin hasigea. Aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
2: Aitziber ez da etorri, ez da?
1: Ez da etorri, momentuz
2: ez da. Bueno, joengoz. Aitziber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
1: Bai.
2: Bale, nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat programa bukaeran.
1: Eta zeingo diogu, kontatuko diogu zer egin dagun.
2: Hori da, eta zitzein deula.
1: Bueno, a ber, Mikel sobre irikitzen ari da, eta zeinek utzi zuen...
2: Esnot jaunak utzi zuen, urkok.
1: Esnot jaunak.
2: Gure autobus gidari favorituak.
1: Bai.
2: Gehio ezagutza dituzu?
1: Bai, berez beste autobus gidari bat ezagutzen dut, urko deitzen dana ere.
2: Bai. Eta buruz oila da?
1: Ez. Ez, hile desente dauka, eta haundixiagoa, baina bai.
2: Bale,
1: bai,
2: hola desberditzen dituzu.
1: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek urko dute izena. Bueno,
2: urko autobus bai. Gidaria, zein?
1: Bueno, nire bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
2: Bale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
1: Urko gidaria, lurralde bus edo donosti bus.
2: Ah, bai. Hori da, Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
1: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertxolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, ekarriko ditugu sei Jon Maia ematen?
2: Jon Maia mai ingurura.
1: Bai.
2: Mai ingurua. Ba, nik desberditu ditut Jon Maia eta Jon Maia, badakizu nola?
1: Nola. Aurpegiagatik?
2: Baita ere, vale. Ez dira Mikel Urdangarin eta Einaute vale. Lorrieta.
1: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatzen du, bertxolaria izatea.
2: Hau da bertxolaria, eta bueno, dantzan ikusten badet, esatzen, hau bertxolaria.
1: Bueno, dantzan ondo ikusten baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, non, noizbait?
2: Bai. Eta ez gogoratu.
1: Aian, bai. Ba, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
2: Bai, ja, bai. Segura sigetet ikusi.
1: Jon Maia, mendikan mezu bat.
2: Baina zei Jon Maia.
1: Berdin du.
2: Jon Maia, maite zaitugu. Berriz ez amardegu, beste Jon Maia rentzako? Jon Maia, maite zaitugu.
1: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
2: Jon Maia, zu... Maite zaitu, beste zain beste.
1: Bereziki zu.
2: Etorri nahi dezu gure programara, Jon Maia.
1: Etorri, Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean. Hola, getal, Jon Maia naiz. Apa, pasa, hor dago, Jon Maien...
2: Maia?
1: Hor txe dago, pasa, xeri
2: gasai. Datozela.
1: Datozela Jon Maia guztiak.
2: Jo, nik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desea da Jon Maias. Jon Maia, eta Jon Maia, zer da, Jon Maia Soria, orduan nik Jon Maia Soria.
1: Ah, pentsatzen hon beste alde batetik, jumartan hola. Maiaz dantzariarena, baina nik Jon Maia maiatan ez dut baina ikusi.
2: Ze Jon Maia?
1: Jon Maia dantzaria, ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
2: Ez du segula maiatan ikusi?
1: Esango nuke ez, ez?
2: Ez du segula kuka ikusi?
1: Ba, baina kukain ez da maiakin ibiltzen.
2: Inoiz?
1: Esango nuke ez, ez?
2: Wikipedia meiratu behar dago.
1: Bai, ontsio behiratuko dut, baina...
2: Ez da nire lantasuna, baina...
1: Esango nuke, edo jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo hola, dantzari jantziarekin...
2: Duak erotan dantzatuko,
1: batzutan bai, eh? Bueno. Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
2: Baina elastikoak.
1: Bai, noski. Eske horrelako gauzak uste
2: lezen. Zimento, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak.
2: Uste dela, esategu, zein da 21. mendeko inventorik onena?
1: Dudari gabe.
2: Wifia, ez, igual da...
1: Koltsoia, koltsoia, ez, oi da, oigarreneko, igual. Igual lehenu, inventatzen zarmai.
2: Eta ilargira jun ginean.
1: Zue zinen jun. Irabazi dugu esaten duen.
2: Hori da.
1: Bai. Zue partida indegun, ba, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
2: Baina, eske munduko inventoriko nena, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixak orago badukat, bate.
2: Zain?
1: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei tabat, hogei garren mendian bat zeuden.
2: Koltsoia?
1: Bakero elastikoak.
2: Ah.
1: Baitale, wifi...
2: Hain elastikoak?
1: Bueno, larogei eta larogei tamarretako jebiei galdetu iezu.
2: Maiak ziren.
1: Ez, bakeruak. Ah, bueno, elastikoak ez dakit ziren.
2: Elastikoa goma.
1: Bai, esaten zuten, dutxatu iten ziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita,
2: bai.
1: Ur oso beruarekin,
2: bai.
1: Horrek, ba,
2: zure forma hartu zezan.
1: Ba, zure forma hartzeko, eta bai. Txikitu, eta zure forma hartzezan. Galtzak? Zagit, esaten zuten nik ez da bainein, bai. Oza, ni oso jebia naiz bainein izan.
2: Ez.
1: Osa, jebiena ze, zutagar urtz. Hor, tarte hortan. Bai, gero ja Meatloaf eta horrakoak, ba, bueno.
2: Oso balada luzea.
1: Bai, eta ja gero beste zebate. Ez dugu musikaz ditzengo, azpare.
2: Ez, nik ez dakit.
1: Bale, nink hau, taldeak, hola, bota ditut.
2: Badakitu, zerrazik egin dezakegu.
1: Zer.
2: Esnoi jaunak utzitako gaiari
1: buruz. Bai. Bueno, bitartean Jon Maiaren mailak bilatuko ditut, baina ez dut uste aurkituko dudanik.
2: Bale.
1: Bai, bota, ze utzizigun? Esnoi jaunak, bi puntu?
2: Utzi digun gaia da Saharako inurrien kaspa. Mikrofona ezin detelako la erortzen utzi eta pum, egin.
1: Eta pum, esnoi den mikroa bota, bestela.
2: Plan ba.
1: Wow.
2: Bai.
1: Pentsatzen ari dez?
2: Ez da gola mena Itziber ondaz iteiteko, zeren Itziberrek igual esango zigun. Zotzer.
1: Bai. Ai, ama, oin ainaiz pentsatzen, igual sobre itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
2: Bai.
1: Saharako
2: inurrien
1: kaspa. Nik... Kaspa, ez noiz, entzuten ari baldin batzea.
2: Lehenik eta bain eskerrik asko, gaiaren gatik.
1: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esamer, baina...
2: Horretik aurreatu naiz pixuan.
1: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noiz, Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa haukate?
2: Ez, azteko. Saharan inurririk balda.
1: Egongo da. Be, pentsatzen, eh? Ez? Nik uste, inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, oza, poloetan ezik, nik uste tzea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke.
2: Urneetan ere bai?
1: Ikusiet bat emat, urneetan. Ba. Juna izan nien, urneetan, barbaldi maz, pixat, burumakur, zuaz, eta lurrea beira, ez dakit, egun hortan ez zaudelako oso pozik, porlo que sea, baina, eta burumakur nikoala, inurren bat ikusteko aukera, bai, ikusiko nuke.
2: Aitzi berda, igual?
1: Aitzi berda? Ez. Telefonoak berak esaten ditu, hain adimen artifiziala honekin, eta esaten dit agian ez duela hartu nahi.
2: Ah.
1: Ba, efektibamente ez dut hartu nahi.
2: Igual, aitzi berrek ere ez digu deitu nahi.
1: Vale, bueno, ez dit demoraik eman, hendik han bilatuko, ez bilatuko, Jon Maiaren mailak,
2: ez bilatuko, ez
1: inurriak, inurriak.
2: Esan dugu, txikifobiarik ez dugula zeatuko, baina.
1: Ez, eta inurrien kontrako txikifobiarik ez dugu, ez dugu garratuko, ez dara. Errespetatu.
2: Zei lunia,
1: Bai.
2: Txingurriak.
1: Txingurriak.
2: Ez dira armendian.
1: A ver, txingurria, Wikipedian, bilatuko.
2: Bilatu, a ver, txingurri buruz esateko.
1: Wikipedia.
2: Baina esango nuke inurria idazten dela, ez? Euskara batuan, ez?
1: Inurri, bai. Arrazoi osoz, ia beti bezala, inurria, txingurria, edo inurrie. Ez da egiten nola irakurtzen den. Bai, ofensiua izan da, eta egozentrista.
2: Inurria.
1: Claro, puf, diresi gehiagi.
2: Gehiagi,
1: bai. Gipuzkoar batentzako. Bai, milimetro batetik.
2: Oia, zizare esate batzela, bizkaitar batentzako.
1: Nola?
2: Zizare. Zizelkatu. Bai.
1: Bueno, gipuzkoatik kakabotatzen hasiko gea Euskal Herri osora, ala...
2: Ez. Gipuzkoa zati batei ere, deba barrenan ere esarekin hitz egiten.
1: Bai. Oia, ez dezagun gal aukera kakabotatzeko orokorrean gure buruari, batez ere.
2: Hori da, hori da.
1: Olako ekin badakizu, zure buruari botatzen diazula.
2: Bai, no, gauzat esan gizut, ez digute programa kantzelatuko honengatik, ez?
1: Honengatik, ez? Baina euskalo.
2: Ez que nire ilusio da, margarren programa grabatzea, eta oia, gala egitea.
1: Bueno, gaur seigarrena da.
2: Horregatik.
1: Seigarrena, amargarreneako lau besterik ez dira falta. Bueno, hiru eta hau, eta Aitziber Garmendiaren programa hau.
2: Aitziber Garmendiaren gala itorko da igual.
1: Igual gala aurkeztuko luke. Amargarren programako gala. Aitziber Garmendiak aurkeztuta. Eta Benicio del Torok.
2: Igual Benicio que siendo etorri.
1: Eta Aitziberrek... Ba, biztan da, ere, ez duela...
2: Bueno, baina igual, bai hon plaza hola ari deituko diogu.
1: Plaza hola ari, Aitziberren partez, ala Aitziberrez... Ja, pototan joan bardu, ja, bion plaza hola.
2: Lagunak izango dira, ez?
1: Ba...
2: O ego mehera mango dira, bintzat.
1: Ba, nik uste baietz.
2: Aserrotuko zean inoiz?
1: Mundu guztia aserretzen da, pixkat, mundu guztiarekin. Ez?
2: Batera.
1: Zuk zure semea labak maite dituzu. Aha. Eta, noizbait aserretu zen, noizbait.
2: Inoiz aserretu
1: nahi. Bai, hola, memoria egin, utziko izut, ez, bai, ez zaite hola pomba patean.
2: Esango nuke atzo, denekin aserretu. Eta ez dituz gutxi.
1: Atzo, oi, kasualidadea. Bai, imerdezu kontadore bat jarri zukaldean, semea labekin aserretu gabeko egunak.
2: Klik, klik, klik.
1: Bat. Eta hori plastifikatu eta bertan utzi.
2: Zie, guna.
1: Eta utzi hola xe. Eta, ja, oza, baina...
2: Jo, baino...
1: Enmarkauta. Aldatzeko aukerarik gabe.
2: Bai, bai,
1: tirafondoekin sartuta pareteaino.
2: Baino gertatu daiteke
1: egun bat, bai, igual egunen baten etxean ez baldin bazaude.
2: Ez bai lorik egiten etxean, pentsa,
1: eta telefonoa uste baldin bazaizu eta ez daukazu berririk, etxeko berririk ez daukazu.
2: Koma baldin banago.
1: Eta hori da, koman zaude eta beste herrialde baten.
2: Tailandia nagon koman eta
1: telefonorik gabe?
2: Telefonorik gabe. Koman egon da ere telefona ustez sobran da, hola.
1: Inork, zuk ezagutzen dezon, izkuntzarik hitz egiten ez duen inor zagazu inguruan.
2: Izkuntza gutxi ezagutzen ditu lasai.
1: Eta, ez, ze, agian, pasadaiteken horbait, hortik, eta zure seme alabaren bat, hola...
2: Aipatu edo,
1: Bueno, aipatu
2: fonetikoki,
1: edo.
2: Fonetikoki,
1: igual... Igual itxura hartzen diozu norbaiti, eta orduan gogoratzen
2: zera,
1: zeintzun... Ah, bai, egia da. Orduan, koman egin behar dezu, belarriak tapatuta, isonorizatuta, berririk gabe, telefonorik gabe, eta inork hitz egiten ez dizula.
2: Eta igual horrela?
1: Eta alare, igual amets egingo zenuke, norbaitek plater bat hausten duela, eta serretu, berriz,
2: Jo, esan marrun, beldur naiz, oain, gure ikuslegoak, gure ikusle guztiek,
1: bai.
2: Edo entzule guztiek,
1: bai.
2: Pentsatuko dute, jo, noloko antipo hau.
1: Bai, edo oia normalak, bai. Segun momentu.
2: Bai, gogo bat una ez, gure entzule A.
1: Gure entzule hori.
2: A. Gure
1: ama
2: dela.
1: Bai.
2: Eta, ezagutena, hola, orduan destakatik nengo.
1: Ah, bai, bueno, eta gure lagunek edere, bueno, gure lagunak.
2: Gure lagunak, bion arte. A ber, bat, ez ditugu lagun asko, bi, ez dituzte oraintxe bertan irratia entzuten nahi dianek.
1: Ez.
2: Baino, inor,
1: bueno, agian bai,
2: irratia entzuten nahi bada.
1: Agian bai, ez dakit autobus gidariren bat, edo.
2: Mm.
1: Irratia jarri dezakezu.
2: Bai.
1: Bai? Da, nik beti pentsatu izan dut, eta hori nire gauza da, irratia entzun baldin badezakezu zure lanean,
2: bai?
1: Lan hori ez da txarra.
2: Ah, oso teoria txarra da hori.
1: Entzun baldin badezakezu, esan nahi dut, gogoa baldin, oza, zuk jartzerik baldin badezakezu, esan nahi dut, ez dala, ez dakit behartuta, ba, ez dakit zapata josten nahi zehala, eta irratia jartzen dizute, nahi eta ez, karo, hor behartu iten zaitu uste.
2: Vale.
1: Irratia zuk jartzerik baldin badezakezu, eta jarri egiten baldin badezakezu, eta irratia entzuten baldin badezakezu, ez da lan txarra. Ojo, pentsa, eh? Ez dakit adibiderik...
2: Irratia edo musika...
1: Irratia, irratia gehiago. Irratia orokorrean, irratian hautsa dago, eta hitz egiten du jendeak, eta ulertu egin behar da, eta entzun egin behar da. Musika fondoan jarri dezakezu, edozen lanetan.
2: Bai.
1: Ez?
2: Beraz, egon zaitezke lanean, baino adi xamar edo behintzat.
1: Hori da. Ez da, ez zaitu esprimitzen, lan horrek, ez dizu garuna hipotekatzen horrela esateko, eta lan egiten dezun bitartean entzun dezakezu irratia. Orduan, ez zait, lan txarra iruditzen bizikalitate aldetik. Irratia entzun baldin badezakezu.
2: Vale, baina ez da kriterio bakarra. Esan nahi da.
1: Bestere materio, bardo, bai.
2: Esan nahi da, ezin badet irratia entzun, ez da orduan lan txarra nerea.
1: Ez.
2: Vale.
1: Bai, bai. Premisa hortik dijoa, bai. Logika bat izan nola dijoan, eh?
2: Utzi pentsatzen, eh?
1: Bai, a ber.
2: Lanpostu bat.
1: Bai. Lanpostu bat.
2: Edo zein.
1: Edo zein lanpostu.
2: Zer erresa.
1: Bueno, erresa...
2: Lan erresa ez dago.
1: Erresa baino, oso zaila izan daiteke, esan nahi, eskultorea, adibidez. Eskultorea...
2: Zuen zuten. Kan.
1: Pentsa, egurrarekin egiten dezula lan, eta zera, formoia egiten zaio. Esango nuke baietz. Baina, ez de bilatuko. Ez, inurriak dauzkat hemen, eta inurriak helduko diego garen. Formoia, esango nuke, deitzen dela, agian beste izan bat izango du, horrekin kolperik gabe, egurrean, hola, saizeala, eta egurra eskuarekin ukitzen dezunean,
2: bai.
1: Entzuten dala, ASMR, derrepenten. Eta, hola zaudela, eta fondoan, gubilok, Aitziber Garmendien inguruan gaizki esaka, eta gure seme alabei buruz izketan entzuten dezula, ze, oi, baina momentu obeagorik ez dauka.
2: Bueno, horrek, oporretan da honean.
1: Ez, oporretan ez dezula, irratia entzun. Ez da inona. Zaitze, ba, maitan nago, marrazo artean ikeri egiten. Ba, bueno, Instagramerako argazkire bat aterako, etzo, baina ez da, hain momentu ona, lanean irratia entzuten ari zerala, momentu hori baino. Esango nuke. Pentsa, a ber.
2: Ba, pentsatzen ari naiz, eta iruditzen zait, egia da, ez dezula behar hain konzentrazio maila handia, edo, bai, ez daudea estresauta baldin bazaude ezin dezu ez irrati, eta ez zerren zu. Horrek esan nahi du soinu ambiental laundirik ere ez da hola, edo...
1: Hori da, zaratareik ez...
2: Inorketzen duela molestatzen, zure bolo ez daudela...
1: Ez da zu inorrekin hitz egin behar zure lan aurrera ateratzeko, prinsipios, esan nahi, ez da zu lan behar adi zer esaten duten inguruan edo zer pasatzen dituten. Orduan, estres mailan ikuste irratia entzuten ari zerela lanean ari baldimazea, ez da lan txarra.
2: Vale, gauzatik...
1: Entzulek idazte zatela,
2: bai.
1: Neiz irratira,
2: bai.
1: Mainan, zera, eskutitz bat, zera, seiloakin, eta, jarrita, hola, eskuz idatzita, eta...
2: Bitapiku.
1: Bai, oraindik horrako gauzak egiten dira, ez, pentsatzen.
2: Oraindik ez ditugu, jaso, nahi badiguzu, bidali, kartaren bat, edo,
1: bai.
2: urdaiazpikua, edo, dana dalakua, bidali
1: bai.
2: Lasai.
1: Bai, bate problemari gabe, bai.
2: Bitapiku nizenean?
1: Bai, elbidea da, bitapiku, bai? Neiz irratia. seiloa jarri eta bidali hemen egongo zain.
2: Vale, ba, zure irratiaren teoria apuntatuko dut, gutxi importa zaizkidan gauzen kuadernoan eta urrengorako bueltatxo bat emango diot eta erantzungo dizut. Zer irutzen zaizu?
1: Izugarri ondo. Eta jendeak idaz dezala.
2: Buelta asko ematen nagia, Aitziber Garmendia bezala aparkatzeko, eta...
1: Bai. Ordu erdi damaki, hor aparkatzen, edo...
2: Oendikan ez dakit ze kotxe edun. Eta pista bat
1: behar. Oso hundia, por lo visto, ez? Ez dakit zango nuke, zin baldin badu aparkatu,
2: claro,
1: niko txetxiki haukat eta atean utzi, ez? Hori da trukoa, ez dakit.
2: Ni bizikleta zetorri naiz bazpare.
1: Oso, no, aparkatzeko horre xo.
2: Hori da.
1: Bai, buelta asko ematen ari gera, eta...
2: Ez, jakin nahi nun, besterik gabe, Aitziberren kotxea, ez da txuria, ez da?
1: Ez da txuria.
2: Pegaten. Pegaten dio kolore bueno, bi...
1: Nik dakidala, eta nik dauzkaten datuen arabera, ez da txuria.
2: Wikipedian ez da agertan.
1: Esango nuke, ez ez.
2: Vale,
1: Wikipedian agertzen da inurriako. Horri heldu behar diogu. Gaiari heldu behar. Dispersatu egiten gea pixkat, eh?
2: Asko. Bai, da gente. Konbidatu behar degula kontuatu nahi zuen txerto.
1: Bai, ez? Gure...
2: Niko sondo pasatzen dut, eh? Ola nahi deke urdutan zehar baino, iruditzen zait.
1: Esan genezake, bita pikuren gidaritza gonbidatuak onartzen duela eta aurrera ateratzen duela programa.
2: Eta eskerrak ekarri ditugun, fundamentua duten gonbidatuak eta askoz ere hobeto atea dia programak.
1: Hori ere egia.
2: Baino, gauzat esango izut. Zuklen datu bat eman dezu, txingurrien...
1: Inurria, ofizialki inurria.
2: Barkatu, kike, eta honintza.
1: Eske, nek ez dakit, barkatu, ez dakit, diresi hori, hori ez dakit esaten.
2: Zubirota horrat ekarri behar dugu, hori aklaratzeko, apuntatu, vale. Badernua, mesedez.
1: Zubirota horra, apuntatu.
2: Eta... txingurririk baote den mundu osoan, behiratu dezakezu, nun bizi dira hortxe jartzen du?
1: Ikusten ari naiz, azteko inurriak ikusmen hona du, jartzen du Wikipedian, zazpi begi ditu.
2: Oh, karo, hori trukoa da.
1: Karo, zazpi begikin nik ebai. Ikusmen ona du, enun beine pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
2: Ez dituz, zerotik amarra nola ikusten du txingurri bat?
1: Ez du ikusten.
2: Bi, iru.
1: Ez da hori, ne? Osea, nik pentsatzen nuen, ez da git, ba, usaimenagatik, edo...
2: Bai, hori da asko didatzen dira, usaimenagatik.
1: Bai, horregatik, baina...
2: Txingurria pasatzen dira nola, eskua pasatzen badezu, derrepente ez da git ez ere egin, aztoratu egiten dira, eta bai, nik nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez da gitena da, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi dut. Aurreak abegira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
1: Ipurdian bat izango dute... no eske, ez dia bikoitiak, esan nahi, zazpi, baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat, vale?
2: Ze momentutan...
1: Sei dauzkazu, ba, bueno, banatuta, baina zazpi garrera nun dago.
2: Oen txe pentsatu, ze momentutan korputzian dakagu zehozer ezparea dena?
1: Sudurra bezala? Ez, baina... Baina sudurrak bizula dauzka, ojo.
2: Bai. Zene, nahiko simetrikoak era... Eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, ezparea dira, baino hortikan gora, beti da, bi, lau, amar, hogei.
1: Bost, esku bakoitzean, bost behatz.
2: Biderbi, amar.
1: Bai, noski, eta biderbi egiten baldin badezu, dana parea. Da. Bai, noski, osea, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldin badea, trampak egiten baldin badea ezkio dugu, gure buruari, bai, noski, de, pareak dira. Baina zazpiak ia da, oso, ja ez da bakarrik, paria baizik eta zenbaki primoa da,
2: bai.
1: Nahiko altua.
2: Bai. Ez da bost.
1: Bostek beste horreka bauka. Zazpi, oso, iru edo lau soberan daude.
2: Bai.
1: Baten batzuk daude soberan. Zazpi begi.
2: Eta...
1: Aber, bildurra matait, Mikel pentsatzen.
2: Bai, pentsatzen ditzen. Aber, gure imaginarioan edo ez dakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Behai entzako tartalo zer da? Sei begi ditu inurri bat?
1: Sei begi bakarrik da zidan inurria.
2: Sei begi bakarra.
1: Bai. Eta
2: movida, eh? Tanola ikusten du.
1: Pertsonaia mitologikoa inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, euskalo, basoan, eta gauean hartzen da. Eta inurri aurrek negarriten dute, itzeiten baldin badezu sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, zer rarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Edo horrelako horren bat, ez dakit. Osa, non dauka zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
2: Esango nuke dituzela, iru, tapi.
1: Nola?
2: Bat, bi, iru...
1: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
2: Ah, bale, bai. Deskribatuko izuet.
1: Bai, deskribatu, mazera.
2: Zuek pentsa... Iru, goitikan bera, erdian,
1: bai.
2: Bat,
1: kopete, bi, kopetean,
2: eta iru, kopeta, sudurra, ahoa.
1: Adibide, bai.
2: Bai?
1: Vale.
2: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
1: Osa, azpian beste bi.
2: Hori da.
1: Oda, bat, bi, iru...
2: Hori eta... futbol siteko taktika bat.
1: Bai,
2: bi, iru,
1: bai,
2: bi.
1: Bai. Inurrien begiak. Kornerretan, inurrien begiak egingo ditugu. Hori da.
2: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dugu.
1: Bai.
2: Nola jolastuko dugu.
1: Eta hori da.
2: Aurkarik.
1: Kornerretan, atakean, aritzeanean, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat.
2: Ojo.
1: Hau da, danak aria txikian sartuta autobus aparkauta.
2: Urkok aparkauta.
1: Hori da, urkok, urko batek.
2: Urko aparkauta. Batek, batak edo bestiak. Eta...
1: Inurrien inguruan beste datu badaukat. Ojo.
2: Bai, bota.
1: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta ez du ditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean hile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako dan.
2: Bai, ez?
1: Osa, burua, toraxa eta ipurdia.
2: Ez que zidan badi xemin egin, baina okurritu zait pertsona bat dituna besoa toraxa dik atrezte zaizkela eta hilada zena bularren, baina ez dute sako zeinan.
1: Vale. Guri ere besoak eta hankak atatzen zaizkigu toraxetik,
2: esan bai.
1: Ez da oso raro,
2: baina zorek dakazu hilerik bularren.
1: Ez, baina ez du, non esaten du? Sabelean.
2: Ah, sabelean.
1: Sabelean ditu hile txikiak. Bueno, hemen pixka atolak erremailera hortan.
2: Eta kutsina dituzu?
1: Ez. Irretirako oso itxusi gelditzen da. Nik oso hile gutxi haukat. Eta gutxi usaitzen dut. Basta, nire buruari... medaila txoren batero jarri bartonik. Naizetan nire meritua ez izan.
2: Ez da gure meritua, baino egia da ez gera lausaitxuak,
1: Orokorrian. Pluralean, esan dezu.
2: Zuetanik.
1: Zuetanik.
2: Media eginda. Vale.
1: Media eginda.
2: Ez da broma. Badago jendea, izer ditzen duen, igual guk ez dugu sumatzen gure osaia, eta bestek bai, ez banaiz dutxatzen, bitu, gaur bizikletan etorri naiz eta badaukatola izerdi pixkat, esango nuke ez dutela gaitu.
1: Irratiko entzako, goatzen zeate Kamatxo mundialean ze meme polita mantzegon, Kamatxok, ba Mikelek beste meme bat emango liguke, bai.
2: Nire meme lo
1: xamaren. Hau ez dugu banatuko, hau ez dugu Instagramen jarriko, agian bai. Zer esan bertzen, non? Izerdi, ez dagula asko usaintzen.
2: Prentzipioz. Oentxe kontuatu naiz? Guk esan da, ez dula, hain ondo esan nahi dut.
1: Larraitzi galdetuko diogu agian. Ez diogu galdetuko.
2: Ez dakit esaten duen.
1: Ez dugula usaitzen, ala ez galdetzeko.
2: Ez dugula usaitzen. Baina gauzat esan duzut, kristalan bezalean.
1: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imardu.
2: Panoski sinistu
1: imardu. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zera, inurriaren beste datu bat. Ojo, arnasten duten gaza izango bai. Da oxigenoa eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gaza
2: bai.
1: Exoeskeletotik sartzen da.
2: Ez da tulertu.
1: Exoeskeletoa zer dan badakizu?
2: Bai, ezurdura kanpotik handa.
1: Hori da, ezurdura kanpotik, guk barrutik daukagu, eta kanpotik bikuna, ez? Bai. Oso gaizk egin da.
2: Oso.
1: Gorrena, ez, barrun utzi, da, eta kanpoan zer, aragi biguntxo bat.
2: Ida.
1: Eta ze, hile jarriko du, ez kendu, oza, oain arte ondo zer, baina kendu hile guztia.
2: Jarriko du lako krema jarriko.
1: Hori da, bai, eta guztiak eta maten baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizk egin da. Ja,
2: gure diseinua ez abatreona.
1: Ez. Ba, inurriak, eskeletua kanpotik dauka, bai. Da, armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
2: Uh-huh.
1: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez da eta zondo, lertzen nola iten da nari. Zan nahi, ez dauka, karo, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta bai. Eta mugimendu hortan, ez, uh-huh. Pentsatzen dugu, honik behintzat,
2: bai,
1: ez, mugimendu bat, barrura, kanpora, baina nola arnasten da exoeskeletotik?
2: Kontua da, nik jakene nun kristo bizi diran, hortxe behartu du, nun bizi vale. Dira?
1: Oh, eta ezer baino lehen, ez dute kolore gorria bere izi, zazpi begikin, venga,
2: ze txiste da hori, tio.
1: Zazpi begi, eta zer daukazu, CMIK eta beste hiruak, koloreak dira.
2: Ah,
1: koloreak dira, bai, movida tekniko bat, baina, zer daukazu, begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
2: esko,
1: beste bat
2: naranja. Zazpi kolore ditu, perfektua zean.
1: Bai, ba, bat, ez du ikusten, gorria. Ba, eta zein ikusten du, grisa? Edo, bi aldiz?
2: Ja, berdea bi aldiz. Vale.
1: Edo marroia bi aldiz, zen kaka. Bai, eta, baina gorria, ez... Gorria, ez dute ikusten. Ezaugarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
2: Oh.
1: Orduan, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. hemen tipo bat zeon. Oh, ah, bueno, ba, guatzen jarritza, eta azten diak kartetan jolazten, ez daize, puro bat erretzen, popopon, argi gorriak entzen duzu, eta bizat, disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsaten, hori ez du Wikipedia jartzen, baina nik sartuko nuke, por zirto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badetzu, bate bildurri gabe.
2: Egun eratu zazu, lasai asko.
1: Mira, norbait diri, ez da itziber Garmendia.
2: Ez, gombidatu bat etorri da, baino antza ez da itziber
1: Garmendia. Ez da John Maia ere?
2: Ez. Ez da John Maia ere.
1: Bueno. Arnun bizi dira, hori zen zure galdera, ez?
2: Nik gauzatxo bat esan gizut. Igual gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
1: Ja, baina erantzune egin behar diogu. Bai. Ez nuet jarna kutzi dutako zeari. Bueno, nik jarraituko dute
2: mesedaz. Aurratu zazu mesedez, esai guzu nun bizi diren, Saharan bizi dote diren, edo ez? Eta ez badia Saharan bizi, ez dute Kasparik Saharan. Vale,
1: lehenengo esaldiak nahiko arkitzen du.
2: Nahi?
1: Nun bizi dira, esaten du Wikipediak, galdetzen du Wikipediak, eta Wikipediak berak erantzuten du, inurriak non nahi daude.
2: Urnietan izan ez.
1: Urnietaren ez du jartzen, nik esango nuke ikusi ditu dela. Bai. Batez ere, inurritegietan bizi dira, bai, logikoa da, bai. Ez? Bai. Inurritegietan bizitzearena, bueno, ez dago gaixi, bai. Pentsatzeko da. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek. Ba, hori berdintza egu, baina non nahi. Ez du jartzen...
2: Horren gero bertzen dugu, Saharan badaudelea inurriak.
1: Pentsatu nahi dugu, bai ez. Non gero, nahi, Saharan non nahien barruan dago, bai, ez? Ba, orduan Saharan bizi dira.
2: Non nahi da kontinente bat, eta barruan bai. Dago...
1: Bueno, bizizikloak, arrautzak, nola galtzen dira, hori berdintza egu. Nola elikatzen dira...
2: Kontua da kaspa ba ote duten, edo ez, baino, esan dugu, ilak dituztela bularrean.
1: Bai, noski, eske, esan behar
2: tripan.
1: Tripan, sabelean. Bai, sabelean. Claro, esan behar nuen, exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo... Baina hori ere... aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, gero, kaspa normalean ilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa ilean bakarrikan agertzen da.
2: Kaspa, edo, esan nahi duzu, ilea esaten dezunean da, buruko ilea, hau da, bizarreko ilean ere kaspa eukidezak egu, besapetan, bularrean. Baietz
1: esango nuke.
2: Bai, horrek kaspa dituko genioke?
1: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, bai. Gorputzetik hilerik, bueno, berez, hilea daukagu gorputz osoan, esku aurretan eta bai. Eta oinetan...
2: Begietan eta hortzetan ez da ere.
1: Bai, hori ez da azala. Azala, gorputz azala osotik daukagu, bai, azal osotik, osoan daukagu, gorputz osoan daukagu azala eta azal guztian daukagu ilea eskorretan eta oinetan izan ezik.
2: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita, ez da?
1: Ez hori banekien, zergatik, vale. Zergatik dakit hori, ez dakit.
2: Zerratik entzuten dudalako.
1: Zer paskaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu...
2: Kuriosoa da, nola, bai. Azten ditugun eguneroko hitzak,
1: bai?
2: Eta nola goratzen ditugu behar ez ditugunak.
1: Bai. Bai, eta momentu txarrenetan, gainean. Bai, egagoropila derrepente ateaz zaitzu, eta atzuzte bazkalotzen, nola ditzen dia gauza txikia,
2: berdea dianak?
1: Ez, beste kolorea, berdea ez tan beste kolorea.
2: Eta gorria?
1: Ez, gorria ez.
2: Gorria, txikurriak ez dut ikuste.
1: Bai, dilistak, hori, bai.
2: Dilistak.
1: Egagoropila, pom, lehenengoan ateatzen da.
2: Bai. Estetikusor. Tangram.
1: Derrepente desblokeatu intzai.
2: Ingo dugu, baitu, urrengo programarako...
1: Esango ditugu...
2: Gaia Tangram izango da.
1: Bai, baina ez inori esan.
2: Ai, vale. Esan dugu.
1: Berdin zaigu, baina, jazta, bai. Ez inori esan, esan ez... Entzuleari esaten diot, bai.
2: Ama, ez kontatu inori.
1: Entzule, ez kontatu. Tangram, jarriko dugu?
2: Tangram, eta ez badakizu zer dan?
1: Tangrama marrasten jakingo zenuke?
2: Hori da. Jakingo zenuke, uste zazpi pieza dira ere, bai?
1: Inurriek begiratu ezakete, Tangrameko pieza bakoitza begi batekin.
2: Baldin eta gorria ezpada.
1: Gorria ezpada, bestela ez dut ez dara ikusten.
2: Tangram beltza, bale.
1: Bai, orduan bai. Bale, Tangrama jarko, bai, Tangrama, baina, hori, Tangrama marrasteko eskatuko diogu, saiatzeko.
2: Bai.
1: lehenengoan marrasten baldin badugu, komprobatuko dugu, bueno, noski, Wikipedian begiratuko dugu. Eta...
2: Esango diogu, besteik gabe, gaia tangrama, eta gero eskatuko diogu bai. Tangrama ninguruan, itzegiteko, gauza kontatzeko.
1: Emango dizut bat, eh?
2: Ba, nun?
1: Ba, ua...
2: Desagertu da.
1: De repente, nes? Tokazu paperik. Bueno,
2: papera galdu ditut.
1: Ba, baina tangramaren... Bai, zuhun idazten horko adernoko ze baten, tangrama esna. Orduan.
2: Tangram idazten da?
1: Tangram. Esango nuke. Tan...
2: Tangrama.
1: Grama. Bueno, hola idatzi da guk. Guk.
2: Bai.
1: Baina jarri azpian... marraste, bai ez, eskatuko diogu marrasteko.
2: Bai, behar bada marrazkilaria izan daiteke.
1: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
2: Pena da, asmatu dela, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
1: Hori ere egia da, bai. Bueno, Aitziber, guk ja programa bukatzen joan behar izango dugu, ja bost minutu txogel zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere, ezka Aitziberrekin hasiko, beste la juningo zaigo programa, baina bueno, urrengo baterako, ba
2: Aitziber gonbidatuta zaude. Bai, nahi bueno, entzun dugu etxea da.
1: Entzun dugu mezua eta ez dugu oso argi oraindik etorri nahi duen, ala ez?
2: Gaur ez naiz jungo.
1: Gaur ezin dut, gaur lanpetuta nabil.
2: Horrako zer.
1: Bai. Horrako zerbait ulartu diote. Ez dugu hor sakonduko.
2: Nire baina, esperantza da, etorriko dela.
1: Bai, etorriko da, bere kotxe maravilloso. Andu da sartu zaitzu, eh? Kotxearekin hor.
2: Zango jazu, motxian ze kotxe duen. Eban bi aukera.
1: Ez. Berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxerik. Agian ez dauka kotxerik.
2: Agian ez du esan nahi.
1: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi. Ze kotxe daukan. Azparez, agit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nahu ezautzen kaletikan, baina nahi zidarrik.
2: Ba, esan gara, ez que irrati esatariok. irrati esatariok.
1: Lehenengo pertsona esatearen, are.
2: Ez egia da, lehen, garai baten goratzea irratia egiten hasi ginean.
1: Bai.
2: Atzo izango aliz ez dela,
1: atzoko bazkaria enaiz goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez tare. Bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau baina nitxe merdegu sakalako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
2: bai,
1: hasieran jarri zuela sakarako inurrie hor hasi gelditu santa santzon, gehitu inberdiot inurriak baino inurrien kaspa gehitu egin zuela. Bai. Ze kaspa hau ja dago jarrita pixat, parra egiten bezala. Bai, dago pixat moituta, ez? Osa, itzako da pixat moituta bezala. Eta nik uste parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
2: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
1: Sabelean ezik.
2: Sabelean eukiko dutela?
1: Bai. Izatekotan, noski?
2: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
1: Ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, mira, Sabela nola daukazun, ja, da, ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik Kasparena. Bueno,
2: Masloven piramidea, bakitzu?
1: Bai.
2: Horrein deni tokatzen zait, eh?
1: Masloven piramidea. Bueno.
2: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
1: Osoa?
2: Osoa. Eta esan, emean gelditu nintzen. Bazkaldu nun.
1: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, nun jartzen diren, esartzen den, lehentasun bat.
2: Hori. Vale.
1: Ze ondo esplikatu da den, eh?
2: Bai, zora. Bai,
1: nik, irakasle izan diteke.
2: Neronek egingo nuke, baina askoz dere bat.
1: Ez dut uste, baina bai. Vale,
2: kontua da, piramide hortan,
1: bai?
2: Beharrezko, oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, kaspa daukat zer egingo dut honekin.
1: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, eh? Mazloen piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan. Ez,
2: izango da, arnasa.
1: Bai.
2: Bai? Jan. Edan.
1: Bai.
2: Kakain, talo.
1: Bai.
2: Eta hori ja behin estatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningun una eta bez, eta gero.
1: Bai, eta gero.
2: Kaspanatak katripan edo ez.
1: Hori da.
2: Hori zan.
1: Bai. Ze kamiseta gorri polita Ez daukazu ez, eh? Bai.
2: Zer zera, striperra? Ez, bai. Ez, gorrez.
1: Inurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
2: biluzik dago.
1: Emperadorea biluzik dago.
2: Emperadorean traje gorria.
1: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Otze polita.
2: Aizu, martxanda izin egin behar dugu.
1: Bai, egin behar dugu. Bilatuko dugu, a ber...
2: Gauzat esango izut. Kamiseta zoragarria dakazu?
1: Bai, ez da.
2: Aizu berga Garmendiai dedikatuko nioke?
1: Ez dut nik esan, nik kamisetan nahi gabe jarri dut, eta...
2: Aizu Garmendia, maite zaitu, ia, John Maia dina?
1: Ia, John Maia, gogoratu, maite zaitu.
2: Eta, grazia indizeren, zure kamisetak mezua daukaitzu berrentzako, beste mezua nire kamisetakoa guretzak...

0: Pikoa tuken itun zuretzako, espero deu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
1: Bai. Bai, bai. Edo bestela mezu cariñoso bat bidaliko zu, hau kompensatzeko.
0: Bukaren musu bat esan dezakezu.
1: Oida, kontzaita este pi pila bat eta gero musu bat.
0: Musu bat, biontzako, erdibana.
1: Bai, erdibana. Eta ya está. Mu eta tuxu, eta listo. Eta bizan da gana. Urrengo astean berrize hemen egoia pikuetan ibiliko gara. Kontzaita este?
0: Pikuekin.

Egunon Euskal Herria, goizeko 9ak dira, abuztuak 8, larunbata eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako geltokiko eraikinaren birgaitze integrala amaitu eta Amurrioko 21 etxebizitzetan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapatan eraikitako eraikinetan eragiten du, portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso desberdinak dituztenetan. Pablo García Astrain etxebizitza Lurzoru eta arkitektura zuzendariak adierazi du, energia kontsumoa murriztea, etxebizitzen erosotasuna hobetzea, instalazioak eguneratzea eta hainbat hamarkadatan zerbitzua eman behar duen ondare publikoaren bizitza baliagarria luzatzea dela helburua. Argitu duenez, zero planak oso garai eta baldintza desberdinetan eraikitako parke batean modu programatuan esku hartzeko aukera ematen du. Eraikin bakoitzak diagnostiko espezifiko bat eskatzen du hobekuntza energetikoa, kontserbazioa, irisgarritasuna eta erosotasuna binatzeko. Amaitu diren esku hartzen nagusietako bat, Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala da. Eraikina Mikelete edo Bidezainen etxe zahar batetik dator, gerora etxe bizitza publiko bihurtu zena eta energia eta eraikuntza eguneratzeko jarduketa bat egin da. Obra fasean sartuko den urrengo proiektua Amurrioko 21 etxe bizitzako sustapen bat izango da. Lanak irailean hastea aurreikusten da. Bestalde, Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin du. Gasteizko Mitika diskotekan hiltzuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxeberria alkateak esan bezala. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek, Kerman Bilateren ama eta aitak, Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxeberria alkatea. PSEko alkatea barne ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote. Familiak zabaldu duen oharrean, udaltzengoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ezen izapidetu, Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena. Beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute. Era berean kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko, udalari kontuak eskatzea Kermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesu suaz besterako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogorarazi dute, baina horrez gain Arantzazu Beitiak eta Roberto Biletek onartezintzat eta mingarritzat jotzen dute Maider Etxebarriak supermerkatuetan egindako lapurretekin semearen heriotza konparatu izana. Horregatik guztiagatik Kerman Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko. Salaketaren arabera hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako eskubidea duela uste dutelako. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela, udalak gertakarien inguruan izan duen jarduera argitzeko. Eta beste gai batzuekin aurrera, aste nagusia ate joka dator Donostiara, larun bateko kanoikadarekin batera, hilaren 15 bitartean musikaren erritmo ez bustiko da hiria eta veteranotasunaren brisa eta doinu berrien enbata izango dira gaur hasiko den aste nagusi honetan. Hoi denez, kontzertuak Sagues eta Piraten guneetan kokatuko dira koktel bizi batean. Rockaren klasikoen tanta batzuekin doinu berrien enbata, Donostia Kultura Festaken aurtengo eskaintza ofizialak 8 kontzertu handi batuko ditu Sagueseko zabalgunean, bat jaietako gau bakoitzeko. Agertokitik pasatuko diren artisten erdia Espainiako estatuan ezagunak dira eta

0: hainbat kulturatako soinuak ekarriko dituzte. Horiekin batera, musikari euskaldunek ere izango dute beren tokia urtengo Sagueseko estenatokian. Ezer baino lehen, hoi bezala sarrera doan izango da eta kontzertuak 12ak laurden gutxietan hasiko dira. Sagueseen prestatu den eskaintzan aipagarria da, adibidez, la orkesta Mondragonen itzulera entzungo dela. Asteartean joko du Ilak 11 taldearen 50. Urte urrena ospatuko dute. Beste emakume batek ere oltza hartuko du, Trikitia eta musika elektronikoa lotzen dituen Josune Arakisteinen Sune proposamen berriak energiaz beteko du Sagues ostegunean, Ilak 13. Etzakiten ibilbidea duela 23 urte amaitu zen, baina Xabier Solanok gidautako Trikipop talde hernaniarra agertokietara itzuli da eta ostiralean Ilak 15 Sagues dantzan jarriko du aste nagusiari amaiera emateko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu, neotan ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gaientzen da. Honen jakitun, gaurko eguraldiari begira beroa izango dugu nagusi. Larun bat honetan bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30°C, Araban 37°C maksimoekin eta Nafarroan ere 37°C maksimoekin. Kostaldean, esan bezala, temperaturak leunagoak izango dira, baina bero izango dugu ere, 30 eta 28° bitarteko maksimoak espero dira, Bizkaian eta Gipuzkoan eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira, Baionan emango du atxeden gehien, 25° gehiengoarekin, eta barnealdera gerturatuala temperaturek gora egingo dute, 35° maksimoak gaindituz Maulen esaterako. Uneotan, eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ekialdeko txoko batzu etan izan ezik. Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago entzungai goizeko 10:00 aurrera. Hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00 Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00 Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Mikel eta Laboa. Hirugarren atala. 1964.

Lotsagabian egun ederrak bizi izan zituzten, eguzki diztiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen, eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bajere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bajen atzean, eta hirugarren tokian

Portaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen, itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garaia atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raymond kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raymond erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabalik geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raymond kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo bizi.

hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

Mikelek afari bat antolatu zuen kide batzuekin, tartean berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahastu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak ez ziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen diskoa egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestiak kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojugilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere. Berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok, Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltze zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentxaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaiak, orduko hartan, Espainiako kanten atalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: no te dana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lurde Siriondoren txanda izango zen. Kantariark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lurdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965-eko uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes beretxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera, ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez, Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, bananondoz betea, nontxorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zer diturik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bi baberango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zen haren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen. Haren aburuz, gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairu

taldearen buruan alderdi artistikoan Josean hartze aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez do kamairuko partaideak, Irunen aritu ziren aurrenekoz izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan, ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Hartze anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suaznabar anaiei.

beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Ark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza komposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

Aldez aurretiko zentsura, gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letra konestea. Gero, diskoak inprimatuta, baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik, baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortua hala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren.

Mikelek baimena eskatu zuen xoriñoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bati buruz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen jan edana duen arren, askatasuna amezten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere ez zutelako jakiten euskaraz.

Kulturako arduradunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua, galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen, amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzuleatzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joateak.

0: eta gorputzaren zilborresteak. Bikate, biak ebaki beharrezkoak. Bat, gorputzaren bizitzeko. Bestea, gogoaren askatzeko.
1: Poeten artean, Arestik, Gandiagak eta Hartzek topatu zuten traba gehien. Ekitaldi bakoitzeko gainera, nahitaezkoa zen gobernuaren baimena eskuratzea eta agintariek ukasezaketen egoki zeritzotenean. Hortaz, honelako edo halako arrazoiengatik, ezen arraroa taldeko kideek eta antolatzaileek poliziatxean agertu behar izatea. Hala eta guztiz ere, ura lan zirraragarria zen, behin jaialdia zuten Bermeon, eta Josean Hartze araiegatu zen txalapartaren oholak zeramatzala zehat 600 batean. Beroki ezin modernoagoa soinean eta oinetan alpargatak. Mikelek esaten zion, uretara botako gaituzte zuzenean. Baina tira, jendea normalean jator portatzen zen. Artistek ez zuten kobratzen, batzuetan zenbait botila ardo ematen zieten opari. Zuberoara joaten zirenean ez zuten hango euskara ulertzen eta hangoek ere ez zieten entelegatzen haiei. Ederki pasatze zuten eta posgarria zitzaien zerbait berria sortzea. Dena intentsitate handiz bizi zuten. Aresti debekatuta zegoenez Espainian, ezinezkoa zen Mikelen bigarren diskoko kantek Galbaide ofiziala pasatzea. Hortaz, berriro grabatu beharko zuen Baionan, eta horrek, nola ez, ondorio larriak ekarriko zituen banaketa egiterako orduan.

Bartzelonan egin zuen grabazioa. Estudio bat alokatu zuen bere kabuz, eta Marisolek beste inork ez zuen lagundu. Ordu biren buruan, kalean zeuden, Bobina aldean. Irurogeta zazpiko azaroan, ez dokamairuk bere aurkezpena egin zuen Bartzelonan. Kontzertu horretan, Benitok Lurdesek eta Mikelek hartu zuten parte. Palau de la musikan.

ondorioz onartuko dut, zeren ez baitzitzaidan limosna bezala instantaren aberastasuna baizik eman. Iraun zezakeen, ordea, argi geldituak altzifreen, mahastien, soroen ordena zehatzak. Gure hizkuntzak maite izan ditudan gauzei buruzko begirada mantxoak.

Kanta hau munduaren eskerrona da. Aurrerago ez zuen gehiagotan kantatu zuzenekoetan, uste zuelako oso iluna argi motelekoa geratzen zitzaiola.

0: Tots els castells del meu somni s'esberlen d'un cop de mà si la soca és arrencada, l'arbre potser es morirà, si no es mor em farà un altre més difícil d'arrencar.
1: Laboa bastida tarren etxean, elebitasuna zen nagusi, artean Marisolek euskara gutxi zekielako. 1967ko udan, Euskadira bueltatu ziren behin betiko. Behin Donostian, Mikel, osagileen neuropsikiatra gisa hasi zen lanean San Miguel patronatuan, non desgaitasuna zuten umeak zaintzen zituzten. Goizeko lanaldia zuen, bi orduko kontsulta. Aurroiekin lan egiteak poz handiak ematen zizkion, eta gainera, beta nahikoa zuen musikari emateko. Marisolek plaza lortu zuen unibertsitatean, teoria ekonomikoaren irakasle gisa. Gauzak horrela, bikoteak diru sarrera finkoak lortu zituen, ez gainontzeko artista gehienak bezala. Bien lan eskakizunek behartu zituzten ama eta aita rolak bestelako erabatean betetzera, eta ez garai hartan 60ko hamarkadan ohikoa zen moduan.
2: Palabras para Julia.
1: 1968ko otzailean, Mikel eta Xavier Lete Manresako jaialdi batean aritu ziren Pako Ibañezekin batera. Jaialdiaren izateko arrazoi nagusia, testigantza kantua zen. Pako Ibañezek Espainiako estatuan jotze zuen lehen aldia zen.

Mikelentzat zoragarria zen Pakok poeta espainiarren inguruan egin zuen lana. Eta miresgarria zitzaion agertoki gainean erakuste zuen energia.

Maria del Mar Bonetek ere parte hartu zuen jaialdi hartan, eta zur eta lur utzi zituen bertaratuak bere kantuarekin. Abestiak urtebete lehenago jaso zen Rafael Guijarro Moreno ikasle madrildarraren heriotzaren salaketa jasotze zuen. Poliziaren arabera, bere buruaz beste egin zuen bere etxeko leihotik salto eginda, atxilotuta zuten bitartean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Egun honen zuleok, goizeko 10ak dira, abuztuak 8, larun bata, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoei erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu du Lakuako gobernuak lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Aurtengo udako egoera meteorologikoa abeltzaintzako ustiategi askok aberentzako elikagaia haien lurretan ekoizteko duten gaitasuna murrizten ari da. Horren ondorioz ustiategi horiek udazkenerako eta negurako gordetako erreserbak aurre ikusita zutena baino lehen erabili behar izango dituzte eta bazka merkatuan erosi kostuen igoera eta horniduraren inguruko ziurgabetasuna beren gain hartuta. Egoera horren aurrean elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzasaiak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio egune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da. Ostiralgo izonetan egindako bileran eskuragarri dauden aukerak aztertu dira eta lentasuna eman zaie datuzen asteetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ekoitzitako bazkaren erabilgarritasuna handitzeko aukera emango duten neurriei. Josteen teknikoek baieztatu dute neurriak azkar hartzea erabakigarria izango dela datozen hilabeteetako egoerari berme handiago aurre egiteko. Lan horren emaitza gisa bazka mailak bazken erosketa bateratua sustatzea adostu du bereziki egoerak gehien eragiten dien abeltzainentzat. Hau da, larreak beren ekoizpen sistemaren oinarri dituzten ustiategientzat. Eta urtero bezala, jatorri ezberdinetako 50 gaztek Hormigoizko Mugak proiektuan parte hartuko dute Nafarroako mugan kokatutako frankismo garaiko gotorlekuak berreskuratzen. Aurtengoan bunkerrak garbitzeaz gain barnean aurkitutako idazkien inventarioa egingo dute ere. Egitasmoak Pirineoetako mendikatearen Nafarroako mugan kokaturiko frankismoaren garaiko 2000 gotorlekuak garbitzea, hango hormetan aurkitutako idazkiak inventariatzea eta bidezidorren seinalaztapena hobetzea du helburu erregimen frankistaren bidegabeko indarkeriaren memoria bizirik mantentzeko. Hormigoizko mugak 2017 urtean martxan jarri zutenetik 2000 gotorlekuetako 30 berreskuratu dira, 400 gazte baino gehiagoren borondadezko elkarlanari esker. Aurtengo edizioan, lehenengo txandako 25 voluntarioak Lesakako Agina mendian egon dira han dauden frankismoaren bunkerrak berreskuratzen. Bigarren txanda, abuztuaren 16-tik 30-era izango da Baztanen Alkurruntz mendiaren inguruan. Eta aipatuko dugu ere, Getariak Elkanoren lehorreratzea ospatu duela itsasgizonaren heriotzaren 500. Urte urrenean. Marinela eta bere eskifaia Sanlukar de Barramedan lehorreratu ziren arren, 4 urtetik behin gogora ekartzen dute bere jaioterrian. Getariak bere ordezkari ospetsuenaren iritsiera ekarri du gogora ostiral honetan Elkanoren lehorreratzearekin. Ekitaldi antzeztua da nabigatzaileak munduko lehen itzulia amaitu zuen eguna, eta aurten izaera berezia izan du 500 bete baitira Moluka uhartetan hiltzela. Antzezpen berezi hau, 4 urtean behin egiten dena, 1922 sortu zen Getariako herriak Juan Sebastian Elkanoren eta bere eskifaiaren 3 urteko zeharkaldiaren amaierako lehen eszenifikazioa antolatzea erabaki zuenean, naiz eta egiari zor lehorreratzea Sanlukar de Barramedan izan zen. Herriko 150 herritar inguruk parte hartu dute ekitaldian, eta Elkanoren lehorreratzearen protagonista diren pertsonaia ezberdinak gorpuztu dituzte. Dena den, ez da polemikarik gabe geratu aurtengo ospakizuna. Elkanoriez izeneko plataformak herri antzezlanaren izaera arrazista eta kolonialista salatu baititu azken egunotan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal errepide sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda. Eguraldiari begira, beroa izango dugu nagusi larun bat honetan, bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30 graduak, gaur Araban eta Nafarroan 37 eta 38 graduko gehiengo temperaturekin. Kostaldean esan bezala temperaturak leunagoak izango dira, baina bero izango dugu ere, 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira. Baionan emango du atxeden

0: Gehien 25 graduko gehiengoarekin, barrealdera gerturatu ala temperaturek gora egingo dute eta 25 graduko maksimoak gaindituko dira Maulen, esaterako. Uneotan eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ekialdeko txoko batzuetan izan ezik. Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartzea unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bidea.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zaiegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten usteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago izena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, zazpi emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Pitchy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko zazpiak bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari hontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak, aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz sariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko zazpien historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala, elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta, bueno, horren ondorio hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ez da?
3: Bai, argi daukagu neskak zintzera gerturatzeko referenteak izan barrituzela eta referente horiek ezagutarazteko bide ezin jo behar emakumea zintzen eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina oraindik hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakiek esan dute goraka dijoatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan oraindik kosta egiten zaigu. Bertan egotea eta sartzen garenean benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektiboaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, zeba gara, sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala tanta asko sosotako sare badera eta itxaso bat egiten dugu eta bizia zebatu sekula bukatuko lanean hori berdintasuna lortu arte zientzian indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba, bueno, forma hartuko du otsailaren 3an, hau da bihar hasiko den egitarauarekin. Programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, hogeita malau entitate baino gehiago parte hartzen dugu, bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte, eta imaginatu, azteotan, bueno, hiru entitikan amaikia garte, denak jartzen ditugu. Aztelenetik hori handera, hiru hiru buruetan nagusiki, baina herrietan ere, herrietan gure mugitu gara. Gara, bai, atope hau edo.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Etzaretela mugatzen adin tarte zehatze batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela. Aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai. Pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gaztei, baina gure gurasoak, aitona munak biren hori ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbait ekimenetan, eta agian berei ezan daitezkela bereien iloben referente zientzian azteko. Berez, egiten zegu edo zeinek ezagutu bar gaituela, edo zeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egon bargarela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harremana eduki berko duzuela eta lanketa egin berko duzuela. Nolakoa da, ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, itzugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetikan, ni bertako berentasun batordeko gudua naizena, egiten dugu ekarrizkatazua du zientzelari bat, eta Gipuzkoan zehar ibiltzen gara herritik guztietan, eta hogeita hamazortzi talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina urten mugaz ez talde pasa gara tenperera jongera, bai, bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta urten nahi genuen Gipuzkoatikan ba, iparraldera begiratu, eta aurten iparaldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, otxoaz.
0: Ze ona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begira ari naiz, eta ezin dugu dena aletu, zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago, eta entzulei esan behar diogu, emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean, zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez, emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, hor botot jarduerataka bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere, ez dakit, zinema eta zientzia, Monika Beiok aurkeztuta, saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrik egiten du hogeita lau, utama lau entitate izateak, denetati daukagu, fizikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotetik datorrela. Beste bat daukagu ere lan dut bate honetan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, eta bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itsasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dit benetan gaztegoa ez izateak. Hori ordea itsasoaren egoeraren araberako izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itsasoa eta eguraldia ikusi behar dugu zertarako. Baina agian hasikoi izan behar diogu, datorren urten eskaini ez nerabentzako bakarrik. Etiketa publiko irekirako.
0: Hori da, gustatu zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez, inspirazioa ematea, beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei.
3: Hori da, zeba beti igual pintxa dezakegu, doktoraz egiten desunean irakasle izango zara unibertsitatean, baina hainbat gauza inditeke, zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna balen baduka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta hoiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentziariontzako egiten ditugun hainbat ekimenak, guretzako, gu sareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Hala ere, guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agartzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabiltzan. Bera, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik handion behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira. Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa biatzen ari nintzela aipatu duzuela, ekitaldi festibo batean. Hau da, hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tarteare izango duzu.
3: Bai, hortarako zientzilari beti prest. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkar ezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, ba, sortu zutena emakumea zientzialariak, ba, hoi ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela ekimena hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara marea bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egi gutena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako, eta besterik gabe, eskerrak egiten duzuen, eskerrik asko egiten duzuen lanarekatik, ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri abotsa mategatik, baita ere.
0: Ba, hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian, eskerrik asko.
3: Zoi, esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
5: Bueno, ba gaur berriz ere notizia xelebreak badakit jendeari asko gustatzen zaio.
2: Bai, egia esan arrakasta dute.
5: Bai, eta niri ere idazten diate, que ba, ez diate idazten, baina bueno, esango dugu idazten diatela.
2: Daukat inboxada bai, zera,
5: bigarren gainezka, bigarren kafeko korreoa zutan dago momentu honetan, esaten diate, eneko, mezez, albiste gehiago, albiste, jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Ba, eta horretik gan.
0: Vale, oso ondo. Vale, ba...
5: Tarteka hemen, tak...
0: Ze prestatu dugu.
2: Igual Xabi Arritak nahi du pixkate zure notizitan murgildu ezagit.
5: Bai, denak murgildu du nahi dute. Horreztak azalantzaik. Baina, bueno. Bai, Xabi etorri nahi balin badu, ba, etor da ella. Baina, bueno. Lehenengoak inaziko nahi, ja, hola zuzenian, hau ja ezagutuko duzu, hitz egin da honetaz, baina nik nahi dut hemen sakonean hitz egin.
2: Ados.
5: Eta da... Txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek.
0: Ez ba, ez da posible.
5: Bai, posible da, ze gertatu da.
0: Non gertatu da?
5: Ugandako Kibale Parke Nazionalean. han bi taldetan zatituta daude, ba, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate ba, gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko ba, aldizkari batek, ba, bere ikerketa batean. 2018-tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain elkarren artean hiltzen ari direla. Inderkeria hain handia izan denez, ba, zientzialariek uste dute hasierako gizak atazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek.
6: Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik eiei zergati bi alde denei egin aldikute galde
2: zerbait Koiria hasi da kantatzen dagoeneko.
5: Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean ba, nola baiteko iskanbila hau. Ba, bueno, zatik eta 2015-ean hasi zela ba, bueno, ondori ez datzen dira, badaude hor kausa batzuk, eta ba, bueno, kausa horien artean ba, nola baite hori guztien hiru kausa horiek ba, nola baite ba, zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta bueno, lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz kausak ez jakiteak ba eragin zuen nolabaiteko ba txinpantzeen arteko ba ez egon kortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015an alfa arrez aldatu zen. Eta hau, ba, bueno, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze, ba, bueno, badakizue, ba, txinpantzeek eta animaliak, ba, askotan alfahar bat dutela, eta, ba, bueno, ba, 2015an aldatu zen alfaharra, eta hori izan zen nolabide banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta? Atzetikan bat zegoen, baina hori izan zen lehenengo kausa. Eta, 2017an hori izan zen nolabide, ba, estanda egin zuena, ba, 2018-rako ba, gerra zizuena, 2017-an gertatu zen, ba, arnaz, izurrite batek 25 txinpantze hil zituela. Eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz, ba, honela hasi zen iskanbila guztia. Ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik ba, genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, ba, taldekide hoiak hiltzer arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, ba, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, ba, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, ba, eman dute, haien iritzia, ba, esate baterako Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak ba, gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta baina zehaztu dute ba, gure iragan evolutiboak ba, ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar. Baina hemen lehenengo albistea, ba, txinpantzen lehen gerra zibila, kausak, eta orain ba, ja nik uste gehiago ulertzen degula. Ez da, ze, duela aste batzuk aterazenean albistea ba, izan zen nola biteko, ez? Zergatik? Hemen ja, azaldu izuet.
0: Bitartekaritza zeinek egin behar du. Badagoenean horra ez, nazioarteko lixkarrek daudenean batzutan eskatzen da, ba, nazioarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela.
2: Ja, hemen zaila dago, goza, eh?
5: Ni izango nire, bale mazue, Ugandara joango naiz.
2: Repor bat egin
0: godu. Vale, prest Ugandara joateko
5: zonda. Ni prest nago Ugandara joateko. Tximua txinpantzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkarrizketak egingo ditu txinpantzeekin.
2: Mogli bialdo barote.
0: Aserre daude.
5: Bueno, baina lehenengo gugun ez alde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egin godu.
7: Ja, gatazko hori monotonien ez den erortzen.
2: Isilik, zegoen Julen, asan da, Julen. Nik usteneko Mogli disfrazatu beharko lukela.
5: Ez, nik ez mozorratu behar Tximukin ibiltzeko. Ja, oituta nago.
2: Bai. Ben, ostia, bestik ez dira gazutzen, eh?
5: Bai. Enuen zuen gatik esaten.
8: Denok berdin ulertu da.
5: Na, ez da zuen gatik lasei, lasei.
2: Ze, Julen, beste bat botazo.
7: Iriatuko Eliza monoak aurkoa. Masian doa aurkoa, eh? Egur aldia bezala.
2: Nigo ze Tximuek errexago ulertuko lidatekela goiurik berak baino.
7: Bale. Bale.
2: Zer dekoen, bitarte gari izan aialdek.
7: Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor, txak, txak. Ja, neutrala.
0: Bueno. Suiza, tal esta sucio.
2: Ni ba noa janirekin ensaiatzera, bentsatan norbaitegan zaintzen nauz,

0: baten dena itortzen hasitago Juri, lagun batek entzuten ari zela galdetu itzuk. Galdetu izudanean zein da larroa joduzun lekurik xelebrena galdetu itzuk. Hemen egin.
1: Nola zuk, esan duzu, ba, biriatuko elizan?
0: Ez, ez. Uri zena, ah. Egide bat, baina. Baina maite duela zure sucio komentarioa ere esan diate.
2: Bueno, hau ya alde batera utziko dugu. Hemen zerituasuna nahi dugu.
3: Bigarren albista.
2: Hoi da, nik albisteekin jarraitu berdet. Badakizue, bezala, jendeak aserretu ingo da, jendea, bezala. Eta bai, bai, behar du.
3: Audientzia zaindu berda.
2: Hori da.
0: Irrifarra eta audientzia.
2: Hori da, oso ondo ekarria. Ba, bueno, bigarrena. Pink Floydeko David Gilmouren Black Strat gitarra 14,55 milioi dolarrean saldu da.
4: Merke iru ditzen zait.
2: Merke?
4: Bai.
1: Zergatik.
4: Ez, ironia zen.
1: Ah,
2: bai, ah, bale. Ba, bueno, Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumentua, ba, Fender Stratocaster beltz bada, iru single koilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin.
4: Zer da single coil, ezkakinakaren ontzako?
2: Single coil da, ba, bueno, nolabite, gitarra batean, ba, pastillak ikusten mm-hmm. direnean, ba, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira.
0: Batzutan bikoitzak ikusten dira.
2: Hori da, eta single coilak dira bakarreko.
0: Eta gero selektore badauka gitarrak bertan zuk aukeratzeko
4: momentu. Hori da,
0: momentu batean sonatu nahi duzun mastilleko singlea edo doblearekin, erdikoarekin, vale. Biak nahaztuta. Mm-hmm. Bueno, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, banaiago dudalako eduki selektorean hau edo beste aukera hau edo beste aukera hau eta ez gitarrak berez ekarrena eta ber. Eta hor normalean ba gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oso asko aldatu egiten dira.
4: Oso ondo.
2: Ba hori xe. 21 minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsoa egia san. Eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen ze. Aurreko errekorra Kurt Cobainen ba, bere anplagetan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D-18E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan 14 milioira pasa da. Esango deu errekorra, eta beraz, ba, bai bai guztiz izan da errekorra.
1: Badakigun nork erosi duen?
2: Ez.
0: Nah.
1: Zer, gauzariek interesgarriak izaten dira baita ere, asko, gehienetan sekretoa izaten da, ez? Dirutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzutan beste musikari batzuk erosten dituzte.
2: Bai.
1: Bai. Kosta egiten zaitu ulertzea maila batetik aurrerako
2: salmentak edo.
1: Salmenta horiek, bai, enkante horiek, bai. Ez nago mundu horretan sartuta, eta orduan kosta egiten zaitu lertzea.
0: Bai, ez da, bai, nik ere zutu lertzen. Eta ziurnik aberosi duena, ez da gitarrista ere izango, edo bintzat gitarrista oso nahez.
2: Agian museo baterako izango da, ez dakigu.
0: Bai, ala ere nahi balin moduzue Gilmour gitarra hori jotzen entzun.

0: onpeliko zuzeneko kontzertutik, Comfortably Numb, ba, 2016ko zuzeneko batetik.
1: Orain ari nahi zikusten, gitarra hori bera, 2022an, 4 milioi eskaxian, saldu zela beste enkante batean. La urtean...
2: Zematiko den,
1: eh? 3 milioi, 975.000.
0: Etxe bizitza baino, gehiago igo da, kasi.
2: Behi. Eta, bueno, asko esango dute, eta zergatik gitarra honek balio du hain beste, ez da? Ba, bueno, gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, bueno, Gilmourrek erosi zuen, ba, 1970-an, ba, bueno, en Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabilida Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera, Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, bueno, urteetan zehar, ba, instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina, bueno, batez ere, pa, mastan, pastietan, elektronikan, eta, ba, bueno, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz, ba, hori, bigarren albiste.
3: Zer erosiko zenuk ezukeneko, dirua oztopoa ez balitz, horrelako enkante batean, ba, adibidez, ez dakit, Stevie Wonderen pianoa, ez dakit, horrela, galdetuta, zer erosiko zenuke?
2: Galdero na, ez detin izpintxatu.
3: Nik ez dakit, ez dut pentsatu ez da ere. Baina, ez dakit, ni musika munduan ez naiz zuek bezain jaioa. Baina gitarrak ez dakit ezberdintzen eta...
1: Musikako zerbait izan behar du?
3: Ez dakit, nire buruan bai, nire buruan musikako zerbait zen, bai.
0: Jo, ez dakit banik.
3: Bueno, ba, beste baterako.
0: Enaiz bateri mitomanoa.
3: Ja.
0: Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut.
1: Malau, kaso horretan.
0: Ez, ari nintzen hemen ikusten, ba, nola baite, aipatzen agaren Strato Beltzonek Pink Floydeko disko mitikoenetan, ba, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk, nola baite, rekorran markatzen ari zirenak, eta hor, Kurko bentzegoela,
2: bai,
0: ba, bere, bueno, bere gitarra akustikoarekin, Martin D.M.S.8 batekin, ba, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, ba, ba, hori jotzeko erabili zuena, ez? Eta ba, batean, azken hilabetetan gertatu dira, batetik Gilmourren Strato Beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1969koa, oa, ia, 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, ba, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, ba, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabitako Mustangak, ba, ia $7 milioi balio izan ditu. Ez da egit, igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Cobainen gitarra hoiek asko ordaintzea, ba, ez dakit errexago ulertzen dut, baina
2: Gilmourrena oraindik bizirik dago,
0: bai, ba, bai,
2: munduan jarraitzen du,
0: jarraitzen du eta bai.
2: Bai, nik ulertu dezaket baita adibidez, ba, jo, justo aipatu ditugun diskorietan eta Gilmourrek erabili duela gitarra hau, ba, ba, ia esango dugu, ba, hori Pink Floyden, ba, disko esanguratsuenetan eta ezagunenetan. Baina hala ere, osea, nik bueno, aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak eta horiek ere MTV Unplugged da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta bueno, hor ez da bide asko egongo dira, baina kontzertu oso esanguratsua edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten dizu zentzu gehiago aipatu dugun ba bueno, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, ba, Black Strat hau baino.
0: Bai, egia esan nik ere ala ikusten. Hala ere goiuri, nik mitorik ez daukat, baino jamon B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen, vale. Eta bar, hori xe aukera hon bada.
3: Asunda.
0: Bai.

0: Julen aserra daukat.
1: Zergatik.
0: 23.000 euro, hi.
2: Jamon behiru eta gote 23.000 euro, hori hori.
0: Baina Leslie eta guzti.
2: Eh?
0: Leslie eta guzti.
2: Zer da Leslie?
0: Zera, biratzen efektu rotaria sortzen duen. Ez dut ikusten,
2: Ah, ventilador, aterosiko diogu. Merke xamarrata.
0: Bai, bai, bueno, bigarren eskuko batekin konformatzen naiz, Horre, badira batzu batzuk biratan da ibili direnak, eta, bai, ez da besterik, besterik behar. Hemeko iturbe, azken notizia badaukagu?
3: Bai, badakagu azkenengo bat, eta badakizuen niri animalien albizeak asko gustatzen zizkidala. Eta beti noski animali baten albistea, bueno, ekarri dut txinpantzena, baina beste bat nahi nuen, ez zen nahikoan eretzat. Eta orain ekarri dut katu baten ingurukoa.
1: Ui, hau ere mozkurtu egin da.
3: Ez, ez. Katu hau harrapatu egin dute.
1: Zertan?
3: Harrapatu dute kartzelan droga sartzen.
1: Barkatu?
3: Bai, katu bat harrapatu dute Costa Ricako kartzela bateko Costa Ricako kartzela bateko langileek harrapatu dute katu bat.
0: Orain. Zegunuk gustora nik baina.
3: Harrapatu dute katu bat bi paketerekin. Bata, marihuanarena eta bestea kokainarena.
4: Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean.
1: Bai.
3: Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartezen, ba, poziko la Letizia espetxean.
1: Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera?
3: Bueno, seguraski, hau, oraindik ez da argitu, baina seguraski, imaginatzen dut, pertsona batek lotuko ziola zintarekin,
1: bai, baino,
3: ze zinta batekin lotua baldin mazuen katuak ez detuzte, berak lotuko zuen.
2: Komisio izango zuen?
3: Bere gorputari.
2: Neko gita marra edo.
1: Ez du galderarik egingo.
0: Aizu, nik hitz egiten dudanean, egiten duzu galderak, afirmazioak, suposizioak, eta orain, zera bain da, izilu, egin buritana berriro.
1: Zergatik, ez dago zer ikusirik puritanismoarekin. Katuen babesarekin baizik.
0: Ah, markatu. Oh, nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatola, katu batzuei jaten ematea erizatik atera eta gero. Dire falta ditzaidan. Bale, beneko, bale, ados, orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Costa Ricako kartzela batera.
3: Hori da.
0: Eta, nola baita, antzematen du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela.
3: Hori da, bai. Bueno, ikustitu duten bertako langilek, katuenek koskorra hundiei egiazekala. Eta zatez duen, ui, koskorra hundiei egiazekala, guazen ikustera zer dakan. Eta, bertan, gorputari lotuta, aurkitu zuten, 67,76 gramo kokaina, eta 225,75 gramo marihuana.
0: Aste beteako.
3: Zo zer geixore bai, nik uste, baina bono.
0: Eta argitu aldute zeak hartatu den hor?
3: Ez. Baina...
0: Zin, no, animalistak zareten ez duzuen nahi katua ipurdi biztan utzi ezta.
3: Katua ez dut uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere orain ikan.
0: Ados.
3: Bueno, Costa Ricako... Ba, bueno, hainbat
0: iturbe detektibea.
3: Hainbat iturrik onartu didate, ba, oraindik oraindik ikertzen ari dela hortan, eta baino bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz, nun, ez dakigu, hagin Costa Ricara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Uganda.
0: Uganda tibarrena, egaldiak psikiator eskala hona egiten duei.
3: Bai, azte bete Ugandan, gero beste azte bete Costa Rican, eta, bueno, ekarriko dut informazioa.
0: Azkarik, azten du honek, Oi, Yuri?
1: Oso hona iruditzen zait. Bere Uganda Costa Rica tour iruditzen zait zora garria. Baina goza bat esango izut, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon Ilunion hotelera joteko?
0: Ba, atera kontuak.
4: Galdu ez. Buelta handiagoa eman genuen.
0: Despistatu, deskuidatu.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Iraiak bat, astelena. Ikusi ditugu umeak zapata dendetan zapatila berriak erosten, balkoietan motxilak eskegita garbitu berri, guraso taldeak liburu trukeak egiten, eta aurren bat dagoeneko kexaka goiz esnatzen hasi behar duelako. Badator ikasturte berria, tira, hemen da, gaur hasi baita, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko milaka aurreta gazte ikastetxetara itzuli dira gaur goizean, Ego Euskal Herrian aldiz azken egunak ditugu. Aurreta lehen hezkuntzako ikastetxek irailaren 4-8 bitarteko epealdia dute, Nafarroan eskolak abierazteko. Bigarren hezkuntzako eta batxilergoko institutuetan ilaren 4-an hasiko dira denak eta azkenik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskolek ikasturte hasteko ekitaldi ofiziala irailaren 8-an izango dute. Ilusioz oroitzen ditut egun haiek, asko gustatzen zitzaidan ikasturte aurreko egunen zirrara. Deskubritzeke zegoen hori guztia. Orain konturatzen naiz, zirrara horrek izena duela, privilegioa. Privilegioa eskola jazarpenaren lainoak ez ninduelako harrapatu, baina urten ere milaka izango dira privilegio hori ez duten umeak.

0: Udako porren ondoren eskolara itzultzea ez da berdina hor guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo eza izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazarpena jasoten dutenek. Arazo hori, gero eta handiagoa omen da lehen mailako arretako pediatriako estatuko elkarteak adirazi berri duenez. Eta ikasturteko lehen eguna izan da, gaia landu behar genuela iruditu zitzaigon. Horregatik, Irati Galardi Lizarraga gonbidatu dugu, adore proiektua ezagutzeko egunon, Irati.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso pozik
0: gonbidapena gatikan. Zuzenean, mamira sartuko gara. Privilegioa da ikasturtea lasai astea?
1: Ba, bai. Egia san, zoritxarrez, bai. Zoritxarrez bai, zeba jazarpen kasoak zukusen zumezela eta ziber jazarpen kasoak gora gaiten aidea. Eta, ba, tristia da ez, zeba ni pentsatez, jo, zemat belaunaldi pasadea ja, zemat biktima haude. Eta nik iteten asunarketa, oza, beti sartzen ez ere egitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat egau kera bezala, hainbat belaunaldi pasagoa dia, jo, ez zerbait gaskia egiten guazten aldatzea, guazten belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, esa, pixkat igual deskonexio bezala dutea gaiak inza, udara da, baina justo, babira, tximeneta adoretxu izeneko, ze artikulu bat idatizun, justo naizen arkitaratuzun, Nerea Godoiek, dala bizipoza ikartiko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zen, zeba azkenean, udaran ebai aldeu gaia dando. Konsiente izan bergea, eskodan gaski pasatzen aidan aurroiek, udaren ebai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aidiala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, oda, ez? Eta orduan udaran landu behar da. Eta aldu ebai aukera bat izan, jo, ikasturte berri bat astea bagoazen, beste modu batea astea, ez? Orduan nik uste lotura hoi inberdeu da udara eta urte hasiera udaran lantzen ulandu berda da eta pila kargatuta ber urte berri hontan berriro segitzen duen pixkanak aldatzen baina zoritxarrez gai komplexua da, zapalkuntza asko daude eta pixkanak ajun berdan lantzen gertara bada.
0: Orain aipatu dut, gaur hasi dira euskal ikasle batzuk eskolan, urrengo egunetan, ba, lauetik zortzira ere, gehiago hasiko dira, ume hoientzat ez baina, gurasoentzat gomendiorik badaukazu?
1: Ba, bira, ba, bai. Zuk esan zumezela nire proiektu adore da, eta adore azkenean iteuna da, elbura transmititzea gizarteai, joe, adoria atea berdeu da, eta denok berez dauko da gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze dugu edo ez. Eta guraso nola duen atea, ba, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen, gertatzen nahi da. Zure esemia igual erasotzaia izaten nahi da. Zure esemiare bai ikuse izaten nahi da, ze ikuse izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak eta ikastetxeak, irakasleak eta bar. Eta hortik eraiki ez. Nik ustet pauso txiki horiek ematean, esperantza hoi gerozta argigo ikusiko dut da gerozta gertugo.
0: Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bartzarela ez soilik, ea zure seme edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzaia den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa, sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala.
1: Bai, nik ustet eragin handiak da komunikazioak gauztak nola itzeitean, nola transmititzen. Zeba, itzeitean dugu moduan arabera, mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu, eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta hor dut nik ustet, importantia da komunikatzia esaten, honi bintzat nire lanian hori saiatzen ez ikastekin, ez da pertsontxarrazea da. Ez da jarrera desego ekeat eukitzen beste imina matiaz gain, zure burua ere bai imina maten aizea. Eta pixka behai jartzia lanketa hortan ausunartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin, gune dauna da zure simia ere bai parte izatea, gizartean parte izatea, baino jarri aldatu behar duzu, bamina eragiten nahi da, giro txar bat, sares txar bat eragiten nahi da, eta odazgoa zinua, baino behantzako eta bestentzako. Eta nik ustet komunikazio lanketa eraikitzaile hortan, ba gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat oilan du behar duela, zara nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, joa, behain kontra izango zan zehose, joa, izan esaten ere semia txarra da, ez dakiz eta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzeu bai, biktima paper bat ez da larrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugula, eta bairek ita hon, irten bide hauek nire ikitzeko.
0: Zuk, Adore proiektuan, orain ere ipatu duzu, behin baina gehiagotan modu eraikitzaile eta ekintzaile batetik egiten duzula lan, eta eta ikusi zure sareetan, ba, modu hori, gaia lantzeko modu horrek duen garrantziaz, ba, ohartarazi nahi dizuela, ikaslei, guraso ikastetxei, baina baita gizartari orokorrean. Ze, agian orain, ba, eskolan ez gauden ontzat, ez ikasle bezala, edo ez guraso bezala, ba, guk ere egin dezakegulako zerbait, ez honen aurka.
1: Karo, hainbat arrazoi daude hor, gizarteakiko transmititzeko pentsakero hortan, alde batetik da, gure gazteak nire bizi izan dut, askok bizi izan dut, belaunaldiak esan duen bezala, belaunaldi asko ondia biktimazko duen, gaur egungo gaztiak rehoi, haurtzaroan onera zaren bizi izan dut. Gaur egungo gurasoak ebai. Eta mandikan guraso batzuk ebai lanketa hortan ebau de minorekin, harri horrekin. Orduan da pixka pentsarazteko de, gure hausnartzeko badakau, guri historiotik. Baina biktima batek, erasotzaia izan da batek, jo, ebanita garaian baizan initzan. Eta pixkat, onarpen lanketa hoi inberdalea irutzei gizartekin berdeu da. Eta justu gaina gaztea da kaun indarra tabar, baikin zai esormen munduan tabar, baloriak transmitzeko garaian tabar, irutze zait indarra hoi, ere beli berdala, zeba, kalian ebai jazarpena badago. Ba, kalean ikusi aldegu egora bat perfectamente. Herriko plazan, parkian, eta zure adoreare alde zu erakutsi. Zure horren parte zea, orduan gazteak edo zein pertsonak kalian topatzea hau, jo ikusi net, kontatu tal. Zure horren konponbidean parte zea, orduan azkenean fokua ikarbizita sortzeko dia irakasiak, ikastetxeak, gurasoak, ikasteak, tabar, baina azkenean gizarteak inaet esan edo zein adineko pertsun bateke bai parte hartu alde ez dakeda da, honi aurriteko.
0: Gainera, honek ez du hasiera eta bukera zehatz bat, hau da, zuk eskola jazarpena jasan balin baduzu, ondorioek luze iraun dezakete, eta agian bere garaian etzinen ausartu zerbait egitera, eta urte batzuk beranduago hitz egin nahi duzu ba, jazartu zintuenarekin, ez burura etorri zait, Julen Telleria aurkezle eta kazetariak, ba, duela pare bat urte edo, idatzi zuela, ja, 30 urterekin, iritzi artikulu bat esanez, ba, berari bulina egin ziotela eta bulina egin zioten horietako batzuk orain bere kuadriako kideak direla eta orain ematen zuela beak aurrera pausoa gaiari buruz hitz egiteko, ez? Eta aipatzeko agian, ba, jo, zu agian etzara oroitzen, ez? Ba, 10 urte genituenean, orain 30 dauzkagu eta etzara oroitzen, baina 10 urte genituenean ba, nik sentitzen dutzuk bulina egin zenidala. Eta hori gertatu daiteke, ez da eskola bukatzen denean, ez da gaia bukatzen. Zuk handik urte batzutara, ba, eskubide oso, esan dezakezu, ba, bire nik honetaz hitz egin nahi dut.
1: Bai, eta gozada da hor, askatasun egunkitzia esateko. Askatasun egunkitzia, lehenago behan du gore aldezu esan. Eta momentu hortan ez bazan ateatzeko momentua gaia, etzan, eta ez ez zitxarra, ez ez zertan bizi izunean kontatu zure testigantza, zu barruti sentitzezunean, sentitzezun modua, sentitzezun pertsonakin, askatasunez. Eta azkenian horre bai importantia da, eta oso ere ikitza irutzezait, biktima biziuna irekita hotia. Eta azkenian mina egia da oso gorra da, bakoitzak modu desberdin emateu, ni nire filosofiatik itet lana, eta nire dut zait, azkenian beste pertsonak errespetua adierazte bauta bar, zuk askatasun aukitzia irikita dutia nahizun limitea, nio, mugak nahi baituzu jarri joe, ba, honean jo jazte nahi. Osa, hori txapenak irabazite, eta ezin diotu hain beste modu ateikus, bale. Igorrezea, osa, eski minioi da, injustizi bat, jasan ezin bat. Baina irikita bat zaude, zeba ikusi behar dugu oi gaizki. zeba, eta askotan ebai itxi itea, zera esatestu ez nehi hau intzian, no? Osea, eraso dintzian hau, eta bengoz, hau eta bintzian, no? Deukiko pertsonarekin herremana. Baina ni pentsatzet pertson horri, benetan ite bai ondo, biktima horri, zer da horren kontra esateko?
0: Zergatik ez, hori da. Hemen kasu asko asko daude, forma asko hartu ditzakelako indarkiriak, eta pertsona bakoitzaren egoera era desberdina dela. Zu okerrez banago 9 urterekin hasi zinen jazarpena jasaten, eta gerora ba erabaki zenuten familian herriz aldatzea.
1: Bai.
0: Zuk familiaren babesa izan zenuen beraz.
1: Bai, nik horri zantan hartu eman bat. Hau da, zuk kontatu, osea, komunikatu zien hoi. Eta nire bagueltan eman hon. Zabaude kasuak, ez. Oguruak lehira zitei zu pentsatzen bai. Karo. Txibata dituko hi ez, takiz, eta oso konplexua da. Eta hartu eman horrek, ba, Indiana da loratzen lagundu. Gaur egungo, osea, nik ez banu loratuko, ni gaur egunen nintzenango iteten proiektua egiten. Eta hoi importantia da, egia esan importantia da. Eta importantia da, zuk ematezunean zure laguntza, ez pegatzia esperantza ide, ai, haber kontatzeiten abertal, zai, horre galdu, hau behatu pixkal naturaltu asunetik. Zai, azkenian nik ustet, hau behatzeguna da, egotia sentimenduak inde, jo, eskesti joa barrua, ez dakize, pixka jute batzea sentzazio horrekin de salvavidas. Ez. Jumertzea hazi txiki jabezela jartzea, eta baloratzen hazi txiki horiek, intentzio txiki horiek, zai, horrek etorkizunean indarra eukiko, eta ni pixka nire testigantzan hoi sentituet. Eta hoi zantzani asmatu inon, kontatzen. Eta beti azkenean batea ongea horrekiko orduan, ni bizieten gauza da, baino behai eren ekin mina bizi zuen. Orduan azkenean gaurai prozesu guztia akompainauta sentitzea. Orduan ba goza da.
0: Zer sentitzen duzu orain eskoletara joaten zarenean eta ba, itzaldi baten baten duzunean honen inguruan, zure proiektuarekin, ba, formakuntzak ematen dituzunean eta beste aldean ba, aurroriek ikusten dituzunean?
1: Ba, bira, nik asko disfrutatet. Zeratik kan... nire testigantza hartu nun nire dokumentala abia puntu bezala eta ez da bakarrik itzeitetela bai egorak ikustean nahi nuen dokumentan konektatzea gaia. Eta laguntza eusa, realitateekin konektatzea, eta gau gaina jutezea, ikuste izue pertsona ez da impacta huiteie. Eta boro bilan esaitzea garrantzia hundia mateiot, zaur benetan sortzak giro intimoi, eta kontatzea ituztenean gauzak netzako da opari bat. Zer, eske jautxa ematen nahi dia behaiek, eta igual momentun biktimatek nea raiteu, baina eske nea raite nahi da, teatzen nahi da, oerasotzaile bateoke bai nea rain izan du, eta nik horre ikusit esperantza deske hau da bidea, atein behar due, behar imazio horiek, behar imenetako pertsona dia, behar imenetako bihotza atera aldizateko, edo no da eskatzei zuen adekua, jo, eba, ez dakize gora daka, eta ez dakigun oda kudatu, jo, eskitzeiten egia, eta biskatzaietzen ez, nisentitzen ez kanal bat, pixkat ikastetxe jo laguntzeko de, bale, bira, hau komentau de, bakizue pixkat nundikan bultza, egunero pasunez, azken irakalde hau de egunero behaikin. Eta formakuntzan berdin, inun bi eguneko formakuntza bat, eta lehenengoko eguna takeo, bigarren saioa buelta honitzanen, ni pixkat esanen kontatzeko lehenengoko saioa ibegira, noda sentiu zian, azte hortan. Eta esan zion, jo, ba, ume batekin nintzein eta gertu hau nintzaitea eta jo, iratik izto ondo sentiu nez nahi kontatu izana, eta eske horta di joa gauza. Eta, oi, eta eskatzei zuen jan igual besarkada bat, okaletik angeo topau izan ditu eta gehau intzan diek adian, eta hor kontuatzen ez, jo, eske hazi txikia jartzea di joa, eta hazi txikio izu jartzea zuenean, zure bueltan jasotzen ikuste zuenean, pues, indarra matizu, proiektuakin lanakin aurra segitzeko.
0: Ze polilla, eta ze ona eta ze beharrezkoa egiten duzun lana. Uztailan jaso genuen albiste bat, nik uste bisikat hautsiak arrotu zituena, zela 140.000 euroko kalte ordaina eskatu ziotela Bilboko eskola bati, bullying kasu batean, ba, ezer ez egiteagatik. Hala, familiak salatzen zuen eskola, ba, beraien aurrak bullyinga jasan zuelako, eta ikastetxeak ez zuelako ezer egin, eta orduan, ba, kalte ordaina eskatzen zuen, eta uste dut dela, ba, Espainiako estatuko kalte ordainik altuena edo eskatu dena. zenbaterainoko ardura daukate ikastetxeek?
1: Ez ki hor dago gatazka, ez? Mm-hmm. Oie dia zapalkuntzak. Zeba ez hona hartu eta errexoen gauzak. Mm-hmm. Gauza ez da junbertzea da, jo, dena jakin berzu da noda konpondu. Ez ki hau ez da batek konpondu anunzio ze. Eikar bizitza hona sortu berdu, komunikabide, komunitate batek nereki berdu konponbide bada. Gauza da, zuzure azitua jartze da, zu bestia jartze da, bestia jartze da, baietz zapalkuntza gutxe hon, baietz errexo jun gauza. Eta orduan, karo, nahi pena batet, odako estremotaino iritsi berri izatea, zaberreko hain minge jora egiteo. Mm-hmm. Zuak izan gura zoa jentzako, ume jentzako, behain kasua ikustia, joe. Horraino, benetan, oda iritsi berri gaina gehiago, gatazka gehiokin, konfrontazio gehiokin, joe, apena bada, azken janda, behin irakaze bat, esan zion, jo, eskestak izan, eta esan joan, mira, bazbak izan, adesu nagoen nahi da, kontatu norbaite. Mm-hmm. Ta hor ja izatea zure zehose jartzen, isilpean gatzea zea, ja, gaizki. Mm-hmm. Beste aldetikan, zigorra jartziana, nik zigorra jartzianakin, ba, nire osnarketa da kontuz. Nik oengoz komunikazioan lanan bitartez erasotzaiekin tare bai, sana, et pixka zapaltzen, egoera zailtzen egon dian pertsonekin komunikatu nahi zenean, komunikazioan bitartez, komunikazio horiekitzen bitartez, aberazgarria irutu zait, esperientzia hor duen. Nik ustez, zigorra hitza, gogorra da, zigorra baino zer, osasun ez zigor. Zer, ikusitu zigorrak baztakana zer ikusirik ikaskuntzakin gaiakiko, eta helburua izan behar du horrek ikastia gaskin du da. Ez ze bai horren kampu sentitzea o konfrontazioa sortzea. Orduan nik ustez, irakasdea ikastetxe favoreatengo zira esatia, jo, bau dakau eta ez dakigun oda. Eta laguntza eskatu. Eta hortik anbideratu. Orduan ba, bai, zoritxarrez hori edagertatzen, baina ni beti saietzen ez odako gauzak hartzen aukera albezela. Ba, igusteko bale hau gertu da zealde guen. Jue, ba, bai, komunikatu eta ditzein hon hartu. Eta, hoien adibidean bitartez ikustea garbi, jue, noa inoa idan iristen gauza. Orduan, segun hau da hartze duen, aukera albezela hartu ikasketa bezela hartzeko eta reparatzeko.
0: Ba, Irati Galardi Lizarraga eskerrik asko gurera etortzagatik gaurkoan.
1: Zuei.
0: Ikasturte hasiera izan da guretzako gaurkoa eta ba, gai ezin hobea eta ditu ezin hobea gaiaren inguruan hitz egiteko. Entzulei izango diogu, ba, zerbait gehiago jakin nahi balin badute edo zurekin harremanetan jarri nahi balin badute, Instagram bidez egin dezaketela adibidez, ezta?
1: Bai, oi da, dago Instagrama edo posta elektronikoa bai. Baina bai, adore proiektua eta hor, itetan amaduro iketzai batetik aiai transmititu, daude nire proiektuak, daude bai, kolaborazioak, eta azkenean da, elkar sortzea, pues, honi irten bidea tematia, eta eraikitzea mundu berri hobeago bat denuntzako.
2: Naiz Irratia.

0: ez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela horrela gaineratu dute. Eskualdeko erakundeak argudiatu du ezarritako baldintzek adostasunik ez zutela, autonomia kentzen zietela udalerriei eta ez zutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregiturak eta horrek ezinegon instituzional handia sortu duela Gorbeialdeko kuadrillak aldundiak proposatutako berendasun hitzarmena sinatzeari uko egin izan akasu. Bestalde, Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du, ala beste manifestazio bat deitu dute urrian justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Joan den asteazkenean Santurtziko udaltzaingoaren buruak lan eskaintza publikoaren filtrazioaren eskandaluekin eta Ander ST-ren heriotzaren testu inguruan dimisioa eman zuela jakin ondoren, Justizia Anderrentzat plataformak txalotu egin duera bakia eta egindako eta frogatutako presioari eta mobilizazioari esker gertatu dela azpimarratu du. Hala ere, dimisio honekin euren jarduera etengo ez dutela eta justizia eskatzen jarrituko dutela nabarmendu dute. Anderren heriotzaren arduradun polizial eta politiko guztiak euren postuetatik bota eta justiziaren aurrera eraman arte. Hori dela eta Santurtziko udaletik abiatuko den manifestazioa deitu dute urrirako. Joan den ekainaren 24an Ander S.T. Gurtzetako ospitalean hiltzen biegun lehenago poliziak santurtziar gaztea atxilotzeko esku hartu eta taser pistola bat erabili ondoren, gaztea udalerriko udaltzaingoaren komisariara joan zen gertakari psikotiko baten herrian laguntza eske. Tragediak Bizkaiko udalerria astindu zuen eta rutik bi manifestazioak justizia eta gaztearen heriotzaren inguruko egia ezagutzea eskatu dute. Gainera, plataformatik berretsi dute Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela. Eta aipatuko dugu ere, Geinesen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituztela. Datorren abuztuaren 11an eta 17an azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko, Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez, zentroak 4 bezerorekin lan egiten du eta horietatik bik Bozentok eta Iberdrolak lanaren 165% baino gehiago biltzen dute. Enpresak 275 pertsonari lana ematen die, horietatik 180% baino gehiago emakumeak direla sindikatuaren iritziz. Hori ez da kasualitatea, baizik eta lan prekaritatea eta telemarketing sektorean feminizazioa ustiatzen dituen enpresa politika baten emaitza. Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago entzun gai goizeko 12etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Irratia.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Bueno, aurreratu dugu Juan Ignacio Artxogarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu eta abia puntu hori hain zuzen ere da joan den astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzaile izan dituena, hainbat profesional eta hizlari izan dituena, tartean Juan Ignacio Artxoaga bera, eta beraz aitzaki hori baliatu genuen esateko izu Juan Ignacio. Adituen artean ere aritu behar baduzu eta horlako lan bat prestatu behar baduzu, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori, ez? Baina nolabait, jarduera honetan ere nahi nuke zertxo baite aritu Juan Ignacio, zen maiak haundiko izlariak izan dira, eta maia horri nolabait, pareko edo, entzulego zabal xamarra, interes haundiko jendea ere entzulen artean, eta lako arrakastere, esan daiteke izan duela jarduera honek.
6: Izan du, izan du. Alare ez da

0: Ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zai burura.
1: Aba, bota, bota.
0: Beste gai potoloan sartu aurretik. Bueno, ba, Albizturgo festen inguruan...
2: Alkizako
0: festen inguruan, bakarrik esan, nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hainurrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, eskai, komentatu duzu, inbaditzaile bezala, hainbat herritan oraindik, kanpotik etortzen ziren gazteak, bertako gazteak, harrika despeditzen zituzten. Hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak emango gotezin justen bildurrez edo Eira. Zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egon da, belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Bueno, hori...
1: Eskerraketzen ala gertatu oso.
0: Testu inguruak nola aldatzen
1: bai,
0: diren.
1: Bai, aldatzen dira bai.
0: Komentatzeko. Eta argazki zarrei, ikesan dakoa ekin ere, argazki zarrekin, ba, gauza bat etorri zaia burura, aspaldi nebilek kontu batekin, txango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, ba, izan zuen kapritxoa zine kamara bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nituela goiatzen, atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, ba, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lenguzu guztien toma batzuk egin zituen, ba, antxe bekorrika eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? Irurogeita bost ingurukoak izango di irudioik. Bueno, lenguzuak errekuperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat astoakin arbizkargatuta.
1: Aiba!
0: Izango ditu momentu honetan, ba, 70, 72, 54an jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da, bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Ez dakit nordan, eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken. Oraindik bai, adin horretan pentsatzen dut. Baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut.
2: Iba ditut, Juan Ignacio.
0: Edo hemen honi entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon.
2: Bueno, entzulen bitartez ere...
0: Klipa zeuket justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen denekoa, aparte ja bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat, WhatsAppetik eta...
1: Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak.
2: Baina goiatzek ez dakit zago duen talde
1: dira. Baina ez daukiko, baina ez egitez, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... Bideoa, izun horbaitek ezagutzen aldu hau.
3: Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira, herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da ba, udaletxeari...
0: Bide zuzena baldin
2: bai. Bai. Bai ostatuarekin, eta baita, bueno, bertako batzuekin, beraz, batetik edo bestetik, ba, egingo duten ikuste ikerketa, eta egingo du, pentsa, ba, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, Altzagaraten, Euskal Herrian Altzagarateko katzeko behar da edo esan ezin entzun, edo ba, Ordizitik gora, ba, antxe Arama Altzaga, eta errepide bukatzen denan dago Altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen, hola, balkoi ederrenetako bat ere, badauk Altzagaratek. Ostatu izan zen, eta nik ostatuan bertan bazkaldunen, naiz eta ostatua itxita dagoen, seni deituelako Janirek, eta amonak antxe prestatu zuen da amak, eta bueno. Eta bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitisa geirini bat jantzita, eta atzean garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen, eta horna amonak buruan bazuen mutil hori gerran hiltzutela. Beraz, bale, 36 baino lehenagokoa da, baina hortxe dudan eta bat kotxearen matrikula ikusten zen eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela, eta beraz, ba, 2030, 2032, 2030ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina, ze argazki ederra. Eta monak gola hau esateako, zentu, jarri behar diogu, hemen ze urtetakoa den, behintzat, ba, gutxi bera bera, edo 2030ko hamarkada, edo, bai, eta oso argazki ederra topatu genuen, eta gero, ba, teknologiak zartuen gaur egun denare topa daiteke bat, matrikulazio data, Da beraz, ba, 28, 36 arte horretan, ba, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran dela sotila, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden Garzia Izasti, Juana Goizu eta Bertiz, zuzeu, Juan Inazio Artxuaga Uranga, Jone Mentxaka Torre Odriozola, Inigo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, bueno, hainbat lagun, ba, aipatu bezala, nolabait Jose Miguel Barandiaren ekarpen, bueno, arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, bueno, ausnarketan eta udaikastar horietako bat eskaintzen, eta lenguan aipatu zen idan, bai, aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zuteren artean, ba, nolabaiteko, bueno, gela majo bat osatu zela eta lako arrakasta ba izan duela ikastar honek.
0: Bai, aurten salto handisemar bat egin du eta egia esan ikastaroaren arduradunak berak ere etzegian zergatik, baina bueno, batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko eta alako batean puf, gora ikendu, ez da oso ondo jakin gabe zergatik. Bueno, hau beti denik izan da, kurso apal bat ez dakitau laugarren edizioa, hirugarrena, laugarrena den. Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du. Eta, bueno, ba, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik itzegi.
2: Hirugarrena esango nuke joan.
0: Hirugarrena, ez da, bai. Ba, iruretan izan naiz, ez nekin aurretik bakarren batean notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta, esan, ez da Barandiaren inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, ba, alako mugak izango lituzke, ez da? Baizik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, ba, bueno, bat denetarik, aurtengoari besterik gabe begiratzeatikan, ba, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako hiru trogloditak, Barandia eta Arantzadi, Barandia Aranda eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerok bezala, bueno, betxe, kintoak balira bezala, eta, bueno, ba, ia, 30 urteko aldea zeon bat eta besteen artean, bueno, bakoitzak ba, bere ibilbidea eta bere gora berak, eta bueno, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Garziak oso ze interesgarria egin zuen baitare, soziologia aldetik, Barandiaren garaia, eta behan nola kokatzezan, eta bere jarreren modernotasuna, bueno, ja, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen, gauza guztietarako, ez? Eta, bueno, hori pixkat, nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ja ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen bat ipat, eta justu ume utzi eta jasotzeko orduak ziren da, ezin izan nituen, baina, bueno, ostiral bukaerakoa zan, genetikari buruzko, ez da, Euskal Herriko azterketa genetikoa, bueno, beraz, danetatik pixka bat tartean mitologia ere, eta, bueno, egunda 50 bat lagun, edo azkenerako, eta olako txapatarako, pues,
2: olako gai, bai, nolait, zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai?
0: Bai, jende asko da, bai.
2: Bueno, ba edarra izu, datorren urtean laugarren edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar balin bada. Baina, bueno, ba, Juan Inaziok bertan mitologiaren inguruko, bueno, osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina edo indoeuropearren iragazki hori nolabait, bueno, haien begio, haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean. Eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildu horretik Juan Inazio eskatu behar dizugula, hau, badakizuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen duten zulen artean ere, indoeuropearrak kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela, eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean, ez, bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat izan zutelako, eta uste dut laburrean bada ere horiak aso berreskuratu behar dugula.
0: Bai, bueno, horretarako nahi gustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore batekin, kolore bakarrarekin akuarela bat eginda, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik aste zara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, ba, zenbat eta gehiago pasa pinturan, edo zenbat eta gehiago busti, ba, gainean aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu Indo-Europar geruza arin bat, esan dezagun, besteak euki dezaketena baino arinagoa. Baina ez du esan nahi gure gainetik pintzela pasa ez dutenik. Pasa dute uretan asko bustita eta pinturatik gutxi pasata. Baina pasa dute. Orduan, ba, Indo-Europar ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala pentsa, beti esateteka kontrastea egiteko akuarela gauza bat dela eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak zu hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da oso osorik, eta ez du arrastorik uzten azpikoan, eta bat bereixita gehatzen da garbi-garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrela, ez dira horrelakoak.
2: Indo-Europearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura Indo-Europearra, edo zein izan ziren nolabait kultura Indo-Europear hori inposatu zuten komunitateak?
0: Bueno, Europan gehienean kultura Indo-Europearrak dira, pues, latinak, greziarrak, dia germaniarrak, dia zeltak, hori danak Indo-Europearrak dira, ez da? Eta tokian tokiko gora berakin, Europa osoan zabaldu ziren.
2: Bikingoetaz aritzen garenean, aurre Indo-Europearretaz ari gara, Juan Ignacio?
0: Hoik ere dira, akuarelan geruza mexabar hartutakoak.
2: Berez jatorriz aurre Indo-Europearrak eragin hori izan dutenak edo.
0: Bai, hori da, harri germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, noski, etzaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, gurean ez du ematen izan danik hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk, eta ez gehiago izan da tantoka, sueroa jartzen dizuenien bezala, eta batipat elizaren bidez, azkenian eliza izan da Erromatar Imperioaren luzapen bat, eta Indo-Europar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortikan sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, baita germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutuak, ikutuak, baino batipat elizaren bidetik etorri zaigu, eta bai noski oso Indo-Europartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, zati gu jau hain Indo-Europartzea datorkigo, Espainitik gehien bat, eta Espainiko kultura surgatzen aigian einean, gero eta Indo-Europarrago gara gure kategoritan da gure baliotan, da gure jokabidetan ere.
2: Kurioso da, ze duela 70 urte, ez da oso urrutira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen, surgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahosketetan eta euskal fonemetan eta FA eta PAren arteko nasketa horietan eta biek eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako, eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez?
0: Bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz goatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak hola baju xamar kantatzea, ez pianoin behar zuen tokian, eta partituran jartzezun P, ondo nabarmena ez da, eta nola asarretzezan da esate ziren, ei, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai gure belaunaldi jango gezautu dugu, Efea hauskatzez, inoiz hauskatzez zuten euskaldunak ezautu ditugu, gure aurreko belaunaldian.
2: Beraz, oso urrutira joan gabe. Tira, eta indoeuropearren eragin hoien artean luze eta zabalari egintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan esaterako eta beste hainbatetan ere izango dira, baina aurrekoan nolabait aitzakia edo udako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xugar esaterako oso gutxi.
0: Horre eristeako, denbora baldin badu, beste ziritxo bat sartuko dugu. Arkeologian, arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dala, edo ondo antzemat ez dala, mundun ez dago arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek uste dut badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez mundun ez dago bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean, eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau... ba, zagit fibula bat da, edo horraz bat da, edo horrazi bat da, eta antzeko bat beste alako tokitan
2: hartu zen,
0: eta bueno, jal, loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Bueno, mitologian ez da hori egiten. Zoritxarrez. Segur asko zer ikusi izango du, mitologia unibertsitateko ateak beti dan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, buxa, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere, aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ba, ertoia gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Bueno, ba, horiek danak aintzat hartu gabe, ba, mitoa ba, barandian jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta esten gehiago teoriek egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, bati bat, gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradoki garrila dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bideo batez.
2: Kusi alduzu, ilunbekoa zigero hariko, tira horrela.
0: Zer gertatzen da testu inguru aldaketakin babi da. Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zan zortzi garren mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Siria, Bagdad, Damasko inguru horretan ipuingintza indarrean zegoen orduan influencerrak ziren plazatara etorrita ipuina kontatzen zituztenak, eta oso baloratu da zen, ipuina kondo, ipuin kontalari on bat, oso pertsona undia zen, ez da? Bueno, orduan bat zen, gaurko telebista bezala. Eta testu inguru horretan momentu batean islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor gutxi gora bera inguru horretan. Zortzigarren mende inguruen. Eta orduan kontatzen du, honek egitezun segimentu egite zion ipuin bati aurreko budismoa edo antzeko zerbait zala, eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen hain onbera bere bizitzan hiltzanean asto batean errenkarnatu zela. Nonbait bakizu eskala bat nola da, eta animali batzuk gizonaren gizakiaren gainetik, ezta? Horietako bat da astoa. Orduan sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, ba jainkoak edo ezagik budak edo zeinek, ba eman ziola grazio hori asto bihurtzeko urrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamarentzako asto bihurtzea madarikazio bat da. Orduan, erakutsiz giza gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik eatzen geha irudiarekin eta ez edukiarekin. Orduan, hortik aurrea ez dago gizon hori, gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira erabat gizon hori putakumeik aiztona bihurtzeaino esplikatzeko
2: nola asto bihurtu zutela.
0: Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du. Ba, testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, olen saten unan bezala, Ilunbeako, bueno, nik hainbat kritika irakurri dut Ilunbekoaren inguruan, eta zer gea, ba, Ilunbe da, ba, asto bihurtzen dan gizonaren irudiakin geratzen dan planteamentu bat, eta gero horren inguruan edukiak eta zeak, pues ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik. Testu inguru aldatu egin delako, gizartea bestelakoa delako, ez da. Eta horre egiten zaizkion kritikak alde horretatikan ulertu behar dira. Eta alde horretatikan ere, helduko diot, orain gaiari. Bueno, oso zabalduta dago, ustea, ba, Indo-Europarren aurretik, dana matriarkatu bat zela, eta emakumearen garrantzia haundiagoa zela, gero izan dena baino, eta bueno, ez bakarrik garrantzia haundigoa, ez bai, matriarkatu esan nahi du, emakumezkoek agintzen zutela, eta nagusi ziala nolabait, bueno, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea, beti eskutik helduta joaten baitia, ez da, orduan ikusten dugu mari alde guztietan, beraz, bueno, ba, konklusio hori ateratzen dugu, ez da? Eta hor, ba, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ezta? Hori izango gogoeta. Eta bueno, ba, badira zantzuak pentsatzeko garai batean sugar gaur egun mariren konsortea eta konsorte esan dezagun pues aula edo bigarren mailakoa edo dena, ba, bere garaian garrantzia hundigua ez otezun izan, eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen, ba, ez otezian berez sugarri lotze zitzaizkionak, ezta? Ta bueno, pues, horren demostrazioan aurrera egiteko, ba, bi gauza erabiltzen ditun, batipat, be, aldana, noski, batetik zantzuak biletu, balizko garaibateko sugarren garrantzia undia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta Barandiaranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetiken zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko igitaia eta funtzioak, batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danean antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan, eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia, mariren inguruko mitologiakin konparatuta, ez? Hoi Barandianek berak esaten du. Da normalean komentari gutxi itxezi june, baina hor, bai, pixkate, harrituko balu bezala, ze eskaxa. Eskaxa eta toki batzutan nahiko konzentratua, ez da? Bueno, hor, bibide daude hori erakusteko. Batetikan, hori esan nahi dut, balizko, aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina. Oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ez da? Ta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea, ioko zineten Ulizar deritzen mendira.
2: Bai.
0: Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk.
2: Bai.
0: Ez dakit badakizuen zer dan?
2: Ez.
0: Nik egin dela gutxi arte. Ez nekin, baina beti oso zea, kezkatutan.
2: No, Ulizar entzule, Euskal Herrian entzuleak okatzeko, Berastegi eta Gaztelu artean legoke?
0: Ba, muga da, areso, Berastegi, Gaztelu, hor Gaztelu kolonia bat daukelako, badakizuen nolak izaten da, nolako terreno puskak erritikan aparte, eta horrexa, ustet. Ez dakit laur.
2: Beraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroko bai. Muga horretan.
0: Bueno, eta ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela.
2: Ama bostetik zuazela.
0: Ze nola da, gasolindegia?
3: Pagozelai.
0: Pagozelai pasa, eta Pagozelaitik behera
2: Asita?
0: Lehitzaldea zuazela, ezkerretara begiratuta hor gainean ikusten dan mendia.
2: Bai,
0: bueno, ba, hor menditontorrean dago egitura bat, ba, ez da, nik ez egin zan, edo gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakin nun ermite bat zala. Zerretik egin zuten ermite bat hor? Ba, ermite bat hor egin zuten sorginek izan zirelako, pixkat beherago daun kobazulo batean, amaseigarren mendean. Ha? Eta zergatik egin zuten, ba, esplizituki, kasua oso interesantea da, ba, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean noizbait kontzilio edo alako elizaren goi mailako zea batean, sorgin kontuak eta estazianean esan zuten, sorginak azaltzen ziren tokia santifikatu egin behar zela. Mm-hmm. Orduan, sorgin azaltzen ziren tokian ermita. Mm-hmm. Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta, bueno, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik handatorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut, zeren, mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dana, ba, gentilak eta sorginak eta bukatu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta ordua, pentsa dezakezu aurretikan ere zea paganoa zagontokian, ba, egitezala zerbait, ez da? Eta begirazue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten. Mm-hmm. Nun eta Teodosio goinigote Teodosio hori eren sugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza ze akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, ba, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki ezak gehienak Aralar inguruan daude, hasi ataundik eta balerdiko ze hortatikan, bete lutikan, uarte harakilen, Lizartzan, buelta oso eman Aralarri, eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, bueno, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 11. 12. mendean olako santutegi bat hangoran eginda, ba, pentsa daiteke bazula indarrik. Bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baitare badegula beste guztira 5 herensuge hiltzaile ditugu euskal mitologian. Katalogatuta, bata da, bata dugu Aralarren, uarten, beste bat daukagu Lapurdin, beste bat daukagu Zuberoan, beste bat daukagu Arrasaten, Arrasate ere, Mondragon, zan ustez dragoi batek hankapetuta zeukan herria. Eta gero beste bat daukagu Bizkaian, ume bat da, ean zaitu, ez naiz gozan baina herria zehazmea zein dan. Bueno, 5. Orduan, badago, eren sugea akatu beharra, noizbait sentitxo zuten. Behar larria, ezta? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematik, Indo-Europar eskematan erregetzak bilatzen ditu zilegitasun bideak. Bai? Importanteena, bakizue, bai, burruka dinastikoetan, eta zilegitasuna da importanteena, zilegitasuna, nori dagokio erregetza, ez da, zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indo-Europarren artean, nun Indo-Europar jainko baten, edo jainko bat bera, edo jainko baten hurbilekoa, edo ondorengoa, esposatzen du, konkistatzen duen lurralde horretako, printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nola bai hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa, eta bestetikan bertakoen aldetik ere, pues, bertako elitetatik datorren zea bat alako. Bueno, hor illa beti, ez baldin bada akuarela zea Arineko beste tokiren bat, nun edoan gertatzen, amarretik, unetik laro eta mabostetan, elemento arra, jainkoen gandik datorrena, oida, indoeuroparra. Eta emea da, lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere, 16. mendean, badugu lako bat, eta badugu Don Diego López de Haro, aurkitzen duela, Mariren antza duen izaki bat, andre bat, oso dotorea, oso zea, eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana, baldintza batekin, eta bere umeak ez diela Elizara sekula sartuko, eta olako, eta gero, azkenian, bueno, ez da betetzen, eta ies egiten du, anbotoko zeara. Bai, hor ere, badaukago, ba, elementu arra, da, indoeuroparra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo, zera, nobletakoa, eta emakume hori. Bueno, baina, bi mendelenago badaukago kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Ze gertatzen da, Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke, hori lotuleike, seguru asko, euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat, ezkontzen da eren sugeakin. Ta hortik sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik, elementu arrek, eren sugeak. Horrek ematen du, ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenien poderearen zilegitasunaren giltza, Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkien bezala, hemen eren sugeak ematen du, gero esposatze hortan, da hortikan datozen aia die Bizkaiko nobleak, jaunzuria famoso.
2: Tira, nolabait orain arte adirazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait testuinguru guzti honi, borobiltzeko aitzaki ematen diona.
0: Bai, oain arte komentatu duguna, dira, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garai batean eren sugeak izan duen garrantzi, oain, baina asko zaundigoku, ez da? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, ze suspense utziko dugu momentuz.
2: Oixe, Juan Ignacio Artxuaga, mila esker, eta datorren aster arte.
0: Erki, horren arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea. Strong.

0: Itz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, mai, itz luzeak aprobosak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun, hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, hau abetetzen du, triskaidekafobia. Itza berez, polit-polita da. Baina esan aia, ezain beste. Badakizue zer den?
1: Nik bai.
0: Amairu zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiegizkoa izaten da askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa eragiten du, hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10%-ak adierazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. Hiriararik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. Solairu existitzen zuzenean, edo 12B edo M edo zuzenean 12tik 14ra pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. Zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. Aldian. Adibidez, Festikont jaialdiaren 13. Edizioa. Apriaren 15-tik 25-ra ospatu zuten ipuinen erreinu ederrau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren bi protagonista konbidatu nahi izan ditugu gurera Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer modu zaudete?
2: Egunon, oso ongi.
3: Egunon hemen dik ere.
0: Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio?
2: Ez, nik ez, egia esan.
3: Ez bereziki, baina asteartearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez bereziki, anekdota, baina besterik ez, ez.
0: Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13. Zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13. Edizioaz arituko garelako, Festikont jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili?
3: Ekin, Maili.
2: festival hori Donibane Lohizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzatere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan hola entzuteko, zuzenean entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza da.
3: Bai, nire kasuan, bigarren aldia da, gonbidatzen nindutela, orain dela bi urte deitu zidaten, helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat, azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan. Orduan bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun edo frantsesez aritzen direnak. Orduan ordura arte lehengo jaialdiko lehengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak ikastetxeetan egiten zituztenak, baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta ordan orain dela bi urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen, eta egia esan saran, eukin nuen aukera kontatzeko, 80 ikuskaria, eta oso polita izan zan, jende pila bat gerturatu zan, oso momentu politia izan zen, toran dudarik ez zuten izan, pasan urtean beste kontalari bat ideitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zen pasan urtean, eta horten ere, helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, hori ni ere egon naiz aurrentzako hain basaio egiten, zoragarri jun direnak, Saran kontatu nuen, azkaino eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu eta Senpereko aurrentzako eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, pues, elduentzako ere ba, ikuskari beresi bat eskatu ziguten eta berariaz propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, maileka aipatzen zuena, ba, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederra egin zizuten ez da maili. Lehengo saio, zure saio horretarako?
2: Bai, bai. Bueno, egia oso errateko, horre, itxasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itxasegaztien inguruko gaia, eta itxasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bueno, ba, bilaketa lana izan zen, ez baita atxematen, ez da bilatzen hain. Orduan, bueno, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, bagaldetu ziaten, ia repitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia eta ipuin hori ipuin horren bi bertsio egin bainituen, ba lehen Dorretak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertsioa eta euskarazkoa. Eta orduan ba aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez itxasontzian eta larun batean euskaraz. Eta, bueno, beti izaten da oso momentu polita eta gea magia berezia duela itxasuan bertan, naturan, kontatzeko aukera dugunean, azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia eta gaur gaude, eta, bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zegoa dakizu, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor geldituta dena gure artean eta haren bisita ere izan genuen, orduan bueno, ba, ikusleentzat izan zen nahiko ikusgarritasun edo nahikoa estimulu esango dugu, baina bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena eta hor ba itsasontzian gainera suerte handia izan genuen eguraldi aldetik. Ze hori ere, noski, horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ba, ez da, bat ere giroera izaten, eta, bai, bai, oso gustura, bai.
1: Bueno, egun hon, Maggi eta Dorleta. Maggi, nahi bigaldera itut buruan, ez? Bueno, alde batetik inbidia handiz gelditu nintzelako itxasontzi hortan, ez? Oker ez banago, bueno, jatorrizko ipuina Finlandiar kosmogoniako oinarrituta dago, hortik datorrela. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuinonek, bestek ez zeuskatela, edo zeba aukeratu zu hau. Eta bigarrena zen, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, ba, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat.
2: Bai, ba, lehen aipatu izu da bezala, ba, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua, bueno, inposatua edo galdetzen ziatenean, itxase gaztei buruzkoa, eta esanik euskal, bueno, nik ezagutzen ditudan eta meintzat, enuen hola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, hori kosmogonia ere, gai polita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, ze hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gogora etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun, ba, airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itsasora iristen den eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Bueno, ba, abia puntua hori hartu nuen, ba, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta bueno, gero ba, nik moldatu eta egokitu edo bai, gure nire saltxara. Ez? Azkenean hori, bueno, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu las, ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero ba, zure bigarren galderari erantzuteko, ba, bai, ibilaldia, hori lehen aldian ibili nintzen, ba, ezagutzen dugu itxasontzi horren egidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, ba, erabaki genuen itxasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik, ba, nuela kontatuko, eta geldi uneetan, edo geldi aldietan, kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, ba, soinu aldetik, ba, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, ba, 10 minutuko hiru geldi aldi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itxasuaren batzuk ere agian gaizki pasatzen aldute. Itxasontzia gelditzen denean horko mareo edo, bueno, adako, ongi eza sorta daitekeelako. Baina, bai, olako eskema bat finkatu genuen eta bai, ikusi genuen martxan zela. Eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut. Beti ba, musikaz lagunduta eta nire mundutxoa sorturik bai.
1: Primeran, eta zu Dorleta, zure kasun, ba, ez dakit, galderak ere baditut lehenengo, ba, ez dakit, irukote hori, ez, Dream Team hori, ez, zuzeo, Silben Terpego, Pauline Junket, uste dut, ba, iru artista puska, elkarrekin, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez?
3: Errepikatu nahi dugu. Bai, ez da erresa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso polit bat. Nik noizbait kontatu izan dut beste pertsona batzuekin, baina esanen nuke lehengo aldia dela espreski zerbait sortu dugula horretarako. Zailtasuna izan baita ere, bi hizkuntza edo hirutan kontatzen genuen, alegia musika bat zegoen, baina kontalari batek frantsesez kontatzen zuen eta nik euskeraz. Eta eraberean nik frantsesez ez dakit eta beste kontalariak Silvanek ere etzekien ez daki euskeraz. Orduan ibili dugu Pauline gaixua baitzulpen lanetan, zorionez teknologiak lagundu dugu eta itzultzaileak euki ditugu eskura, itzulpenak egiten. Baina nahiko garbi geneukan eskema txiki bat egin genuen, eskaleta txiki bat eta ja hor joan gara gauzak gehitzen esan dezagun. Eta niretzako oso esperientzia polita izan da, artista puskar dira, Paulinek abesten du zoragarri, ibili ginen, batez ere, bueno, enkarguaz, kasunetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarrez zagutzen, baina antolakuntzatik amaiak deitu zigun, da esan dugu, bueno, niri kasu honetan, Dorleta, aukiko zenuke emazteak eta itxasuarekin erlazionatutako zerbait, eta nire zelan, noski baduka dela, nola ez dut eukiko, ba? Eta horaxe, gogoan eukan horako zerbait egiteko, kontua da, Magic lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere ba, sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta, eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia, eta orduan begia da arkeologia lan dexente egin dudan lanik nire kasuan, apur bat, kokatu nahi nuelako ipuia, batziburuko edo Donibaneko portuan, ez da? Eta orduan ba bertako erakusketa ikusi eta bueno, dexente irakurri dut, ez? Ba Ondarru Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan tala. Torra nola xe joan ginen tiki eta gero ba hori, ba nahi genuen baita ere poesia batzuk tartekatu eta poesia horiek erabili ditugu pixkat bi hizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten eta alde horretatik ba zuen oso ezaguna da Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta eta gero Mikel Etxaburuk ere ba bere poesia bat ere sartu nuen nik eta gero ba nire kasuan ba bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako eta Silvianek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago kontatu zuen emakume eskeletoa eta emakume kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala eta horrela joan ginen osatzen oso ondo jakin gabe zertan ari ginen pues ostirala bertan Errekoletoetako kapera zoragarri horretan ba argi ikusi zuen arte gure ikuskariak eta egia esan oso hunkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, ba, bertan egongo ziren batzuk euskera ez zutela ulertuko, ez bizkuntzak ez zituztela ulertuko, eta baina bueno, ala ere entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ba, bueno, ba, ez daitu ulertu, baina Jose Polita zu ikustea, ulertu, itzak ulertu ezarren, ba, kontestu guzti hori, eta horren oso polita izan zen.
1: Ba, begira, jo, guemen, bakizue bigarren kafean beti privilegiatu hutsak garela, eta, jo, elkarre zagutu zaret, eta zori bakarrik, baizik, eta elkarre ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi dizue, guen, bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta eskatuko diot bakoitzari bestearen, bueno, emanaldiari buruz, ba, erreportajetxo bat egitea. Venga, norazten da, Maggi, ze muzkon zandorleta gala, o, a ber, ze nola deskribatu.
2: Ba lehen dorletak esan duen bezala ba nik bueno sensazio hola antolatua zen hauen emanaldia. Beraz hiru emakume bakoitza beren nortasun azkarrarekin, nik Pauline ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari fina, sensiblea, sutila oso, bueno, maitagarria benetan. Silvenek jo zuen gehiago ba tradizionaletik eta dorletak ekarri zuen hor, ba, nola esan, gaurkotasuna. Azkenean, garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuña aire fresko bat ekarri zuen, bueno, nere gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, nik irudiak oso politak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori sare konpontzen ikusten zen, ziren agustana, eta gero gaurkora ekartzen emaztearen gorputza ere gorpusten eta atal guztiak zehazten hori oso interesgarria da konparatzeko, bueno, hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori ba arruntuzkatzen zuen dorletaren bertsio hori garaikideak niri asko gustatu zait eta gero ba dorletak duen kontatzeko dotorezia hori ekonomikoa baina oso adierazgarria emozioa transmititzen du hitz jari oso bizkorra eta beratsa du orduan bai ni hunkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko hau da emozionalki zuzenean ez beste kanala hunkitzen du eta ez irudian ipuñaren aberastasunan etzat hori da azkenean bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak unkitzen, irekitzen ditu, ipuñak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuñe kontatzeak eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkarlan hori, eta ni gero beste maila batean, ba, beti poste naiz, aukera dugunean, ba, ziburu doni bane ontan gure egoera, euskararen egoera ezagututa, ba, ausardia hori, ba, behartzen, antolatzeko, eta frantses duen hauei, ba, entzun araztea ere euskarazko ipuin luzea, hor, itzulpenik gabe, ze hori ohituta daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da aldi hortatikan ere, eta, bueno, ba, importantea nire ustez denentzat mengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, ez? Lurraldetasun hori eta gure kultura bizi, gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, bueno, orduan, gauza, aspektu hainitz asko horregatik zoragarria izan da.
1: Bueno, eta Dorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen daukagulako, baina oida, venga, modul labur batean.
3: Bai, niretzako pari bat izan zen, Mai entzutea, Mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta bueno, itxasoaren, badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, Maiiren kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erresa esan duzu, itxasuan kontatzen duzu, eta ja hiru laurdenak eginda dituzu, pues agian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan Maiik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, hiru leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena, zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta ez, ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten. Eta horixe. Maia fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehenengo aldia. Infozazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
1: Bai, ba, Jose Polita, aldarrikatu nahi dut, ez? Jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, ba, zorionak festikontesi, Dorleta Maji mila esker zogregotagatik, eta gora ipuinak.
3: Eskerrik asko.
0: Jo.

Egun honen zule, goizeko amabiak dira, buztuak zortzi, larun bata, eta naiz irratiko albistegia entzuten, ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza

Hainbat zuzenketa aurkeztu ditu eta horien bidez Bilboko udalak turismo tasak aurreikusitakoa baino 11 milioi euro gehiago bilduko lituzke. Hau da guztira 25 milioi euro inguru udal gobernuak bere proposamenarekin bilduko dituen 14 milioiak gainditu liratekeela zehaztu du gainera. Horren arira Del Riok bere proposamena azaldu du zergarako bi ardatz zerrendatu dituena. Lehenak 5 edo 4 izarreko hoteletan baimendutako mugara iristea eskatu du eta ikasleen egoitzak 3 izarreko hotelekin parekatzea galdegin du. Hotel gisa funtzionatzen dutenean. Bigarren ardatza Bilbo intentsitate turistiko handiko udalerri izendatzea da. Bestalde Del Riok adierazi du etxe bizitza krisiari aurre egiteko asmoz EH Bilduk eskatzen duela etxe bizitza hutsa mobilizatzeko OHZ-aren errekarguak albidetzen dituen tresna guztiak martxan jartzea.

Aipatuko dugu ere, gorozkien probaren ondorioz 20 urtean erdira jaitsi dela koloneko minbiziagatik hildako pertsonen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. Jama Newworkopen nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du gorozki proba bidezko behaketak 140,1 murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 50 eta 69 urte bitarteko pertsonen artean. Ikerketak baieztatu duenez, 2009an baiketa programa ezarri zenetik 6.000 heriotza baino gehiago saihestu dira. 2004-2024 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 428.000 heriotza baino gehiago zenbatu ondoren, datuek erakusten dute minbizi mota horrek eragindako hilkortasuna 140,1 jaitsi dela 2012-tik proiektua hasi eta 3 urtera. Lakuak prebentzioarekiko konpromisoan kokatzen du lorpen hori Euskal Osasun Itunaren lehentasunezko hildoetako batean, eta nabarmendu du Jama Network Open aldizkarian argitaratzeak programaren eragin klinikoa ez ezik plangintzaren kalitatea, inbertsio publikoaren jarraipena eta Euskal Osasun sistemaren koordinazio gaitasuna ere aitortzen dituela.

Eta kulturan aipatuko dugu Los Angelesen errotutako Werner Herzog zuzenari alemaniarra, nazioarteko zinemaren erreferente handienetako bat da goi mailako izena. Donostia sari bat jasoko du zinemaldiko urrengo edizioaren inaugurazio galan eta bide batez bere azken filma Back in Fast Art aurkeztuko du Donostian. Aurtengo Donostia saridunen lehen izena emandu jakitera zinemaldiak ostiral honetan eta ez da nola nahiko izena. Werner Herzog zuzendari gidoigile ekoizle eta aktore aleman irudikorrak jasoko baitu aitortza hori Donostia zinemaldiaren 64. edizioaren inaugurazio galan. Ondoren, 84 urterekin egin duen Back in Fast Art film luze berria emango da. Back in Fast Art Veneziatik etorriko da, bertako zinema jaialdiaren urrengo edizioan leian ariko baita. Filma Ingalaterrako bi aizpen benetako historian dago oinarrituta, Jan eta Joan Hulbrook dira. Horren estua da bien arteko lotura ezen aho batez hitz egiten baitute, gizon bera maite dute eta ametsi berberak dituzte, are gehiago akats bera egiten dute aldi berean. Zinemaldiko orezko saria saridunak izandako ibilbide profesionalaren aintzatespen gisa ematen da. Werner Herzog soberako merezimenduak ditu. Mundu mailako zinema garaikidearen referente handienetako bat da, lan berezi bezain interesgarrian egilea, 6 hamarkadatik gora darama zinemagintzan kanon nagusietatik urrunduta.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu amaitu aurretik aipatuko dugu autopilaketak daudela A8 errepideko 128 eta 131 kilometroen artean Kantabriako norantza Ortuellan eta Abanto Zirbenako tarte horretan. Eta esango dugu ere autopilaketak daudela AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian Baionako norantzan kilometro batekoak dira autopilaketa horiek eta Bilboko norantzan berriz 6 kilometrokoak karreta beraz puntu horietan. Hau jakinda gaurko eguraldiari erreparatuko diogu ere eta esango dugu beroa izango dugula nagusi larun bat honetan bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barne

0: Aldean aski gaindituko ditugu 30 graduak gaurkoan, Araban 37 graduko maksimoekin eta Nafarroan 28koekin. Kostaldean, aipatu dugu moduan temperaturak leunagoak izango dira, baina bero izango dugu ere 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak. Espero dira Bizkaian eta Gipuzkoan eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira, Baionan emango du atxeden gehien 25 graduko gehiengoarekin, barnealdera gerturatu ala temperatura turek gora egingo dute 35 graduko maksimoak gaindituz Maulen esaterako. Uneotan eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean eta ez da espero aldaketarik kalilo horretatik. Hau esan da, hemendik utziko dugu informazioa oraingoz, baina informazio gehiago izango duzue entzungai eguerdiko orduetatik aurrera asteburuko albistegi nagusian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lehendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkezeko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria, hauz, atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera, lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten duten, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago beste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen marka ere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusio hori bereziki, ba, ezberdina da, eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu duzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze, dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero gindar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gu bezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Ni bestetik, bueno, ba, bueno, askotxeatu genuen eta joan ginen hor pizkat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin.
1: Vale.
0: Nekea pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago?
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esatoran hau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoat, eta Claudiak nola baitere, ez? Bat ez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez? Bere.
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta egin ditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko bizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkat egon da hor, konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela, eta esan duzu, nondik sortzen da, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea Deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako, tartean ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusita agian batentzat, hau dena berdina da, bueno, pues, emendu zerbait, ez dela berdina, ze dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, ose jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez da nola itero horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltzeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badakizu dezifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dako, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertazu honetan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke ez, begira, esan duzun hori ez, aldaketa hori ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, okese, mitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditu horre referentziak, guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pues pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Pero horre, entzuten ziren gauzak, eta nik uste dut, hor dagoela, ez, saltxan, ematen dio zela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lere, kantu horrekin sortu gara egiten, kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela, gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala, intro bat, gero, parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa, eta akordeak. Hau edo, oza, etxeratzen genuenetik, etxeratzen genuen, ostia, hau behidela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau behidela, ez?
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu, eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta uku batik dator. Koroa, oza, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira. Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen, batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu eta orduan improvisazio hori pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Donato, horrendik ez dut galdetu. Durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat. Bai egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin.
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larrauni Beiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, bagu kartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
0: Hori da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, baitorreko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrez pare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ai, dizka, baina ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz benak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hode hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz jarra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondo hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatu ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta joak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da, hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pixkat ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da, hiriburuzagia, seguro? Ezakit, ez? Egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostaria iruditzait aizentzat. Oso jostaria iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan bene ikaitu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Gare laize sekzioa undi bat, normalan saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagun ez, pues, izan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan nahi dut.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira,
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Eze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak.
1: Esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldik diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dago dira hor gutxi gara, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berari galdetu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten. Baina

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da gitasko, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Dela behin beste gustatzen, baina egia da musika honek ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duer diabe asko, ez? Asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutila asko ere, hor don, bueno.
0: Hara, ez bat batean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusuko elementu bakitzen, pfff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat, goraka doa, badoa hor, egia segiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: guretzeko. Kantu hau bereziki oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozan, nian gauza hor, komprimituak kantu bakar batean, baina, bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da, apostua, arriskatua izan dela, eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doa ari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da gainera hori eta dut hori baztertzea, konparatzen hasten zara eta bar. Orduan ez dakit jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoala. Orduan tozi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte du udarako.
1: Bai, bueno, neguan normalean
0: berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan nahi dut, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, da, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu.
0: Ados.
1: Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, tortuzunerako.
0: Ze emate ezpadu ere Euskal Herrian, asko dago,
1: Pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakitzak bat, eta jende pila gerturaz ezak, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, el monigote entzun dugunan ez dizut esan, hor, erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, la Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Ba nik ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantu egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere, ez. Ez ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakurtan bere interpretazioa egitea, hauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindako den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Me gustatzeit, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara, esaten duzu, tras, durun bele, nahikoa, disko malenko niatxua da.
1: Entonces, ¿en el borrex, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutuena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues guazen diskoa egitera. Orduan, diskoa ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldearen nahiko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko
0: eta horrela. Hori da.
1: Bai, horrela, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatu enan, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurten bertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, dos. Baratzia, barkatu, egosten. Gu nahiko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero... grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela Euskaldun portzentaia, Euskarazko portzentaia ondiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla Euskaraz uste dut, honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fisikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi? Garbi ez duzu utzi, ez egaro, gero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, bat ez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin ari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da.
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, La Hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira, bai, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak, agertzen dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit, memoria, zenik, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, vale. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Udagiroan ez dala dantzarik faltako behintzat, ez dantzakiteko motiborik behintzat ez egula faltako. Bukatu Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, bermen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio uren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, buzerritmo bueno. Latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat muskan, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahastuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten duzu zaitasko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitsua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona doka gainera. Originalean paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kaki Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ora berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arizinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan da dila. Ze haizearen sonoritatea oso garantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, ba, bigarren volumena, ez? Durumbeleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzuen zerbait.
1: Hora gaude, ikusiko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko orduatak dira, abuztuak 8, larunbata, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Arlo politikotik datozkigun albisteekin hasiko gara, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Zarabako Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak Aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Aipatuko dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak Alogeiruko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doala. Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala amaitu da, eta Amurrioko 21 etxebizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Bestalde, Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko, etxe bizitza utxari ondasun higiezinen gaineko zerga errekargua gogortzea eta kolektibo haulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Ekonomia gaietan, aipagai bat besterik ez dugularun bat honetan, Güenesen egoitza duen Konekta BTO Telemarketing

0: beste manifestazio bat deitu dute urrian, justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxebarri alkateak esan zuen moduan. Eta Osasun Bidea, Nafarroako Osasun Zerbitzuak, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko goikargu bat kargutik kendu du sexu jazarpena egotzita. Nafarroako Aldizkari Ofizialak ostiral honetan argitaratu duenez, ebazpena uztailaren 17koa da. Eta nazioartean aipatuko dugu Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu duela, segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, bataia kulturalak eta esku gogorrak markatuta. Eta Donald Trumpen gobernua jaiotzez herritartasunerako eskubidea mugatzen saiatzen ari da berriro, Ameriketako Estatu Batuetako konstituzioaren 14. Zuzenketak bermatzen duena, Auzitegi Gorenak eskubide hori mugatzeko lehen saiakera blokeatu ostean. Kiroletan, emakumezkoen turrean, Kasia Niebadomak, bere sasoiona erakutsi du Mont Ventusen ospe handiko garaipen lortuz, Reuser eta Bolerin atzean utzi ondoren. Etapa erabakigarri gisa aurreikusitakoak are gehiago estutu du, azken bi jardunaldietan, erabaki beharko den sailkapen nagusia.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistoiarekin aurrera egin aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta aipatzeko dugu Euskal Errepide Sarean uneotan amaitu direla jada AP8 errepidean 7. kilometroan Irungo bidesarian hain zuzen Baiona eta Bilboko norantzan sortutako auto pilaketak hortik aurrera esango dugu A8 errepidean 128 eta 121. Kilometroen artean Ortuella eta Abanto Zierbenako tarte horretan Kantabriako norantzan auto pilaketak ditugula ere larunbat honetako ordu batak direnean. Hori esan da, ez dugu aparteko beste aipagairik errepideetan eta honen jakitun eguraldiari erreparatuko diogu ere eta esango dugu gaur beroa nagusituko dela Euskal Herri osoan, barnealdean bereziki bero izango da, 30 graduak aise gaindituko ditugu Araban 37 graduko maksimoekin eta Nafarroan 28koekin, kostaldean temperaturak leunagoak izango dira, baina bero ere, 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean eta temperatura altuagoak kostatik urrundu ala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira. Hori bai, Baionan atxeden apur bat izango dugu 25 graduko gehiengoarekin, barnealdera gerturatuz gero temperaturek ere gora egingo dute eta gaur Ipar Euskal Herrian temperatura altuenak Maulen espero dira 35 graduko maximoekin. Esango dugu ere uneotan eguzkia nagusitzen dela Euskal Herri osoan eta arratsalderako ez dugula aldaketarik espero, beraz egun beroa eta eguzkitxoa larun bat honetan. Iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin aurrera.
2: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6tarrian Amurrioko Basarte zelaian Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.
0: aurreratzen genizuen moduan, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Arabako Foru Aldundiko berdintasun zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Hori bera, jakitera eman du Urkabustaizeko udalak eta oharrean salatu du Diputazioak udalei berdintasunerako tokiko politika propioak programatzeko gaitasuna kentzeko xedez zuzeneko diru laguntzen bazten

azterketa erabiltzen duela, lankidetza instituzionalaren ordez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela, gaineratu dute horrela. Eskualdeko erakundeak argudiatu du, ezarritako baldintzek adostasunik ez dutela, autonomiak entzen zaiela udalerriei eta ez dutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregiturak eta horrek ezinegon instituzional handia sortu duela. Gorbeialdeko kuadrillak aldundiak proposatutako berdintasun hitzarmena sinatzeari uko egin izana kasu. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala amaitu da eta Amurrioko 21 etxebizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapatan eraikitako eraikinetan eragiten du, portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso desberdinak dituztenetan. Pablo García Astrain etxebizitza Lurzoru eta arkitektura zuzendariak adierazi du, energia kontsumoa murriztea, etxebizitzen erosotasuna hobetzea, instalazioak eguneratzea eta hainbat hamarkadatan zerbitzua eman behar duen ondare publikoaren bizitza baliagarria luzatzea dela helburua. Argitu duenez, zero planak oso garai eta baldintza desberdinetan eraikitako parke batean modu programatuan esku hartzeko aukera ematen du, eraikin bakoitzak diagnostiko espezifiko bat eskatzen du, hobekuntza energetikoa, kontserbazioa, irisgarritasuna eta erosotasuna kombinatzeko. Amaitu diren eskuartzen nagusietako bat, Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala da. Eraikina Mikelete edo Bidezainen etxe zar batetik dator, gerora etxe bizitza publiko bihurtu zena eta energia eta eraikuntza eguneratzeko jarduketa bat egin da. Obra fasean sartuko den urrengo proiektua Amurrioko 21 etxe bizitzako sustapen bat izango da. Lanak irailean hastea aurre ikusten dute. Eta Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko. Etxebizitza udutxari OHZ-aren ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargoa gogortzea eta kolektibo haulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Zuzenketekin alderdi subiranistak fiskalitate justuago eta eraginkorrago bat lortu nahi du, kalitatezko zerbitzu publikoak garatzen jarraitzeko aukera emango duena. Era berean gogoratu du, Euskal Herria Bilduk hamarkada baino gehiago daramala tasa turistikoa aplikatzea defendatzen, turismoa gobernatzeko beharrezko tresna gisa. Maria del Riok, Bilboko udaleko taldearen bozeramaileak iragarri duenez, alderdi subiranistak hainbat zuzenketa aurkeztu ditu eta horien bidez, Bilboko udalak turismo tasak aurre ikusitakoa, baino 11 milioi euro gehiago bilduko lituzke. Hau da, guztira, 25 milioi euro inguru udal gobernuak bere proposamenarekin bilduko dituen 14 milioiak gainditu liratekeela gaineratu du. Horren arira del Riok bere proposamena azaldu du, zergarako bi ardatz zerrendatu dituela. Lena, 5 edo 4 izarreko hoteletan baimendutako mugara iristea eskatu du eta ikasleen egoitzak 3 izarreko hotelekin parekatzea galdegin du hotel gisa funtzionatzen dutenean. Bigarren ardatza Bilbo intentsitate turistiko handiko udalerria izatea da. Bestalde del Riok adierazi du etxe bizitza krisiari aurre egiteko asmoz EH Bilduk eskatzen duela etxe bizitza hutsa mobilizatzeko ondasun higiezinen gaineko zergaren errekarguak albidetzen dituen tresna guztiak martxan jarriz. Eta esango dugu ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoi erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu duela Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Aurtengo udako egoera meteorologikoa abeltzaintzako ustiategi askok aberentzako elikagaia haien lurretan ekoizteko duten gaitasuna murrizten ari da. Horren ondorioz, ustiategi horiek udazkenerako eta negurako gordetako erreserbak aurre ikusita zutena baino lehen erabili behar izango dituzte edo bazka merkatuan erosi, kostuen igoera eta horniduraren inguruko ziurgabetasuna beren gain hartuta. Egoera horren aurrean elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio gune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da. Ostiral goiz honetan egindako bilera eran
eskuragarri dauden aukerak aztertu dira eta lehentasuna ematen zaie datozen asteetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ekoitzitako bazkaren erabilgarritasuna handitzeko aukera emango duten neurriei. Txosten teknikoek baieztatu dute neurriak azkar hartzea erabakigarria izango dela datozen hilabeteetako egoerari berme handiago aurre egiteko. Lan horren emaitza gisa, Bazka Mailak bazken erosketa bateratua sustatzea adostu du bereziki egoerak gehien eragiten dien abeltzainentzat, hau da larreak beren ekoizpen sistemaren oinarri dituzten ustiategientzat. Eta PAK Malderdi Animalistak Espainiako Arartekoari Gasteizek adingabeei zezenketetan parte hartzeko baimena emateko onartu zuen legea indargabetu dezala eskatu dio. Era berean, haren aplikazio aldi baterako eteteko eskatzen du konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean. Gasteizko Legebiltzarrak aurtengo ekainean onartu du legea EAJ, PSE, PP eta Voxen babesarekin, Sumarren ezezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Arauak aukera ematen die adingabeei 8 urtetik aurrera 6 eta 18 urte bete barkatu bitarteko zezen ekitaldietan parte hartzeko. Pakmako hartarazi duenez, animalia horiek 100 kilo pisatu ditzakete eta haiekin korrika eta elkarregitea aurren osotasun fisikorako arrisku nabarmena izan daiteke. Legea Uztailaren 7an sartu zen indarrean eta Alderdi Animalistak ohar baten bidez ohartarazi zuen Espainiako Konstituzioaren 9.3, 10.2, 15 eta 29. artikuluak urra zitzakeela. Gogora ekarri du halaber Nazio Batuen aurren eskubideen batzordeak 2026ko otsailean Espainiako estatuari eskatu ziola 18 urte ez hartzeko jai, ikuskizun eta zezen eskoletan parte hartzeko gutxieneko adin gisa salbuespenik gabe. Alderdi politikoak gaineratu duenez, ez dago jasota tramitazioan zehar aurren eta nerabeen gaineko eraginari buruzko ebaluazio espezifikorik egin zenik Euskal Autonomia Erkidegoko legeriak eskatzen duen moduan. Arartekoaren aurreta nerabeen bulegoak ere gabezia horri buruz ere ohartarazi zuen. Halaber, haiekin elkarte animalistak hainbat erakunde zibilen ordezkari gisa 41.000 sinadura inguru eman zituen aurtengo martxoan Gasteizko Legebiltzarrean zezenketen arauaren aurka. Haiekinek orduan salatu zuen ez dela bilatzen jarduera tradizional bat arautzea, baizik eta Euskadin 33 urtez debekatuta daraman jardun bat baimentzea.

Eta ekonomia gaietan sartuz, lan gatazketan hain zuzen, Goenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketin enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko. Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez, zentroak 4 bezerorekin lan egiten du eta horietatik bik, Bozentok eta Iberdrolak lanaren 165 baino gehiago biltzen dute. Enpresak 275 pertsonari lana ematen die, horietatik 180 baino gehiago emakumeak direla. Sindikatuaren iritziz, hori ez da kasualitatea, baizik eta lan prekaritatea eta telemarketing sektorearen feminizazioa ustiatzen dituen enpresa politikaren emaitza. Sindikatuak azaldu duenez, Konekta BTO-ko langile gehienek lanaldi partzialeko kontratuak dituzte eta horrek ezegonkortasun eta kalteberatasun egoeran uzten ditu. Zehazki, zentralak adierazi duenez, Bozentoko kanpainako 7 langile eta Iberdrolako kanpainako 6 kaleratu ditu enpresak. Iberdrolaren kasuan disiplina kontuak alegatu edo aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileak kaleratu ditu. Bozentoren kasuan berriz kaleratzeak lan volumena murrizteagatik justifikatu dira. Gaur egun enpresak enplegua suntzitzen jarraitzeko mehatxua egiten du. Bozentok eskatuta zerbitzua 120% murriztu nahi baitu. Langileek salatu dutenez, prozesu hori ezkutuko enplegu erregulazioko espediente bat da, gaineratuz enpresak kaleratutako langileak lantoki berean birkokatu ditzakeela, bezeroak baititu oraindik eta deiak ez direlako falta. Labeen iritziz, enpresa horiek beren onura ekonomikoak lehenesten dituzte beste ezeren gainetik, baita langileen ongizatearen eta duintasunaren gainetik ere. Sindikatuaren ustez, Konekta BTO-ko kaleratzeak ez dira arazo isolatu bat, baizik eta etekinak lan prekaritatearen eta enplegu suntxiketaren kontura maksimizatzea bilatzen duen enpresa politika baten emaitza.

Eta beste gai batzuekin aurrera. Donostiako udalak migratzaileentzako kaleko afariak debekatu zituenean kaleko afari solidarioak elkarteak hogitartekoak banatzea erabaki zuen norabide jakinik gabe. Orain udaltzaingoa janaria ematen duten voluntarioak zein jasotzen dutenak identifikatzen ari dela salatu du kolektiboak. Ohar batean kaseek azaldu du afari horiek debekatu zirenetik Donostian bizi diren pertsona migratzaile askoren egoera are larriagoa bihurtu dela. Gazte horietako asko jasaten ari diren gosearen aurrean euren voluntarioetako batzuek puntu finkorik gabe eta giza erantzukizunagatik ogitartekoak banatzea erabaki dutela gaineratu dute. Testu inguru honetan, udaltzaingoaren aldetik jasaten ari diren jazarpena salatu du gosea duten pertsonei ogitartekoak banatze utxagatik. Kasek adierazi duenez, gertaera hauek egiazkoak badira, kolektibo oso bat existitzen utxagatik estigmatizatzen duen praktika guztiz kezkagarri baten aurrean egongo ginateke. Azkenik, ohartarazi dute ez dutela onartuko, elkartasuna darabiltenak barkatu beldurtzea, ez da pertsona migratzaileak sistematikoki seinalatzea ere definizioz susmagarriak balira bezala. Era berean, EH Bildutik irtenbide adostuaren alde egiteko konpromisoa berretsi dute eta zentzu honetan alkateari eskatu diote aitortu dezala, kas ahots aktibo bezala. Bestalde, Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzen buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela iritzi du. Hala beste manifestazio bat deitu dute urrian justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Joan den asteazkenean Santurtziko udaltzaingoaren buruak lan eskaintza publikoaren filtrazioaren eskandaluekin eta Ander S.T.ren heriotzaren testu inguruan dimisioa eman zuela jakin ondoren Justizia Anderrentzat plataformak txalotu egin du erabakia eta egindako eta frogatutako presioari eta mobilizazioari esker gertatu dela azpimarratu du. Hala ere, dimisionekin euren jarduna etengo ez dutela eta justizia eskatzen jarraituko dutela nabarmendu dute Anderren heriotzaren arduradun polizial eta politiko guztiak euren postuetatik bota eta justiziaren aurrera eraman arte. Hori dela eta Santurtziko udaletik abiatuko den manifestazioa deitu dute urrirako. Joan den ekainaren 24ean Ander Gurutzetako ospitalean hiltzen bi egun lehenago poliziak Santurtziar gaztea atxilotzeko esko hartu eta taser pistola bat erabili ondoren, gaztea udalerriko udaltzaingoaren komisariara joan zen gertakari psikotiko baten erdian laguntza eskean. Tragediak Bizkaiko udalerria astindu zuen eta dutik bi manifestaziok justizia eta gaztearen heriotzaren inguruko egia ezagutzea eskatu dute, gainera plataformatik berretsi dute Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela. Eta Akerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu eta bere burua zuzendu dezala eskatu du. Gasteizko Mitika diskotekan hiltzuten Akerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon Maider Etxebarria alkateak esan bezala. Arantzazu Baitiak eta Roberto Bilatek, Akerman Bilateren ama eta aitak Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxebarria alkatea. PSEko alkatea barni ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote orain gaztearen gurasoek. Familiak zabaldu dute oharrean udaltzaingoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ez zela izapidetu, Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena, beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute. Era berean kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko, udalari kontuak eskatzea Akermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesu bestelako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogorarazi dute, baina horrez gain Arantzazu Baitiak eta Roberto Bilatek onartezintzat eta mingarritzat jotzen dute Maider Etxebarriak supermerkatuetan egindako lapurretekin semearen heriotza konparatu izana. Horregatik guztiagatik, Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko salaketaren arabera hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako eskubide duela uste duelako. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela udalak gertakarien inguruan izan duen jarduera argitzeko. Andre ederra nintzen
Eta aipatuko dugu ere osasun bidea Nafarroako osasun zerbitzuak Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko goikargu bat kargutik kendu duela sexu jazarpena egotzita Nafarroako aldazkari ofizialak ostiral honetan argitaratu duenez. Joan den maiatzean Nafarroako osasun saiak txosten bat igorri zion fiskaltzari laneko jazarpenagatik eta sexu jazarpenagatik mediku batek Juneko zerbitzu buruaren aurka jarritako salaketa bati buruzko barne ikerketei buruzkoa zenbait jarduera delitu izan zitezkela adirazten zuten zantzuak aurkitu zirelako. Orduan departamentuko iturriek EFE agentziari bai ezadu ziotenez, jazarpenagatiko salaketa modu anonimoan egin zen goikarguaren aurka joan den abenduan. Bertan, Nafarroako ospitale publiko honetako mediku batek zerbitzu buru baten portaera ahozko eta fisikoa kontatzen zuen, emakumeak umilatzen eta ertsatzen zituena eta zuzendaritzak bazekiela, baina ez zuela ezer egiten gaineratu zuen. Gertaera horrek, osasun bidea Nafarroako osasun zerbitzuaren lan inguruneko gatazka jazarpen eta barne indarkeriarekiko egoerak prebenitzeko, konpontzeko eta horien jarraipena egiteko prozeduran kasu horietarako aurreikusitako ikerketa batzorde bat sortzea eragin zuen. Nao ostiral honetan argitaratutako ebazpenean adirazten denez, maiatzaren 20an hasi zen sexu jazarpenagatik akusatutako goikarguna kargutik kentzeko prozesua. Azkenik joan den uztailaren batean profesionalen zuzendaritzak behin betiko ebazpen txosten proposamena egin zuen espedientean egiaztatutako gertakarien ondorioz buruzagitzan jarduteko gaitasunik eta egokitzapenik ez izateko gerora sortutako arrazoiak berresten dituena. Hala, osasun bideak ebatzi du Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu buruak kargua betzea jazarpena egotzita.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta geroz eta gutxiago falta da abuztuaren 12ko eguzki eklipseak milaka lagun mugituko ditu naturaren fenomeno hori behatu eta gozatzeko, baita gure mugikor edo argazki kamerekin betikotzeko ere, baina argazki on bat egitea ez da erraza. Hona hemen aholku sorta bat. Lehenik eta behin zure begiak babestu behar dituzu eguzkiari zuzenean begiratzeko, eklipseetarako homologatua dauden betaurrekoak erabiltzea ezinbestekoa, baita ez dute balio erradiografiek, argazkilaritzako pelikulek edota bata bestearen gainean jarritako beta aurrekoek. Garrantzi handia du ere beak eta toki ongi aukeratzeak. Noski, lokalizazioa funtsezkoa da bai argazkilarientzako, baita horrelako esperientzia bat bizitzeko. Toki garai bat aukeratzea komeni da, hodei ertza garbia duena eta erraz iritsi daitekena. Eklipsaren faseak ezagutzea ere ezinbestekoa da. Bost faseak kontuan izan behar dira, hasierako partzialtasunetik, noiz ilargia pixkanaka eguzkiaren aurrean jarriko da ia ordu betez osotasunera. Jakin behar da, gainera, ondoren fenomenoa alderantzizko zentzuan errepikatzen dela eklipsaren amaierara arte. Eta behin aholkuak jakinda, aipatuko dugu ere, Nafarroako gobernuak debekatu egingo duela ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik datorren asteazkeneko eguzki eklipsea dela. Eta zehazki, neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean, eta baso sudeak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da. Baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez, herritarrak babestearen ondorio ere gobernu ohar batean adierazi denez. Aurreikuspenen arabera, fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du ere mugaraietan, naturgunetan eta baso inguruetan, eta horietara sarbidea baso pisten eta landa bideen bitartez egiten da. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du Nafarroako gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso zuten arrisku indize handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoiarren eta produkzio sektoren eskubideak ezkaltetzeko. Horrela, bide horietatik aldi baterako zirkulatzeko debekutik kanpo geratuko dira pertsonak beren jabetzetara, behar bezala gaitutako aparkaleku eta behaketa guneetara, legez baimendutako ostatu turistikoetara eta ostalaritza establezimenduetara eta hiri inguruneetara eta biztanle guneetara sartzea.

0: Eta bestelako gai batzuk aipatuz ere esango dugu Etxepare Institutuak Zornotzako aurten bai barnetegian euskara ikasteko antolatutako udako egonaldietan 38 ikaslek parte hartuko dutela. Erakundeak 2012tik eskaintzen ditu egonaldi hauek egiteko bekak ikasleen jatorrizko unibertsitateetan ikasturtean zehar jasotzen duten prestakuntza osatzeko. Egonaldia abuztuaren 3an hasi zuten eta 14 arte luzatuko da. Aurretik uztailean beste 16 ikaslek hartu zuten parte programaren lehen txandan, guztira 38 lagunek hartuko dute parte uda honetan Euskal Herritik kanpoko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura ikasten duten ikasleei eskainitako egonaldi hauetan. Etxebare Euskal Institutuak jakinarazi duenez, taldea Poloniako 5 ikaslek, Ameriketako Estatu Batuetako 4, Alemaniako 4 eta estatutik etorritako beste 4 osatzen dute. Horiez gain, Finlandia, Frantzia, Italia, Txile eta Uruguaitik ikasle bana etorri da ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta eguerdiko orduetak eta hogeita bederatzi ematera duen honetan nazioarteko gaiei ere erreparatuko diogu eta esango dugu Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu berri duela segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, baita bataila kulturalak eta esku gogorrak markatuta. Abelardo de la Espriella, abokatu ultraeskuindarrak 2026 eta 2030 perako Kolombiako presidente karguaren zina egin du ostiral honetan Kaliko Unibertsitateko auditorioan egindako investidura ekitaldian.
1: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional y capital de un departamento que ha padecido el azote del terrorismo, del narcotráfico y del accionar de los violentos, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
0: Gonbidatuen artean, Felipe Sigarrena Espainiako erregea, Javier Milei Argentinako presidentea, Daniel Noboa Ekuadorkoa, Santiago Peña Paraguaikoa, José Raúl Mulino Panamakoa, Luis Abinader Dominikar Errepublikakoa, José Antonio Kast Txilekoa, Nasri Asfura Hondurasekoa eta Gianni Infantino FIFAko presidentea izan dira besteak beste. Hitzartzean, Kolombiar presidente berriak segurtasuna eta familia defendatzeko bataia kulturala izan ditu ardatz. Bestalde, imertxo erakarriko duen eta austeritatean oinarri izango duen plan ekonomiko bat iragarri du. Ildo horretan, frakina baimenduko duela azaldu du herrialdeko petrolio eta gas reservak areagotzeko xedearekin. Eta Donald Trumpen gobernua jaiotze herritartasunerako eskubidea mugatzen saiatzen ari da berriro Ameriketako Estatu Batuetako konstituzioan 14. Zuzenketak bermatzen duena. Auzitegi gorenak eskubide hori mugatzeko lehen saiakera blokeatu ostean heldu da saiakera berri hau. Etxe zurira iritsi bezain laster 2025eko urtarrilaren 20an Trumpek agindu exekutiboa sinatu zuen Estatu Batuetan jaiotako haur batzuei herritartasun automatikoa ukatzeko haien gurasoak egoera irregularrean zeuden edo aldi baterako presentzia zuten migratzaileak baziren. Eskubide zibilen aldeko hainbat estatu eta erakundek salatu zuten agindu exekutibo batek ezin zuela jaiotzaz herritartasunerako eskubidea mugatu, hori herrialdeko konstituzioaren 14. Zuzenketak babesten baitu. Demandaren ondoren auzitegiek neurria blokeatu zuten maila nazionalean eta urtengo ekainaren 29an auzitegi gorenak arrazoia eman zien herrialdean jaiotakoentzako herritartasun eskubidea babestuz.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gaur urepe, jarri dut berri.
0: Eta kiroletan aipatuko dugu emakumezkoen Frantziako turrean Kasia Niebadomak bere sasoiona erakutsi duela Montbeuxen ospe handiko garaipena lortuz Reuser eta Bollerin atzean utzi ondoren. Etapa erabakigarri gisa aurre ikusitakoak are gehiago estutu du azken bi jardunaldietan erabaki beharko den sailkapen nagusia. Julen Goikoetxea lankideak lasterketaren jarraipena egin du.
4: Kasia Niebadoma poloniarraren erakustaldiarekin amaitu zen turreko 7. Etapa. Mont Ventoux gainean amaitu zuten txirrindulariek jarduna, ia 16 kilometroko igoera, bataz besteko ia 9.9ko penditzarekin. Ordura arte, eguneko ihesaldian izan ziren txirrindulari guztiak harrapatu berritan iritsi zen talde nagusia, mendatearen hasiera hartara, eta lehendabiziko kilometroetan ikusi zen FDI taldeak ez zuela talde modura aginterik izango, txirrindulari guztiak ere Demi Boller kenduta atzera geratu zirelako, lehendabiziko kilometroetan Gerik egindako lanaren ostean. Demi Bollerin izan zen lehendabiziko eraso serioa jozuen txirrindularia, bere gurpilera ondo itxatxi ziren Marlen Reuser eta Kasia Niebadoma bera, eta elmugarako 11 kilometroren faltan, poloniarrak Kasia Niebadoma gatzor arte sailkapen nagusiko 3. Postuan zegoen ziklistak bakar bakarrik aurrera egitea lortu zuen eta aurre egitearekin batera, tartea ere zabaldu zuen atzeko bikotearekiko. Une batean, ia bi minutuko langaraino eraman zuen diferentzia hori, baina azken kilometroaren barruan Demi Bollerinek erritmo aldaketa bat egin, Marlen Reus erratzean utzi, eta helmuga puntura minutu eta 16 segundora iritsi zen Demi Bollerin. Etapa garaipena Kasian Ebiadomarentzat, esan da bezala Demi Bollerin bigarren minutu eta 16, ire irugarren Elisa Longo Borgini, minutu eta 42, laugarren Marlen Reuser, minutu eta 46, bosgarren Paula Blasi, minutu eta 48, atzerapen bera, seigarren postuan Niedermayerrentzat, zazpigarren Cedrin Kerbaul, 2:02 batera, zortzigarren Boldarzic, 3:26, bederatzigarren Kim LeCourt, 3:48, eta amargarren Isabela Holgren, 4:11. Erakustaldiaren ostean, Kasian Ebiadomak, turrean lortu zuen lehen etapa garaipenarekin batera, maillot horia ere jantzi zuen sailkapen nagusian, azken bi etapen atarian, Ebiadoma da liderra, bigarren postuan Demi Bollerin dago 15:00, hirugarren Marlen Reuser 8:19, laugarren Elisa Longo Borgini 2:49, bosgarren Antonia Niedermayer 3:21, seigarren Cedrin Kerbaul 4:02, zazpigarren Paula Blasi 4:32, zortzigarren Boldarzic 5:13, bederatzigarren dago orain Isabela Holgren Lidl Trek taldekoa 6:09, eta 10. postuan Kim LeCourt Ag Insurance taldeko txirrindularia 6:17. Larun batean, 8. etapa azken aurreko etapa jokatuko da, Sisteron eta Nice artean jokatuko den etapa izango da, 162 kilometroko ibilbidea, eta ibilbide horretan guztira laugarren mailako lau mendate izango dituzte txirrindulariek, azken biak, ba, etapako azken, 17 kilometroetan helmugaratu aurretik, azken 17 kilometroetan laugarren mailako bikoska izango dituzte, eta ikusiko dugu Demi Bollerin eta Marlen Reuser saiatzen ote diren ibilbide horretan, gaurkoan Kasian Ebiadomak jantziko duen maillot hori, maillot hori horrengana gerturatzen. Arratsaldeko 4:00 aurrera, Naiz Irratian Turreko 8. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzuen.

0: Eguerdiko ordubiak 25 gutxi pasatxo, onaino ordurarteko albisteak entzuleok, baina ordubietatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen naiz irratian. Eskerrik asko uinen bestaldean izateagatik, gero arte.
1: Informazioaren aria. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

sargaskiak suz grabatua are asko ekaitza are asko hitza zigor gaberrudunak noiz justizia herria.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, abuztuak 8 larumata eta Naiz Irratiko larumat honetako azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du 5 lagunentzat etako batzorde exekutiboko kidetzat jotzen dituelako eta beraz Gregorio Ordoñez Donostiako PPko zinegotzia hiltzeko erabakia 1985 urtarrilaren 23an hartu zutela uste duelako sumario berrirekiak ondorioz zuzena izan du ostiral honetan 30 urteko zigorra eskatzen du Fiskaltzak 5 preso eta preso hoientzako. Akusazioak Donostiako PPko zinegotzia zen Gregorio Ordoñezen hilketarekin harremana izatea leporatu die. Efe agentziak jakitera eman duenez, Espainiako Ministerio Publikoak Iñaki Grazia Arregi, Jose Javier Arizkuren, Mikel Albizu, Julian Atxurra eta Juan Luis Agirre Leteren aurkako akusazio idazkia igorri du. Beste zigor batzuengatik dago oraindik preso Arizkuren eta beste lauek askatasuna berreskuratu zuten jada. Kasu gehienetan, 20 urte baino gehiago ko espetxe zigorra bete ostean. 30 urteren ondotik iritsi da akusazioa eta argudioa da etako zuaren kide izan omen zirela. Ordoñezen heriotzagatik Xavier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre eta Valentín Lasarte kondenatu zituzten egile material gisa. Fiskaltzak esan du erabakia 1984ko abenduan hartu zela modu adostuan eta beraz 5 pertsona horiek ere zigortu egin behar direla. Dignidad de Justiziak eta beste talde ultra batzuek aurkeztutako kereietan oinarritutako ofentsiba berri honetan Auzitegi Nazionalean irekita dauden 10 auzi baino gehiagoren artean gehien aurreratu duen kausa judiziala da. Bestalde, urtero bezala jatorri ezberdinetako 50 gazteek hormigoizko mugak proiektuan parte hartuko dute Nafarroako mugan kokatutako frankismo garaiko gotorlekuak berreskuratzen. Aurtengoan bunkerrak garbitzeaz gain barnean aurkitutako idazkien inventarioa egingo dute ere. Egitasmoak Pirinoetako mendikatearen Nafarroako mugan kokaturiko frankismoaren garaiko 2000 gotorlekuk garbitzea, angormetan aurkitutako idazkiak inventariatzea eta bidezidorren seinalezapena

0: Eta aipatuko dugu ere, Jaizkibel konpainiak 1986an alardean parte hartzea erabaki zuten Hondarribiko emakumeen 30. urteurrena ospatuko duela. Aurten, irailaren 8an berarekin desfilatuko dutenei nahiago duten kolorez jantzeko aukera emango die herriarena den alardea irudikatzeko eta aldarrikatzeko. Duela 30 Hondarribiko jaien historia betikoa datu zela gogoratu du Jaizkibeleko ohar baten bidez. Testuan konpainiaren sorrera azaldu dute begirada atzera botaz. Jaia barrutik bizi nahi zuen emakume talde batek hartutako erabaki batetik jaio zen, alardean parte hartzeko erabakidik zehazki. Autu horrek herriaren oroimenean eta bihotzean eurena ere bazen lekua eskatzeko eta bereganatzeko aurrera pausoa izan zela erantsi dute. 1986an egindako aldaketak festentzako hobekuntza suposatzen zuela dirazteaz gain, berdintasunaren balioa nabarmendu dute Jaizkibeleko kideek, alardeak edozen generoko partaideak izateak jaia herritarrenago bihurtzea dakarrelako. Aurtengo edizioko alardean 30. urtemugarako keinu berezi bat egin nahi izan dute konpainiako kideek, beraz Hondarribiko jaietan dagoen aniztasuna irudikatzearen Jaizkibelekin desfilatu nahi duen hori bere koloreak arrotasunez jantzeko aukera eskaintzea erabaki dute. Horrela, partaide bakoitzak nahiago duen konpainiako arropaz jantzeko aukera izango du norberaren familia, auzo edo historiarekin lotzen ditugun koloreak ateratzeko. Diotenez, horren bestez, Jaizkibelek datorren irailaren 8an haren konpainiarekin desfilatzeko gonbita luzatu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan guardik orduatak eta bost direnean ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Eta eguraldiari begira, egun osoan zerraipatu dugu moduan, ez da aldaketa handirik izango, baina esango dugu beroa izango dugula nagusi larun bat honetan, bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30 graduak, Araban eta Nafarroan 37 graduko maksimoekin. Kostaldean, esan bezalare, temperaturak beroak izango dira, dena den apur bat leunagoak. 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, eta temperatura altuxeagoak kostatik urrundu ala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira. Baionan emango du atxeden gehien beroak 25 graduko gehiengoarekin, eta barnealdera gerturatu duzkero ere temperaturek gora egingo dute, bero handiena Maulen izango dute 35 graduko maksimoekin. Eta esango dugu ere, uneotan temperatura altuaz gain, eguzkia nagusitzen dela Euskal Herri osoan, eta arratsaldean zehar aurreikuspenen arabera eguzkia gailenduko dela larun bat honetan. Hau esan da, agur esateko unea iritsi zaigu, onaino gaurko albistegiak, baina bihar goizeko 9etatik aurrera informazio gehiago izango duzu hemen naiz irratian. Eskerrik asko entzuleok guinen bestaldean izateagatik. Bihar arte.
1: Naiz irratia.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, bakizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtza aurrean, baita atzean ere, eta hori aztertzen.

0: ikertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak, ba, entzuten, entzuteko pres nagoelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik hasi zen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egonda, Derruf eta Nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019an arte dazuen bere lehenengo diskoa, eta 2025an epe bat kaleratu du, Atia izenekoa, baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, gustorago banekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixka horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuak izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gehiago bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta dutzen zera gara, ostras, ja. Bale, ez jarriko dut. Ze gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule, eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut, gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzarako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Niretza da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden toki horretan. Bere momentuan, ba, ipatu dezun moduan Derrufen hasi nintzen, eta hor sentitzen nuen koherentzia hori, gero Neraben. Orduan, pauso bakoitzan pixkat badoa gainera aldatzen, uste dut, forma, eta zu behar dezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu da. Oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
0: Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama? Nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa, bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela?
1: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta... gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorri ari dela aldatzen, eta ari gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten deguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita asko konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luzea egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
0: Bai. Bueno, hori bada zerbait ona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela komposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
1: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ezan izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste etorri dela klabea, ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan, ba, irtera bat sentitzen nuen ezin egon horri, ez? Orduan, ba, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut, ba, idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean inglesez, gurasoek ez ulertzeko, eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso, zakit, oso purua bezala.
0: Eta adibidez, zure burua hasieratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, edo kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
1: Eskene guztet hori jartzen digutela, beti ez. Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere orduan zoaz, ez zenekien hori ikasten.
0: Bai.
1: Zoritxarrez. Guztet, 12 urterekin, ba, igual gauza batzutan libreagoa nintzena, ez? E, baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
0: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
1: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da on, txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso bai. Komplikatua da. Eta era berean, talde batean egotea da altxorra hundiena. Betxe uste dut, aztema naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nere bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea da pixka bat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da ze, imaginatu, talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsonako itzaren
0: iritziak bai.
1: Dena, orduan zaila da.
0: Eta ez duretzako nola izan zen talde, bueno azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantzizio hori nola eramantzen nuen zuk?
1: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztien, bueno ahots bat eta gero baita egiten nuena, zira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan banuen hor lan bat, ba, nahi nuena gehiago landu eta horretan ba, behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretzat zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hori baita konturatu naiz, zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan pos horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
0: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da. Oltza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera ematerako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
1: Ba, klaro da beste responsabilitate gradu bat eta niretzat igual zailena da, karo, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baitare, orduan zailena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, bua, da kristona, baina eraberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori eta uste dut igual zailena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da batera erreixa, ze da oso mundu inestablea. Hau, nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain ustez ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu edo ja pues jende askoren aurrean eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira eta orduan bakarrik zaudenean jo talde batean joko ese dakazu ondoan laguna eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat zaude denbora guztian beldur horrekin, egia esan bai.
0: Eta ez zure kasuan askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu bakarka doteak?
1: Neretzat askatasuna da, baina esango dizut baita enagoelako euneko eun kontziente non nagoen. Osea, bizinaiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Zei ikusiko banu igual realidadea euneko eun eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat eindar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, klaro, da gero kontziente naizenean kriston beldurra sentitzen dezu.
0: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
1: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diat, nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagi pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
0: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da talde dinamika jakin batzuk sortzen direla eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
1: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Osea, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
0: Ezarri gabe,
1: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan tal, eta entzuten duzu bestea eta identifikatzen duzu hor zerbait eta esaten diozu eta gero berak zuri eta nik hori lehen ez duen egiten hain beste. Osea, de hecho askotan pasatzen zen proiektu baten zegoela emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina. Pues hori ja ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uzet horrekin egin daitekela beti den aldatu.
0: Eta ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publiko aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
1: Bai, edo, eske gehien bat nik ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, aneitunak egin. Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita, kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan, pos imaginatu. Hori, azkenan ezin dezu
0: Ezin aldatu
1: batetik bestera, baina jo, nik uste dut aldatu behar dela.
0: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa tontotzat hartzen zaituztela, edo bueno, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
1: Bai, niretzat, osea, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, eh? En plan, jo, nintzen horrela sentitzen edo aserretu naiz eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Osea, bai ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta gero zuzta bide gehiago egin. Osea, esango nuke iraganean, igual okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Osea, gero zeta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
0: Uh-huh. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ez da?
1: Bai, ikastengo azpia.
0: Bai. galdetu nien izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerako orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterako orduan, oltza batean egoterako orduan.
1: Bai, eta eraberian izan da, osea, nire normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea, osea, ni nintzen futbolan ibiltzen zen neska bakarra. Mm-hmm. Orduan, beti egon naiz hor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen. Eske, askotan dira dinamikak, eh?
0: Bai.
1: Eta askotan da, nik hori metrezen dut, kiro una tia. Me falta una tia, bak izan, bai. Como... bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditu danak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak bai gu, dana, baina... Baina bai, egiten du pila bat, entorno horre.
0: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baitare behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek, bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz?
1: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske... Eres la hostia, pero eres tío. O sea, de base ya, bai. En plan, sentitzen dut, baina.
0: Bai, bai.
1: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori. Eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez hori. Baina egia da horrekin naizela pixka bat, ezakit, eske ez dute bizi. Orduan da oso komplikatu.
0: Bai, bai. Sai, nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako zagit, gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea.
1: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasa zait hau. Mm-hmm. Eta ostras, bale, eta horrek afektatu dizu horrela. Bai, bai, honek, osea, hau txin hau. Ha, bai. Ah, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Mm-hmm. Osa, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ezakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, harrapatu zaitu, eta dize lasaikari, jazta. Bale, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, bai. Bai, zeuzut askotan, gertatzen direla, gero gauzak ez, guk hemen askotan aipatu dugu soinu frogetan teknikariekin gertatzen diren ezagut rifirrafeak, arazoak. Askotan behar bada zuri min egiten dizute edo ezagut momentuan etzaizuzte ondo harrapatzen, ba esan dizutenagatik, eta behar bada zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezagut horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
1: Bai, egia da, gauza igual fuertenak pasazaizkidala bakarren egonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, osea, bai. Teknikari batek eman zian egun batean txupatxuz bat.
0: Ostras.
1: En plan, ez nahi zut esplikatu. Osea, izan zen oso simbolikoa eta gorputzan sentitu nuen mobida raro bat. Bakarren egon hor. Eta gero bueltain behar nuen bakarriko txean. Ezo, como, ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaude.
0: Bai. Bai, hori horrek oraindik uste dut gehiago zaitzen duela egoera. Azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
1: Claro, eske hor dago trampa, eh?
0: Bai.
1: Hor dago super trampa.
0: Bai.
1: Osea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, eske zoaz kotxe hortan bakarrik bueltan, eta esatezu, joe...
0: Esango nioke hau...
1: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeuz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, osea, matxakea, ez da oraingoa. Matxakea da, ba, zenbat generazio. Orduan, nik ustez da hain sakona, zauria. Izan behar direla oso konsciente, komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
0: Bai, bai, hori guztiz egia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, osea, talde bateko emakume bakarra izateak lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakume bada.
1: Bai, gehien bat igual banera ben, ez? Adibidez, hor, zela komo pixkat la cantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Mm-hmm. Eta ez ni nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena.
0: Mm-hmm.
1: Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Mm-hmm. Orduan, eskal aldaketa da poseuneko egun.
0: Mm-hmm. Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen, ez zarelako atrebitzen edo zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatu dugu ardura oso azuk hartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
1: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan ba ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nina hor reglarekin etxa mierda eta egon behar detor eta
0: eta zer horpegi oberan najarri eta makillatu eta
1: claro, es que fua, eta hori da parte bat dagoena oso presente oza, azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin eta sare sozialekin eta guzti hori. Mm-hmm. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita komplazentziaren movida hori.
0: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo bueno, behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola?
1: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izek esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horren horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditut gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak hitz egingo dituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues heite hori, eta nik uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat.
0: Bai, bai, zeu uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu batzetik uste dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
1: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak. Ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi di joala. Ez dakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, hori horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau, oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen. Ia inoiz. Eta kontsumitzen badaitut, igual ez nago ainongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut erramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala. Osa, ez dakit nola esan, tresna bat. Eta, baina distantziarekin eta oso konstiente izan da.
0: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
1: Bai.
0: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare sozialak kontsumitzen dituena, eta enago arroretaz, baina egia da, ezakit, autu konsiente bat egitea, eta hortik lan egitea oso garrantzitsua erutzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, bahitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez dakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumen ordezkaritza jaialdi handietan. Bai Euskal Herri mailan, bai, ez dakit, nazio mailan.
1: Ez ki, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, ez zaten, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ez dakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zei bat ere gustatzen jaialdi bat, era joatea, adibidez.
0: Ni ere naiz zalea.
1: Ez zei bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela, pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadarian adibidez, beti, atera da ezakit zesta dioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osa joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso. Osa, sin más, osa, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxiegi gaudela hor. Osa, beti gaude gutxiegi, porque eske dagoen egiteko bidea orain didan luzea, irutzen zaidala, pues, gaizki. Peña hor kejatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea esken etzat hori da.
0: Bai.
1: Nor hartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
0: Bai. Bai, eta nik uste du dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da, kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esan barra bukat, sekulako nazka hartzen ari naizela itzorri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela errexa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpedago hori, eta askotan ez dakigu.
1: Claro, askotan ez dakigu eta gero mantentzen dira gero sistema edo bai, ba botere forma batzuk duela urte pila bat edatik datu zenak eta gauzak niretzat aldatzen dira hori erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik pues hor aldaketa pila bat egiteko dago.
0: Zuk adibidez, badara matzazu eszenon hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera amabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak. Ez dakit ikusi duzun aldaketa bai, ez dakit, orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ez dakit, ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatuela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
1: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. Mm. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
0: Claro. 30 urterekin.
1: Bai, baina eske aldatu da, o sea, lehenintzan beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita da un temazo.
0: Bai.
1: La joven promesa, tal. Eta, uste eta horreokan irakurri nuela, eh? La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoco. Baina, claro, ikusten dut dana beste toki batetik,
0: bai.
1: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat ikusten kontsumo formak gara egiten duela pila bat, gero nola programatzen den. Eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, jo, autogestioan egiten diren kontzertuak eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal porque eske dago bizitza super zaila ba orduan uste dut ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen baina eske dijo munduarekin oso lotuta zekit
0: Hor aipatu zula, claro, nik kazetari izan da itzei garrantzi handia ematen diet eta ostras, bada gai bat neukana pentsatuta baino la joven promesa horrena egin dezaken mina itzo horrek erabiltzeak eta gainera zurekin erabili badituzte ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa.
1: Guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz, internamente nik, inork ez ditu esan, eh? Baina ja, como, nahikoa naiz eta jazta. Baina, claro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon bertzaren tokian,
0: claro.
1: Eta gero, espero da hori zuregatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu, eta gero nork esaten du hori, esan nahi, eske...
0: Eta, hain iritzi subjetiboa, zakit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori izateko, ez? Zakit.
1: Bai, bai, bai, eske hori baita kazetarien mundua, pues baita
0: bai.
1: Gauza deixente komentatzeko.
0: Bai.
1: Baina, ez dakit, nik uste hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago. Eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez. Osa, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske
0: ez zegoen begiratuta.
1: Claro, ez zegoen egina, eta badakit 40rekin egingo dudan diskoa izango dela, askoz
0: helduagoa eta, bai.
1: Obea ez ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du bario gehiago. Eta, baina, claro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, o sea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina
0: hemen dena onartuta dago.
1: Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori, eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
0: Bai, bai, ze uste dut zagit, eta uste dut hau adiez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez, baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio disfruta dezala.
1: Bua, total. Bai, eski imaginatu zeago dio, eh? Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina baina, ostras, eske berez oso fuertea da, porque azkenen Bai, eske ematen digute pixkat kaduzidade.
0: Bai, epemuga bat jartzen digute.
1: Bai,
0: bai, bai. Bai.
1: Boak, jartu, eh?
0: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik 65 urteko gizon batek holtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 65 urteko emakume bat holtza gainean, ba, uste dut oso gutxi da dela.
1: Bai, eske total da
0: sekulako meloia hori ere.
1: Wow,
0: bai. Kuotara bueltatuz, ez dakit zu zure kasuan, ez dakit kuotarena niri bai iritzen zait falazia bat eta ez dakit ondo geratzeko hitz bat, baina ez dakit zu zure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu, hemen kuota betetzeko sartu naute.
1: Eski pasazitzen gauza bat kuotarekin, asartu nahi nola pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
0: Eske...
1: deitu nion... zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen. Eta esan zidea, vamos a hacer una peli juntas. Que les, o sea, como...
0: bai, bueno, que les den.
1: Que les jodan. O sea, bai, eta gainera momentuan, da berriro. Pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten benetan erantzuna idezuna. Galditzen zera, ah, bueno, pentsatuko, ze pentsatuko, eta
0: bera. Bai, eske...
1: Ez. Orduan, eske kuota gera denbora guztian.
0: Bai.
1: Bai, gera.
0: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Eta desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
1: Bai, de hecho pasazitzean Don Benito unjo nuen, sitio epiko oso oso ondo, baina publikoa zen, pues... gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzun nuen, a ber, ume honek zer egiten duen. Ez da neñata, a ber, ke hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide super ongi, eh? Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
0: Uf, ba, ostras, beste enonork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
1: Igual depende segun daukadan, eh?
0: Bai, baita.
1: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues... Hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori koholtza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
0: Bai, baita hoa izten diozu itxigarri zuenari.
1: Hoi da.
0: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gazte hasi zinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketa nabarmen bat egiten dela, ez? Musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituen ari. Zu bali mazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure ahotsari emango zaio. Askotan entzun dugulako, ez? Adjetibori ahotser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen. Uste dut, ezagitzuk nora ikusten zu, baina zaila garantzi berdina ematen. Hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
1: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
0: frutua edo bai.
1: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi... eta de hecho, askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horra askotan esaten, hau ez da nere kanta. Ze bai iruditzen zaitu oso garrantzitsua, nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut, hori, nire abelin bada edo, ez? Eta gero eske klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat eta zakit zuriz, baina adibidez nik liburu bat aukeratzeko garaian pues gizon baten liburua du lapila bat ez udalea irakurtzen. Eske beste pues batzuk ez dituzte jasan, orduan pues nork idazten du honek bale pues interesatzen zait. Hori beti dijoa lotuta.
0: Bai. Eta ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
1: Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena zaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Ez? Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria.
0: Eta batzutan beharrezkoa ere.
1: Bai, osea pixkat aire freskoa bezala, ez? Hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko bat egin nire kanta horiekin jarraitu. Osea da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
0: Eta adibidez, ezakitin ez gertatu zaiztun lehiakortasuna sortu izana bueno, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean.
1: Osea, hori uste nahi dutela sortu beti.
0: Bai.
1: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pintxatzen, eta esaten honezke zenbat maite ditudan emakume musikari guztiak, osa, sin mas, en plan, bai besarkada bat danei, eta superando joateat danei, osa, hori da, benetan sentitzen dudana, eta ikusten dudanean zerbait, esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, ke tia, osa, como, ke guai,
0: bai.
1: Eta uste dut hori badagoela oso oso presente euskal eszenan behintzat eta oso guai.
0: Bai, nik uste dut kanpotik behintzat, edo bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen duela eta ezagit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori barrutik ikustea oso guai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelen aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu, edo gauza txikietan geratzen zara. Eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina, ostras, hori ikustea Euskal Herri maian niretzako behintzat oso pozgarria da eta oso polita.
1: Bai, jokero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osazet pentsatzen hola jendea ongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten edo yeah. Konparazio horiekin, baina klaro, eske bai, azkenen hori pasatzen da. Baina bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke.
0: Bai, eta politena.
1: Bai, guztiz.
0: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti gustatzen zait, ez dakit, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango diegu, badatorrela, galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera, ahal bada, hitz batean, edo bitan, erantzun, batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean Itz bat bi. Horrela,
1: vale.
0: Direkto juteko. Vale, prest.
1: Venga.
0: Beharko, ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Barne begira.
0: Industriaren gaur egungo egoera.
1: Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa.
0: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
1: Ziklikoa.
0: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
1: Ez behar izatea validazio.
0: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
1: Botere harremanak.
0: Inspirazio iturri bat?
1: Musikari zarrak, emakumeak.
0: Bueno. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
0: Utziko izut azaltzen.
1: Vale. Izaten da normalean, bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regularizera sentitzen abestien zode barruan eta derrepente pentsamendu bat. Ateratzen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat barne borroka, zengo nugu.
0: Vale. Sortzeko momenturik onena?
1: Lokalean.
0: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Begira.
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Ezaguna eta batzuetan laguna.
0: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Darki Winkies.
0: Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki edo bat eta bat.
1: Daka super argi, eta da bideaz gozatu, osea, egunero momentu honetaz gozatu, jazta.
0: Absolut oso garrantzitsua dela, batez ere betitze egiten dugu, ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uste dut dela oso helburu garrantzitsu bat.
1: Eta eskertu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean, ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uste dut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak mai gainean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza mai gainean jartzeagatik, eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. Eta mila esker,
1: zara gaurkoan
0: gurean egotagatik, eta zuei ba urrengo astean ikusiko zaituztet eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz urrengo astera arte.
2: Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hoxe gramofonoa. Martxoko bidean aintzinera jarraitzen dugu, emakume sortzaileen ahotsak iparrorratz hartuta. Gaurkoan munduko bitak sailari hirugarren kapitulua eskainiko diogu. Bidaia garaikideagoa eta urbanoagoa izanen dugu. Aurreko asteetan tradizioaren eta sustraien lurretan ibili baginen, gaurkoan hirietako asfaltoari eta barne paisaiei erreparatuko diegu. Belgikako trapetik Zambiako hip-hopera, Cabo Verdeko gozotasunetik Londresko soul berrira. Gaurko protagonistek erakutsiko digute bita estela soilik dantzarako tresna. Bakardadeaz, depresioaz, arrazakeriaz, eta batez ere norberaren identitatea solasteko hizkuntza unibertsala ere badela. Emakume sortzaileen eta borrokalarien hilabetean, hirugarren atala izanen dugu gaurkoan, munduko bitak hiru. Ongi etorri.

0: De Yakuza aurkeztu nahi dizuegu. Bere benetako izena Mary Pierre da, Kongon jaio zen, Afrikan, bino ume zela gurasoekin eskapo egin behar izan zun gerratik eta Belgikara ailetu ziren babes bila. Handik urte batzutara familia Ruandara joan zen bizitzera, mino 15 urte zitula Mary Pierre berriz ere Belgikara bueltatu zen oraingoan bakarrik. Eta orduan hasi zen bere bizitzako boladarik gogorrena. Familiarekin harremana utzi zuen, etxerik gabe gelditu zen, eta Bruselako karriketan lo egin behar izan zuen, denbora batez. Horregatik deitzen dio bere taldeari Yakuza, Japoniaren mafiagatik dela pentsatu genezake, dino ez da horregatik. Beretzat Yakuza kalean arrautuzun babes saria da, bere familia berria. Eta ditzen ari garen kantuak dileme du izena, dilema bat, kontra erran bat, bere jatorriaren, Kongo maite horren, eta biziraun behar duen hiri hotzaren arteko talka da. Hau da, nola maitatzen alda min eman dizun toki bat, eta nola bizitzen alden arrotza zaren hiri batean, bi galdera hoien artean mugitzen da kantu hau. Itzak gogorrak dire, bakardadeaz eta indarkeria zari delako, mino pop trape dotore batez jantzi du, erabat dantzagarria dena. Tragedia eta dantzaldia dena bat eginda. Luz Ande Yakuzaren dilem izan da hau.
1: Hola Leire, qué lindo escucharte, qué lindo. Escuchar tu voz, la verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
0: Dilema horretatik, arrotz sentitzearen sentipen horretatik, gure lurrera ekarriko dugu bita, une batez. Minu mundura begira, jarraituko dugu. Leire bai, Leire dugu kantu honetan Albertorekin batean edo akaso erraxago izautzen ditugun Iseo and Dodo Sound.

Iruñarrak mundu osoko jaialditan ibilki dire. Iseok ahots dotore eta sakona jartzen du eta Albertok berriz Dodo Sound izenpean erritmoak eta batxu indartsuak sortzen ditu. Gaurko kantuak izenburu esanguratsua du, extranjero, kanpotarra, arrotza. Hasieran aditu dugun audio horrek senide baten agurrak ongi islatzen du distantziaren min.

Ja. Leirek bere aiaren aide baten istorioa kontatzen digu hemen. 20 urte bertzerik ez zitula ontzi batean Argentinara joan zen gaztearena. Ni de aquí ni de allá, ez hemengoa, ez hangoa, erraten du kantuak. Hori da, migratzailea unitzen sentipena. Jaioterritik alde egin behar izatea eta ailetzen den tokian beti kanpotarra sentitzea. Leirek galdera xuxen bat egiten digu, nor da etorkina gure aitona monak ere toki batetik bertzera mugitu baziren. Da eta Rigi doinuen gainean mezu sozial indartsua ekarki digute Iseo eta Dodo Soundek. Bide beretik segiko dugu arrotz sentitze horretatik sustraiak berrasmatu beharrera. Iruñeko dab doinuetatik Rotterdameko asfalto hotzera.

zeu Dalisa da kantu honetan aditzen duguna. Iranen jaio zen bera, Teheranen. 1.500 urte bertzerik ez zituela gurasoekin eskapo egin behar izan zun Herbeheretara. Han hasi zen dena, utxetik, bizitzan denetik probatu du, saskibaloi jokalari profesionala izatera ere ailetu zen gaztetan, mino saskibaloia utzi eta musikan arrautu zuen bere tokia. Aditzen dugun soinu honek trip hop ilun eta hipnotikoa du. Kantuaren izena Human, eta honekin galdera xuxen bat egiten digu. Zer da gizakia izatea? Arrotze izate horretatik harago, ze gelditzen zaigu sustraiak mozten dizkigutenean. Kantu honekin, emakumeen gorputza objektu gisa erabiltzaren aurka egiten du zeu Dalisak. Beretzat, gizaki izatea emozio guziak onartzea da, baita mingarrienak ere. Ez du nahi gizarteak emakumei eskatzen dien itxura perfektu hori eman. Denok ditugun pitzadurak eta ahuleziak erakutsi nahi ditu, horrek egiten gaituelako pertsona. Zeu Dalisa da bera. Tentsio horretatik eta asfalto hotzetik urrunduko gara orain, eta goazen eguzki bila, goazen Kabo Berdera.

0: kantu honetan aditzen duguna Maira Andrade da. Cabo Verdeko doinu klasikoak hartu, morna eta koladeira ospetsuak, eta gaurko estilora ekarri ditu, bere gixan. Berak manga pop deitzen dio estilo honi, tropikala, freskoa eta guztiz modernoa den honi. Gaur ekarri nahi izan dugu, Maira ez delako toki batekoa bakarrik, munduko herritarra dela erraten aldugu. Senegal, Angola, Alemania eta Frantzian bizi izan delako, eta hori nabari da, bere musikan. Hizkuntzak eta erritmoak beldurri gabe nahasten ditu, beti bere sustraiak gogoan ditula. Gaurko afeto kantuak maitasunaz hitz egiten du, bino modu askean egiten du, inolako loturarik gabe. Ez dago, tristurarik hemen, gozotasun utxa baizik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko bitak iru deitu dugun saio honetan ikusten ari gara, emakume sortzaileak mugak gainditzen ari direla. Arrotz sentitzearen minetik, norbere sustraiak berrasmatzeko indar horretara bidaiatu dugu. Mino bidai hau ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta istorio zuei kontatzeko. Segi dezagun. Gramofonoan segitzen dugu eta Londresera bidean jarriko gara orain. Erritmoa pixko bat motelduko dugu, barne bidaia bati ekiteko.

Arlo Parksen ahotsa aditzen dugu kantu eder honetan. Londresen jaiotzen bera, sustrai Nigeriar, Txad eta Frantziarrekin. Poeta da, lendabizi eta musikaria gero. Ba, bere belaunaldiaren ahotsa bihurtu da. Aunitzetan isilpean gelditzen diren gauzetaz hitz egiten dulako. Ansiedadeaz, bakardadeaz, edo gaur ekarri dugun Black Dog kantuan depresioaz. Mino paradogikoki kantu hau ez da tristea, maitasunez betea baizik. Black Dog edo txakur beltza, Winston Churchillek depresioari deitzeko erabiltzen zuen izena da. Arlo Parksek bere lagun bati idatzi zion kantu hau gaizki dagoenari laguntzeko saiakera gisa. Beat leun eta minimalista baten gainean bere ahotsak goxo-goxo hitz egiten digu jaitxuan xuxurlan. Erraten digu lagun baten ondoan egotea dela garrantzitsuena, deus erran gabe bada ere. Londresko soul pop modernoaren adibide argia da bera, Arlo Parks. Eta Arlo Parksen baretasun hori lertu eginen dugu orain, goazen indar hutsa den emakume batekin.

Hemen dugu Nati Peluso, Argentinan jaio zen Luján herrian, bino nera bezala etorri zen Europara bere familiakin. Alicanten eta Madrilen bizi izan da, eta hori guzia bere azento eta estilo nasketa horretan nabari da erabat. Nati ez da abeslari bat bakarrik, artista totala da, performer bat, indarre geldiezina. Bino kantu honetan ez dago bakarrik, Mark Anthony handiakin batera zendu berri den Willy Colonen idilio kantu klasikoa hartu eta gaurko beat indartxoakin berritxu duten. Horregatik ez dago zalantzarik zergatik ekarri dugun Nati Peluso gaurko saiora. Tradizioa, salsa klasikoena eta gaur egungo soinu urbanoak nola elkartzen aldiren erakusten digulako bere disko bakoitzean. Eta kantu honek indarra, pasioa eta batez ere beat dantzagarria du. Mark Anthonyren ahots klasikoa eta Nati Pelusoren indar apurtzailea elkartu dire hemen.

Salsa eta besta honen ondotik, Afrikako bihotzera bueltatuko gara, bino oraingoan Australiako hiri handietatik pasata. Hemen dugu Sampa the Great, Zambian jaiozen bera, Botswanan hazi, eta gero Australiara joan zen ikastera eta bere musika ibilbidea garatzera. Beraz, berak ere ongidaki zer den mundu desberdinen artean bizitzea. Bera da, Sampa the Great.

gaurko aukeratu dugun Final Forme izeneko kantu honek kontrastez betetako kantu honek indarre izugarria du. Izan ere, Xampa Zambiara bueltatu zen kantu hau eta bere bideoa grabatzera. Bere sustraiekin berriz konektatzeko modua izan du zen. Horregatik, beat hau agitze beresia da. Old school hip hopa gogorarazten digo haize instrumentu indartxo hoiekin eta erritmo klasiko bezain moderno batekin. Hitzetan Xampak bere buruaz hitz egiten digo, bere final formera edo bere azken formara ailetu dela erraten du. Hau da, bere burua ezagutzera ailetu dela eta bere buruarengan konfiantza osoa izatera. Naiz eta munduaren bertze aldean bizi. Emakume beltz eta artista gisa duen indarra aldarrikatzen du kantu honekin Xampa the Greatek.

Eta gaurko bidaia bukatzeko berriz ere Europako hiri handietara hurbilduko gara, Londres inguruko Walsall herrira. Hemen daukagu gaur egungo soul eta rhythm and blues musikaren erregina berria, Georgia Smith. Georgiak 17 urte bertzerik ez zituen Blue Lights kantu hau idatzi zuenean. Eta adi, kantu honek mezu sakona baitu, Blue Lights hoiek polizia kotxeen argi urdinak dire. Georgia Smithek bere inguruko gazteek eta batez ere mutil beltzek poliziarekiko sentitzen duten beldurraz hitz egiten du. Zergatik duzu errudun sentipena, deus ere egin ez baduzu, galdetzen du bere ahots goxo, bino irmoarekin. Musikaldetik bit lasaia du trip hop ukitu batekin, minon mezuak.

gaurko saioan ikusi dugu, emakume hauek guziek beraien inguruko errealitatea kontatzeko erabiltzen dutela musika. Arrotze sentitzeaz, beldurraz, mino baita arrotasunaz eta indarraz ere hitz egin digute. Hau izan da gure gaurko bidaia munduko biten artean. Eskerrik asko, bertze behin ere gurekin izategatik. Georgia Smithekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa eta izan jator.

0: Arratsaldeon deizuela naiz irratiaren entzule zaretenok, baita euskal irratien sarearen bitartez entzuten gaituzuen guztioi ere, ba gara dagoneko abuztuaren, bueno, turraren lotura horren azken kolpeetan, azken, ba metroetan esango dugu azken aurrenekoa duelako Frantziako turrak emakumezkoena, abuztuan, uztailean gizonezkoena, eta gaur hasiera batean, laua behar duen etapa, sistera ondik abiatu eta nizara bihar bertan, amaituko da Frantziako turra etapa gogor xamar batekin gaurkoa berriz, nolabait esateko atarikoa izango da eta dagoeneko iesaldiak ere bere baimena topatu du bi emakume lasterketa buruan, hortxe ditugu, Maeva Eskuiban eta Loes Adegest UAE taldeko eta tira, ba, Lidl Trek taldeko txirrindulariak lasterketa buruan, ia 6 minutukoa da abantaia tropelarekiko eta tropelean azken metroetan Justin Gekier lanean Aj Insulin taldeak Xari Bosuitekin nahi du jokatu, baina denek ere buruan, bakarkoa Lorena Vivesantzako ailegara izan daitekela eta SD Works taldea ere izan daitekela eta izan dela imat momentutan ardura hartu duen taldea. Tropela oraindik Col de Tuts Ox gaurko bigarren mendatearen maldetan gora eta iesaldia berriz malda horietan bera Puget Etienne-en izango dute sprint berezia eta oraindik lasterketa buruak 82 kilometro ditu helmuga hamarrarako, horrek esan nahi du ba hortxe gaur seiak eta laurdenaren buelta horretan pixka balenago espero dugu orduan amaitu beharko genukelako kontakizuna izango ditugula lasterketa buruko ziklistak helmugan 40 kilometro orduko abiadura, baina egia hemendik aurrera Julen Goiko Etxea Arratsaldeon maldan behera edota mesedeko duten ibilbiden ariko direla sasi ordeka Beruntzko joerako aduen horretan bikoska amaieran oraindik, baina san genezake egan egiteko aukerak badituela ibilbideak eta tropelak hor.
1: Bai, Arratsaldeon denoi eta zuk esan bezala ez orain artean ba nahiko alasai hartu dute eguna tropelean dabiltzenek, baina mendik aurrera ondo bidean, ba interes ezberdinak tarteko erritmo hori bizituko denlaren esperantza daukagu, ze bestela esan dugu gaur gure ordumugan justu sartuko gara, baina bai esaldia sortu da, lehendabizi bai mugimendu batzuk izan dira, baina azkenerako zuk aipatu bezala, Eskiban eta Adegest izan dira, Adegest aurten ere ikusi dugu, beste esaldi saiakera batzutan eta biak bidea egiten ari dira une honetan, ba bigarren koska hori, laugarren mailako bigarren mendate hori gainditu berritan, zuk esan duzu, ia 6 minutuko abantaila daukate eta etapa amaierari begira ba batzuk aipatu dute, zuk esan bezala ba Lorena Vivesentzat bere hirugarren etapa garaipena lortzeko aukerako izan daitekela gaurko amaiera, beste batzuk diote ba nagusian eta dauden diferentzia txiki hoiek tarteko, ba Demi Bollerinek ere ba zuhaitza mugitu dezakela, ba Kasia Nibiadoma eta Marlene Reuserrekin duen leia horren bueltan, beraz ba ikusiko dugu, ez? Azken kilometro hoiek bi mendate hoiekin, laugarren mailako bi mendate hoiekin, ba urduri xamarrak izango dira, azken 17 kilometroetan bi mendate hoiek izango direlako, ondoren Izarako jeitsierak ere, batez ere ba azken mendate horretako jeitsierak ere badu berean Nizara bidean, beraz, ba, aukera ezberdinak daude, baina garbi dagoena da, interes batzuk edo besteak tarteko, ba, espero duguna dela, laster, tropelak erritmo hori bizitzea.
0: Tira, ba, tropelaren erritmo hori esan da bezala Justin Gekier Julena, Jein Zunez taldeko ziklistari da gidatzen, ikusi dugu orain Movistar taldeko kotxean ere mugimendua, Marlen Reuserren taldeak ere aztertu beharko du, norainoko espazio uzten duen, Frantziako turrek gaurko eta biharko etapa horretan, maiot hori berreskuratu alizateko, baina zalantzari gabe entzuleok, atzoko Kasia Nibiadomaren erakustaldiaren inguruan ere aritu behar dugu, etapa garaie lidertzartu eta Demi Bollerinekiko 15 segunduko aldea du, hain zuzen ere Marlen Reuser 29 segundutara da eta hortik aurrerako koska handia. Elisa Longoburginik atzo etapa ona egin zuen, laugarren tokian kokatuta, baina 2 minutu eta 49 segundutara borobilduta 3 minutu

0: erakustaldiarekin poza hartu genuela, akaso sentsazio ere badelako ziklismoak eta turrak badulako alako zorraren bat Nibaido Amarekin, beti gertu, garaipenak lortzea kosta, ez da irabazle sutsu bat, oso ziklista ona izan da ere, eta...
1: Eta gero gaina igual hor, baita ere Demi Mollerin irazizun urtian, ez? Irazizun, Deminek erorketa bat izan zulako, 4 segundua geratu zan, eta bueno, ba, bazirudin, ba, lortuzun tur hori etzala merezitako turra, ez? Baina, bueno, atzo erakustaldi ona egintzun, neska usarta da, beti aurrera jotzen du, erasora gustatzen zaio, baina nagian falta zitzaion, bueno, ba, munduko nenen artian ez erremate hori egitea, eta ba, nola ez pa ez, atzoko etapa, monbentuko etapa batian ez nik usten dut izan zala, ba, niretzako pozgarria, kasia batek irabaztea.
0: Zalantzari gabe, etapa garaipen atzo kasiarena, Demi Bollerin minutu eta 16 segundutara elmugaratu zen, azken momentuko jo horretan, Julen, ba, ziurrenik lehenagotik eginda emaitza hobea eman ziezaiokeen erreakzio bat eta indar pila bat gastatuta, baina tira gauzak horrela, ba, Marlen Roisarrek ere azkenean uste baino gehiago galdu zuen, minutu eta 46 segundu kasiarekin, 30 segundu Demi Bollerinekin, eta akaso ez ustean bat baino gehiago harrapatu zituena Elisa Longo Borgin izan zen. Eren egun ikaragarrizko indar xauketa egin zuen elmugara bideko iesaldi saiakera hartan, eta atzo bat 42ra 3. izan zen etapan, nolabait bere posizio sailkapen nagusian finkatuz, 4. Bai. Uste dut hortik aurrerakoak, zailak.
2: Zailak, geratzen denarekin eta dauden diferentziekin, ba, ondo bidean zaila izango da, ez? Longo Borgini podiumeko koska hoietan sartzea, baldin eta, ba, aurreko iruretakoren batek, ba, txakalaldi, edo nahiko ez genuken, bestelako ez beharren bat izango ez badu behintzat. UAEkoak aipatu dituzu, Longo Borgini aipatu duzu, uste dute atzokoan, ba, bueno, aho asko iritsi zituela UAE taldeak zentzu batean, ze asko hitz egin da, UAEren inguruan, UAEren planteamentuen inguruan turroni begira, eta atzo uste dut, ba, Paula Blasik eta Longo Borginik, ba, taldeko bi indartsuenak izan zirenak, ze boldar zitsatzera geratu zen, ba, jarrera eredugarria erakutsi zutela, ez elkarlan eredugarria erakutsi zutela, Monbentun gora, laukotean ziren, uste dut Niedermayer eta Kerbaolekin batera, eta biek hartu zuten, laukote horren zama, laukote horretako ardura erantzunkizuna, eta elkarri, ba, errelebotara lagunduz, ba, uste dut taldelan aparta egin zutela, Blasi bera ere, bazkenean etapan 5. izan zen, eta sailkapen nagusian ere, 10. postutik 7. igo da, eta zentzu horretan, ba, gero, badakigu Longo Borginik baduela, ez, etxinparta hori azken zati horretan, eta etapan 3. egitea lortuta, ba, uste dut, 4. postu horrekin, sailkapen nagusian 4. postu hori lortuta, eta zuk esan duzuna, bezperan hartu zuen berotuaren ostean gainera, ba, sinatuko zuela taldeak, eta Longo Borginik eta Blasik egin zuten ani uste dut atzo, ba, UAEren inguruan izan diren zurrumurru guzti hoiek kontuan izan da, ba, hau asko izteko, balio izan zuela.
0: Eta nolabait Paula Blasik ere baiestatzen ari dela, ez, Aino Artolazabal, ba, aurten Espainiako bueltan eman zuen erakustaldi hori, etzela ez kasualitatea, ez da lasterketaren maila falta orokorra, Blasi oso ziklista indartsua dela, oso gazte izan arren, eta bai estatzen ari dela turra bezalako ibilbide zail gogor batean, goi-goi maiako mendateetan erlojuaren orka, etorkizunerako baino ja orainaldiko ziklista ere badela.
1: Ba, eta kontutan hartuta ez, Paula Blasita zari garela, bueno, bain dela 2 urte guazen esatea, goi mailara iritsi izan naiz eta bueno, ba, badia ja agian 5 urte bizikleta txirrindularitzan hasia zela. Aurten Amstel Gorresa irazizunean, ba, bueno, ba, ez, ba, danak uste genduen txiripaz irazitako klasika bat izan zala, erasora jozula, eta, bueno, ba, atzian moitu etzian ez, bea izan zala irabazlez. Gero etorri izan buelta eta hor jan ikusten dut erakutsi zula, ba, ba ez, etzala zoriz irabazitako klasika bat, baizik eta, bueno, ba, hor goi mailan eoteko txirrindulari badala, eta, bueno, ba, turra hasiera batean bere planifikazioan sartzen etzen itzuli edo turra etzan, baina, bueno, ba, erakutsi du berriro, ez, ba, munduko onenen artian badagola, eta etorkizuna ze horrek esan dezu ez, inigo, ni ez nuke jarriko etorkizun bezala, baizik eta orainekoa.
0: Bai, atzoko etaparen amaiera horrek uste dut erakutsi zuela, ez? Monbentu bezalako mendate batean, Julen, ba, iaia onenekin egon zela, ba, turreko 3 onenen ostean, ba, norbera, eta horrek, bai, ematen diola, bai estatze pauso bat, gero ikusiko da, bere etorkizunarekin zer gertatzen den, dantzak etorkizunak, hor bai etorkizuneko zalantzak, Movistar taldearen mamu edota

0: bueno, ba, ustezko informazio horiek horbeti bueltaka, baina, baina Blasi ari dela, bai ezatzen, ba, hogeita irurterekin oso ziklista indartsua dela.
1: Bai, eta erakutsi zuen heldutasun maila hori, ez? Ikusi zuenean aurrekoak gehiago zirela, da aurrera joan zirela, ba, etzen itxutu, etzen aurrekoen gurpilaren bila joan, Longo Bordinirekin batera esan dugun laukote horretan, ba, berehala jarri ziren biak ba, lanerako, eta ikusi genuen, ez? Ulermen hori bazegoela, gero berak helmugan egin zituen adierazpenetan esan zuen, ez? Ba, zentzu horretan nahiko ondo konektatzen duten biziklista direla, eta ez zutela, ba, askorik hitz egin beharrik izan, ba, lanean jartzeko, eta uste dut, ba, erakutsi zuela, ba, hogeita hiru urterekin, heldutasun maila, haundia, etaparen hasieran ere egin zituen adierazpenetan, ba, galdetu zioten ze espero zuen, eta berak esan zuen, esan zioten berari, hankak izan behar dira gaur, eta berak erantzun zuen, hankak eta burua. Eta gero helmuga puntuan berriz ere galdera antzeko egin zioten, eta esan zuen hori. Hankak izan ditugu, eta burua ere bai, eta horregatik iritsi gara, iritsi garen moduan. Beraz, nik azpimarratuko nuke hori, daukan maila garbi irakutsi du, inoak esan du, Amstel irabazi zuen, Espainiako buelta irabazi zuen, turrean ere onenen pare dabil, baina hogeita irurterekin, ba, erakusten ari den heldutasun maila hori, azpimarratuko nuke.
0: Ba, zalantzari gabe, atzokoa izan zen nolabait erakustaldi bikoitz hori, ez da? Fisikoki indartxo egon eta Julenek azpimarratu duen bezala, eta Blasik berak azpimarratu zuen bezala, ba, bai ezatzen duena gauzak ondo egiteko gaiden talde batean ari dela, naiz eta, bueno, ba, jakin izan dugun, hori bili diren, ez da? Zurrumurruak, taldearekin ondo egin moldatu ez, etorkizunerako aldaketa nahi hori baote dagoen, Movistar taldearen interesa, hori guztiare bada, mai gainean, eta mentxari gara ikusten, horiz jantzita, bizikleta, kaskoa, eta, bueno, ba, set guztia, kasia ni abia doma tropelaren bueno, erdigunean edo nahiko atzeratuta esango dugu, ba, lasterketan maldan behera den bien bitarte horretan. Ni abia doma, Bolerin eta Marlen Reiser eta hortxe zalantzak sortzen zaizkigu. Elisa Longo Bordini bezalako ziklista borrokalari batek saiakerarik egin lezake, ze jakin badakigu, oso trebeak direla urrutiti joan eta bestelako borroka horietan, bueno, aipatzen ari gara, ez? UAE taldeak baduela, bai Longo Bordini eta baita Paula Blasi bera ere. Blasi zazpigarren da, sailkapen nagusian gora egiteko tartea ere badu. Zan diote, minutu baten bueltan dago Nieder Mayer, 30 segundutan Kerbaol, akaso zaiago Longo Bordinik podiumerako posizioetara, baina ez dakit, UAE konformatuko ote den egoera honekin, Ainhoa, edo eta borrokan ikusiko dugun?
2: Bueno, ez dakit, nik uste zaila dakala, ez? Gaurko etapa ikusita nola di joan, esango nuke, bueno, ba, iesaldi hori harrapatuko dutela, esprinera joko dutela, hor segurazki ese de Wors berriro sartuko dela Lorena Vivesekin ere aber iristen dian, edo Jeiko Alula bat, Letizia Paternoster batekin, edo baita ere ikusi deu, Lidl Trekekoak ere horra hurrian dabiltzala lanian, ba, Elisa Balsamo batekin, ez? Elisa Longo Bordinikin, bueno, nik esango nuke biharko etapa ere ikusita, ez dala etapa laua, bai gora beratxua bada, ez bize ingurua, baina baiter ikusi deu Debi Bolerin bat edo kasie bat usteko terren hortan oso zaila daukala. Hasiera-hasieratik jo beharko luke Elisa Longo Bordini batek erasora karrera hautsi, baina ez dut ikusten ez Demi bat edo ez kasia bat usteko moduan.
0: Mm-hmm. Bai, nik ere ala uste dute, baina tira, ba, saiakera ikusiko dugunik ere enuke ukatuko.
1: Ez, nik uste dut gaurko lehendabiziko saiakera Longo Bordinirena gaurko azken mendatean behera ikusiko dugula. Mm-hmm. Eta bihar, gaur ikus somatzen baldin badu Marlen Reuserrek jeitsieran gabeziaren bat edo atzematen baldin badio, bihar lehendabiziko mendateko jeitsieratik hasiko dela, zehatzo ikusi zuen, maldangora Reuser gehiago dela, gaurkoz. Eta biharko mendateak ere orain begira ari nintzen, bihar kolde ez igoko dute lau bider, hiru alde batetik igo izango dira, 7.5 kilometro pasatxoko igoera bataz beste 1.6 eta azken igoera, ba, 6 kilometro bataz beste 1.7.6. Beraz, atzo ikusi genuenarekin pentsa daiteke Reuserrek maldangora Longo Bordiniri eutxiko diola, baina goiti berakoan nik uste dut hor izan dezakeela Longo Bordinik Reuser urduri jartzeko
2: ba,
1: aukera.
2: Bueno, nik usten dut Longon kasuan, ez, jokuan egongo litzakela Longo eta Marlen Reuserren hirugarren postu hori, ez, podiuneko hirugarren postu hori nork eskuratu.
0: Beti ere entzuleok adierazita 2 minutu eta 20 segunduko aldea duela Marlen Reuserrek. Espazio asko dela.
2: Bai.
0: Baina hor dago nolait borroka, borroketako bat.
2: Oida, Marlen Reuserrek daukan aholgunetako bat, ez, eta ikusi deu Frantziko turreko etapa, aurreko etapa batzutan, ez, ba ez dala oso jeitsiera trebea egiten ditun txirrindularia, eta agian, bueno, ba, Longo Borginik ondo gesten duen txirrindulari bada, eta zerbait egitezkeotan hor egin beharko lukela. Hala eta guztiz ere, iruditzen zait, turreko sailkapenak, esango nuke ja definiduta
1: bai,
2: daudela.
1: Ondo bidean, bainik ero ondo bidean uste dut, akatsa hundia edo gabezia hundiak beharko lituzkela Marlen Reuserrek bakeratzen diren mendateuen jeitxieretan, ba, duen 2 minutu eta 8 segunduko altxor hori galtzeko.
0: Beste borroka, lehenengo postua, Nibiedo Ma eta Bolerin, 15 segundu besterik ez. Eta hemen...
2: Horre hon daiteke.
0: Hemen bai, borroka, ze uste dute borroka zilegi dela, baina gainera posiblea ere badela, nola baita Demi Bolerinek lor lezakela 15 segundu horitako aldea, batez ere kontuan hartzen badugu helmuga marrako gainsarietan 10 segundu izango direla jokoan. Bihar, etzi? Barkatu, gaur eta bihar, bi etapetan. Gaurkoak akaso itxura zaiagoa du Bolerinentzat, biharkoa bai da, oso Bolerinen neurrira gerta daitekeen etapa bat, nahikoa luke metro batzuk askatu kasia azken mendate horretan. Erritmo aldaketa horietan ba batzutan ikusten dugulako, ez? Bolerin oso indartsua dela eta helmuga marrara ba, gainsaria eta 5 segundurekin 15, baina beharko luke kasia bigarrenez izatea.
2: Eta batez ere, nik usten dut biharko etapan ez, taldeko lana ezinbesteko izango dela, ez? Ze horrek esaten duzu, Inigo, Demi Bolerin batek erasora jo egin beharko luke, ez? Lidertza hori lortu nahi bali madu. Taldi berian ere kasiak, bueno, ba, bere taldekideak ere inguruan izan beharko lituzke.
0: Eta izan baditu indartsuagoak nola baita esateko?
2: Bueno, borra daukagu, nire baler bat, baino dauka, zein gehiago dazkagu. Eskiban bat gaurri esaldian sartu dana, eta askoz gehiago ez.
1: Kontua da, atzo ere, nik FDJ-ren aldetik beste indar bat espero nuela, baina bere ala ikusi genuen Evita Muzi txatzera geratu zela, Bertet ere bai, nik uste pentsatzen nuen atzo, Demi Bolerin, ez dizut esango, behin Xale Reinarretik aurrera, baina mendatearen lehendabiziko erdian, babestuago, edo laguntza gehiago izango zuela.
0: Zeliageri izaten ari da iaia, ondoan izaten ari den emakume bakarra.
1: Batez ere astezkenean eta erakutsi zuten indarra eta nagusitasunarekin, atzo beste zerbait espero nuen FDJ-ren aldetik, eta ba, biharkorako ere, ba, beste batzuen intentzioak aso hori izan liteke. Guztiak ere taldekideri gabe utzi, eta buruzburuko lehia horretan, ba, gailendu dadila indartsuena.
0: Eta kanionek buruzburukora eraman ditzake bi emakume. Nolabait Antonia Niedermayer eta Kasia Niewiadoma, baditu Rosa Maria Klauser Alemaniarra bezalako ziklistak nahiko txukun moldatzen ari direnak, eta kaso bihar lehenengo bi mendate horiek igaro ditzakenak indartsu xamar. Eta gero zalantza dago, ez, Zoe Bakstit bezalako, bueno, ba, ziklista haundi batek edo on batek mendateetan oraindik puntu bat gehiago eman ote dezaken, eta bihar ba, morroi lan horietan gehiago eskein dezaken, iruditzen zait, bueno, ba, Bakstiten lana askoz egokiagoa edo askoz ba, baliagarrigoa dela gaur bezalako etapetan, ba, biharkoan baino. Baina berriro diogu, ez, talde 15 emakumeetan uzten baldin badute, Bolerin bakarrik egongo da eta Kasia ez. Uste dut hori dela aurreikuspen nolabait erraz bat egiten hasita ikus genezakena.
1: Bai, eta 15 lagun gelditzen baldin badira, ikusi behar dena da Demi Bolerinen mamuak talde horretan dauden edo ez. Ze Demi Bolerini atzo ere, uste dut gertatu zitzaion gauzetako bat hori izan zela. Iraganeko mamuak etorri zitzaizkiola, eta kudeak eta horretan, ba, berak ezarritako gidoitik nolabait ere gauzak ateratzen direnean, edo berak aurre ikusita bezala gertatzen ez direnean, ba, hortxe mamuak etortzen zaizkio, eta berak esan zuen, astean zeharrentzu nion, ni prestatuta etorri naiz mentalki turronetara, astearteko erlojupekoan Marlen Reuserren aurrean denbora galduko dudala konstiente naiz, hori landuta ekarri dut, uste baino gutxiago galdu dut, baina atzokoan uste dut neurri handi batean ba, hori gertatu zitzaiola. Ez dakit, Kasiak erasoa jo zuen unean, Marlen Reuserrek nik uste dut ba, ondo jokatuz errelego pare bat dukatu zizkiola, Demi Bolerini esan ziola, zuzara, une honetan turra irabazteko hautagai nagusia, eta zoaz.
0: Eta kaso bi ukatze horiek izan ziren Demi Bolerinek turra ez irabazteko nahikoa.
1: Izan liteke, detaile txikiak eta hori gertatu zen eta handik aurrera ikusi genuen, ba, une askotan, lehen esan duzu eta zuekin bat egiten dut, une batean gertu izan zutela Kasia, baina ez zutela harrapatu, uste dut une hartan gaitasunik izan ez zutelako.
0: Hori da, 6 segundu faltan, momentu batean Demi Bolerinek ukalondoarekin Reuserri eskatzen dio erreleboar, Reuserrek ez du ziurrenik indarrik, eta bestela, zuk diozun bezala, estrategikoki ere ez du nahi sartu berriro erritmo aldaketak iritsiko direlako, eta Reuserrek badaki, ba, emakume baten erritmo aldaketei gaitasun gehiagorekin erantzungo diola bi emakumen erasoi baino, eta badakigu Kasia eta Bolerin azten badira dinbidan bazirte zart, oso gogorra dela hori metro larogeita bateko ziklista batentzako, beraz, ni hemen ondonago, zuek urruti zaudeten bitartean erritmo aldaketa gutxiago gertatuko dira, gehiago usteot izan zela hortik, baina biak ere oso estu zeudela, eta Bolerinek akaso isteko gaitasuna izango zuela, baina oso oso mugara joan da, Ainhoa, Artolazabal, eta uste dut hor egon zela momentu batean turra bera. Ze 6 segundo hiek isteko lain geixiago sufrituta edo ez?
2: Hor kontu izan da, nik uste Kasiak ondo jokatu zula ez, jokatu zun, azpi-azpiti joz, nola baite, bueno, norbaiteko, zuetako norbaitek turra irazi behar balen badu etor dadila nerekin, ez? Eta leno esan dute moduan, Kasia bada izaeraz oso ausarta eta erasora jotzen duen txirrindularia, aldiz demi, askoz gehiago neurtzen du, ez? Ba, leno komentatu ezen bezala, ez? Gustatzen zaio dana kontrolpian neukita, eta atzo jozunian Kasiak esan zu, wow, eozein ateratzen da hemen, zen nola baiteko ere ja aurretik momentu beak, ez, igoerak nola baiteko beldurra ere iragartzezun, ez? Batetikan Luzia zalako, bestetikan altuera, ez, 2000 metrotatik gora igotze zialako, eta hiru goran dago naizia, ez, eta bueno, beldurra ere bazan gor joezkeo azpitik, gero iritsiko ote naizen. Eta hor nik usten dut, demik, naiz eta hasiera batean nire zalantzak ere izan itun, agian justu jungo da, ez, bere gorputza adierazpenak ere hala esatezun. Baina kontutan hartuta gero, kilometro terdi faltan, egintzun erritmo aldaketa hori, agian turra irabazine baldin bazun, nik uste dut lehen esan dezun momentun, hor eukizula bere turra, eta usten dut, kasu honetan, baitzula ongi jokatu eta turra hor galduzula.
0: Beste faktore bat meigainera ekartzeagatik, nolabait momenturen ibilbide, bortzit xamar hori, basoa amaitu eta izearen, eraginpean erabat geratzen dira ziklistak 3 kilometro, 500 metro faltan edo. Esango nuke hortik helmugarakoak izan zirela azken 3 kilometro terdi horiek Bolerinentzat hobeak eta Kasianentzat okerragoak, eta uste dut hau ere azal daitekeela nolabait fisiologikoki, zientifikoki, ziurrenik batio absolutu gutxiago mugitzen dituen emakumea da Kasia, Bolerinekin, eta noski zer esanik ez Roizarrekin alderatzen badugu. Eta egontzen momentu bat, ikusten genuela Kasia azken 2 kilometro horietan, aizearen menpe, ezinean, dagoeneko mendatea oso luze gertatzen ari zitzaiola, eta kaso ibilbide horretan, espazio horretan ere demik topatu zuela, pixka bat erosoago, pixka bat haren aldekoago ziren baldintza batzuk. Penditz gutxixiago, aizea, eta hor batio absolutuen ekuazio hortan akaso demirentzat pixkate interesgarriagoak izan ziren azken metroiek.
2: Ezakit, ez? Beti goeretan batio relatiboak importante dira, eta kontutan hartzen balin badeu baten ezaugarriak edo bestiak Kasian alde zijuan, ez? Bukaeran egia da hor absolutuak ere sartzen diala, baina nik usten dut hor berandu zala, deminentzako berandu zala. Horregatik diot, agian lehenago jo behartzula deminek, baina nolako igoera batean igotzailea izan behartzea, eta kasu honetan Kasia zan igotzailea, ez? Agian demik seguraski batio relatibua gutxiago izango ditu, ez dakite egia esatea edo nunbaiten azaldu dan Kasian batio relatibuak 5,5 esan behar nun, ez? Hori da. Demi ezakita azalduko zan hartuko zitun 5,5-eko, 5,34-eko batio relatibo hori, ez? Baina igoera kontutan hartuta garbi dagona da Kasiarentzako igoera bazala, ezaugarriengatik diot, ez? Demi bat pixutxua da.
0: 10 kilo pixutxua,
2: eh? 10 kilo pixutxua, eta hori azkenian olako igoera batian antzeman egiten da, ez?
0: Bai, zalantzari gabe.
2: Baina nik usten dut, atzoko kasuan, gehiago zeola Reuserrek zer egingo otezun, eta Reuser zijoan, ja, topetan jo zijoan, ezintzun, oza, gainez Reuser badakigu ez dela igotzailea, kontrarrelojista da, eta Reuserrek atzo eusteakin nahikoa bazun. Eta gero ere, oso desberdina da, bakarka zoazenean sufrimenduan, edo zoazenean batzo Demi eta Reuser, ez, maiotoriak intzoazeneko hortan, ez? Kasian sufrimendu, bakarkako sufrimendu da, zuretzako hor dago, eta pixka bat konfiantza hori, eta ez, helburu hori, buruan hori daukazu, ez, igo egin behar de banoa, ni banoa, eta zure buruakin burrukantzoaz. Demin kasuan, izan zan burruka, bere buruakin, gehi Reusen presentziarekin, ez? Ta bi egoera horiek kudeatzea, ikusten dut askoz zailagoa dela.
0: Nikor, zalantza daukat, behaz esentxase mantzi zuen, nik, ez dut aztertu, kilometroz kilometro, baina bolerinen azken saiakera horrek, azken kolpe horrek, hobea eman zuela, sentsazio hobea eman zigula, indartsuago zirudiela, kasia pixka bat kamustuta elmugaratu zelako. Eta alderatuko bagenu atzeko taldearen, Blasi, Longo Borginiren taldearekiko diferentziekin, uste dut, hor bolerinek nahikoa Reuser zerbait atzeratzeko, baina nolabait kasiak azken kilometro horietan indarrak justu xamarrago izan, eta hor askur bildu zitzaion horretan, badirudiela Demik ikaragarrizkoa egin zuela eta pilo bat zuela gordea, Julen, akaso etzegola inbeste gordeta. Akaso momentu horretan zuen gutxi hori eman, nahikoa Reuser atzeratzeko hori bai, esango nuke Longo Borginirekiko kasi ez zuela aldea ondirik sortu.
1: Ez gehiagia ez.
0: Eta kasia dela nolabait pixkatere kamustu zena, ez hor momentu bezala komendate batean ordu eta amabos minutu eta gero diferentzia hain txikiak egin dezaketela pixkat irudikatzea guk gaur atzo berez hain agerikoak izan ez ziren errendimendu diferentziak, ez?
1: Bai, eta hor kontuan izan behar dena da, kasiak Demi Bollerinek elmugatik amaikara egin zuen erritmo aldaketa hartan erantzun egin zuela, eta gero elmugatik 9 kilometrora bakar-bakarrik joan zela, eta behin xalerrein harrigaro ostean, ba, aizea kontra izan zuten. Paretik jotzen ziren aizeak, aize, bueno, ez du esango sekulakoa, baina aize nabaritzeko moduko aizea zen, 20 kilometro orduko aize boladak, banderetan eta ikusten zen, eta Reuser eta Bollerin, bueno, egia da, ba, tartean elkarren gurpilaren babesean joan zirela, esaten da, aldapagora gurpilak ez duelen besteko meserik egiten, baina tira aurrean aizea apur bat jaten dizun oztopo bat baldin badokazu, ba, mesede hori izango duzu, eta uste dut kasia, ba, azken kilometro hoietara, ba, justu iritsi zela, dena esaten hasi, ikusi genuen, ez? Azken biurgune hori eskuinetara egin ondalaroi graduko biurgune hori, eta elmugako arrastore iritsi bitarteko maldatzar hori horre horma badago, eta nola kostazitzaion, horma hori ateratzea justu iritsi zen, normala den bezala, segulako esfortzu egin zuelako, kontuan izan behar dugu, maila bereziko mendate batean, bataz beste 1,9 malda duen mendate batean, eta une askotan ikusten genuen 10 eta 11 maldak zirela, 9 kilometron bakar-bakarrik aritu zen, une askotan aizea jaten aritu zen, eta uste dut, neurri horretan, ba, Demi Bollerin jakaso, zertxo bait gehiagorekin bai, baina kasian Ibiadoma iritsi zen danak emanda, ez zeukan gehiago, eta Bollerinek baliatu zuela une hori, ba, zeukan apurtxo hori gehiago erakutsi eta gerturatzeko.
0: Bai, bai, uste dut, bagabiltzala, ez, erabat zehaztu ez daitezkeen ondorioak ateratzen hainoa, baina pixkat hortik ere izan dezakela, ez, eta berriro diogu, momentu, ez da momentu, mendate berak gizonezko enturrean eta emakumezko enturrean, ordu eta pikuko intentsitatea handiko igoera da, tur honetan izan den maila bereziko mendate bakarra, eta hor berriro diot, nabardurarik, xehetasunik txikien hoiek ere, diferentzia handiak sortzen dituztela, eta kaso, ba hori ere gontzela, ez, puntu batean kasiari luze xamar egin zitzaiola mendatea kaso, eta, bueno, ba, norberak nola kudeatu duen, egia da bakarrik aurrean joan da, den dena ematen zua zela.
2: Luzetxo inigo nik usetan nahi egin zitzaiola.
0: Hori da, bai, bai.
2: kontutan, bueno, hor kontua da, egia da, kasiai bukaerarako, bueno, ba, ikusi gendunez eta gorputzak aiaztezunez ere, bueno, ba, bere limitera iritsi zan, naiz eta Reuser bat ere ikusi gendun ere bere limitera iritsi zala, ez? Kontua da, bueno, bazkeneko kilometro, bi kilometroitan nun zuaitzik eta ez dagoen zona hortan nun aizi asko sartzen dan, ba, kasiari askoz gehiago zigortzen diola ez, ba, lehen esan dugu moduan, ez, bati absolutoiek pixka bat nola baite, ba, emateko, ba, bueno, ba, zailtasun gehiago ditulako, ez, ba, bere gorpuzkera fina dalako, eta baita ere Demi eta Marlenen artian, leno Julen dion esan duen bezala, ba, bueno, kurpilean jutia maldan gora ere ez dakit zen eurritaino ere babesten dizunez, baina bueno, momentu ikusten dut zerbait egiten du, zertxo bait, ez akaso erabakitzeko etapa irabazi edo segundu batzu gutxigo jutearena, baina egarbi dagona da, kasiak jozula jo behartzun tokin, nola baite bildurtu zitula, ezagit Marlen Reuser hainbeste baino bai, Demi Bollerin zalantzan jarrizun bea momentu hortan berarekin jun behartzun bai edo ez, agian zaukan beldurrangatik, badalako emakume bat lehen esan duen moduan gustatzen zaiona dana oso kontrolatuta edukitzea, eta bilatu zalako momentu batean, etzeolako ez taldekideik, hiruak bakarri geratu zian, eta hor da, bat baten kontra, eta taldekide gabe zaude zenean, ba, eta limitera zoazeneko hortan buruak nik usteet asko jokatzen dula.
0: Tira, ba, atzokoak atzoko eta gaurkoak gaurko, oraindik lasterketari 67 kilometro geratzen zaizkio, egon lasai entzuleok, arratsaldeko 6:30 bitarteko baimenere badugulako, ba, emakumezkoen turreko azken aurreneko etapa hau nolabait kontatu alizateko, eta gaur lasterketa buruan kokatu direnak badagoeneko FDJ taldeko ziklistak ere bai, nolabait iesaldi hori, bueno, ba, zertxo baite kontrolatze alde da edo, baina batez ere, ba, ardura hainbat eta hainbat momentutan hartuko dutenak SD Works taldeko ziklistak izango dira, eta euren artean ba, irtera lerroan hause kontatu duen ba, zera, Misha Bredeul.
3: Hi Misha, no more expectations in SD Works for the GC, but today could be a stage for you or for Lorena?
0: Zuretzat edo Lorenaren zat etapa gaur?
4: Girls, you know, Lorena, we can sprint.
0: Ah, uste dute Lorenaren zat esprinerako.
4: Yeah, we have Lotte and me, we are false finishers in a breakaway.
0: Lotte ere hortxe daukagu, oso ondo amaitzen duena iesaldietan, beraz, aukera asko gaur jokatzeko. Personalki, nola ikusten duzu garko etapa ondo sentitzen naiz? Egunero beto sentitzen ari naiz?
4: Yeah, I had a hard time the first few days to get in a rhythm, but yeah.
0: Egun gorrak izan dira aurreko biak erritmoari heltzeko, baina uste dute.
4: Bai, bueno,
0: Beronekin oso gorra da esatea nola ari zaren sentitzen, baino tira, nahi
3: kondo.
0: Bueltan eta turrean urte berean irabaztea ondia litzateke, bai, amets bat, egia esan, bai, noski. Ikaragarria litzateke, oso zaila, turreko etapat irabaztea.
4: Badakit
0: dagoeneko, banekien, bosgarren turra dut.
4: You know, say, oh, I want to win the tour stage, and you just do it like this.
0: Ez da esatea, turra irabazi nahi dut, etapa tira zinei dut eta lortu, hori baino zailagoa da, baina tira, hortxe biliko gara zailak eran. Bueno, ba, horixe kontatu dute. SD Works taldean, Misha Bredeul gaur izan daiteke, aukeretako bat, emakume azkarra Euskal Herriko itzulien irabazten, eta etapa mordoa irabazten ere ikusi dugune txirrindularia herberearra, baina, ba, gaur ez dakit, taldean, zenolako aposo eta giroak egingo dituzten, egia da, Lorena Vivesek esprinetan erakutsi duen nagusitasunarekin Ainhoa errexena, logikoena, pentsatzen, hortxe ikusten ari gara maillot berdea jantzita Lorena Vives, ba, taldearen apostua norbera izatea ezta.
2: Bueno, apostua taldearena logikona Lorenakin egitea da, Lotte Kopecky ez dut ikusten eta aurten ez da iritsi bere momenturik onenean, eta Misha izan daiteke beste aukera bat, seguraski igual azkeneko igoera baino lehenago, ez? Erasora joko lukena eta bueno, ba, iritsi daitekena, ez? Orduan kasuetan igual bi hoien ikusten den Mishak joko dula eta berarekin aterako ezpada, ba, Lorenakin egingo dutela. Ikusiko dugu, bueno, kasu honetan, bai Jeiko eta bai Lidl Trekek ere, bueno, utziko dien Mishari mugitzen bai edo ez, eta, bueno, ba, zer nolako apustuak egingo dituzten, bai talde bat edo beste bat. Lehenengoa importantena da, bueno, badauden iesaldi hori harrapatzea ez. Eta esan deguna, Jeiko Alurakin Letizia Paternoster, baina esprine iritsita, danak dakigu eta bueno, turrontan ikusi dugu esprina iritsi dian etapa guztitan, ba, Lorena izan dela aixi irabaziduna esprin guztitan.
1: Bai, zelan dela nini gorekin mikrozkampo saio hasi aurretik aritu garak, hori komentatzen ez, SD Works taldearekin batera, bari zirela AG Insurancekoak ere horre lanean eta badela, ez dakit, animalia bat iltegira doanean bezala, ez norbere burua amildegira eramatea bezala dela, Lorena Vives dagoen leku batean, ba, zure hautagaiaren meseetan lan egite ondo dago, baina 10-9 irabaziko izkizu, ondo bidean Lorena Vivesek eta Ainhoa horrela pixka bat, gaizto iso amal jarrita, ze iruditu zitzaizkizun aurrekoan paternosteren inguruan Elisa Balsamok esan zituenak?
2: Bueno, a ver, nik paternoster inguruan, bueno, nik uste berotu aldi guztidan ez beti izate iteu, eta nik uste dut ere gure garaian ere olakuak ere izate genitula, eta berotua eta limite hortan danak esate ditugula, ez? Ezagutzen deni Letizia paternoster ere pistako modalidadea egiten dulako, eta ba egia esan, bueno, nei joku garbia beti gustatzen zaitez, eta beti sartzen da sartu behar ez duntokin. Ordu, bueno, pistan ere ez dauka oso son ona Letiziak.
1: Zerbaitegatik izaten da hori.
2: Bai, bai, eta bueno, ba jakinda Elisa Balsamore pistan ibiltzen dela, ba seguraski, bueno, ba izango ditula ez. Bere arrazoiak ere seguraski, bueno, olako izateko, badaude txirrindularik, bueno, ba, danan-danangatik, edozein zirrikitutan sartzen ez dianak, bueno, ba, bildurra daukatelako, kontaktu hori ez dutelako eukinai, eta badaude beste txirrindulari batzuk, beste nartian, Letizia Paternoster, kontaktu hori gustatzen zaiola, eta nere iritziz ere ez du hain joku garbi hori egiten, ez? Arriskuan jartzen ditu bagian beste txirrendulariak, eta nik usten dut arriskuan ezin dituzula jarri, naiz eta bueno, ba, pistako modalidean kontaktua beti da, ez? Baina beti ere kontutan hartu behar dezu, gainontzekuak arriskuan jarri gabe, ordu, bueno, ba, aurreko eguneko Elisan hitzak ez, ba, nik usten dut, bueno, dauneko ezagutzen dula Letizia nolakua dan, eta askotan sartzen dela sartu behar ez duntokin, zirrikitu ez da ontokin, baino Letizian kasuan da, bai edo baini hemen sartuko naiz.
1: Ba, entzule, kokatze aldera esango digu lehen da biziko etapan, ba, azken kilometroetan, ja, lasterketa elmugara bidean zen hartan, ba, izan zen eroriko bat, eta tartean, ba, Letizia Paternoster bera, dena esaten hasi da, berak eragin zuenan izan zen eroriko, edo kateatze ura, eta Elisa Balsamok, ba, baina elmuga zeharkatutakoan, ba, gintzituen adirazpen batzuk gutxi gora bera esanez, ba, beti berdinak, egoera berdinak eragiten dituzte, eta nahikoa da, ba, dute garaia ikasteko, eta horrela, Ainhoak esan duena, ez, nahiko beroan egindako adierazpenak izan ziren, bere horretan geratu ziren, baina italiarrak ere ondo emateko beak dira, gaizki emateko.
2: Ez, bai, bueno, ba, egian son hori badaukatela italiarrak, ez, bai, gure garaian ere, bueno, ba, italiarrak bazian pixka bat zikinago jokatze zutenak, ez, eta, bueno, bereien korritzeko modua ere horrelako xea da, ez, zirrikitu bat hartze ikusten duten momentuan, agian lurrera jungo naiz, baina zirrikitu horren bila jun egingo naiz, ez? Hor limitian ibiltzen dian txirrindulari dia. A ber, seguraski talde guztietan egongo dia olako txirrindularik, talde guztietan seguraski egongo dia kontaktua gustatzen zaien txirrindularik, eta garbi dagoena da Letizian kasuan, eta nik ere ikusi dituten erorketak, ez gehiago igual errepidian, baina guain pistan ere askoz gehiago jarraitzen detelako telebistan, izan dian erorketetan Letizia horribilida gertu, eh?
0: Bueno, eta horren zuten duzuen hori entzuliok trena, eh? Ez pentsamen erotu garenik, baina lasterketa horrentxe Puget Meniego, bueno, ba, ferrokarriaren, trenbidearen, ba, museoaren ondotik igaro, eta bertan ba, trene txistu oio horiek entzuten ari ginen, bestalde, ba, irudietan ere paisaia ederrak eta bar ibaia, hortxe euren eskubita dara matzatena, ibaiaren norantzan da lasterketa, eta bar ibaian, justu, Monakon zera itxasoratzen da, Monako ondoan oso gertu, eta beraz, ba, oraintxe ikusten ari garen bezala, ziklistak altuera garaiera galtzen ari dira ibaiarekin batera, baina izango dituzte oraindik azken metro horietan bi koska, eta bien bitartean, ba, omen ginen trapuzikineak astintzen, ba, batzun eta besten adirazpen hoiekin jolasean. Ba, badelako, hori ere turraren eta ziklismoaren beste errealitetetako bat, beti-beti dendena, ez dela bueno, ba, gozo eta leuna.
2: Baita ere, esango nuke, hau emakumezkoen kasua, baino gizonezko kasuan esprinterretan, zein daukagu esprint zikina egiten duen txirrindularia?
0: Jasper Philipsen.
2: Hoxe, jazta.
0: Bueno, edota iraganera jotzen badugu, beste batzuk ere aterako zaizkigu, eta batzuk italiarrak,
2: Bai, ba.
0: Mario bueno, Cipollinita zondo gogoratuko ez araztuta.
2: Bai.
0: Eta ark zenolakoak sortu zituen, eta egin. Bai, aizue, azken egunetan ikusi dute Twitterren nahiko komentario itxusi eta matxistak Demi Bollerinen elmugaratze osteko, bueno, ba, indarre xautze edo, ez da egite, akitu joera horietan, ez, elurreran botata, xetua emakumea eta arnaz estu batean, eta, bueno, ba, ikusi ditugu, nola posible Bollerin etapan ateratzea atzo erditu ostean, eta horrelako komentarioak, eta, ez dakit, ez dago hau gehiegi azaldu beharrik, baina Mathieu Van Der Poelek Parisko helmugan etapa garaipenaren ostean ere egin zituen erditze parekoak lurrean, eta inork ez zuen ezer esan.
2: Segura aski komentario horrek egin zituen pertsonak, emakumezkoen txirrindularitza kirola etzaio gustatuko. Orduan, edo zer gauza eolako aterako dana, batetik edo bestetik beti egingo du olako komentarioren bat.
0: Bai.
2: Baina, bueno, zerrek esan dezu, olakoak ikusi ditugu mila eta bat.
0: Gehiago esango nuke hainu, Pertsona horrek horrelako komentarioak egin dituztenek, zegero hor sortzen da, ez? Jarraitzaile talde hori ba, alako txisteak edo eta komentarioak jarraituz, ez du erditze bat ikusi bizitzan. Eta are gutxiago erditze bat bizitu.
2: Horrek esan dut, eta gain ezein da gizonezko bat, eh?
0: Gizonezko bat.
2: Ze
0: jakingo borrek. Bai, ikaragarria da,
2: Eta seguraski ez da kirolari izango, eta seguraski bere gorputza ez du limitera eraman. Limitera eramango balu, ez eta erditze kontua, limitera eramango eraman izan balu bere gorputza seguraski hori ez luke aiaziko.
0: Ez, bai, ba, oraintxe torri zaizkit burura, eta bai, uste dute, bueno, azpimarratu behar dela horrelako komentarioek.
2: Stephen Roach bida, nire gara egea jungo gara, eta seguraski igual entzulia gaztia dianak ez dute jakingo Stephen
0: hemen,
2: Roach.
0: Hemen garen ere justu, Stephen Roach ezaguna egiten zaigu.
2: Edo Stephen Roach izan izan, Stephen Roach edo Rominger izan zan, oxigenoa jarri ziena Turmaleta bukatu zan etapan, ez da gizin izan zan bitako bat. Ba, eske limitera iristen dia txirrindulari gehienak, eta nik usten dut, bueno, ba, ez, eta gauza ona dala ere nik ustea ez, gorputz bat, noaino iritsi daiteken, ez? Eta hau, bueno, bai izan da, ba, agian ere egun hauetan txirrindularin artean, lagunen artean, eukideun solasaldia, ez? Kirola egin ez duen pertsona batek, mina agertzen da momentuan, sufrimenduan agertzen da momentuan ja badiru dirutze zaio gorputza ba, geratu egingo zaiola, ez? Eta kirola egin duten pertsonak badakigu limite hortara iristea edo mina agertze hortan ez dala ezer txarrik. Oaindikan gorputzak badaukala nola baiteko portzentai bat, ez? Oaindikan limite hortara iristeko, ez? Hor da, minarekiko edo sufrimentuarekiko daukazun, ezakien nola dituk, kudeak eta tolerantzia edo dana dalako, ez? Baina, kirola egin
0: degunok... Eta zure mina talasearen ondagoen, eta...
2: Oida, kirola egin degunok inigo badakigu, min hori ez digu bildurrik ematen, badakigu min hori gero pasa egiten dala, ez? Eta, bueno, ba, gorputzak min horren aurrian erantzuten dula, ez?
0: Zalantzari gabe, beste adibide bat Tobias Jalan Johannesenek ere behar izan zuen oksigenoa Frantziako turrean joan den urtean, Mont Ventoux hain zuzen ere atzo makomezkoek igozuten horretan, ba, balako kolapso egoera batean iritsi zelako, baina ondo ari zinen hainoa iraganera begira Stephen Roach izan zen, baina ez Turmaleten Laplainen, Alpeetan 87ko turrean. Pentsa, Julenek urte baita zuen eta nik bi. Horregatik gogoratzen dugu gutxi, baina bai, Stephen Roachek ere behar izan zuen, eta bueno, horrelakoak nahiko ohikoak izaten dira. Are gehiago, esango nioke nik pertsona honi, edozein maratoi erdi aurkezten dugunean, running festa delako horietan, izan maila gehiagoko lasterketak, baina betez ere gutxiagokoak direnean, pixat herrikoiak diren horietan, eta marka egiteko bidean dabilenean jendea, zama jende iristen den azken 10 metroak zorabiatuta lurrera erori, osasun zerbitzuek ura hartatu, hanka kaltxa jana eman, eta bestelakoak ura berreskuratu alizateko, alegia, horrelako egoerak eta showak ikusten ditugu asko, eta nola ba, Demi Bollerinek horrelako esfortzu baten ostean, ez du erakutsiko, erabat indarustuta dagoela. Hau, erabat normala, ulergarria eta kritikarako espaziorik ez duena da, baina ere gehiago. Mathieu Van Der Poelen Pariskoak atentzioa deitu ezpazizun, eta Bollerinenak bai, arazoa ez tira ez Van der Poel eta Bollerin, arazoa zure matxismoa da. Hori garbi, garbi utzi behar dago. Arazoa zer horre zara eta hori garbi, garbi oki behar duzu. 5:24 Abantaia, 57 kilometro oraindik geratzen zaio dela lasterketari, eta ari dira agertzen lehenengo posizio horietan, Julen, ba, nolabait jazarpen hau, tropelaren gida hau ere elkarbanatu, ardura hori elkarbanatu nahi duten hainbat talde, baina azkenean gero estutasunak sortuko dira, badakigu, badakigu bi emakume besterik ez direla aurrean, atzetik tartea badagoela, baina ez dugu inori ikusten nolabait abantaia hori oso kontrolpean eramaten.
1: Ez dago kontrol, bete-beteko kontrolanik, eta lehen ere esan dugu, azken 17 kilometroetan dauden laugarren mailako biko eskaoietan, gauzak nahastu egingo dira, eta orain ikusten ari gara, Jeikokoak aurrean jarrita, Ake Insurancekoak ere aurrean jarrita, eta FDI taldeak ere, Demi Bollerinen taldeak ere, txirrindulari bat jarri du, lehendabiziko postu hoietan, bat artean-tartean errelego bat emateko, jazarpen lan horretan, errelebo bat emateko, eta ez dakit honek aurre ikusten edo iradokitzen ote digun, hauek ere ba, lasterketa lotuta eraman nahi dutela, eta ez dakit hainua gauza gainestu dauden honetan, gaurko gainsarietan ere pentsatzen ari da Demi Bollerin?
2: Bueno, ni pentsatu nahi dut, ikusita aurreko etapak, Lorena Vivesen, zerre xirazten ditun esprinak, Jeiko alula bat tiraka aibalin bada, Francedeie bat tiraka aibalin bada, eta Eiura Ensekok ere tiraka aibalin bada, seguraski bonifikazio hien bila, jungo dala Demi Bollerin, bestela ez diot zeintzuk ikusten, ze esprinerako baldin bada, ese de Worsei lan egiten nahi die.
1: Zalantzarik gabe?
2: Orduan, pentsatu nahi dut, Jeiko alulan kasuan ez dut ulertzen zatik handauden beraiek horra aurrian. Ze garbikuse duna da Letizia Paterno Esterregin ezin dutela etapa jokatu. Ikusi da Lorenan nagusitasuna, ez? Baino Francedeiese baten kasuan ulertzea daukat bonifikazio horren bila jungo diala, eta Eiurasekoren kasuan agian Kimberly Lecourtekin jokatu nahiko dute azkeniko iguera hori, iguale iesaldiko denbora hori murriztu egin nahi dute, eta Kimberly bat jo dezake bukaeran etapa horren bila juteko. Baino nik ustean dut SD Worsi lana asko errezten nahi diela.
1: Bai, eta SD Wars orain goz uste dut izan duela, bueno, bagoazen ikustera hauek zer egiten duten, ze ondo, hemen esfortzu gehiegirik egin gabe, indarre gehiegirik xautu gabe, eta gero, baldin eta, ba, azken igoera hoietan, 17 kilometroren faltan hasiko diren, ba, laugarren mailako bi mendate hoietan, ba, uneren batean, Lorena Vives kokapenaren gatik edo atzera pixka geratzen bada, ba, indar pixka behar baldin badugu bera aurrera eramateko, ba, hori gordean izango dugu, baina nik FDI-ren mugimendu hori, FDI-ek txirrindulari bat aurrean jartzea bestela, ez dut ulertzen, baldin eta espaldin bada, ba, Demi Bollerinek balizko etapa amaiera bati begira, gainsarien borroka horretan sartzeko asmorik ez
0: baldin. Ibilbideak eman dezake,
1: badira
0: biko eska, beste kontu bada, Bollerin azkarrago ote dena llega eran, kasia bera baino, beti ez da izaten, batzutan bai, eta kaso hori da ez, saiatu egin behar dutela. Baina, kasiak gainditu du, Bollerin esprinan inoiz.
2: Bueno, bai, noiz pei, baino normale naiz da kasuen dan Deminek beti kasiai irabaztea, ez? Baino ikusi deu aurten kasiak irabazi izan diola Demini, orduan, bueno, bere kartak ere ez dazka oso garbi Demin kasuan, eta nik ere hortara arriskatzea ez dakit egingo nuken. Garbi dagona da, Demik lidertza hori hartu nahi baldin badu hortara bideratu behar dutela, eta bueno, ba, gainsari hori hartzeko hartu behar dula.
0: Bai, borroka hori plazaratu nahi badute, egingo dute, eta txentxa, horrentxe iruditan ikusten ari gara Idoia Eraso bera, Laister, zara, Naia Mondarain, Biruko ba, bueno, ba, laboralkutsa guztia hor elkarrekin bideratuta, Laister Naia Mondarainek goizean helarazi digun, bueno, ba, bere bitakora edo bere bizipen kuaderno horren bale berri bat entzuteko aukera izango dugu, baina, tira, urrengo minutuetan, ba, telefonaren bestaldean dugun ziklista bat agurtu eta zoriondu behar dugu, hain zuzen ere garaipen eskuratzetik datorrelako Gaztela eta Mantxako itzulian, Maite Urteaga, arratsaldeon eta ongi etorri.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, zer modu zaude?
5: Ondo, eskerrik asko, ba, hementxe biagian etxea bidian, baino bai, guztua, indako karrerengatik.
0: Bueno, azken etapa eta tira, ba erabaki horra zen horretan, lortu duzu, maiota etxeratzea, Natalia Vázquezen eikat taldeko ziklistak lortu du garaipena, bigarren izan zarazu, eta nolabait, ba horrek balio izan du, sailkapen nagusia lortzeko, zure taldekide Olimpia Norrit ere, ba nolabait atzo garai izan zena bigarren sailkapen nagusian, bueno, esan daiteke, zure... Zagit, Eulen Amenabarreko azken lasterketa izan den honetan, ba, ezin hau zapore gozoa horekin, ez agurtzen duzula. Ba, zure ibilbideko garai hau?
5: Bai, egi esan ilusio berezian ekan buelta ontako, ze, bueno, azkenengo lasterketa esan. Eta, bueno, bagenekin ekipoa oso indartxu gento zela, eta, bueno, ekipo erreferente izango ginala buelta ontan. Eta, bueno, aurreko karreran, atzoko karreran garaipena lortu genuen Olimpiakin. Eta bueno, oso gustar onde naiz eta tartiak oso motxak izantzian netan lehenengo 10 pertsonetan, ba bueno, claro benekan ba Olimpia kartuz la lierta eta bueno, albaldimazan Olimpiak ijungo ginela bukaeraino eta bueno, gaurko etapan eskapatxo bat inda eta denbora gehi hartu dute eta ordun bueno, saiatu gea kontrolatzen edo harrapatzen alditugun aina, baina bueno, azkenean ez du lortu ta azkenengo portuan ba bueno, indartxu sentitu naiz eta ordun erabakiet horratakatzia, eta bueno, bakarri jute baldimen izan behintzat netaino iritsi, eta bueno, ez baldimen izan juten ba, Olimpiakin jarraituko genuen, eta bueno, lortu detartia itia, eta bueno, azkenengo momentuan enterazen daiz Natalia aurretik zehola ze pingani joakin atazu bagenezkan, baina bueno, ezin izan detarrapatu, baina bueno, oso gustu azkenia jenezela eraman deulako, eta talde bezala gaur ere espektakulo eman deu, azike oso gustua.
0: Aizu, hemen dira Aino Artola Zabal, Julen Goikoetxea, mentxari gara, turreko azken aurreneko etapa kontatzen, ez dakite, bueno, zuk ere egun hauetan turra bera jarraitzeko aukerarik izan ote duzun, baina, tira, zure datorren urteko taldea hortxe dadil, Laboral Kutxa, akaso turrik gozuena egiten ez, baina aldela eta borrokan, ikusi genuen Idoia Eraso, ikusi dugu azken egunetan Giroko baera bera banola iesaldietan kokatu den, ematen du, nola baite, buruan zerpentsatua turrari izan daitekela zure oinetan, zure gorputzean bizitzeko moduko lastreketa bat ez dakit, datorren urtean, bi urte barru, baina izan daitekela maite hori burutik ere igarotzen dagoen hauetan?
5: Bai, bueno, gure lasterketako izetan zian ordu narratzaldetan hotelian danak batea lasterketa ikusteko aukera izan deu eta, bueno, arratzaldean ortsio minean telebizai pegatuta taldekide danak eta, bueno, oso bueno, laboral ikutxe taldean ikuste oso ondo intzula Idoia Eraso eta Paulakin eskapadan, eta bueno, nik uste naiz eta behaiek espero zuen turra ez izan uso astolazakin, ba nik uste ikusten aideala ere bai horrez gain taldia zertako gai dan, eta bueno, eskapaetan sartzen, eta egia zan oain guain naiz ikusten, ez dut euke aukera bain dikan hartzeko, baina bueno, nik uste naiz eta behaiek espero zuen turra ez izan, ba bueno, nahiko txukun aideala eramaten. Eta bueno, bai, aber, datozen urtetan, iteko aukera edo bueno beintzat taldiak iteko aukera baldin baka bueno ez da gutxi así que gustoa.
0: Eizu atzon momentu ikusi zenuenean eta Kasiaren erakustaldi hori ez da gitzu bezalako eskalatzaile batentzat ere bada ez desiratutako mendate bat esan daiteke naiz eta jakin ba iristen denean oso gogorra izango dela baina era berean zagit ahoan pixkat ez dia gertu sentitute zenuen momentu ikusterakoan.
5: Bai, bueno, ikusti genunean hau edanak ez zuen, jo, earra pereza hor subidan ez dakiz eta niegi esan hor txeneon tentatuta, jo, nongoen izan nire horre, probatzen momentuko subida hortan, aberze nola sentituko nintzen da nola igoko nun. Baina bai, azkenean atzo esenako etapetan hankak erabakitzue bakoitzan nun jungoan, eta bueno, kasian lasterketa ikaragarria izan zan. Eta bueno, inbiri pixkatekin ikusten, esan bai, baina inbiri asko ere, bukaerako jendean hartuiak ez zian, oso lasaigarriak, baina bai.
0: Maite Urteagarekin ari gara telefono zizketan, Gaztela Mantxako itzulia irabazi berri eta Eulen Amenabarrekin, ba azken lasterketa eginda datorren urtean Laboral Kutxa taldearekin sinatuta duelako dagoeneko, aurreratu genizuen hementxen naiz irratiaren turraren kontakizunetan bide lagun ere izan dugulako, Maite, atxeden aldia dator? Oporrak, konzentrazioa, denetarik, aipatu zen igun, lehiaketak amaitu eta batzutan lehiaketatik kanpo entrenamendu kalitatezkoenak egiteko ere, ba, nolabait baliatuko zenuela?
5: Bai, bueno, azkenean taldiakin azkenengo lasterketa egin deu, ze, bueno, emakumean egutegia ez profesionaletan ez da oso zabala izaten, eta, bueno, ja bukatu Eulenekin, Eta orduan, ba, bueno, opor txiki batzuk bezala nahiko nitun hartu, baina, bueno, azkenean Andorra noa abiazte, así que entrenatia bezik ez da tokatuko, ez eta oporrak izan. Eta gero Sierra Nevada jutuko asmoa dute bai pare bat azte alturan, así que, bueno, nik uste paroi bat ingabe, ba, bueno, jarraitu entrenatzen, eta ber, juvenilen karrerakin jarraipena ematea dut temporada honei urri arte behintzat.
0: Aizu Maite, azken galdera egingo dizut, eta turrean kokatuta gaudela, bihar turraren amaierako atariko honetan, Kasia, Bollerin 15ra, Roizer 29ra, podium hausi izango dela uste duzu, edo egongo da oraindik borrokarik eta aukerarik hori nolabait eraldatzeko?
5: Ba, ez dakit oso seguru ez, hemen atzebile ginen diskutitzen danan artean, eta ni naiz partidaria Bollerin ekiraziko bulutura, baina hemen batzuk oso seguru daude Kasiak eramango dula, egi esan Kasia oso fuerte dago, ikusi da aurreko lasterketetan erruberatik ez diolateatzen Bollerinek, eta bueno, atzokoa zetezanik ez, ematzun espektakuloakin. Baina bueno, nik esperantza txikia bat biharko lasterketan Bollerinek erruberatik soltatuko jola. Asi que, a ver nola bukatzen dan.
0: Bueno, ba, ikuskizuna nahi dugu eta hori ere bizitzeko aukera baldin badugu ederra izango da. Ba, esan dako entzuleok Maite Urteaga Gaztela eta Mantxako itzulian irabazle, datorren urtean Laboral Kutxarekin ariko da. Maite, ba, konzentrazioek izan daitezela onak, atxeden hartzeko eta burua pixka bate oksigenatzeko ere aukera mandi ezazutela. Eta berriro, ba, eskerrik asko gurekin turreren kontakizun hauetan aritu izanagatik eta zorionak atzo gaur bertan markatu lorturiko honengatik.
5: Bai, mi eskertzei.
0: Eskerrik asko, entzuleok Maite Urteaga agurtuta, ba, esandakoa hurrengo urteetan gertuti jarraituko dugun txirrindularia, eta ba, orduan ere esango dizuegu, gauza handiagoak lortzen jarraitzen duen enean, ba, etxeko sentitzen dugun ziklista ere badela, eta izango dugu arekin lasai eta luze aritzeko aukera, Ainhoa Artola Zabal, baina bada hau, Maier Olano zazpigarren izan da Gaztela Mantxan, bueno, hurrengo urtean Laboral Kutxan ariko diren ziklistak, eta gure etorkizuna ere hortxe dago.
6: Hoxe esagar nizunez, agian hauek badiala ez, gure etorkizunean bueno, izan daitezkeen txirrindularik, Maier Olano bat ustez Maite Urteaga baino gaztegua da. Maier Olano 19 urte izango ditu, orduan, bueno, bi urteako sinatu dutela uste dute Laboralen, bi urte, bueno, ba, ikasketa garrantzitsu bat egingo dute hor, bai, maila internazionalian atxuko dialako, momentu batzutan munduko txirrindulari hobenekin ez, eta bueno, ba, agian bi urte horiek izan daitezela, bueno, ba, urrengo salto egiteko taldia, aukera edo dana dalakua, ez? Baina, bueno, ba, pozgarria da bi euskaldunak, bueno, ba, Laboral Kutxara igotzea, ez? Bueno, ba, Laboral Kutxa badalako hemenen Euskal Herriko txirrindulari taldia, eta pozgarria da, bueno, ba, datozinak. Kezkatzen nauena da, Inigo, Euskal Herri mailan agian beko mailetan daukagun kopurua, batetikan kopurua, ez? Gero beti esate deu kopurutik etortzen dala kalidadia, ez? Baina, bueno, badaude izen batzuk hor kadete mailan edo juvenil mailan dabiltzanak, Aiala Serran orela Laboral Kutxara igoko da, Adunako txirrindularia, baina beko mailara jungo baginak ez, bueno, hor badaukagu kadete mailetan gustatzen zaiten neska bat, ausarta dana, malen jurrita dana, bilagonan ezanoetan ustet bizi dela, eta bueno, ba, nik usten dut jarraipen egin beharko zaiola neska honi, baina ez dazkagu askoz gehiago ez, eta nik usten dut eskoletatik hasi behar gehala lanian, ze bai, hauek pasako dia, baina betik ezpalin badatoz ere izen gehiago, ba, ez, Laboral Kutxa bat, ze txirrindularita zornitu beharko du, ez, logiko izango litzake Laboral Kutxa batian euskaldun txirrindulariak izatea, ez, gaur-gaurko zuste diala 140
0: gutxi gora bera bai. Gutxiago bai. Lau amaseitik euneko hogei.
6: Euneko hogei, ez, eta, bueno, ba, interesgarri izango litzake, bueno, ba, ba, bueno, ba, Euskal Herri mailako txirrindulari gehiago izatea, baina, karo, betik ezpalin badatoz jendia, bueno, ba, zaila izango deurez. Juvenietan mailan aztu egin zaite izatea, ze kadetetatik hasi naiz, baina juvenil mailetan ane zubeldia badaukagu. Ustez eta okerre ezpalin manao Lidl Trekeko
0: egituran edo.
6: Egituran sartuta dago, ez dakite, hori da urak esaten dutena, orduan,
1: Naxara Odriozola zer mailatan dago?
6: Naxara Odriozola da beste juvenil bat, baina hoxe dazkagu ane zubeldia bat, Naxara bat, eta gero joan beharko genduke kadetetara malen jurritakin, ez? Naxara Odriozola Salamankako ekipo batian dago, miraten dago. Espainiako selekzioarekin aritu da, eta izan daiteke ere etorkizun batian etorkizuneko txerrindulari bat. Orduan, bueno, ba hoy leno esan duena, ez, garrantzitsua da batetikan ba infantil mailan edo eskoletan edo eskola kirolian txirrindularitzan kirolori sustatzea ezinbestekua da, eta baita ere ezinbestekua da, ez, Maite Urteak esan du abuztuan esken egutegia bukatu da.
1: Bukatu da.
6: Ez da posible. Ez benedan nahi balin badeu, bueno, ba laboral kutxa hortara euskaldun txirrindulariak iristea erreferentiak behar ditu, gaur-gaurko erreferentiak Uso Ostolaza badaukagu, Nahia Mondarain badaukagu, Maite Urteaga izan daiteke erreferente bihurtu daitekeen beste txirrindulari bat. Ibilbidea badago, taldiak badaude, baina falta zaizkiguna dia txirrindulariak batetik eta egutegia bestetik.
0: Zalantzari gabe, akaso zerrenda horretan aipatu ez dugun emakume bat Irati Aranguren, bueno, eme zortzi urte pasatxo, ez egite meretziak bete dituen dagoeneko Laboral Kutxako ziklistak, baina oso oso gazte, nolabait juvenietatik baigaro berritako ziklista, eta hori ere bada, ez, etorkizunean, ba, maitzak eman beharko dizkigune ziklista bat, baina egia da.
1: Abenduan egingo ditu meretzi.
0: Beraz, eme zortzi horrein.
6: Bai, horri importantia da jakitea, nesken Laboral Kutxa taldiak, zer nolako, ezakite, nik ez dut ezagutzen, baina bere patrozinioa zenbat urtetara begira daukagun, ez? Patrozinioak bi urtetara begira baldin badaude, ba, beraiekin, bueno, izango litzake referente dan talde bat galtzea, eta aldi berian, ez, ba, beti datozen neskentzako ere, bueno, ba, zaildu egingo luke, ez, txirrindularitza hartzea, erreferentik ez palima daukagu, ez txirrindulari bezala, ez dare talde bezala, ez. Ordu, bueno, interesgarri izango litzake ez dakizenekin izeitea, baina Laboral Kutxak, ba, bueno, zer nolako etorkizuna ere badaukan, proiektu bezala, talde bezala edo nadalakua, ez?
1: Oraingoz, 28 arte daude kontratuak eginda, horrek esan nahi du 28 arteko hori behintzat teorian, bermatuta behar lukela, jarraipena, gero hortik aurrera zer nola eta orain ere aldaketak badatozela dirudi, Eitur Galdosen irtera hori ere aipatu zen, jende berria etorriko ote den, kudeak eta berriak, aldaketak badatoz, ikusiko du, ze bide hartzen duen taldeak, eta hortik aurrera, baina, ikusi beharko dena da hori da. Etorkizunari begira, zenbaterainoko babesletza bermatzen den, eta horren arabera ere, ba, erabaki hartu beharko dira, eta gauzak egin beharko dira.
0: Bien bitartean amaitu dira Polonian etapa, Luis Barrerentzat garaipena eta Burgosen zelkapen nagusian Felix Galgaraia azkeneko etapa Julio Pelitzarik eskuratu du. Oraindik zelkapen osoak eguneratzen ari dira, eta ikusi beharko dugu hainbat euskal ordezkari ere bagenituelako bereziki Burgosen, eta ea euren emaitzak eta nolakoak izan diren jakiteko, baina jakin badakigu, ba, Markel Beloki izan dela 8. zelkapen nagusi horretan, gaurko etapan ba lan oso ona egin da, 10. mugaratu da Arabarra, 42 segundutara, ba hortxe Lorenzo Fortunato, Pablo Torres, Jorgen Nordhagen, eta, bueno, ba, inguruko entatz metrotxo batzuk galduta, baina, ba, Pelitzari Onli eta Gali izan dira nola baita indartsuenak, Julio Txikonerekin batera, Enric Mas izan da 5. Burgosen, eta esan da bezala, ba, itzulia amaituta, oraindik Poloniak gaurko 3. markatu 6. etapa izan du, eta bertan Luis Barre etapa garaile, Cristian Escaroni, da liderra, eta horrez gain, Portugal oraindik ere leian dugu gaurkoan, 3. etapa, eta momentu honetan, ba, lau ziklista, ba, lasterketa buruan dituguralik, hauen emaitzak ere, ba, jakinaraziko dizkizuegu, urrengo minutuetan, bien bitartean, turrean kokatuko dugu, gure kontakizuna 43 kilometro elmuga marrarako abantaiari da puixkanaka jeisten, Justin Gekir momentu ugaritan ikusi du lehenengo metro horietan, hainbat ziklista hortxe agertzen ari direnak, baina abantaia, ba, ari da puixkanaka jeisten julen, 4:29:19.
1: Bai, dena den, ni kakaso pentsatzen nuen, azkartxo ere jeitsiko zela, ze horre lanean, bueno, ez dakit asko ari diren pasatzen, baina talde ezberdinak ikusten ari gara, ez dakit zenbat ziklista ari diren errelebora pasatzen tropelburu horretan, agin surantzeko Gekierra aipatu duzu, lehen txeago aipatu dugu, Jeiko Li Balula taldekoak ere hortze biltzala, Demi Bolerinen taldekideak, FDIek ere ziklista bat behintzat bazeukan talde nagusi horren buruan jarrita, Eta ez dakit, zenbaterainoko joarekin ari diren esan dugu, azken 17 kilometroetan, ba, laugarren mailako bi mendate ere izango dituztela, ordurako nik pentsatzen dut, ba, alde batetik etapa garaipenaren lehian sartu nahi dutenek, eta aparte nagusikoek ere, ondo kokatuta iritsi nahiko dutela mendate hoietara, koska hoietara, eta zentzu horretan, ba, erritmoa ere areagotuko dela, datozen kilometroetan, jazarpenean talde gehiago jarriko direla, kokapena ere talde guztiek aurrean nahiko dute, horre berak ere abiadura areagotzea ekarriko du, eta eskiban eta adek este egiten ari direne saiakera hau, ba, azkenerako, pentsatzen dut, ze honi gopa diet, edapa garaipena lortzea, baina pentsatzen dut, zer ezean geratuko dela, ba, tropelak pixkanak hartuko duen abiadura handi horrekin, eta azken bi mendate hoietan ere, ba, favoritoak mugitzen baldin badira, aldapagorako zati hoietan, ba, min egin dezaketelako, ze azken bi mendate hoiek errepasatze aldera, ba, esango dugu, lehendabiziko mendatea ez da luzea, kilometro terdiko iguera bataz beste 1.5 dira, eta bigarren mendatea, elmugatik 7

0: edo ez, baina ez detuzte gaur Marlene Reus bat jetxeroitan gehatuko danik. Julen, bueno, nere iritzia da, nere ustez, ez detuzte. Ez detuzte, bueno, hor Movistarreko taldekideak ere izango ditulako onduan, eta ez detuzte aukera emango dunikan hortara, edo gutxinez, nik hori ere banai detez, beha, gustatuko litzaidake Marlene Reus bat, ba podiumen sartzea.
1: Nik uste du probatuko dutela, eh?
0: Bai.
1: Proban jarriko dutela.
0: Nik gehiago pentsatzen dut de kasuan bonifikazioan bila jungo diala, ez diala jungo Marlene Reus bat ustea.
1: Baino batak beste jarriko du, eh? Nik uste dute azken jeitxira hori gainera ba, azken 3 kilometro arte jeitxira izango dute, gero behin Nizako kaletan sartuko dira. Baina uste dut Marlene Reus herri gar gauean nolabait ere burua uste hori eregin nahi diotela, gaur zalantzaren batzuk sortu eta gaur gauean lo ez dezala ondo egin biharko jitxiro hietan pentsatzen, eta zuk esan duzuna da beste gakoetakoa nire ustez, Marlene Reus herrek baldin badauka taldean, ba jitxiretan bera gidatzea, ba konfiantza ematen dione ziklistaren bat, ziklista horrek gaur hor behar luke, gaurko mendateak ez direlako aipatu dugu, ikaragarri gogorrak, eta ez dakit esate baterako, edo zintaldeki izan liteke, baina Liane Lippert batek konfiantza ematen baldin badio bere trazaerekin biurgunea gartzerako orduan, ba Lipperte gaur Reuseren aurrean behar luke, batez ere konfiantza eta lasaitasun hori transmititzeagatik, egoera kontrolpean dukagu, gu gure jetxigera egingo dugu, eta gure lan agundu egiten baldin badugu,
0: Segurazki Movistarren kasua edo helburua hori izango dela, ez? Eta harritu nauen beste txirrindulari ba Movistarrekoa Paula Ostiz da, ez?
1: Bai.
0: Etorkizun eta zizketan eginana, bueno, hau munduko txapelduna bada, eta bueno, ba, denboraldi hasieran bere lesioakin, bueno, ba, ez, denboraldi hasierako lehenengo zatia galduzun, zalantzak zeuden turrea nola iritsiko ote esan, eta, bueno, ba, ikusi ditugu, erlojupekoan ondorengoko etapetan horratxu dala lanian, eh?
2: Bai, egia esan lehenengo etapetan nik neuk ere ipatu nuen, ez, ba, etzelari nolabait espektatiba horiek betetzen edo bai ez datzen, egia da 19 urte dituela Paula Ostiz Naparrak, oso gaztea da, ezin diogu ikaragarri eskatu, baina egia da beste disiplinetan ere erakutsi duela, ez, maila absolutetan ere ba ondo moldatzen den ziklista dela, eta arrazoi du Ainhoak uste dut erlojupekoan mugarri bat izan zela berarentzat, oso lansaio ona egin zuen, eta hortik aurrera errendimenduak ere goruntz, konfiantza puntu bat eman dio, edo, bueno, ba, arnaz luzeko jardunaldi hauetan, ez, azkenean egunek joan egunak etorri batzuk kamustu egiten dituzte euren doaiak, eta, bai, Ostiz indartxu agertzen ari da, eta hori da, lehen aipatu ez dugun beste euskal, bueno, etorkizuneko ziklista, ze Irati Aranguren baino urte bete zarraua besterik, ez da?
0: Hori da, bai, bai, eta leno esan du moduan, ez, turrak badu, bueno, ba, komunikabideak edo ematen dien gaina kanpo presio hori, ez? Eta Paula Ostizen engain, bueno, ba, jende askok ere, bueno, ba, bere doaiak ere jarrita zeuzkan, munduko txapelduna bat izatetik, ez? Movistar batea pasatzeak, bueno, ba, ba ez da erresa gero hori nola kudeatu, erakutsi behar dezulako, bueno, ba, arrazoitutako igoera badala, ez? Bueno, Movistarra igotzeko, bueno, ba, munduko txapelduna naiz, eta gainez munduko txapelduna izateko, bueno, ba, jarraitu behar de gainea erakusten, ez? Zerbait egatik naizela munduko txapelduna, eta hori presio hori kudeatzea ez da erresa. Orduan, are gehiago sartzen baldin badizu etur batian, ez? Bueno, da, nola moldatuko naiz, behatzi eguneko itzuli batian, mamu guztik etortzen dia, zalantza guztik etortzen dia, eta seguraski, bueno, ba, lehenengo etapa pixka bat helduta ibiliko zala Paula Ostiz, eta erlojupeko egin ondoren, ez, nik usten dut olako itzuli batian denbora ematen dizula pixkanaka, bueno, zure tokia hartzeko, lasaitzen juteko, ba, gauza berri badalako, ez, eta, bueno, ba, ikusi dugu pixkanaka, bueno, ba, lasaitzen jundala, ez, eta hor, bueno, ba, taldeantzako lan politxe egindula, eta seguraski gaur eta bihar artian ere ikusiko deula.
1: Ainhoa, komunikabideak aipatu dituzu turrean eragiten duten presentzia, datu bezala, eh? Osteguneko etapa, Frantziar Telebistak atzo eman zuen datua, 3,4 milioi pertsona ikusi zuten uneren batean, eta xarean 140 bat pasatxoko datu eman zuen.
0: Baze ona, ez?
1: Hori urduela urte batzuk, Pentsa ezina zen.
0: Pentsa ezina zen. Eta, bueno, ba, atzoko nere txian, fal ordun, ba, bai izan zen beste gai bat, ez? Bueno, ba, gai atera zen, konparaketa bat egiten hasi ginen,

0: batean Frantziko gizonezkoen turra etapa irabaziliak zenbat irabaztezun, emakumezkoetan zenbat irabaztezun, maio berdia zenbat irabaztezun, eta hortikan hasi ginen izketan, ez? Eta neonek komentatzen nien, bueno, ba, diru diferentzi hori ere, bueno, ba, askotan bai patrozinioak diala eta batez ere zenbatek jarraitzen duten, ez? Hor, zenbat eta jarraitzailea handiagoa izan, patrozinadoriak seguraski gehiago animatuko liak, ez? Eta neonek ere esatenien gaur ikusi aldezu eturreko etapa. Orduan, importantia dela ez, jarraitzaileak gehitzea, jakin min hori piztutzea, eta bueno, ba, seguraski gure garaian ez genekan ez dara horren euneko bata, ez? Eta politia da, eta nahi asko pozten ditez, bueno, ba, urtetik urtea jarraitzaile gehiago badaudelako, patrozinadorea behar ditugulako, patrozinadorea behar ditugula ez turreko etapak behatzi beharrian 16 bihurtzeko, ba, baita ere laboral kutxa bat ere, ba, bi urteko kontratu eduki beharrian, jo, ba, 6 urteko kontratu bat, proiektu polis bat egin daitekelako, ez, ba, lehen esan deuna, ez, ba, kadet eta juvenilekin lanian egin nolabaiteko erreferentzizko talde bat eukitzeko, ez. Horregatik animatzen dut mundu guztiai, ez, bakarrik emakumezkuak, emakumezkuen turra jarraitzea baizik eta gizonezko, amona, atxona, lagunak, danak behar diteu jarraitzaile gehiago. Bueno, ba, agian sariak ere bueno, ba, pixkanaka igotzen juteko.
1: Ba, zalantzarik gabe, uste dute hau erantzun beharrik ez den hausnarketa bat dela, eta erabat ados gaudela Ainhoa Artolazabalekin, nik gehituko nuke audientzietara begira ere turra dena, gizonezkoen eta emakumezkoen turra eman duten, zuzenean eman duten edabideek, bai ez datu dute, audientziak oso onak direla. Ulerkaitzatenean, dena da orduan, zergatik batzuk ez duten turra ematea erabaki. Eta hor, ba, norberak egin barko ditu bere hausnarketak, ze ari gara hemen turra kontatzen, Frantziako turrean, naiz irratian Frantziako turra kontatzen barkatu, baina ba, bate baino gehiago idatzi dugu esan ez aizu, eta beste edabideetan ez dugu turra entzuterik.
0: Edabide publiko guztik eman beharko lukete.
1: Ba, ez dira ematen ari.
0: Ez, nik usten dut, pribatuak dianak norbeak erabaki beharko du, ez, zer eman nahi duen, zer ez duen eman nahi, baino publikoak dian kasuan eta nola baite indartu nahi balin badeu eta sustatu nahi balin baditeu emakumezkoen kirola kasuntan txirrindularitza delako, baino berdintzait ze kirol izan, publikuak dian guztik eta ez nolabaiteko politika, berdintasuneko politika hortikan joan behar du eta bai edo bai eman egin beharko lukete. Hor horregatik esaten dut gizartiak egin behar duen lanketa bada, baina gizartia esaten detenean sartzen naiz kasu guztidan, ez? Eta are gehiago turrak daukan sonakin, ez? Zenbait herrialdetan nola transmititzen dan, ba, nola ez, ba, gurian ere izan beharko luke bai edo bai.
2: Bai, bai, eta gizartean egiten duzun referentzia hori, ba, hemen, etxean bertan, hemen antolatzen dene itzulian bertan ikusten dugu, oraindik ere askotan aipatu izan dugu, gizonezkoena ba, 6 eguneko lasterketa eta emakumezkoena 3 eguneko lasterketa bat antolatzeko ere komeriak borondateletik ere ez dakigu zenbaterainoko predisposizioa, egunak falta lasterketa hasteko eta askotan oraindik ere jakinez ordutegiak nondin ora ibiliko diren, eta hor uste dut ba
0: ez dala zalantzik egon behar gizonezkoen klasika edozein dalare retransmititzen baldin bada, emakumezkoen klasika hori retransmititu egin behar da. Gizonezkoen buelta bat retransmititzen da bezala, emakumezkoen buelta hori retransmititu egin behar da. Euskal Herriko itzulia gizonezkotan retransmititzen da bezala, gizonezkotan, emakumezkotan retransmititu egiten da. Ta gauza bea, giroakin eta turrakin, ez luke zalantzik egon behar.
2: Ez, eta antolakuntzen aldetik ere, gizonezkoen
1: baliabidea
2: hilabete terdi lehenago edo bilabete lehenago baldin badaukagu ordutegi eta guzti, emakumezkoen erako 6-7 egun faltan, oraindik etapak noiz eta non bukatuko diren jakin ezin da ibiltzea, ez da bidezkoa, eta hori gertatu zaigu Euskal Herriko itzuliarekin, eta gertatu zaigu Italiako giroarekin ere bai. Ez, eta hori horrela da.
0: Nik ustean dut danak egin behar deula esfortzu hori, eta leno, zehorrak esan dezu hitza da, borondate kontua. Orduan, borondatea denon partetikan iritsi behar du, ez du soilik bakarrik jarraitzaileak egin behar, instituzioek egin behar dute, ezinbestekua dalako, eta instituzio gora dauden bitartean goitik berako guztia linea berian jun behar du. Eta feedbacka izan behar du binora behitean, goitik bera eta beti gora, ez? Horregatik ez du soilik balio eskola mailan lan egitea, gero aldi berian retransmisioak ez baitugu, ze ikusi deu jarraitzaile gehiago zeatik handaude retransmisioak ere egiten dialako, ez? Eta hori da pixka falta zaiguna, leno gure garaian turrak horritze zanean telebistan etzan ematen. Komunikabideetan ere zenbat aldiz agertzezan turra zenbatetan korritzaren duen emakumeak. Orduan, erreferenteak behiteu, eta baita ere esango nuke ez, beti esan izan dut, betorreko moriak mundu guztiak jarri behar ditu. Danak, komunikabideak hasita, politikoak hasita, instituzioetatik hasita, gizartiak jarri behar du, eta ez nago eskatzen nahi gehiago, eskatzen nahi naiz gauza bea. Retransmisioak egiten baldin badia gizonezkotan emakumezkotan ere behar ditugu.
1: Bai, horrela xeda.
0: Horrek ero ekartzen du gainontzeko guztia, ez? Zeatikan leno komentatu deguna patrozinia, zeatikan ez dia etortzen. Ba, retransmisioik ere ez baldin badao, ze patrozinio sartuko da olako gauza batian, ez? Orduan, eske dana eragiten du ez da faktore bat bakarrik.
1: Ikusten ari gara, emakumezko talde asko badirela gizonezkoen taldeen egitura barruan kukatutako taldeak. Eta ez dago gaizki, ez gaizki ez ondo. Baina nolabait aterpe horren beharra talde profesionalak sortu eta garatu alizateko, ba, zer esan, Bisma, FDJ, UAE...
0: Decathlon daukagu urren urtean, ez?
1: Decathlon daukagu urtean, Movistar, Lidl Trek, AG Insurance Sudal, beste izen bat duen Sudal, baino, bai, badira ez, Education First taldea, Phoenix Premier Tech, haue guztiak behintzat, hor piknik daukagu, kofidi daukagu, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioaren baitan,
2: Loto
1: Intermarché Ladies, alaxe deitzen da taldea, uno isa, hau esek turan dauzkagunak, ba, nola baite egituraren barruan, ba, bieren gutxi gara bera, badira gizonezko egitura elkar banatzen
0: eta bizka leno komentatzen duna, ez, falta zaigu nesken emakumezkoen egutegi bat, ez, abuztuan bukatze deu. Hor nik ere nahiko nukena da, bueno, ba, gure herrietako udalek diru laguntza bat ematen dutenean lasterketa bat egiteko, bai, gizonezkoa baldin bada, nolabait ere komilen tartean nesken lasterketa bat antolatu behar da, ez? Ez, esken ere herrin ez da nesken taldek, bueno, ba, ordu nesken lasterketa egin beharko da. Osa, esan nahi dut, nolabait egon behar du fortzatutako egoera bat, bestela eroso gauden tokian, ez? Eta, bueno, ba, retransmisioak behiteu, baina azpitik ere espalin badeu lanik egiten, alperrik aigea. Eta da, alderantziz ez, retransmisioak behiteu, azpiko lana behar deu, gizartia bat egin behar du, instituzioak bat egin behar dute, patrozinio gehiago eukiko deu, jarraitzaile gehiago izango iteu, sari gehiago izango iteu, orduan...
2: Bai, bai.
0: Egoera aldatu da? Bai. Obera goaz? Bai. Oain dela goita marrutzin urte utzin idun bizileta, aurreatu deu? Bai, zorionez, ze ondo guain turra ikusten nahi naiz, eta gaina retransmititzen nahi naiz, ze ona, eta ezagizu ez, zenba postutzen nahi zen. Beste goita mar pasata eukiko itu laro goita lau urte esatezu, ostras, hain mantxu ezin dugun.
2: Bai, bai, alaxe da.
1: Tira, guztiari alde honena topatzen hasita, ba... Baturra gozatzen ari garela, badirela dagoeneko bost edizio.
2: Hogeita bian hasi zen, goi, aro berriko turra deitzen digun hau.
1: Hori da, turra hasi dela, eta nolabait jarraikortasun bat mantentzen ari dena, eta uste dut, Ainhoak ba, aldarrikatzen duen bideo hori pixkanaka ba, sortzen ari dena. Orain ikasko dago egiteko, zalantzarik gabe, baina ezin nuka dezakegu, turrau erabat gozagarri, ikusgarri, bai. Ederra denik. Hori, inork ezin du zalantzan jarri. Hortik aurrera, soldatak, dirukontuak, sariak, gauza asko daude egiteko, baina nolabait ziklisten esku dagoenaren zati handi bat, ba, egiten ari dira, eta izarrak baditugu, eta izarrauek gogoratu egingo ditugu. Esan edut, Demi Bollerin, Kasian Ibadoma, gaur etxerako bidea hartu duen Ferran Prevot bera, errepidetik karatago ere, ba, ziklista erraldoia izan dena azken hamarkada aterdi honetan, ez? Izen hauek gogoratuko ditugu, garai batean beste batzuk gogoratu genituen bezala, baina egia da, utxune bat badagoela. Duela 15 urteko ziklismoarekin, denok badugula amnesia puntu bat emakumezkoen ziklismoan.
0: Etzan retransmititzen, etzan hitz egiten ontaz, ez? Horregatik, gaur egun zorionez telebistan ja ikusten ditugu, anemie Van Bleuten bat, ez? Ja, bueno, utzi du bizikleta, baino ezagutze deu, ez?
2: Buruan daukago, presente daukago.
0: Buruan daukago, da presente daukago, ez? Ana Bardenbergen bat utzizun.
2: Itzulida?
0: Itzulida berriro, orduan, badaude izenak, ez? Eta han ikusten dut, horregatik eskoletan ere itzein egin behar deu, ez? Ez da bakarrik nesken karrereta jutegea, eta han ikusten dut importantia dela ere, nundigatuz, nun gauden eta noragoa zen, ez? Horregatik, ba, gure eskoletako hasiberriak dian neskea hoiei ere erreferenteak erakutsi behar dizkiego, ez? Eta ez erreferentiak, kanpo erreferentiak, badauzkagulako euskaldun erreferentiak ere bai, ez? Orduan, bueno, egin deu pausua, dagoneko ja hasigia izketan, bueno, ba, hemen dauden txirrendularitaz ez deu hitz egiten bakarri Pogatxar batetaz edo Van der Poel batetaz, bueno, ba, izena daukaten txirrendulari batzutan, kurrikulun, kirol kurrikuluna osona daukaten txirrendulari batzutan. Marian Bost, 38 urte.
2: 19.
0: 39 urte, ez? Mountainbike munduko txapelduna, ziklokrosen munduko txapelduna, errepidean munduko txapelduna.
1: Pentsa, 2010 urtera joan naiz. Orduan txea jizten Anebiek Van Bleuten nolabait agertzen edo, ez? Baina momentu horretan Marian Bost zen munduko txapelduna lortu zuena, ziklokrosean ere munduko txapeldun izan zen, urte hori izan zen ez berea. Baina Flash Balon edo munduko erlojupeko irabazi zuen emakumea Emma Poli izan zen. Hemen uste dut jende askorentzat izena ja ez dela haine, ezaguna. Edo Emma Johansson, munduko errepideko txapeldun ordea izan zena. Zarbelo talde izan zen orduan, ez, nagusi. Urte haietan Judith Arnold genuen, Kristen Wild, Ina Joko Teutenberg, Georgia Bronzini.
0: Oain zuzendari dagona, ez, Ina Joko Teutenberg. Oin ere garaikoa da, ez.
1: Eta orduan txasten ziren, ez, Anemic Van Bleuten, Lizzie Armistead, gero Lizzie Deignan bezala ezagutu duguna, Mara Abbott, Gianni Longo Borgini, Gianni Longo barkatu, orduan hortxe zegoen, ez? 52 urterekin oraindik munduko rankinean 25. Beste garai batetik zetorren ziklista. San nahi dut, uste dut, tamen entzulea egon daiteke ados edo ez, berak emakumezkoen ziklismoa Turra Euskal Herriko itzulia eta bestelako lasterketa horietatik haratago jarraitu duen ala ez, kontuan izan da, ez da? Baina askoz ezagunago egingo zaizkigula hemendik urte batzutara Frantziako Turrean oraintxe kontatzen ari garen ziklista hauek, duela 15 urte aipatzen ari ginen horiek baino, ez da? Eta uste dut hor, Marian Bosek lortu duela memoriaren bae hori igarotzea, baina Emma Poli gehiago gozatzen zaigula, Emma Johansson, uste dut bai, ezagutzen dugula, baina
0: bueno, Janine Longo danak ezagutuko deu.
1: Bai.
0: Maria Kaniz danak ezagutuko deu. Bueno, edo agian da, geho
1: egia da, belaunaldi aldaketa bat ere badagoela hor, ez? Baina
0: ere bai, ez? Eta gero, leno esan
2: dugu
0: erorketa.
2: Kofidis taldeko ziklista bat ikusten dugu, Liv Jacobko beste bat ere bai.
1: Baieneko Magi Alion.
2: Noskoba, Kofidikoa.
1: Noskoba.
2: Marka daba, eh?
0: Bueno, bada, nik usten dut, 28 kilometro faltan ez bukatzeko karrera, eta bada, ibilbide bat, lehen esan duguna, azkeneko 70 kilometroak berantxian egiten du, azkeneko 15-18 kilometrotan bi goera horiek iristen dira, ez, eta igual jendiare urduri xamar on daiteke, ez?
2: Bai, eta da, berantzko joera hori leniniko gaipatu du, ibaiaren zentzu berean doazela, horrek esan nahi du, gora ez direlari egiten dutena, sasi ordeka punturi guztia berantze izango dutela, eta horrek abiadura areagotzen du, Alizko Utiño da, hor lurrean ikusten ari garena, horren altxako da, horrezkoan edo besoan kolpea, ezker besoan horretan kolpea duela dirudi, ea jarraitzeko moduan den, Noskoba bera ere, Kofidis taldekoa ikusten dugu, zuti jarri dela, Noskobak bazeraman, Anoa poltsa horietako bat, zekit urpotoekin edo eramango zuen.
0: Baldin bada zerbaitek atentzio ditu ditena turra hontan dia, poltsak hainbeste bidoiak inizan baino, a ber, ez alda erresiagoa maiotian sartu nahi oso arriskutsua gehiutze zaizkit.
2: Beste batzutan txaleko modukoak erikusi ditugu.
0: Potoez
2: bete eta...
0: Baina ikusi aldituzu azkenuko urte hauetan. Aterazian, guen dela urte batzuk txalekoiek, baina gero ja berriro desagertu egintzian. Ikusten dut eroso guadala maiotian buzuan sartu bidoiak aldian gehienak ez. Ze poltsa hoiek nahi oso arriskutsuak irutze zaizkit bat, haen ondo manejatu behar dezulako bizikleta, zutik jarri behartzealako, pasa egin behar dezulako zinta, uau,
2: Lenguan aipatu genuen, datu atera zutelako, aurtengo turra, ari dela izaten, iazkoarekin eta alderatuta, bataz besteko temperaturez askoz beroagoa. Aurtengo turra bataz beste 31 gradutara ari dira egiten eta iazkoa esate baterako 22 egin zuten.
1: Une honetan 33 gradu.
2: 33.
0: Eta guain, bueno, ba ikusi deunez, izotzak, urak, hidratazioak, ez? Zenbat ura hartzen dan, ba bueno, ba batetik gorputzeko temperatura hori mantentzeko o alik eta gutxien igotzeko eta bestetik, bueno, ba erateko erabiltzen dituzunak o karbohidratuak diala edo gatzak diala edo ura soilik dala, ez? Baina bai, eta izango dala, datozen urtetan ere, bueno, ba, hidratazioak eta temperaturakaen faktoriak hartzen nahi duen garrantzia ikusita, ba, urbidoi pote asko ikusiko ditugu.
2: Bai, eta izotza, eta hori ere logistikoki taldeetan antolatzea ez da erraza izango, ze izotza gazkenean bere leku hartu
0: garesti
2: egiten du,
0: garesti
2: jarriko da, eta bai, baina horre buru osteak ere izango dituzte, binbitartean ari gara ikusten, amaierako zati hori, ba, azken emendate horietan, ba, hor, malda esan dugu, pikoegiak ez direla, baina une batzutan horre, uneko amalaura ere jartzen da, beraz, akaso guguste duguna, baina ikuskizun gehiago ere ikusiko dugu, hori bai, harrapatu egimarko dituzte, ze aurrean oraindik ere ikusten ari gara, adegest eta eskiban, eta diferentzia mantentzen dute, ja da, bazken 25 kilometroetan sartuko dira, eta oraindik ere 3 minutu terdi ematen dizkiete, beraz, atzean, esan nahi dut, oraindik ere izan dezaketela aukera, eta horrela galdapago aldima daude zer esanik ez, baina mugitu beharko dutela, eta ardura hartu beharko dutela norbaitek aurreko garrapatu nahi dituzte.
1: Hori guztien ari gara, Le Camin de la Gieta, 140 metroko, bueno, bakoskatxoa, baina 13,8 penditzoietan, Julenek dion bezalaxe, ba, nor daki, oraindik gidoi aldatzeko aukerarik izango ote den, eta gero Ginestiergo gain horretan ere, badira, malda pare bat gogor xamarrak, ez da, sanda bezala, ez dira goi-goi mailako mendateak, baina, bai, luze xiagoa, 2 kilometro terdiko mendatea, 4,4 penditzarekin, malda batzuk 8 buelta horretan, bueno, ba, ematen du oraindik ere aukera, ba, inorke zertxo baite sufritzeko, eta ikuskizun puntu bat maigaineratzeko, hori ere nahi genuke.
0: Bai, noski. Hoi da nahi deuna, eh?
1: Hoi
0: da,
1: ikuskizun
2: hori. Eta badakizun horken mango duen ikuskizuna, ez da, Ainhoa? Nor saiatuko den gaurkoan azken mendate horretan bera.
0: Bera?
2: Kerbaol, zerrin kerbaol gaurkoan, nik uste du.
0: Ba, egia da espezialista dala beha gesten.
2: Nik uste du zerrin kerbaol gaurkoan, sailkapen nagusian 6. Postuan dago, 40 segundura dauka Antonia Niedermayer, eta Niedermayerri estutu bat emanaiko diola, behintzat, gorputzean beldura sartu eta ohar moduko bat esan, esan ez, bi harrau egun guztian horrela izango da, horrela esibiliko naiz egun guztian, eta zu ikusi gauza nola hartzen dituzun, baina uste dut Kerbaol ere gaur ikusi dezakegula lehendabiziko postu horietan, ba ez dakit, etapa garaipenaren lehian esatea kaso gehitxo izango da, baina bai sailkapen nagusian duen atzerapen hori pixka bat murriztu eta gora xego sartu nahian.
1: Oso turona egiten ari da eta gainera gutxiagotik gehiagora, ez egunak joan ala indartxuago dirudien ziklista da Education First aldeko frantziarra, eta bai, gaur maldan berako doai hoiek nolabait baliatuta, ba, aukera izan dezake, pixka bate klasikoaren itxurare hartzen duen ailegaera hori, nizako ailegaera hori ba, baliatzeko. Naiz eta uste dudan oso garesti salduko dela garaipen hori. Interes ugari, batetik aipatu dugu, ez? SD Works taldea lanean, eurek Lorena Vivesekin jokatu nahi dute, baina ikusi behar da, Demi Bollerinek berak ere etapa garaipena eta gainsariak jokatu nahi dituen, biharko bidea zartxo bait xamurtzeko, leuntzeko, urbiltzeko behintzat, eta hori ere izango da hor, baina, bai, etapa garaipena beste modu batzutara lortu nahi dutenak ere, hori egongo dira, eta Kerbaol bada emakume horietako bat. Ryan Marcus etorri zaigu burura, azken kilometroetan jo eta alde eginda.
0: Maixa debre bole, bai.
1: Misa brede bolbera, bai. Bai, kontua da, horre, bera gaipatu duz, aukera anitz dauzkagu, ez dakit, mendatean Lorena Vives atzeratzeko gaitasuna izango te duten aurrean, eta atzeratu ezkero misa ere aurrean izango den.
2: Hori da bestea, nik kopeki enuke sartuko, ze kopeki kamus da bil. Ez da lengo kopeki, dena esaten hasita, bestela gaurkoak pare-pareko aukera izango zuen, ondo bidean kopeki on batek, kopeki distiratxu batek, eta baina uste dut, kopeki ez dela izango gaurkoan ese de Worseko ziklistarik indartxuena, eta uste dut, ba, 2 minutu terdi 24 kilometroren faltan, garai zoragarria dela, bakoitzak etapa nork irabaziko duen autagaitza bat aurkezteko.
0: Gero hor, esaldian di joaztin biak ez zaila dakat, ez hor nizare iristezean bezala kostako izia sartzen da, ez? Eta ez da berdina bi tiraka aitzea damakizkiten kilometro pilakin, edo atzian, bueno, baia ikusi deulako Eiuren sekok ja jarri dialako, Jeiko Alula jarriko dalako, seguraski Franse Deiekoak ere jarri dialako, eta bueno, ba, urbiltzen nahi dian einean, ba, seguraski ese de Worrele sartuko dalako. Orduan, bueno, zaila ikusten dut bi hauek iristea, ez? Seguraski atzian beste interes batzuk badaudelako eta komeni zaielako bi hauek harrapatzea.
1: Tira, eta tartetxo bat hartuko dugu, Naia Mondarainek, egunero, ez, norberak orain txentzungo duzuen audioan aitortzen du, ama, aztuta ibili naiz, bon, aztuta ez, aztoratuta turra oso lasterketako gorra da, ondo daki egin hartu Lazabalek, eta tira, ba, eta bideoi beti kaso egiteare, ba, ez da erresa izaten, baina guk eskartzen diogu Naia Mondarainei, ba, bere turreko esperientzia honetan ere, ba, kontatu izana eta kontatzena aritzea nolako izaten ari den egunen joan etorria. Hauxe kontatu digu, Mondarainek, eta bien bitartean, hortxe ikusten ari ginen, Naia Mondarain bera, Julen, irudietan, mentxe taldetik metrotxo batzu galduta.
2: Naiz, Frantziako telebistako realizazioa naiz irreten zuten dute.
1: Ai, beti aipatzen dugu, horrela da biltzala, beraiek eta hainbat talde ere bai, Julen.
2: Hori da.
3: Kaixo, egunon, entzizkizu dela audio biali azken egunetan, oin ikusi eta azkenekoa eskarten biali nizuela. Ez, bai, esan oso egun gorrak izan dira, nik ezakit, oin baita taldeki dektako emetatzaute. Bai, errekordio aldetikan eukutzen egean temperaturak eta baita kuten egean erritmon ba, oso turgo gorra izaten edala, eta hoi, oin gaur hemen azken, zortzigarren etapa pres gaude ja, ba bueno, ikusita baita gauza pixkate nola jundian hain arte, ba gaur izateu ba baita alebetetik han ba nahiko lasterketa kaotikoa, ba hori talde asko daudelako baita bendikane talde ondikoa, bueno, ez zuten agaraipena lortu edo ez zuten protagonismo asko lortu, orduan saiatuko ja horiek ba gaur azken baloi erabiltzen ze biharko egun egia esan oso gorra izango eta horre zilkapen agusiko jendea ongoa eta paleiatzen eta bueno, baita turra zehaz ikusi genuen, bueno, bai, kasiak emantzun erakustaldia eta gero ba, bueno, sendartzu da hola, baina indikane ez dauden erabakita egia esan nik uste gauzak doazen bezala ba, bueno, biharre demi kontroletu okutze bali mahu ba, turra bere izango ala, baina bueno, esan izuten bezala oso etapa gorra izangoa biharko argune, bueno, oen dikan ez daula ezer erabakita esango nuke. Eta hori gaur ba esan dizuetena, ba nik uste, bueno, aberre baita ese de bortzaldeak ze planteamendu iteun, nik uste, ba bueno, eskapada txiki bat joten utziko utela, baina ez oso handia, ze egia da gero, bueno, ba, nik uste responsabilitate guzti beraiek hartuko utela bibesentzako, orduan, bueno, ez dute nahiko ez da iesaldia handia jutea, eta hori ba, leia handia hongoa iesaldiako. Eta gu, ba, izaiatuko geha ez, egun hauetan bezala, bueno, atzadebidez idoia eta Paula sartu ziren horri esaldin, eta bueno, gaur deba izaiatuko geha denak, ba, iesaldi hortan neoten, ba, pixkat protagonistak baita izateko, eta hoiz, prinsipioz, hoi da planteamendua gaurko.
1: Planteamendu dira, gero lortu egin behar da iesaldien egotea, askotan trebetasuna, kokapena, konzentrazioa, eta indarra, Ainhoa, iesaldi batean egotea turrean, indar kontuare bada, eta indar asko gastatzen da, iesaldi bat harrapatu nahi horretan.
0: Asko, ze batzutan, kilometrua pasatzen dira ez iesaldi hori hartzeko ez, eta orduan, bueno, batetikan hankak ukibaituzu, eta bestetikan ere, suerte pitxin bat ere atera behar da, ez? Eta jakin behar da ere pelotoian ere ze mugimendu dauden, ze taldek ateratzen nahi dian. Ez da, badaude batzuk doai hori daukatenak eta iesaldi hori berehala usaitzen dutenak, eta badaude beste batzuk ba, koste egiten zaienak, isaldi bainoan egia da, hankik ezpailmagazu alperrik egia.
1: Eguna joan, eguna geturri oso garestia da, energetikoki, ba, iesaldi batean egotea, eta hori badakigu dagoeneko ziklistek ere badakite, beraz gaur laboral kutsa iesaldian ez bada, ba, ziurrenik indar hori faltatu izan delako da, eta ala eta guztiz ere, ba, bueno, hainbat egunetan presentzia lortu dute, Idoia Erasorekin, Julia Biruko barekin, baina, beraien emakumerik indartsuena oso ostolaza indartsu egonez, eta tira, ba, laboral kutsarekin agian egingo duen azkeneko Frantziako turra, ezin oroitzapen gozo-gozoarekin eraman zarauztarrak, ba, dirudi, uno isa taldearen, bueno, ba, bide horretan dagoela ostolaza, ikusiko dugu, ba, hori apostu garrantzitsua da, ekonomikoki ere, ba, baldintzak nola baito betuta, eta beste giro batzuen bila, ote da bilen uso ostolaza, baina guzti hau ere baiezatu egin beharko da. 19 kilometro elmuga marrarako Julen Movistar taldea indartsu, ezkerra aldetik ardura guzti hartuta, Marlen Roixer ondo babestuta, eta pentsatzen dut, kokapena ziurtatu, baina zertxo bait gehiago akaso nahi dutela.
2: Akaso, bai, akaso, beraiek izan daitezke zuaitz astintzen lehen dabizikoak, ze ikusten ari gara, kasik ere taldea oso osorik daramatela, errepidearen ezkerraldetik, une batetik bestera hasiko dira Maldangora, eta esan dugu, kasik ere bi mendate kateatuta direla, ze lehen dabizikoa pasa, ondoren jaitsiera txiki-txiki bat, eta berriz ere Maldangora izango direla, lehen ere erakutsi digute baita ere, bai, 500 metroko zati hori, bataz besteko uneko ia 13ko penditza ere baduena, eta uste dut, ba, kokapen garrantzia handia duen honetan, ba, Marlen Reuserren taldea, ba, jarreraz behintzat, ba, erasorako edo ikusten dugula, eta esan dugu, sailkapen nagusian, ba, bera dagoela hirugarren, atzo nolabait ere, Kasian Ibiedo ma zegoen lekuan, bera dago gaur, eta kaso, ba, baliatu nahiko du, ez, Demi Bollerinek eta Kasian Ibiedo ma, elkarri egingo dioten balizko markaketa hori, baliatu nahiko du Marlen Reuserrek, ba, gutxik espero duten mugimendu bat egin, eta bere karta jogatzeko.
1: Bai, alaxe, uste dute orain balditz eta bazan eta hau eta bestearen jolasean egotea besterik etzaigula geratzen, baina nik ere uste dut, Julenek dion bezalaxe, Movistar taldearen mugimendu honek kokapena baino geixiago suposatu beharko lukeela. Hortik aurrera, bakoitzak zer duen emateko, zer duen egiteko, ba, erakutsiko du errepideak, eta errepidea Maldangora jarri da dagoeneko iesaldiko bi emakume hauentzat, kilometro eta 200 metro aipatu dugu, hor badirela 345 metro oso gogorrak, 113ko batazbestekoa, 14-15 penditzetan ere murgiltzen dena, eta hau eta gero, ba, Col de la Ginestia egigo beharko dutela, ba, 2,5 kilometroko mendatea, ba, 4,4 batazbesteko penditze izango duena, eta bertan ere, ba, bigarren kolpe, bigarren zailtasun bat ere, ba, iritsi liteke ziklistentzat, baina abantaia ari da pixkanaka jeisten, ba, lan hauekin, kokapen lanak batetik, bestelako estrategiak ere bai, eta hori ikusten ari gara, eskuinaldean ere, ba, borroka, posizio hartzeko, hainbat talde, Kasian Ibiedo ma ere agertzen ari da lehenengo metro horietan, Movistar taldea, Elisa Longo Borginer ikusten dugu, beraz, den denak ere, ba, lehenengo metro horieke harrapatu nahiean, biribilgunea eta badoaz Maldangora, Julen.
2: Ederra, mendetera sartzeko hor ezkerraldeti sartu besterik ez, eta ez biribilguneari buelta osoa emanarazi, abiadura galduarazi, eta orain Maldangoran jarri dituzten horretan, ba, ikusten ari gara, Movistar taldeak hartu duela ardura talde buru horretan, pelotoi buru horretan, ba, kanionekoak ikusi ditugu, Kasia Gurpilan daramatela, FD-eko bat aurre-aurrean jarrita ikusten dugu, baina bere taldekideak atzerago daude. Oraingoz behintzat ez ditugu oso ondo antolatuta ikusten, lehen ikusten genuen tropelaren erdi pare horretan eskuinaldetik zioala, Demi Bollerin, baina orain ez dugu ikusten, Kasia ikusten dugu oso ondo kokatuta, bigarren postuan, bere taldekide baten Gurpila, ez dakit Backstedt bera ote den horre Kasia daramana, bere atzean jarrita Movistar taldekoak ikusten ditugu, kilometro bat geratzen zaio talde nagusi honi mendate pankartara iristeko, eta orain, ba, taldeak gidatzen ari den ziklista hori, ba, ikusten genuen irratiz, ba, ea estutu gehiago eman behar dion edo ez, baina ikusten duguna da, Kasia Ibiedomak, ba, bera hartu duela ardura nolabait esateko, eta bera jarri dela lehen postuan, ba, balizko mugimenduen aurrean erreakzionatu alizateko ere, ba, kokapenik alik eta egokina izan ez.
1: Bueno, honek erakusten du, ez, prestakuntza mental hori ere hainua, ba, maiotoria jantzi eta maiotori horrekin nolabait erotu ez, esango dugu, ardurak hartu bai, baina urduritasunak ere iristen direla noski eta hori kudeatu egin behar dela.
0: Ba, dudik ez, eta gehiago olako maila batian, eta gehiago ez, olako lasterketa batian, ez? Baina, bueno, kasei behi ikuste zaiola, ez? Seguraski, denboraldi guztian zehar, bueno, ba, mentalki ere lanketa hori egingo zun, eta, bueno, nik uste dut ikuste zaiola konfiantzakin, ez? Maiotoria hor aurrian kokatziak, esan edu, txonoa zoazte, egon, hemen nahola ni, ez? Erakusten duna da eta hori da transmititzen duna da, bueno, ba, indarra eta konfiantza.
2: Bai, eta hemen da horrela komendate etzan batean Zoe Bastet bezalako ziklista batek ere sekulako lana egin dezake, pendintza hundirik ez dago, eta hortxe, erritmo jarraikor batean eramandu eta orain ba, Bastetek lehendabiziko postu hoietatik orain papiskat baztertu da, baina beste batzuk ari dira arduratzen, baina orain goz mugimendurik ez, baina ikusten dugu FDI eta lehere bat atorrela aurrera.
1: Bai, eta hainbat momentutan Dominika Boldarzice, Poloniako txapeldunaren lehenengo posturietan kokatu dena, FDJ pixkana berrantolatu da, baina hemen favorito nagusiak dira aurrean, Kerbaol ikusten ari gara Boldarzice, ikusten ari gara Elisa Longo-Borgini, noski Kasien Ibedoma liderra bera ere, pixka bat atzeratuago Paula Blasi, hortxe lehenengo postu horietan ere, Movistar taldeko Marlen Reusser bera, ez dakit taldekiderik baute duen, bai, emakume bat hori ikusi dut berarekin.
0: Bere onduan bazegon bat, ez detena bereiztu ondo.
2: Lippert izan behar luke ez, pentsatu nahi dut. Paula Ostiz espada behintzat, Lippert.
1: Altura agatik eta gorputzatik neri Paula Ostiz iruditu zait.
2: Erne?
0: Ai ba, aldin
2: eskiban,
0: da
2: zuen bastina.
1: Bai, maeba eskiban lurrean.
2: Ies aldikoa, erorikoa, jetxieran. Ai, ai, ai. Garai txarra.
0: Gia, reguladorea.
2: Bai, eta ez dakit ondo da biziletan matxurarik edo batu, ez badirudi jarraitzeko moduan dela, hortxe bihurgunea ezkerretara, 180 graduko bihurgunea.
0: Eta aurretik juntzai.
2: Eta aurreko garpilak egin dio.
1: Eta gero pedala askatu gabe geratu zaio, urduritu eginda, zutitzera joan denean.
2: Bai, bizileta.
0: Ze txarra izatean, urduritasun momentu doik ez?
1: Pedala azkenerako askatu zaio, baina. Hala ere hemen gauza bat, Ainoa, eta zure iritzia. Ziklista hoi, turreko ziklista, Olimpiar jokoetako ziklista eta gerora zuzendari izan zaren horretan. Lurrera iritsi eta lehenengo gauza taldeari komunikatzea da egin behar dena. Oraindik bizileta pedaletatik askatu ez duzunean irrati pinganillotik erori egin naiz esatea. Kostako zaizu baiezkoa konbentzitzea, baiezkoan konbentzitzea.
0: Ja, badakit, nahi ez zitzaiten aterako, ez? Nik lehenengo gauza izango litzake, ni neonek, bueno, aldan azkarrena berrero biziletan gainean jarri eta jarraitzea, ez? Egia da, bueno, ba, retransmisio hortan seguraski radio bueltatik ere ekipuei ere, ez, kotxetara ere jungo zala, bueno, ba, lako txirrindularia erori da, ez, eta bueno, ba, hor komeni da gero behin jarri zeanean esatea.
1: Ui, lepauztai hori ez da.
0: Normalian, nik ez dakit lepauztai dan, o eskumuturra dan.
2: Ez, ea, hemen erorikoan ikusten dugu.
1: Arrazoi, Ainoa, egia da, keinu hor barrura gaino gero eskumutur.
0: Se le pausa ya Daniel normalian.
2: Hor besoa uti bota duenean, ez dakit egia daukalondo eskumuturaldere in joduela, baina golpe horretan le pausa ya berak ere, ez dakit, eh.
0: Baina bueno, leno komentatzen gendu nego, ez? Bueno, bai talde ta hor zuzendariai edo taldean dijo azenei komentatu bidezu erori naiz, baina ondo nao. Erori naiz eta alakoa falta zait.
1: Erori naiz. Era bat ados nago, baina uste dut bi pedalak askatu, zutitu, osorik zaudela baiestatu, biziletak funtzionatzen duela ikusi.
2: Usoa lurrera. Usoa gero erorikoa edo zerbait izan du. Mendatean bera.
1: Bizileta aldatuko du, taldearen zai geratu da.
0: Ez, ba, bueno, kasu honetan ez, bizileta aldaketa behar dezu, ba, ordun bai, ez.
1: Txerdi erdian geratu da gainera, usoa.
2: Hor ikusten dugu, katea eta erabate. Kanbio hautsi
1: du. Bai, kanbio hautsi du. Kanbio hautsi
2: du, usoa astolazak.
1: Bai, horre. Esan nuke, zehatzago, kanbioa kuadroari lotzeko izaten den, ba, patilla hori bera edo, ba, hautsi egin dela, eta hor zintzilika geratu dela, eta ez ingo du. Maeba Eskibanek jarraitu, oiuka entzun duzu entzuleok. Ari zaizkio, ukalondoan zauri hori konpontzen moto medikutik, baina esan nuke, min hori ez dela zauri batean, nolabait desinfektante batek ur oksigenatuak edo bestelakoak egiten dutena, eta izan sueroa edo.
0: Bai, lepauztaia usten dezunean ze hautsita dauka normalian eutxite jozuzu.
1: Bai, bai, ukalondo izan daiteke gehiago, ez ukalondo edo eskumuturra.
0: Bai. eta ukalondua eta eskumuturra hausten dezunean aldiz, eta normalian eutxiteio zu beti, ez? Harritzen hauena da, kasu honetan, beak ez da hola uste nahi.
2: Bai.
0: Mugitzeko joera hori egiten du, ez? Lepozta izango balitz luke mugimendu hori egingo, uh-huh. Eta besoa zabalduko, orduan. Nik usten dut, oiu oiek zerbaiten austearen na badala, ez? Ikuste zaio gero gaina maneta justu apoiatzen dula, ez? Bai. Ezkerraldea dauka ustez minberauta, tor soilik jartzen nahi da maneta gainean, baino
2: itxura txarra dauka.
0: Bai.
2: Gaurko akaso amaituko du, baina ez dakit, hor ondoren egingo dizkioten frogetan akaso tar ikusten zaio oina ze aurpegiarekin doa, la mina aurpegia hondiarekin doa.
1: Bai, taler eta guziz ere ura eskubiarekin edaten ari zen eta ezker eskuarekin manilarra helduz, baina berriz ere behin urpotoa gorde, bai, lepoztaia balitz ezingo luke. Baina urpotoa gorde bezain pronto berriz ere ezker esku hori jaso eta min horri alden bezala aurre egiten ari da ba eskiban. Ba, bakarrik geratu da lasterketa buruan bere ieslari kidea zena, hementxe ikusten ari gara, Loes Aregest, Lidl Trek taldeko ziklista herberearra, ez du hain urruti eskuiban, baina uste dut eskuibanek askoz gehiago rago, ez bai, barkatu, referentzia hau gaizki eman digute, orain txe bai, tropela irenztear da.
2: Ezker esku hori, nola daraman.
1: Bai. Maeba eskuiban irentziko du tropelak, uste du tropelaren atzean ba, bere kotxeak, bere ibilgailuak hartatuko duela, edota medikuaren turreko ibilgailuak, eta hor nolabait kotxeari ba, esku batekin helduta eta ba, aztertu beharko dute, baina uste dut gaurko etapa amaitzeko ere nahiko nekez ariko dela, eta bien bitartean Bisma taldeare agertu da, Ferran Prevot galdu duen taldea. Ba, lehenengo postu
2: Marian Bosekin edo Sara Bandam edo
1: Sara Bandam ere tur polita egiten ari da, bai.
2: Baina abarrapatu behar dute, eta turreko begunea minutu bateko tartea ematen dio, Loes Aregesti, aste honetan gainaz urtea bete ditu, beraz, ba, urtea betetze opari polita luga, turreko bai, etapa.
1: Kontua da, urretik oraintxe laugarren mailako mendate hori, bai. Kodela Ginestiek, aipatu dugu ez dela oso mendate gogorra, bere profilari begirare aritu naiz Julen, eta gehienez euneko zazpiko penditza dauka, bigarren kilometro horretan, baina orokorrean oso igoera konstantea da, lau bost, lauko eta bosteko penditzetan, ba, lau kilometro terdi horiek egingo dituen, eta horren bestean, ba, bueno, ba, mendate barkatu, bi kilometro terdi horietan guztira euneko lauko malauko penditza ematen duena. Baina gero badago trampatxo bat, oraipatu dugu lehen ere, Ginestiega maitu, maldan bera jarri, eta beste kolpe piko bat badago, hortxe bostin bat metrokoa, oso gogorra dena, mendate izakera eman ez diotena, eta handik berriz ere maldan bera nizaraino horregatik diot, oso klasikoaren itxura hartzen duela lasterketak eta ikusten ari gara bien bitartean.
2: Ezker ukalondo hori ez aldauka horrela azita eta horre itxura
0: txarra.
2: Eska xamarra doka, eh? Bai.
0: Itxura txarra, bai, ukalondua.
2: Bai, ukalondo horre itxura bai, eska xamarra doka.
1: Maiotaren mauka ari zaio estutzen, ba, eskuine besoan estutzen ez dion bezala, xe.
2: Bai,
1: bai. Benen esaten azita, bai, hori puzuta dauka eta harritzen hau oraindik, ba, turreko medikuaren ibilgailura jetxi ez izan, eh?
2: Beroan ondo pago data, akaso. Ben minen bazokela ikusi dugu, baina beroan akaso utxiko dio.
0: Baina batzutan, beruan zaudezen iran, eta adrenalina puntu hori, eta orduritasun puntu horre, guandikan, ez zuri irutu zaizu eske bani buruti pasako zitzaiola mediko kotxera jestea. Inigo nahi ez.
1: Eta burutik ez zaio pasa, ukal ondoria utxitea ondaitekela.
0: Hoi bai, seguro.
1: Seguro pasa zaiola.
0: Seguro pasa zaiola, baina esate, bueno, memne pedalkatzen nahi naizen bitartian, talmugara iristeko gai baldin ma naiz, bueno, gero ikusiko ez egertatuko da, baina Portugalenik guain dela, bueno, korritzen nuen ekortan aldaka utxinun. Eta burutik pasa zitzaiten, bueno, hautsi baino gehiago, jo, ba, mina undian aukala ez? Eta iritsi nitzan, eta atxaldian gero kontraloja. Eta ia ikusi nunean kontralojian esiritzeko gai ez nitzala, orduan esanio mediko aizu emaiazu ospitalea, hau ez dala normala, ez? Baina ordu arte, lehenengo buruti pasatze zaizu, baina gero nola gaizean jarraitzeko berotuan, ze gero berotua pasatzen danean orduan jabetzezea.
1: Eta aldaka utxita zenuen.
0: Bai, hemen badago zerbait gehiago, ez?
1: Zango nuke, zore gehiago bat zeuela. Zorei gutxiago, zagitzartzen guen, bai.
0: Baina momentun, berotuan, pasatezu ba, golpia izangoa. Pasakoa. Eta segura eski bani gauza behar gertatuko zitzaiola, ez?
1: Ba, eskiban erorikoak.
0: Baina, bai, gero apoiatzeko modua eta...
1: Bai, ez dakit austura, izan daiteke luxazio bat, Ainhoa? Nola baitu kalondo hori bere tokitik atera eta...
0: Agia izan daiteke, eh?
1: Erreduzitu beharra?
0: Bagizu ze gertatzen den, normalian badakizula zerbait badagola, ez? Horrez tijuala zerbait ondo, ez? Baina burua da, ez, jarraitu egin behar dez, eguan dikan gain naiz jarraitzeko, ez? Orduan da, nola baite burua nola engainatzi jozun, ez? Ez ezin du hautsita egon edo ez da ezin du ezer gogorrik izan, bai, ez? Bai. Kuriosua da.
1: Ainhoari ari gatzaio bereziki galdetzen, bera, ziklista profesional oia izateaz gain, datzu zendari lanetan aritu izanaz gain, ba, kirol zientzietan lizentziatu ere badelako, eta ba, badakilako zerbait anatomiari, fisiologiari eta beste imate alorrei buruz. Ba, lasterketa 9 km/9 faltan Maldangora jarri dira Julen, eta badator, mugimendua badator astindua dagoeneko.
2: Bai, Francesca Kotxari gara ikusten, FDI taldeko txirrindularia, tropelorren buru-buruan jarrita mendata sieronetan erritmoa bizitzen, bere gurpilean, ba, ez dakit Juli Bertet izan ote daiteken, eta hirugarren postu horretan jarrita ikusten duguna, Demi Bollerin bera da, laugarren postuan, ba uste dute Celia Geri, Frantziako txapelduna datorrela, eta gero ja bere atzean jarrita, Kasia Nieviadoma, eta Antonia Niedermayer ikusten ditu, Kim Lecourt bera ere bai, Elisa Longo Borgini ere ikusten dugu, baina Koch jartzen ari den erritmoa, ematen ari den guzti horrekin, ba pentsarazten digu, mendate honetan mugimendu bat ikusiko dugula.
1: Bai, eta bihurgune honetan iaia rapidetik atera da, alako abiedura zeramaten Maldangora bihurgunea kudeatzea berare kosta egin zaiela, eta bien bitartean, ba ikusten ari gara, Kasia Nieviadoma ondo ari dela erantzuten, baina zalantzarik gabe, 8 km/8 falta zaizkion mendateari, ondoren beste koska gogor hori Maldan bera hasi ostean, eta taldea pixka bat berriro lotzen ari da, pixka bat bateratzen ari da, momentu batean 6 ziklista moztuta geratu dira lasterketa buru horretan, eta 12 segundu besterik ez, une bateri bestera harrapatuko dute Lidl Trek taldeko gaurko ieslari izan den Loes Adegest bera, eta ikusi barko dugu, Francesca Kotxek oraindik ez duelako Julen erreleboa askatu.
2: Ez du askatu, eta horrez dakite, helikopteroko irudian figatzen aritu nahi, segia da, argiarekin eta kontraste.
1: Marlen Reuser etzen hori ikusten.
2: Hori da, Marlen Reuser faltazitzaidan, lehen da biziko
1: orain... Akaso hortxe irizten ari da ez, bigarren taldetxo horretan, bai.
2: Bai, horreten txiki-txiki bat metro bateko bai. Eten bate dago, baina hor ikusten ari gara, ba, Kotxek jarraitzen du, orain hartu dio erreleboa taldekide batek, orain, bai, ba, Celia Geri ikusten dugu, bigarren postu horretan, hirugarren Demi Bollerin, bere gurpilean, Kasia Nieviadoma, eta, ba, Nieviadomaren gurpilean, Longo Borgini.
1: Eta Longo Borgini dene... atzean aipatu dugu Kim Lecourt, eta bere ondoan dagoen Antonia Niedermayer, dagoeneko atzetik aurrera, ba, Kasia Nieviadomaren taldekide ere iritsi dela, eta taldea erabat hausten ari da, mendatetxo honetan, san dugu, lasterketak egunak pilatu dituela, 34 gradu sentsazio termikoa 40 gradutik gorakoa.
2: Hori ere bada, gizonezko enturrean temperaturari getzi guten jartzen orain bai.
1: Bai. Bai, bai.
2: Hori ere, datua da. Hori
1: datua. Gero norbera kaster dezala, nahi duen bezalaxe, eta une batetik bestera, ba, errelebori askatu eta FDI taldean, ba, gaur bai ez Celia Geri izango da segituan, azken tenkatze hori egingo duena, ez dakigu Celia Geriren lana mendate honetan, edo ondorengo koskatxuan izango den Julen, baina hemen Longo Borgini ere odola osaitzen ari da, eta konturatzen ari da, ba, Reuser zertxo baitatzeratuta Maldanberako arazoak hau eta beste, aukerak izan ditzakela, eta hor labana zorrozten ari zena, lehen aipatu dugun Cedric Herbao bera, Bera izan daiteke gaur etapa garaipenerako hautagai nagusietako bat, Maldan bera dituen doai horiek baliatu eta helmugan marraraino eramango luketelako, eta hemen ikusten ari gara, ba, gaur behintzat borroka honetan egongo estena, Lorena Vives eta honek ere SD Works taldean, ba, bestelako ez dakit aukerak zabaltzen ote dituen, Vivesek esango doren, nik ezin dut, ni banu atzera, eta ez dakiguna da, ba, Misha Brede Bulbera, talde horretan egongo ote den, ninke binke ere oso maila hona ematen ikusi izan dugu, talde txoa ez da oso ondia,
2: jarri nahi zuen marka Vivesek, turri batean ekitaldi beran hiru etapa irabazten zituen lehena izan nahi zuen, baina aurten ez du lortuko.
1: Ez du lortuko, eta horrein bai, errelebo utzi du dagoeneko FDI taldean hortxe Juli Bertetek eta Celia Geri gaztea izango da, Frantziako txapelduna azken errelebo egingo duena, 6 eta 11 metro bere gurpilean Demi Bollerin, honen atzean, Kasia Nieviadoma, Elisa Longo Borgini, Kim Lecourt, Antonia Niedermayer, orda Marlen Reuser, eta hortik aurrerakoak ez ditugu ikusten hemendik, aipatu dugu Cedric Herbao ere hortxe dela, Niedermayerren gurpilera itxatxita, Paula Blasi berare, joan gehitzen izenak ez duek ikusi ala ere, hortxe...
2: Reuser hor datorrez, Reuser da orain Kerbaulen gurpilean.
1: Kerbaulen gurpilean dagoena da, Movistar taldeko emakumea, bien bitartean Euskal Herrian ekaitza dagoeneko agertzen hasi zaiguna, Eta den dena esaten hasita, ba, jakin barra dauzu, Euskal Metek aktibatu duela alerta horia, euria, txingorra eta haize gogorrengatik gaur arratsalderako, beraz, kontu ibili.
2: Odar zitxere hor dago, eta SD Wars bat, bai, ez dakin orden, ez dut identifikatu, baina SD Wars bat badago taldearen atzekalde horretan.
1: Bueno, ba, segituen ikusiko dugu, Misha Predebulen ibilkeraren nahiko antzematen arrexa da, emakumea undia da berare, eta nolabaite oso dotore bizileta gainean ibiltzen dena. Aze turra egiten ali den Zelia Geri, Aze erreleboa orain txemendiko pankarta hori gainditzeko, maldan bere izango da lasterketa, baina segituen berriz ere goruntzko joera izango dute, eta ondoren bai, jetxiera eta elmugan mararenoko bidea. Arratsaleko bostak eta berrogeita masei minutu entzuleok, Puk Peterse. Fenix Premier Tech taldeko ziklistari gara ikusten orain txiruditan, hortxe berarekin batera Deborah Silvestri, baina hori atzeratuago zegoen taldea da, mendiko maiotaren taldetxo hori, eta emezortzi ziklista inguru ditu, emezortzi ziklista inguru talde nagusi horretan saiatuko gara, une batetik bestera, hauek kokatzen, aipatzen ari gara hoietako batzuk, faltako litzei guke, ba, ese de gorzaleko emakume hori norden antzematea.
2: Niri gorpuzkera zetzeit iruditu loteko peki zenik, baina
1: ez da. Baina niri Misha ere, ze Ana Van der Bergen izango da?
2: Ez ba, Van der Bergen etxean da.
1: Ha, etxean da, Van der Bergen egia da, bai.
2: Ba, esan dugun lehen esan duguna, nola da?
1: Nienke binke,
2: izan ditek,
1: Niri etzait iruditu, brede bultzenik, baina...
0: Nike binke, bai.
1: Oso plano urrunekoan, aztertu dugu. Eta Bisma bat ere esango nuki hor dagoela. Marian Bosbera izan daiteke.
2: Akaso, bai. Edo Sara Van Damme ikusiko dugu. Ea, norden, hor jarretzen duk erik, Errelebo galanta ari da ematen. Eta...
0: Ese gorsekoa, ibilkeran gati ikusiko dugu dortxala, baino loteko pekitza izu iruditzen dela?
2: Niri lehen helikopteroko planoan, estuago iruditu zait, orain egia da gertuagotik eskaini digutela, da kaso bai, bizkar alde hori loteko pekinera...
0: Ibiltzeko
1: bai,
0: modu...
2: Izan daitekela.
1: Oso helikopterotik ari gara jarraitzen lasterketa, entzuleok, nola baite, kostatzen ari zizkigun lan hauek ulertze aldera, eta hortxe dator, Demi Bollerinen erasoa, Kasian Ibiedo Mari gurpil batzuk atera dizkio, Elisa Longo Borginik lotuko du lehenago Demi Bollerin, eta hola, horrela, favorear egingo dio, mesedea egingo dio, Kasian Ibiedo Mari, hariko zaizki urratitik esaten Demiri jarraitu, baina Elisa Longo Borginiren erakustaldia, Kasian Ibiedo Mak justu, osta helduko die. Bien gurpilari, eta Demi Bollerin, Elisa Longo Borgin eta Kasian Ibiedo Mak okatuko dira, lasterketa buruan ikusi beharko dugu, atzetik oraintxe sufritzen ari direnak Education First taldeko Biker Baol eta baitxan Noemi Ruk, ez indu Kerbaole gaur etapa garaipen aliatzeko nahiko lan Dominika Boldarzi txikusi dugu berriro Demi Bollerinen mugimendua. Horen kaski izango da honen gurpilari itxasten saiatuko dena. Aze lana maiotoria Polonia ragatzo momentu lortu zuen etapa garaipena maiotoria jantzi zuen. Gaur Bollerinek nahi du irauli egoera, baina eusten ari zaio Kasian Ibiedo Mak Demi Bollerinen gurpilari. Aze esforzu horpegiak azi ikuskizu nahi patu dugu, 111ko penditzetan direla. Eta hemen zulua egin du Bollerinek. Zulua egin du Bollerinek, estanda egin du Kasian Ibiedo Mak, Elisa Longo Borginiren gurpilari heldu beharko dio, eta hortxe ari dira, azken metroak oraindik, baina hemen min asko egin dezake, Demi Bollerinek askatu du Kasian Ibiedo Mak, ez zindu poloniarrak maiotoriak metro batzuk zabaldu dituzte, haren gurpilean itxatxi dena, haren gurpilari nolabaite, errelebo eman diona Elisa Longo Borgini bera, aurretik Bollerin, Longo Borgini eta Kasian Ibiedo Mak metro batzuk atzeratuta, eta ikusten ari gara, hortxe Sara Van Damme dela, Bisma taldekoa, atzeko talde horretan, baina Bollerinek tartea zabaldu du, maldan beradoa, 5 kilometro, 6 metro, eta lehen aipatu dugu, gainsariak eta tartea lidertzarako nahiko izan daitezkeela. Kasia bigarren balitz, gainsaritan 4 segunduko aldea aterako lioke Demi Bollerinek, horrek esan nahi du, kronometron 11 segundu nahiko lituzkela etapa garaituta, maiot horiak gaur jantzeko inoa.
0: Bueno, Elisakin dijoa Kasia, ez? Elisak kasu hontan lagundu egin beharko lioke.
1: Elisak hirugarren tokia ere, gero eta realistago ikusiko du, gaur tarteak egin daitezke,
2: bai.
1: Marlen Reiser aspaldi ere sufritzen ikusi dugu, eta uste dute Kasiak, bai, ari dela inoa. Kolaborazio hori jasotzen.
0: Bai, logikona izango litzake, bai Elisak eta bai Kasiak elkarri laguntzea ez, eta, bueno, diozun bezala, Demi Moleni beharko lituzke, ba, 10 segundu baino gehiago, gehi bonifikazioa, lidertza hori hartzeko ez. Elisari komeni zaio, bueno, ba, laugarren postuan daolako, Marlen Reus erratzian geratu dalako, eta, bueno, ba, 4 kilometro, 7 metro faltan ikusiko dugu, bueno, ba, gaidian, bai Elisa eta bai Kasia, Debi Molerin bat hartzeko, ez? Kontua daia Nizako kaletan sartuta daudela, eta, bueno, ba, Debi Molerin entzako aproposa dela, ez? Bueno, hartu duen abantaila hori mantendu alizateko, ez? Jakinda ondo jeisten dula, eta, bueno, ba, esaten dan bezala kale tarte hauetan, ba, bueno, bakarka jutea beti, ba, bere abantaila izaten dula.
2: Zalantz ezpiri gabe, mesede, ari zaio egiten kasian Ebiedo Mari, ba, Elisa Longo Borginiren gurpil hori, horre izateak, 4-5 segundoko tartea ari zaizkigu ematen, eta egia da, ba, mentalki edo moralki ere ainoa, ba, kasiak zulo hori itxi eta Demi Bollerinekin elmugaratzeko aukera aukiko balu, naiz eta gero, ba, balizko esprin batean Demi Bollerin aurretik izan dezaken, ba, moralki edo burualdetik ere, bali, ohar, abisoa balitzekela Demi Bollerin izatezen ez zela, hemen nago, eh?
0: Eta politia da biharko etapantzako, ez oso interesgarria jarriko jartzen dalako biharko etapatarako, eta, bueno, ba, diozun bezala ez, da, nolabaite kasia izateko, ojo, handikan, hau, bukatu gabe da, hola.
2: Eta 2008-lauko turra kasian Ebiedo Mari irabazi zuena, horrela irabazi zuen, Demi Bollerinek alpe duezen etapa garaipena lortu zuen, eta kasia atzetik iritsi zen, denbora tarte bat zeukan, eta denbora tarte hori kudeatu ze lortu zuen turra irabaztea.
0: Seguraski turra hortako arra hori zartute izango du Debi Bollerinek, ez?
2: Bai,
0: eta
2: bai.
0: Nik usten dut, bueno, indartxu dagola, eta biharko etapa ere aproposa dela behantzako, ez?
2: Gauz asko gertatu ziren turra hartan.
0: Asko, bai. Bai, eta bueno, leno esate genduna, ez? Elisa eta Kasiaren kolaborazio ezinbestekua dia, eta bueno, badakigu ere, Elisa tiraka jartzen danean, sutu egiten dala, eta baita ere badala, bueno, ba, jetxiera ondo egiten duen txirrindularia dala, eta bueno, ba, atzeti datorren taldia, ez? Marlene Reuserrekin, Kimberly bat ere hor dago, komeni zaiuna ere atzeko taldea buele kolaboratzea, bueno, ba, bi hauek hartzeko, ez? Bi metro, oi bi kilometro, 8 kilometro faltan, Demi Bollerin aurretik 10 segundua Kasia eta Elisa Longo, nik esango nuke Demi Bollerin iristen dala.
1: Bai, 13 segunduko tarte hori zabaldu du, eta hemen ulermena badago ere, hortxe jazarpenean kostatzen ari zaie, eta uste dute Kasian Ebiedo Mari psikologikoki ere pentsa, nola ari zaion kostatzen errelebo hortara sartzea, hilda dago.
2: Bai,
1: Elisa Longo Borginik eskatu dio erreleboa, eta ezin izan du igaro Kasian Ebiedo Mari, ikusi duguen nola estanda egin duen momentu batean, nola baite bete eginda.
2: Itxutu?
1: Erabat itxutu, ni Demi Bollerinen gurpilari heldu nahian, eta oraintxe kostatzen ari zaie, Demi Bollerinek gaur lidertza eskuratuko luke, une honetan virtualki, kronometro ala eta guztiz ere bada ezpada ziurtatu egingo dugu, niri sentsazio ematen dit gutxixiago dela abantaila hori, ea bat plano hau erakusten diguten berriro, baina nik esango nuke 8:09 bueltan dagoela abantaila, eta ez ikusten ari garen 15 segundu horietan.
2: Gero Kasiak esango du psikologikoki maiota propio utzi diotela bihar ardura FDI egizan dezan.
0: Bueno, egia da azkeneko egoera hau edo, azkeneko bi hauek ez potentzi haundiko jendian zadala, eta kasu hontan, bueno, Debi Mollerin entzat askoz ez egokigoa zalako, ba, batio absolutu gehiago moituko zitulako, eta potentzia, ba, Kasiakin aldera duta ez, potentzia haundiko emakumea dalako. Eta gero ja behin zelaian sartu ezkeo, ba, Debi Bollerin bat askoz rodatzaile hobiagoa da Kasia baino. Ez Kasia holako repetxo penditza fuertetan itxu egiten da.
1: Ba, bai, ala da, eta alaxi gertatu zaio. Bihar beste gidoi bat izan genezake, eta agian Kasian Ebiedo Mari turra irabazteko eguna gaurkoa du, eta ez biharkoa. Baina 15, 16...
2: Hartu ditut nik orain, pankartan.
1: Nire irutzen zait GPS-ak gehixiago maten ardi laeten gabe. 13 segundo, Julenen referentzia hori, bueno, hori izan daiteke. Baina hor, lidertza eskuratuko luke Bollerinek. Eta bihar kontrakoa egitea oso zaila iruditzen zait. Beraz, gaur Kasiak turra galdezake, eta Demi Bollerinek irabazi, giro aurten irabazi du, eta nolabait bihurtuko da, anemik bihurtuko litzateke, anemik Van Vleutenekin batera, giro eta turra urte berean eskuratu duen, bigarren emakumea egi guzti esaten hasita, aipatu dugu turra ez zela beti gertatu, eta aukera gutxiago izan direla historian zehar, emakumeen artean, ba, bi garaipen horiek eskuratzeko, eta nolabait, ba, bai, mugarri historiko hori ez hartzeko. Demi Bollerine, helmuga lerroan hortxe ditu atzean, gertu kronometro oso garrantzitsua izango da eskuak altxatzeko tarterik ere zu hartuko, ba, kontu segundu honekin. Bueno, hortxe da Demi Bollerine, helmugan, lau ordu bi minutu eta hogeita emezortzi segundu kronometroa martxan da, eta lidertza Bollerine entzat izango da ez dizkio gainsariak lehiatuko kasian ibiadomak, nahiko egindu Elisa Longoborginik bere gurpilan poloniarra helmugaran jora manda, amazazpi emezortzi segundu, Demi Bollerine lider irauli da, Frantziako turreko sailkapen nagusia irauli du emakume honek, Demi Bollerine lider eta atzetik esprinean, hortxe izango ditugu, bai izango da loteko peki, hortxe esprin hori Kimlekurtekin lehiatuko duena, eta laugarren tokia loteko pekiren zati izango da, Kimlekurte laugarren, bosgarren, loteko peki, maixula.

0: Baino ez, baina bueno, interesgarria jartzen da eta ze ondo ba, biharko etapan ez, geratuko gehala, bueno, ba, jakinda aberze pasako dan azkeneko egun arteztu lako jakingo benetan lidertza hori nork eramango du.
1: Ikaragarria, bihar bizi beharko duguna, haze etapa datorren sailkapen nagusiari segituan helduko diogu Julen, ze, zenbakiak, segunduak, xehetasunek ikaragarrizko eragin izango dute.
2: 8 segundora dago Demi Bollerin orain, ba lidertzan, Demi Bollerin ondo esatengo ditugu gauzak, 8 segundora bigarren Kasia Niewiadoma, hirugarren Marlen Reuser minutu eta 12 gaurkoan ba galtzailetako bate izan da, Suitzarra laugarren Longo Borgini 3 minutu eta 5 segundora, lehen 2:20 zeukan hirugarren postu hori, orain ba 2 minutu baino gutxixa gora izango luke.
1: Bat berrogeita mairu.
2: Hori da. Antonia Niedermayer, 5. postuan, 3 minutu, eta 54. 6. Kerbaol, 4:34. 7. Paula Blasi, 5 minutu, eta 5 segundora. 8. Boldarzic, 5:46. 9. Kim Lekurt, 6:50. Eta 10. Noemi Ruk, 19:35. Beraz, Bollerinen eta Niewiadomaren artean, azken etaparen atarian, 8 segundoko aldea, Bollerinen alde.
1: Ba, nekez iruditzen zait, hau bihar berreskura dezakeenik Kasia Niewiadomak Ainhoa. Batez ere, gaurkoan psikologikoki kolpe latza jaso duelako poloniarrak, txikitu egin du, eh?
0: Haundila, eta gero, bueno, ba, ikusi deu ez, olako igoeran motzetan Demi Bollerin bat askoz fuertegoa dela Kasia bat baino, ez? Demi Bollerin baten arrankada hori, bueno, ba, Kasia batentzako, ba, guandikan, ba, ez, Demi Bollerinek fuertegoa da, ez? Eta biharko perfile ikusita...
1: Egia, biharko azken mendatea, 6 kilometroko mendate bat dela, ez da luzegia.
0: Baina nor Kasiak, bueno, ba...
1: Aukera izan dezake, borroka dezake.
0: Azpi-azpitik jo beharko luke, eta geri ikusi beharko deuna da, bueno, ba, azkeneko mendate hortatikan elmugara, ba, zenba da honez.
1: Bai, hortxe dauzkau, 15 kilometro, 400 metro, baina den-denak maldan bera, Iaia Nizako kaleetan utziko ditu jeitxierak, Kasia maldan bera ziklista oso ona dela badakigu, pedalei eragin behar balin mazaie, Demiren aldekoa izango da esparru hori, uste dut Elisa Longo Borginik hemen bere biziko garrantzi izan dezakela, Marlen Reuser atzeratzeko aukera izan dezakelako, eta ibilbideak bihar ez du goimaiako mendateen etapa bat proposatzen, etapa gogorra da, motza, os urduria, 89 kilometro, irten eta kolde ez igotzen hasiko dira, bigarren mailako mendatea Julen, ia 8 kilometro bataz besteko 6 pendizarekin,
2: hori da.
1: Bada mendate,
2: Bai, ba,
1: Frantziako mendate. Turrean, Frantziako emakumezkoen turrean, hau, bada mendatea, eta hiru bideri goko dute. 8 kilometro 1.6 pendizarekin, azken igoera besteletik egiteko. 6 kilometro 1.7 pendizarekin. Eta hor tartean, ba, 13 eta 11ako, ba, iaia kilometro oso bat ere igaro beharko dute ziklistek. Eskalatzaileentzako egokiagoa da, Kasiarentzat egokiagoa izan daiteke, hemen txikusten ari gara, besarkada hori Kasiarentzat, ea ulertu dezakegun Kasiak zer esaten dion. Antonia Niedermayer izango dorbi duza jona. I don't know what's happened, so stupid. Ea ba, berriro. Uzi gazo, beste aukera bat. You don't know how Demi is so stupid? Ez? Hori zu esan? Entzatu nahi dugu ez duela hori esan? Ara hori litzateke Demik ez duzer txarrik egin eta bai baino.
2: Nik uste dut hor momentu batean estan egin duela. Lehenengo zuloa, lehenengo eraso kolpean zuloa itxi du, baina Demik bigarren ajo duenean han atera dizkio segunduak eta uste dut akaso bere buruarekin hor egongo da asarre, ba, modu horretara reakzionatu duelako, eta kaso ba, lehen dagoizikoan itxu-itxuan atera espaliz, bai, eltsuko ziolako, baina hori ja pasatako kontua dira, hori buelta garitzea alperrik da, eta orain Kasia Niewiadoma eta Canyon taldeak ba, bere alegin guztia, zentratu beharra dauka, biharkorako, 8 segundoko atzerapen hori, ba, nola berreskuratu, nola errekuperatu ba, pentsatzen.
0: Nik ez dokate oso garbi bihar Demi Bollerinek ere ojo, biharko etapa ere.
2: Biharko etapa oso gora da,
0: Bai.
2: gora bera, gora bera,

0: bai. Eun kilometro, janera denerako ere kasi aukerarik ez, une oro gora edo bera zabiltza.
1: Egia Debi Molerinek talde hobia daukala kasia bat baino ez, eta hor bere alde jokatzen dula baino.
0: Baina atzo erutxe egin zuten, eh?
1: Bai.
0: Egia. Gaur agertu dira, gaur asteazkenen eta gaur sekulago maila eman dute, gauza diren bezala. Baina atzo, utxe egin zuten, eta ez dakit bihar ikusi egin beharko da.
1: Eta ikusi beharko dugu da, egia da, Longo eta Longo, Elisa Longo Borgini eta Marlen Reuserren artean denbora ere badagola. Baina no, jo, bihar...
2: Minutu 53.
1: Bihar karrera nola hasten dan ikusten balen badu, azkar hasten da lasieratik.
2: Ta, ue taldeak Boldarzitzekin lehen ere relegoa mandu, Boldarzitz, Paula Blasi, Elix Elisa, Blongo, Borgini eta lanerako beharko balute uste dut Mabi Garzia ere, tur txukuna, pixka bat diskutu agon dago, baina saikapen nagusian lehen hogeien artean dago, horrek esan nahi du egunero hor dagoela, lanerako ere ukidezak taldea, eta bihar urrunetik hasten balin badira Reuser kaltetu nahiean, besteak ere mugan-mugar eramango dituzte. Ta hori ikusi beharko da, azken mendatean, mugan-mugan, momentun, atzu gertatu bezala, kasien ibadomak gaiote den, Demi Bollerin atzeratzeko.
1: Bia ze ondo, azkeneko etapa, eta mondikan nahi gea, ez, hitz egiten, nork irabaziko duen, taktiko ginola jokatuko duten.
0: Gizonezko da mezela?
1: Ze polita.
0: Berdin.
2: Kasien ibadoma entzungo dugu.
3: Jerry on purpose just blocked me to the barriers.
2: Berriro jarriko dugu bentzuleok, berriro jarriko dugu hau, ze hemen lokatza dago eta lokatza hau behar bezala kontatu nahi genizueke. Hementxe bueno, bai antzeman dugu, ez zerre aipatu den, baina hortxe goaz.
3: No, at the beginning of the climb because
2: mendatena hasian ez dakiz zer gertatu doan. Gerik nahita itxina huesien kontra eta ezin izan dut pedalei eragin. FDJek zintzo jokatu beharko luke eta gaur ez du egin. Egia esateko errespetu guztia galdu dio talde honi. Bai, taldearekin izin barko dugu eta balia baloratu zein den plana orain. Oso itz gogorret dira, oraintxe kasien ibadoma poloniarrari entzun dizkiogunak, ez dakit julen, zerbait irakurtzen ari zaren.
0: Ez, begira, ari naiz begira...
2: Momentu horren bila.
0: Bai, momentu horren bila nabil.
2: Taldeak FDJek itxi egin nau, Zelia Gerik, aipatu du, itxi egin nau, ez dakit zergatik ari diren horrela jokatzen, dio kasien ibadomak. FDJ taldeak kiroltasunez jokatu beharko luke eta hortik oso urrun dago, nik zintzo esan da, errespetu guztia galdu diot. Hori esan du, kasia nibedomak.
0: Nik hemen ikusten dudana da, ari da, nik ikusten dudana hemen, behin mendatea pasatako aldapako gor horretan, Demi Bollerinek erasoa joduen horretan. Hor sartu dira, biurgune bat ezkerrera hartuz.
2: Zenbat kilometro faltan ziren, Julen?
0: 6,3.
2: Bale, hainuak ere
0: bai, ikusi... Ikusten dugun eta aipatuko dugu.
2: Ikusi alizateko, eta horren diminututxo batzuk baditugunez, ba, egoera behar bezala baloratzeko
0: nire
2: aukera izango dugu. Nire
0: ematen dian sentzazioa da, ezkerrera biurgune hartu dutenean gero igoerak aldapagora...
2: 6,3 esan duzu, Julen, bai, pixka bat atzera xago.
0: Biurgune, hola, hemen inguru horretan, horri ikusten du nik, ikusten dudana. Puntu horretan, pixka bat atzera gomai duzu, mesedez? Hemen, utzi hemendik, orain ezkerrera biurgune hartuko dute, eta nik uste dut hor kasiak barrukaldetik atera nahi zuela, eta hor esaten duela itxi egin diola eta egin behar izan du erdira kanpora atera. Nik da ikusten dudana hori da, ez dakit beste momentuen bat egon den, eh?
1: Nik, a ber, imagina aldetik angero ez dakite, baina ne impresio ematen dit, Zelia Gerik hor momentu hortan erreleboru utzi egiten dula, kasiak barrutik pasara nahi dula, baina ez ezin du pasa, barrutik bestia jesten nahi dan bitartian.
2: Hemen behintzat ezin esan daiteke esien kontra izten duenik.
0: Oh, ezke hori da, berak esien esan ditu.
2: Beste momenturik ote dagoen ez dakigu, entzuleok?
0: Begiratuko dugu ea azken mendatearen sarreran, hor Francesca Kotxe eta aritu diren horretan izan ote den, hori ere begiratuko dugu. Zebnik bestelakoan ez dut horrela... Hor izan dira, biurgune batzuk horrela egin dituztenak, gutxi gora bera, 10 kilometro... Sango izute inigo? 10 kilometroren faltan, gutxi gora bera.
1: Baina hori 10 kilometro faltan, Julen, guendikan...
2: Baina mendatetik urruntzu den, horrendik ez?
0: Baina esan edut, erasoa jo aurreko mendate horretan, horko sarreran, ez dakit, ezke bestela etzait... Horreztu eraso hori jo egia da, baina...
1: Ez, azkeneko igoera arte Zelia Gerik tiraka izan. Ta jazkeneko repetxuan sartu ganean Celia Gerik ja utzi egindu, ez? Eskubita botatzen.
2: Horain ikusten ari gara, ez? Celia Geri hau da momentuan ikusten Julen. Zuk aipatu duzuna, ez? 6,3 kilometro faltan.
0: Jurgun ezkerretara?
2: Bai, Celia Gerik errelebo utzi eta...
1: Utzi egiten da jisten.
2: Eta... Ez du ezer arrarorik egiten Celia Gerik, kasia.
1: Ez palin bada.
0: Zegero hortik aurrera ja da Celia Gerirekin ez du ez da topatu.
1: Ja sta.
0: Uf, uste dut pixka bat... Igual lekuzka, beroan egindako adierazpena, baina ez dakit errepikapen hau ikusita gero niri ez zait hain.
1: Ez, da.
2: Nik ez dut ezer ikusten.
1: Mugimendu logiko bat egiten
2: eta kasi asko maite dute, baina ez dut ezer ikusten.
1: Baina bueno, igual da impotentzia, ez? Nagian aurre ikusten duzu, bueno, ba, gai zehala mailot hori mantentzeko. Eta, bueno, ba, bi segundutan juntza izula.
2: Beraz, Julen, izan daiteke, lehen nik ulertu dudan.
0: Bai.
2: I don't know how Demi is so stupid. Egia izatea.
1: Bai.
2: Pentsatu nahi izan dut okar nengoela.
0: Baina...
1: Bueno, honek ekarriko du, guain atzetik.
0: Ez que horrelakoetan, Gerire lekuan jartzen zara, eta askotan, bai. Ez, erreloba maten ari zen, eta kentzeko alde batera egindu, eta han enbarazu egindu. Kasu honetan, bere lekuan geratu da, eta han ere enbarazu egindu. Nola asmatu?
2: Celia Gerik egin du.
1: Bai, meia manbaizula o
2: Celia Gerik egin du, egin behar dena. Errelebo utzi eta zauden tokian gera.
0: Hori da.
2: Gainitu behar dizunak, ba, gainitu egin marko zaitu.
1: Ez du inolako mugimenduik egin, ez alde batea eta ez bestea.
2: Hori da, baldin eta Geri erdigunetik joan, eta kasiak eskuinaldetik igarotzen, aurreratzen ari zela, Gerik eskuinerako joera eta esietan itxi izan balu kasia, uler genezake kasiaren aserrea. Egoera honetan, ik ez dut ulertzen, uste dut ez duela.
1: Egoera hori behintzat, egoera
2: hori baldin bada entzuleok. Ados, hori ere zehaztu beharko dugu.
0: Baina kontua hori da, Gerirekin kasiak, ba, Gerirekin topatzeko izan duen puntu bakarra, hori da.
1: Bai.
2: Eta gaiago esango dizuet, hor segundu erdiko eragin badago, egia da, erasoa mozten, ba, zertxo baite katramilatu zaituela, nahi gabe, egoera normal baten bidez, baina egin du. Baina elmugan 17 segundo atera dizkizu eta Demi zulori... eta eskerrak Demi margatu Elisa Longoborginiren laguntza izan duela kasiak.
3: Non è tanto guardare al risultato, ma solo andare a tutta. Come ti sei sentita oggi?
4: Bene, è stato un po' la maledetta, mi è scappata sugli ultimi 50 metri.
2: Ondo, bueno, eskete, iesaldi horretan, azken 50 metroetan Demi oso indartxu zegoen.
4: Una moto negli ultimi chilometri e
2: azken kilometro
4: horietan ho provato a inseguire, a chiedere anche l'aiuto di Casia, forse era a blocco anche lei e siamo arrivate come abbiamo scollinato, siamo praticamente arrivate
2: e sin duca sia che sin istandit e si terrori che man
4: perché ha fatto una prova eccezionale.
3: Cosa ne pensi di domani?
2: Ora io garenean Ia iritsi garen bezalaxe helmugari iritsi garelako, eta zer biharko etapari buruz, ba oso etapa gogorra dela?
4: Como dato l'altro giorno, si va a blocco e poi si vedrà.
2: Goizean aipatu ez dela, pues gogor balima guaz oso gogorra egingo da. Hor motor bat aipatu du, eta kosta egin zaitu ulertzea, telebistako motorren batean inguruan kejatzen ari ote zen.
0: Bai, nire ere motoraren kontu hori entzun dut, eta ez dakit, aritu, esan nahi ote zuen ez dakit, bolerini unere matea mesede egin ote dion edo zer, baina, eta horren berriz ere kasian ibedomaren irudiak erakusten ari zizkigu.
2: Eta kasiak aipatu dena da, azken mendatearen hasieran Julen, zuk arrazo, igual, 10 kilometro faltako...
0: Baina, hori ulertuko nuke, baldin eta une hartan, Demi Bollerik erasoa jo izan balu mendateren hasieran. Errepasatuko dute mendate sarrera hori era ea erakusten erakutsi ote duten une hori. Gutxi gora bera 10 kilometroren faltan edo zen. Ea, ben begirari naiz,
2: Bai, ba aztertu beharko dugu bien bitartean ikusten ari gara, SD Worldaldeko ziklistak eren mugan, Misha Bredebull behera ere, baina ba bai Julenek aipatzen duen bezala, kasiak bera adierazpen gogor horietan aipatzen duena, hemen egon daiteke Julen bihurgune festa honetan.
0: Inguru horretan behar du.
2: Ikusiko dugu entzuleok, azken 10 minutuak ditugu kontakizunean eta baliatuko dugu momentua. Francesca Koch ari zen momentu honetan 10 kilometro faltan talde hori gidatzen. Hortxe maiot hori ari ikus dezakegu, lau emakume zituen FDJ taldeak. Koch, Bertet, Geri.
0: Hor Geri kasiaren aurretik dago.
2: Bai. Eta hori ikusten ari gara, ez? Nola laukotearen atzetik dagoen kasen Ibadoma, Geriren gurpilari itxatxita, Frantziako txapeldunaren gurpilari itxatxita, bederatzi kilometro, zortziro metro falta ziren, amaitu da etapa entzuleok, orain bat egin baduzu, baina Kasian Ibadomak elmugan esan du, gaur maiotoriak aldu ostean, Demi Bollering izan da irabazle, Kasian Ibadomak esan du, ba taldeak, FDJ taldeak, Demi Bolleringen taldeak, hain zuzen ere, Celia Gerik itxi egin duela, mendate batean hasieran, esien aurka.
0: Ez bada, mendate sarrerako biribilgune horretan zeuden esi txurigorri horien bueltan, une batean planoz kanpo geratu diren horretan, ni orain ikusten ari naizen errepikapen honetan ez dut. Berak esan duen une hori ikusten momentu horretan. Eta lehen ikusi dugun hori baldin bada, behin mendate hori pasata, azken aldapa hasiera horretan, ba Geri errelagotik kendu denean, berak erdire egin behar izan duela pasatzeko, ba hori ez diot. Berak duen kexua izateko adinako heldulekorik ikusten.
2: Dena esaten hasita, azken mendate aipatzen duenean Kasiak Julen, ez dakigu mendiko sari nagusirako baliagarria den laugarren mailako azken mendatea edo ondoren egon den igoera horri buruz ari den. Ara balitz, aipatzen ari garen 6 kilometro faltako momentu horretaz ariko ginateke.
1: Alare gauza esan, dana da lakuan gatik, azkeneko repetxuan, azkeneko 50 metroidan zegoaztin. Dei Bollering, Elisa eta Kasia. Osa, ez da hola, ez dut uste asarre hoi justifikauta da honikan, itxin dizulako, ez dizulako itxizie, momentu erabakiko, erabaki dan momentuan, hiruak zeuden.
2: Eta turreko lider berri antzun nahi dugu Demi Bollering elmugan eta hause, FDJ taldeko etapa garaileak eta maiotori berriak esateko, ba, duena.
3: Maybe it was in January when I did a reckon here. I somehow saw this flashback in front of my eyes that I would take yellow here, but it didn't make sense in my eyes, so also I directly forgot about this. It was weird.
2: Bona, raroa zenez, hor negoen pentsatzen, gaur goizetik, gaur izan zitekela, maiota berreskuratzeko aukera, agian egi izan zitekeen, baina saiatu naiz nire buruari gogorazten lortu dezakela, egin ezakela, egin genezakela. Eta pentsatu dut, saiatu behar dut, hain sakon, min ikaragarriz, baina
3: somehow we made it happen and
2: nolabait gertatu da eta
3: if you really believe in something
2: honek frogatzen du zerbaitetan benetan sinisten baduzu zerbait amesten baduzu berdin diola zenbat min suposatuko dizun jende ona balin baduzu inguruan gerta araziko dela unkitu egin da Demi Bollering kontakizunean eta
3: tomorrow it's gonna be super hard of course.
2: Bi arroso oso gogorra izango dela lida kontatzen orain. Ez que noen pentsatuko azken egunean den dena jokatuko zenik turra hasi zenean, baina horrela hasi izaten ari da. Eta maiota soinean daramat momentu honetan, beraz hori oso berezia da, den dena egingo dugu, den dena saiatuko gara guztiarekin maiot hori mantentzen. Eta Julen Goikoetxeak aurpegiarekin begiratzen didanean horrela, nik urteak dira ezagutzen dudala, badakite odola, saltsa dagoela.
0: Ari zen Celia Geri elkarrezketa ematen, edabidei adirazpenak egiten, eta ondora joan zaio Kasian Ibadoma, eta galdetu dio, zergatik egin duzu hori? Zergatik propio, bidali nauzu esien kontra, zertzen, zuen planaren parte? Galdetu dio.
2: Eta hori Julen ikusi egin da.
0: Bai, hemen, zagit, ikusten ari garen honetan ikusi, ni saretan ikusi dute bideotxo bat, bidali dizut, nigo, hori ikusi nahi baduzu, baina
2: Kim Lekurt ikusten ari gara.
0: Eta Celia Gerik egindu nahi izan darrola begiratu dio, eta alde.
2: Bueno, ba, egia esan kontatu diguzunarekin, visualizatzen dugu. Buf, karagarria,
3: In the valley, it was really hot. You could just feel there was no air, no wind, no nothing.
2: Bueno, entzulei, entzunaraziko digu, Kasian Ibadomarekin bizitako momentu hau, eta momentuak hause kontatu du, hemen txekin lekurtzen zuten ari ginen, gaur ere indartxuenetatik oso gertu egon den emakumea, baina, tira, ba, ez dakit bideo hau ikusteko moduan ote garen, ikusi bai, entzuteko moduan izango ote garen, baina saiatuko gara entzuleok, ba, momentu ere xelebre xamarra celebre xamarra
1: izan delako. Enik, kasi asko maite deze, asko gustatzen zait, beak nola korritzen dunez, baina leheno esan detena, momentu erabakiko horrian, hiruak zeuden, eta nik uste dut hor ez da hola aitzekik, guain olako, bueno, ba, itzak edo iteko, ez? Eta gaina behin etapa bukatzen danean, nirutze zait kasiak hor egin behar duna da, bueno, hartu, berotu aldi hau oztu, eta, bueno, ba, itzegin beharrekuak, itzegin, baino ez, bueno, guain komunikatzen.
3: Entzun, entzun? Why did you do that? Why did you close me to the barriers? Was it part of the plan? No, but like, why? They can give me the answer also.
5: Wow. Wow, wow.
0: Nikor berak barriers esaten du. Ezta git.
3: Why did you close me to the barriers?
2: Why did you close me to the barriers? Ezta git chino sushi en aurka. Planaren parte zen?
3: Why? They can give me the answer also.
2: Wow, egia san. Amaika ikusteko eta entzuteko jaioak gara, baina hauek zitugu maiz ikusi eta eta bizitzen.
1: Ola xebukatzea etapa batez, bueno, ba, ikusten egian turpolitxo, bueno, ba, gaurko etapa ola bukatzearekin, ez?
0: Eta hain nabarmen izan baldin bada, pentsatzen dut, epailek ere irudiak ikusita norbait izigorrema jarri barba diote, ba, jarriko diotela. Baina guk ikusi dugun
1: gatik,
0: hori baldin bada behintzat,
1: ez dauka.
0: Ez digu, ez zaigu iruditzen, hor aparteko...
1: Ez dauka arrazoik.
0: Ikusiko dugu.
1: Bueno, biharko etapan komentatuko dugu.

0: Itzuleok, polemikaz jantzita amaitu da nolabait Frantziako turreko azken aurreneko etapa hau. Demi Bollerin nagusi izan da, gehiago izan da, espairik ez dago. Elisa Longoborginik mesede ikaragarri egin dio Kasian Ibedomari, bestela gaur aukera guzti-guztiak galduko zituzkeen kanion taldeko poloniarrak. Borgini bigarren izan da eta Ibedoma hirugarren, baina jelkapen nagusian lidertza hain zuzen ere aipatu dugun emakume horrentzat Demi Bollerin entzat da lidera, 8 segundutara da Ibedoma eta Reuser oraintxe minutu eta 12 segundutara. Elisa Longoborgini laugarren, 3:05 Reuserren podium posiziotik 1:43 eta bihar azken etapa Frantziako turrean Nizatik Nizara 89 kilometro eta 4 mendate koldiez igoko dute. Irubider alde batetik, azkena bestetik lehen mailako mendate bihurtzerainoa. Gure esateko ordua dugu Ainhoa Artolazabal bihar ere gurekin izango da etapa kontatzeko. Mila esker Ainhoa.
1: Eskerrik asko zuei eta bihar arte.
0: Eta Julen Goikoetxearekin batera Ukene Larra arte ere gurean izango da, azken etapa horren nondik norakoak aztertzeko eta nolabait ikusten ari garen Julen nora doan zu honek lasaitasun ditu apatzen ote duen edo jarraitzen duen ikusteko.
2: Suari gasolina bota dion batek Aitor Aierzak oraintxe oso itxusia mugimendua. Gure urakasi azalea da eta badakizu urakasiaren defentsan.
0: Azaldu barko digu non den mugimendu hori. Entzuleok, bagoaz, eskerrik asko eta bihar arte, ondo izan, arratsaleko 5:08 biharko kontakizuna hemen Naiz Irratian.
3: Naiz Irratia. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lehendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensalzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkezeko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bataiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez? Artu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez? Beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzuetan zuzenean bertsioak eta estatuetan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez, nahi izan da nirengoa.
0: Gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du, ez der berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da, eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten dut, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago beste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina
1: oituta gaude, baina gu bezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Ni bestetik, bueno, ba, bueno, asko txatu genuen eta joan ginen hor pizkat delikatuak izaten. Baina, bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan nahi duen arekin.
1: Bai.
0: Nekea pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero bergrabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados, esatena nahoz, kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoat, eta Klaudiak nola baitere, ez, bat ez, Klaudiaren hotxa entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, ahotsarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko bizarra jugu urte luzez, eta Klaudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkate gonda hor, konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan daiteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude alako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak ordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, ba, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako, tartean ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez da egit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Tampotik ikusita agian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues hemen duzik zerbait, ez dela berdina, ze dauka, lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera erretzitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, ose jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez da nola itero horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartz gara, saltxeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak ez dute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, txaltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat eitzen dela, eta gertazu honetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nola dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okese, mitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pixka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pixka hegemonizatu zen pixka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti beratzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak, eta pixka hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hori ikasi dugunarekin, ez pixka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: hor, entzuten ziren gauzak, eta nik uste dut, hor dagoela, ez, xaltxal, ematen diozela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lere, kantu horrekin zatu gara egiten, kasi xaltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela, gure referentziatako Puerto Ricoko xaltxak bezala, intro bat, gero, parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak, hau edo, oza, etxeratzen genuenetik esaten genuen, ostia, bai dela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normal guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak eta bai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esate duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait eta letretan ikusi dut eta horregatik nahi dut zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator. Koroa, oza, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ala.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak uzten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak deitzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu eta orduan improvisazioei pregoiak deitzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Bori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bakauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hori dira pregoia.
0: Hori da, ez? Horregatik, kasi, bueno, hortan saiatzen garelako. Galdetu behar dizuen, ato, horrendik ez dut galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Ah.
1: Baina egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin.
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larrauni Baiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, ba, guk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzio marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edorrela.
0: Hori, ez? Bazet horrela, nola baita, ez da?
1: Ai, dizka, baino, ja bete lehena, edorrela zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, irrituzait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, nahi duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, bai da, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hor, ziztada batzuk, baina, bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta, bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Orduan hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat. Igual, este modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika korretarako bide ematen duelako asko, da baina, gustatzen, ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola baiten ez? Azizta atxoak sartzen eta. Bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pixkat ironikoare, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro. Ez dakit, egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu. Hemen oso jostari eritzait aizentzat. Oso jostari eritzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltzago gor bat. Aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan benite ditu gorlako kantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltsa egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltsa saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzioa undiak erabiltzen. Ordan guk jakeda daukagun, ez? Pues noizan behin egiten gorrela arreglo kamiero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke haizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke? Esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitxo. Ai, ba, begira, engainatzen du.
1: Bat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua
0: bai.
1: Reberra du erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du, horrein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena, eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunan, ez? Ze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dongo dira hor gutxi da horre, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak egaldatu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da gitasko, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duen diabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutil asko ere, hor don, bueno.
0: Hara, ze bat batean belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzean, pfff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat goraka doa, badoa hor, egia segiten du. Beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: guretzeko. Kantu hau beretzik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez? Osa, nian gauza hor, komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko, lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doa gari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen, oso toksikoa da gainera hori eta dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bar. Orduan ez dakit jendeak noiz entzuten duen, baina gila da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da, orduan tozi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Berez
0: Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan nahi dut, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etortzen erako.
0: Ze emate ez padu ere Euskal Herrian, asko dago, eh?
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakitzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, el monigote entzun duguna ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, buruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, la ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantu egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordura arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bazkizkatu riguna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere, ez. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea, hauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindako den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Gustatzen zait, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara, esaten duzu, tras, durun bele, nahikoa, disko malenko niatxua da.
1: Entonces, ¿en el borrex, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutuena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero, lehenengoa ere, Lizarraldearen, nahiko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko...
0: Hori da.
1: Bai, horrela, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatu nahi, lehendabizikoak hauek behintzat, bai, ze gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete, noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurten bertan edo urrengo urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, dos. Baratzia, horgatu, egosten, guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera, hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela Euskaldun portzentaia, Euskarazko portzentaia ondiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla Euskaraz uste dut, honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi? Garbi ez duzu utzi, ze garo, kero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin ari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da, ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, Bueno, ez que, La Hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Niretzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Baina, gainera, kumbiarena, aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia, eta horreko, ozak, agertzen dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten denean, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan eta rabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria, zenik, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Udagiroan ez dala dantzarik faltako behintzat, zuen barriak, ez dantzakiteko motiborik behintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio uren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, es que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, guzerritmo bueno. Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat muskan, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahastuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten duzu zaitasko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitsua eta jai giroan, orduan oso polita da, eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazo grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ora berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arizinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Zut, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garrantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan da dila. Ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, adaude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz,

0: orain, Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Begira, esan dugu, bat batean jaialdiaren inguruan arituko garela, bat batean jaialdiaren inguruan aritzeko ordea gaur nireken daukaten hemen ondoan. Ondoan edo parean edo ilunpean. Iraia Kambra, kaixo.
1: Kaixo, eguerdian.
0: Bueno, esate dut parean hortz aldela uste dut.
1: Bai, hemenago. Ez que ilunpetan nago entzuleak ukatzeko, eta ikerreken hau ikusten.
0: Kristal bikoitza eta horrako gozatartea sartzen diren, ez?
1: Bai.
0: Besta, guesterik, bueno, bat batean. Sorpresa moduen etorri den jaialdia. Ez dakitzu ere sorpresa harrapatu zaituen aurten.
1: Bai, egia esan bai. Enuen espero ez dakit. Egia da eneukala entzun da gauza asko, ba, aurreko asterarte edo enaiz askonteratu.
0: Begira.
1: Eta begira hori Euskal Herriko jaialdiai buruz dexente informatzen aizela, baina hau ez dakit pixkat hola pasada
0: bueno,
1: izkutuan.
0: Badak ez ozarra gimearko duzunez. Eduke sortzailean azterra.
1: Beharko, bai.
0: Ez, bada pixka bat zuen publikoa, kontuz, bada pixka zuen publikoa, orain joango gara egunez eguneko aipatzen, baina, bueno, bat batean esango dugu, ez, Jimmy Jazzek sortzen duen jaialdi badela, Jimmy Jazzeko izpenak, badute lako marka bat, baina ez, haiek bakarrik baizik eta entzun, arinka, eta okera espaldi manaiz, zerak ere, etzeterako. Hemen ikusten ari gaiz, baina logo bat gehiago dago.
1: Eta
0: deszifratzen.
1: Lagunduko dizut, bueno, ederrak izaten ditu.
0: Bai, ze, karo, hortxe dago zazin laugarren logo bat. Bueno, ba horrelako bezak regartatzen dira.
1: Ontza ematen duena?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, ba
0: deszifrateko dugu,
1: bai.
0: Deszifrateko dugu. Eta gero, bueno, ba, naiz, Davide Nagusi bezala sartu da hor, eta bueno, aste azkenetik aurrera, izango dira zerak. Aterako zait.
1: Sarrerak.
0: Deskontu ere, ez, sarrera badaude. Arpidunen txokoan, euneko giko deskontuarekin izango dituzte gure arpidun.
1: Elkarrengatik.
0: Jakurtzen ez zerbait dinen ditzen gai. Haze bi elkartu
1: eta
0: garrenak.
1: Eta ez da ontza bat.
0: Ez da ontza
1: bat.
0: Bai, eta ontza bat dirudi esan duzu, eta nik erosi dizut ontza bat dirudi. Bai, badirudi.
1: Vale.
0: Aregia. Bueno, kontua da, bat bateanek... Montatu dela, sekulako jaialdia, biegunetarako Gasteizen, Mendizabalan, hortxe, Mendizorrotza aldamenean, azkena rock oikoena da ezan, urte luzaz doalako azkena rock identifikatzea. Ara ez zinen iritsiko akasuzu?
1: Ni ez.
0: Mendizabalara.
1: Ez.
0: Euskal Herrian da esente iritsiko ziren, ez zera gatik bakarrik. Aterako zait. Ez azken arrokatik bakarrik, baizik eta esaterako ertzainak ekere azken zeran egin zuelako, edo garaian arabataka da unibertsitateekoek festandiak egiten zirenean. Gasteizko festandia arabataka da izaten zen, eta hori ere han izaten zen.
1: Ba, ez zen ez iritsi horrenik.
0: Ez, arabataka da, ni ere nintzen iritsi. Unibertsitate garaian, gerora bukatu zen gura. Hori ere esan beharra dago. Bueno, entzuten hasi garen lehendabiziko taldea, bada Aju, Iruñarriko talde bat, baina denetariko, augustu da pixkat punk, post-punk, zera girori, baina denetariko gauza ditugu. Ze lehendabiziko egunarekin, ikusi dugu, ez? Batetik, bueno, Aju, alfabetikoki, gainera, jarri dituzte, hori
1: esan barren, pila bat eskertzen dudala, hori egiten dutenean. Errexagoa delako taldeak eta artistak bilatzea.
0: Niri errespetukozkoa iruditzen zait.
1: Bai dere, bai, ez dagoelako garrantzitsuena goran, eta bai, bai dere.
0: Eta denak tamaina berean, eta hori guztiak, gero egia da kartel handian, pixka bat agertzen direla, destakatune izan dituztenak, batez ere kanpotik datozenak, Nik uste dut egin dutena dela, kartel handian kanpotik datozen taldeak destakatu. Ez zera, dik baizik, eta kanpotik datozelako eta kitxo. Hori ere, bai. Ez dakit estetika zehidu ditu zaizun?
1: Oso polita, esan bara bukatu, gustatu zait pila bat. Lehen esan diot ikerri, behar bada horiaren gainean txuria jartzea letretan ez da ideia hobena izan, hemen ondo ikusten ez dugun ontzat. Baina, bueno.
0: Hori behar dima da kesea bakarra.
1: Horrein guz, bai.
0: Ez diot, ilustrazioak eta oso,
1: bai, oso
0: berezak direlako. Ez, logoa bera, nire iritu zait, animali baten oinatz bat.
1: Begira, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, hartz batena edo.
0: Zaket hartz
1: bai,
0: bat,
1: ez da txakur bat, ez da katu bat.
0: Hartz bat erosten dizut, egira hartzaren.
1: Bai,
0: erosten dizut. Bai.
1: Bai.
0: Bai, hola.
1: Galetuko digu.
0: Bai,
1: sekulako, orain da ez denean hartz marka bat eta beste zerbait denean.
0: Lorratz bat da.
1: Bai. Zango duke baietz.
0: Hemen gure ufologiako aditua faltazego, joan garrate. Berak ere, horrelako, berak ere. Galdetezkera, ea ze animal esaten digun gero, eh? Hori, bueno, eta izue, entzule, zuek ere baldin modu zuzena, sei lau lau, sei irubi, bederatzi, bederatzi lau. Ikusi bat batean elogo eta esan, ba, niri ditu zait, ez dakiz erdela. Nik hartzaren erosi egin dio direiari, nahiko azkar. Erosi diot.
1: Bai.
0: Hori, bai, gustatzen zait. Bueno, hemen atzetik entzuten ari garen anekdotas hau ere, ja kontrasteak azten dira segituen, ez? Segara zeratik, pospun girotik, eta pasagara doinu urbanoetara
1: tarraietoietarrakoak. Kartelean, biegunetan nahiko genero ez berdin asko daudela.
0: Bai.
1: Ez da bat gailen zen. Orduan, hori gustatzen zait.
0: Ez dagoena da, kaso, nik ez dut ikusten, ezer nola esango nuke. Tradizional xamarra denik. Hau da, ez dut ikusten iaia pop rock talderik, pop talderik, rock, rock egiten dutenen artean ere, ez, salbo, bueno, gero badago ez, punk hoi desente dago. Baina hori, ez, esango du, punk hoi desente badagoela, baina ez dago, ez?
1: Bai, popa ez dago, ez?
0: Ia popik ez dago, pop, esango dugu, pop klasikoa.
1: Bai, hori da.
0: Banda baten popa, popa badago. Noski badago.
1: Bai, baina pop da. Klasikoa da, ez dago, esango nuke gainera.
0: Bari, ez, da pixka bat, iruditu zen, pixka bilatu dutela bazterretara, edo, bueno, edo gorontza datozen generoak, baita.
1: Bai, baita ere.
0: Ze, bueno, entzutun ari gara atzatik horren Añube, bueno, Añube izango da, Brigade Loko ere izango da, ez? Hemen, egunez egunekotan, begira, nire horrein harin nesufritzen zuk esan duzun hori.
1: Bai, bez, eske, esan didazu niri arazorik ez duzu izango, eta azkenean arazoazuk.
0: Baina, baina nik asko txikagoan dudalako, eh?
1: Ja, bueno.
0: Ateri...
1: Hori entzuleak ez daki.
0: Hori da, hori entzuleak ez daki, hori da. Bueno, beste gauzatako bat, gero ipatuko dugu, baina jarri dute baita ere, bertara joateko erraztasun modu bat ere jarri dute. Baina, bueno, entzango dugu, pixka bat, aspaldiko partez Brigade Lokoren musika hemen ere, ze, aspaldi ez dugu, na, Brigade Lokoren.
1: Bai, egia.
0: Eta entzango dugu, esan dako, momentuz esan ditugu, Aju, anekdotas, Añube, Ateri, eta hauek, Brigade Lokoren.

0: Bueno, brigadeloko esan dugu, eta esan dugu aurretik, badela, bueno, beste gauzetako bat, aukeretako bat, kanpaleko bat jarri dutela.
1: Bai, ikarrantzitsua, Bai. Gainera, bi egun direnean, are gehiago.
0: Bai, eta Gasteizen prezioak begiratzen bandi badituzu, are gehiago.
1: Bai, baita ere.
0: Gasteiz eta zera gertatzen denean, jaialdi bat dagoenean.
1: Hori zamarren bentze bestela, Donosti eta Bilborekin alderatuta Gasteiza merkeena.
0: Asteburuaren arabera.
1: Baita ere, baina kontuan hartuta jaialdi bat jarri dutela hor prezioak igotzen dira.
0: Ez dute, baina gainera 0 koma, Enteratzen, jakinten duten orduko jaialdi bat dagoela,
1: bai, bai.
0: Prezio egona.
1: Edo zein tokitan hori, Baina...
0: Baina, Gasteiz bereziki aldera asko aldatzen da.
1: Bai.
0: Eta horregatik, bueno, behintzat, ez, jakinik jende gaztea gerturatuko dela,
1: bai.
0: Bi egunetan.
1: Egia da badaudela aparkalekuak, esan nahi dut, guk bai. Autokarabana genuenen...
0: Kara, an, bai, hori bai.
1: Baina hori ez masifikatzeko, ba...
0: Baina publiko orokorra,
1: bai,
0: ez dut uste autokarabana dun eta furgon edo jendea izan modenik.
1: Zan daitek ez dakit.
0: Hortaz, bueno, ez dute jarri zehazkin onden, baina 5 minutura oinez, izango dela, bi egunez izango da kanpalekua, eta 20 euroren truke.
1: Merkea irutin zaite.
0: Bai, ondo, egia da, ez da elektrizitate erik izango, ez da horrelak horrik izango, ezingo da sukaldatu hori ere esan dute, bat espada.
1: Bai, ikusi dut ezin dala janaria sartu. Gero jaialdira.
0: Ah, jaialdira, hori, bueno.
1: Hombre, akampalekura pentsatu nahi dut,
0: bai, bai, bai, bai. Eta segurtasuna, bai, zaintza izango da, eta logorduan izango da zaintza, eta komunak eta hori guzti ere izango dira, hori jarri dut,
1: bai.
0: Bai, hori da. Ez, jaialdira ezingo da segurien janaririk sartu, baina kanpora sartu eta tere giltzeko okera izango da. Horta.
1: Eta suposatzen dut barruan ere egongo direla
0: postua. Bai, jateko gauzak eta izango dira hori beti. Baina, bueno, behintzat, hori bada normalean, ez? Gasteizen behintzat, ohitura izaten da sartu eta ateratzeko arazorik, ez?
1: Gasteizetik zenbatera dago?
0: Mendizabala, ez? Gasteizen dago.
1: Ah, bertan.
0: Mendizorrotza zelaiaren ondoan.
1: Ah, bale.
0: Erdigunetik oinez izango dira 20 minutu.
1: Ah,
0: erdi-erditik vale. Esaten da.
1: Bai, bai, bai.
0: Amazuriren emparantzatik. Mertxe, hogei bat minutan dago eta inguruan badago. Zer da edan, zer jan, ez da, alde horretatik ez da. Arazo ere zirik. Bueno, hasiko da arratsaldez, ostiralean, hori ere ez dugu esan. Ama ostean, arratsaldeko bostetan uste du dela asteari ate irekiera, okerazpa naiz. Eta...
1: Luzatuko da orduan.
0: Bai.
1: Ostiraleko kartela luza dela gorregatik orduan.
0: Bai. Hor, ez dago. Zau zantzarik. Bueno, entzuten segitzen dugu atzetik musika. Etxepe ere izango da. Eta ganibet, ere bai. Elektronika eta ez, uztartzen dituzten proiektuak, nola baitere.
1: Badago elektronika,
0: Bai,
1: edo, bueno, sinte mundua eta...
0: Bai. Hori, ez dago zalantzanik. Ganibet, bueno, ez dakit disko berria noizko atera behar dute, baina bakera urten disko atera behar dute.
1: Tokatzen zaila, ja.
0: Bosan zuten atera behar zutela. Tokatzen zaila, bestea.
1: Batzu daude orten tokatzen direnak.
0: Bueno, eta batzu bazadete, pazientzia gutxi duzuen.
1: Nik zero. Baina, zero, zero, zero.
0: Zerratik ez dute, onartu behar, venga, hau kontatuko dugu gire. Gainera pixka eta zerratu egiten zara. Jakiten duzunean, beranduago datorrela, lola, urten ez dute laterako.
1: Ez que, gauza bat. Nik musika behar dut, musika berria. Gainera, ikerri bete esaten dugu, gustatzen zait diskoak ateratzen direnean goitik berantzutea. Eta ja, pixkat gabe geratzen ari naiz.
0: Nire grazia egiten dutena, esan dut, zaitelako, esan dut, ez dakit diskorik eta karten edo ez, Ganibetek iaz atera zuen berez, bere EPA sei kanturekin, eta zu ja presa sartzen ari zara.
1: EPA da.
0: Sei kantu.
1: EPA eta gero disko dator.
0: Ai, mira, sei kantu egin zituzten.
1: Ja, bai, EPA izateko luzea da. Bueno, berez denbora kontuan hartuta edo aurten bukaeran edo urren urte hasieran.
0: Bai, behar du ez horrelako zerbait.
1: Hori da. Bueno, hemendik luzatzen diet.
0: Esan dugu, kanpotik ere etorriko dela jendea eta hoien artean, ba, Lablaki bera, izango dugu, agertuko den artista horietako bat, batean eta bestean ibiliko da, hori esan berra dago, besteak beste, okerazpan ez da orte primaera sondan izango da.
1: Ostras.
0: Zan nahi dut, ba, horrelako ez, tokietan ibiliko den artista bat, Euskal Herrian ere.
1: Egotea, bai, bai.
0: Izatea, bueno, bada zerbait adierazle. Bueno, rapa eta horrelako kontuak honek egiago, eh? Entzango dugu Stefani deitzen den kantua, La Blakirena, bat batean izango delako maiatzaren 15ean, Gasteizen.

0: Bueno, bada beste genero bat, agertuko dena zeran, eta bitxia dena. Zene dut, egun baten eta bestean, doinu mexikarrak izango direlako.
1: Bai.
0: Hori da beste
1: gau. Hori esartu hartzen.
0: Da oso kuriosoa, ez? Esaten ari garen guztian. Bueno, esango dugu ziralean, Kaos Etiliko gongo dela, Hellbeer Boys, La Black Irekin esan dugun bezala, ez bai? Uh-huh. La Elite, honek jende bat mugituko du, Bai. Iraiak egin dut, bai. La Elite da talde...
1: Ez daki dalako zein.
0: Hori ba, da talde hauetako bat, akaso, segun eta segun unibertsotan zabiltzan, ez duzuna gehiegi entzun, baina gero ikusten duzu eta zeman jende mugitzeko gaitasuna duten, La Elitekoak. Bueno, punka egiten dut, baina sinteekin eta hori guztia. Okara espanago, gure lankide Itxaso Leonei gustatzen zion, bai, hauetako bat.
1: Hala, nuke esan.
0: Bai, nik kartela horrekorrean...
1: Itxasorentzat.
0: Badela esango nuke. Bueno, esan dugu mazela La Elite izango da, La Txama izango da, ez?
1: Bai.
0: Hori da goza, gero lehen lerroa, eta Los Topilotes txirriaus, hau da, La Txama eta Los Topilotes. Batzuk gehiago korridoetan, eta beste batzuk gehiago rantxera botex mexean, baina.
1: Bai, niretzako da oso antzekoa, baina publiko ezberdina mugitzen dutenak, adinean.
0: Bai,
1: eta, bale.
0: Bai, baina
1: Los Topilotes... Talde berdina, baina... publiko ezberdina.
0: Uriartzen duz esatea duzun, eh? Baina esango nuke biak gurutzatzen direla.
1: Bai.
0: Esan edo, publikoak, eh?
1: Bai.
0: Badira bietan daudenak.
1: Bai.
0: Hortaz.
1: Bat gurutzatzen zaiena normalean besteare.
0: Bai, eta zo pilotosekin beti izaten da lako festa giro berezi bat. Hori.
1: Bai, grazia egiten dit, La Txamako ekorain dira hilabete batzuk esan zigutela geldik egongo zirela.
0: Ah, bai.
1: Eta gutxira ondute, geldik.
0: Bueno, bai, uste dut bestere maten eman dute tartean?
1: Bai.
0: Bai, ez da, bestere kontzerture maten eman
1: dute tartean,
0: eta estudioan sartu dira, eta...
1: Bai, bueno.
0: Bueno, geldik egote hori da, kaso benen.
1: Bai, bueno.
0: Eta hori beste talde bat ere baduela orain biehok. Bai, etorako zait. Me vale madre. Mexikar musika baita ere.
1: Bai, hor mugitzen dira.
0: Bai, umetatik trompeta eta tromboiak eta horrelako gauzak eta helikoiak eta ikasten dituzte eta txarangetan eta sartzen dira eta bidea egiten dute. Bueno, esan dugu rockik ez dela egongo, baina bueno, lukiek nik sartzen dut pixka bat rockaren unibertsu horretan. Talde rock, esango du ez punkak enduta rockeroena gau honetan, lukiek izango gara esan dezakegu.
1: Ostiralean bai.
0: Eta nik bentsat oso zalea naizen aldetik, eskertzen dut horrako talde egertzea. Egia da, bai, azkenean lukiek ekere horrako zandiak ere zapaltzen merezi duela uste dudala.
1: Bai, noski bai.

0: Bueno, atentzio eman didan gauzen artean, lehendabiziko egun honetan, nafar pila bat daudela. Hori da, beste gauzetako bat, ez? Ahu, anekdotas, okara espaldi manez, aseiko dut, ganibet, esango dugu, zera ere, latxamak parte bat baduela nafarra, los topilotos txirriaus, eta horrean entzengo dugu Safu, bertan nafarra da baita ere, Santa Salut ulertzen dut Kataluniati datozela, gainera kolorez aldatuta datorrelako, kartel nagusian.
1: Claro, ni kartel nagusia dauka dauzka.
0: Kartel nagusian arroxez dago, eta hortaz, bueno, batzuk beltzez daude, eta batzuk koloretan dago, tartean sartzen da, eta seintos de kumbia, eskabidean, eta sustrai berriak, nafar, de xente,
1: bai.
0: Kartelean, eta hori... Ez da oikoen, ez da ere, Euskal Herrian, tamalez, ez du gulako askotan erreparatzen gauza eta...
1: Igual saietuko ziren Gipuzkoa horren beste sartzen beti hor gaudelako.
0: Nazka maten, asko kesango duen moduan.
1: Bai,
0: noza, horrela ira. Eta, bueno, ba, Safu ere, gaur egun ez dakit Madrilen dagoen, edo Iruñan dagoen, edo non dagoen, baina, bai.
1: Nik ez dakit hori.
0: Ni saretan segitzen du pixka bat.
1: Ah, bale.
0: Eta ez dakit zehazkin ondagoen, eta ez dakit lan berririk baduen, ez? Baina bai, zuzenean, badela artista, beste artista bitxi bat, Zuk ez duen egin ikusiko bat, ez inoiz.
1: Ez zaito kartu.
0: Atlantik aldian ikusi nuen, eta esan duzu. Badu jarrera berezi bat, gainera, bueno, gero saretan eta botatzen dituen aldarrik apen guztiak, hori ere, zan berra dago. Baduelako, kartel honek izaera bat, eta da, hori esan du ez, bazterreko jendea hartzeko zera hori, ez? Eta batez ere, jende xumea. Eta langile ikuspegia desente lantzen duen artista desente ikusten ditut kartelean eta proiektu xume eta tik
1: bai, abiatuta.
0: Abiatuta ez askotan gero bueno, batzuk izan gehiago hartu dute beste batzuk bire gehiago bendute baina hori eskartzen da
1: baina egia orokorrean badaudela humiltasunetik datozen taldeak
0: eta musika estiloak ere askotan periferiako
1: bai hori guztiz
0: bai direla esaterako seintos de cumbia aurrakoan hemen izan genituen musikaria izan genituen eta beretan zuzenan ikusita ditut eta esan nien behi ere eguerdeko amabitan Euskalduna jaureiko areto batean ikusi edo horrelako gozo batean ikusi asko aldatuko dela guztia eta ondo pasabaldi manuen eguerdeko amabitan Euskalduna aretoko Euskalduna jaureiko areto ala parte batean pentsatzen duzu zenean izango dela
1: asko zobeto ez
0: kantoak diomezela kilombo

0: esan dugu moduan, ez? Kilombo. Kilombo anixamarra egon daitekela iruditza zait. Ikusita kartelak, ze hori ere badu kartelonek. Eta zekit hor bat egiten duzun. Parranda giro potentea sortzeko.
1: Bai, aseguratuta hori.
0: Bai, ez da.
1: Bai, dudarik ere zainera.
0: Bueno, azte azkenean esan dugu, jarriko ditugula deskontuarekin. Naizen arpidunen txokuan izango dituzte, uneko goiko deskontuarekin, barra eta oste biloren truke izango dituzte, naizen arpidunek zerak, sarrerak eskuratzeko moda, abonuak, biegunetakoak. Gero kanpalekoa aparte, hori bada espada, argi utziko dugu, kanpalekoa aparte duala, eta, bueno, bono kulturala dutenek eskuratu dezakete bere.
1: Bai,
0: hori ere bai. Nik, karo, zu karramatuko zenuen, bueno?
1: Ez, urrengo urtea izan zen. Ez atera gai
0: hori. Ongi etorri hori gertatzen zaigunon zerara.
1: Bai, bai.
0: Hori ere bazterko izatea da pixka bat.
1: Guztiz.
0: Bueno, esan dugu moduan, eskabidean taldea ere izango da bat batean ostiraleko kartelaren baitan, eta sustrai birreak, azkena. Larun batean berriz, bueno, berriz ere nahasketa, ba, total.
1: Sekulakoa bai.
0: Aimar Zeta, hoien artean, izango denetako bat. Nik ikusteko gu badut, ze ordute ginen.
1: Ja, nuke jakingo esaten, uste dut aldiotela jarri, edo arratsaldeko bostetan, edo goizeko ordubitan.
0: Tarteko ez errazuz ikustezuk ere, ez da?
1: Zortzitan, igual.
0: Da, oso. Hau, nik ikusten nuen kartela, esaten nuen. Hau nola antolatzen duzu gero, orduka.
1: Bai, nahiko zaila da, eh?
0: Oh, niri zaila
1: da. Bai, badakizu horrelako jaialdietan, bostetan, larun batean, errezago igual. Baina ostiralean badakizu bostetatik zortzitara jartzen duzun hori oso gutxi ikusiko dela.
0: Bai, bueno.
1: Larun batean jendeak kanpalekoan geratzen bada azkenean ez daukazu zerro begorik egiteko ordan.
0: Bai, ez, baina hori baino gehiago, nik hori baino gehiago esaten nuen, ez jende erakarri, ez erakarri kontu batik bakarrik. Baizik eta zein da ordu zentrala eman bertzen duen, eta zein ez?
1: Ja, nahiko zaila, eh? Nike nuke jakingo.
0: Hori anistasunaren seinale da, eh? Horregatik esaten dut.
1: Bai, baina badaude talde batzuk ezin dituzunako arratsaldeko bostetan jarri, beraien musikak ez dutelako pegatzen arratsaldeko bostetan.
0: Bueno, segun zer efektu nahi duzun egin, ulertzen duz esaten duzun, eh? Bai, ulertzen dut.
1: Ari nahiz larun batuko ikusten eta ez ditin horrek pegatzen arratsaldeko bostetan.
0: Horregatik esaten nuen.
1: Bai.
0: Ba, hori da zaila, horregatik da zaila. Eta goizako lauetan ere, baten batean beste ikusiko.
1: Ari nomenik bateaneko gestiotako.
0: Goizako lauetan ikusiko duzu baten batean beste.
1: Bai, adiez horrek gehiago pegatzen didate batzuk.
0: Hori, baina, bueno. Erabakiak hartu behar. Hori
1: ezagure
0: lana. Hori ezagure lana. Hori gara kontatzen zer dago.
1: Bai,
0: bueno,
1: nahiko lan.
0: Esan dugu Jofe bertan izango dela. Jofe gaurten ateratzen du disko oker espaldi manai. Okara espaldi manaiz?
1: Beste bat tokatzen zaiona.
0: Ara, hasi gara.
1: Baina kantak sueltena ateratzen ari dela, orduan.
0: Horregatik, nik uste dut aurrerapen kantuak dituela.
1: Bai, horregatik.
0: Bai, kasu honetan.
1: Logikatik hori izango duke.
0: Bai, berriena ez du nes amor. Jendeari asko gustatu zaio. Aurrekoan, begira, zure egin behar dizu, galdera. Zuk entzun duzu beste kanturik, kantu hori entzutean?
1: Bai, klaro.
0: Zuk ere bai?
1: Aserege.
0: Mundu guzti iguala esaten ari zarete.
1: Baina euneko eun.
0: Ba, oraindik gero makini idatzi behar diat. Ja, ez da.
1: Baina super argi gainera.
0: Ba, niretzako...
1: Este biloan.
0: Lehenagotik. Nik uste dut lehenagotik. Baina, bale, arraro da naiz, kasu honetan.
1: Ez duzu entzun?
0: Bai, entzun dut. Baina ez zait iruditzen.
1: Ez?
0: Esan edut, bai arrazoi duzu, hau da, entzun daiteke.
1: Entzun daiteke ez da.
0: Baina ez zaidiru ditzen, kasu honetan. Akorde progresio horretan, beste kanturen bat edo beste ere tortzen zitzen dela guburuna, nahiz eta titulatzeko gaitasunik ez izan. Hori?
1: Bale. Guk, gainera entzun genuen Malen Frantzisen eta nik, eta
0: diak
1: baina esan genuen.
0: Bazaz, itxaso lehonek gauza bere esan zuen, eta Txiolandian edo etxarteri gauza bere irakurri dut. Eta horregatik, ja moskeo maksimo. Gertatzen dira gauza.
1: Ba, galdetu eta argitu.
0: Bai. Ja, ezta. Zan edut. Ja, jende gehiagi dago eta...
1: Bai.
0: Ne kontrako iritzian kokatutan nago. Ez dagoela ez dela entzuten, baizik eta ez dutela propio egin.
1: Ez?
0: Nire, nire.
1: Ai, banik esango nuke bai ez.
0: Imaginatzen duzu, Natalia Lakuntza kartzen duela?
1: Zer?
0: Horria bestera. Bat batean era.
1: Wow, ba pegatzen du,
0: Natalia Lakuntza ere, claro, katxe aldetik ezin ezko ezan morizateke, osartzea, baina kartel horretan pegatzen duen artista horietako bada, ez da?
1: Bai, berez, bai, baina ez dakit Natalia Lakuntza ze puntura nio joango den Joferekin kantatzera.
0: Ah, ez dut ikusten.
1: Ez, nik ere ez horregatik.
0: Non eta Joferen kontzertu batean ez zen batean en Madrilen da eta...
1: Hori da, horrelako zerbait izan marko luke.
0: Bai, bai, bai, ez nik ere ez dut ikusten, eh? Hmm. Baina, bueno, izan diteke. Bueno, Jofe aipatu dugu, Apoteke Laurogeita Hamar taldean izango da, Belum ere bai, Bulbrigadere bai, Edo Zarzoia, Dinamita, eta...
1: Grazia egin dit hor uste dut urrengo esango zuen taldea.
0: Bai,
1: Ez dit asko pegatzen.
0: Nik Zopilote senparean ikusten dut.
1: Bai, nik ez.
0: Hau da, sana idut. Larun bate, ostiralean, Zopilotesek sortu dezaken giroa.
1: Ah, bai, hori bai.
0: Larun batean, gozateik, belaunaldi arteko tasuna.
1: Bai, hori semar nuen,
0: adina
1: batik.
0: Eta parranda giro hori, herriko festen plaza hori emango duen talde bezala.
1: Bai, hori bai.
0: Gisa horretatik, hor ikusten dut.
1: Bai, bai, izan daiteke, bai. Baina gara kartela ikusita esaten duzula. Ah, bale.
0: Bai, ondo? Bat batean, bai. Osategi, zerbait ba, dena.
1: Erorritz jokoa.
0: Galdo naiz.
1: Esan duzu, bat batean, osategi. Ah! Claro, horti da torritza.
0: Akaso esan, ah, bat batean hau dago.
1: Claro, wow. Ez horregatik entzule.

0: Ja, eta jendeak zer pentsatuko du hau entzuten duenean? Bat bateanen?
1: Ez dakit.
0: Hain beste regetoi da, beste regeton, tota regetoi dixente da guen jaialdi bat izan da.
1: Bat batean hau, eski, klaro.
0: Nik hori pentsatu esan duen. Ua, txikitako kantak jotzen duetenean, zeran ere berdinen pentsatu nuen, zeit festen izan zirenean ere, esan duen, dagoen kartelarekin bat batean hori soltatzea, iritze zait.
1: Increíble. Ba, igual izan aurti dator, Guazen sortzea kartel bat, non jendeak esaten den, ostras, bat batean hau.
0: Izan daite.
1: Eta hortik.
0: Begira. Begira. Hemen, iraia, bizi. Beti letrari eta itzari begira, ez da kasualitatea.
1: Ez.
0: Bueno, esan dugu, Mozategi izango dela, bueno, gero izango da baita ere Kaparrak, entzuten ari garena. Hau bada, talde fenomeno berezi bat gertatu dena. Beti gora kolpera egin duena. Rumba eta horrelako hauzak eginez, bat ezera. Bazirudia Raimundo el Canastero eta biak izan dut, Raimundo el Canasterokoek egin zuten horrelako beste bideo bat hartu. Haueko segitzen dute. Demagoienakoak izan da, bueno, gertutasuna ere, bai ez, Gasteizek egin, hori ere aipatu behar. Eta gero, Juantxo Eskalari Ilarrude Band, hau ere beste proiektu berezioetako bat. Hau ere diskoa dela eta beste batzuk adinean gorago doazen entzat nola baitere, baina eskatalde bat, ez? Biegunetan badago hori, ez? Eskatik badago, erregetik badago. Bueno, eskertzen da hori,
1: ere. Oso anitza, bai. Kartela.
0: Eta gero, harrituta errapatu nabena, Harfighter agertu zenen. Zanen, Harfighter, aspaldian ez nola baren izena ikusten. Ez dakit zure inguruan...
1: Ez du harra... Zero.
0: Begir, adinaren azera zer den, eh?
1: Zuen, baina entzun ere
0: ez. Zure adin bueltakoak, baina pixka delduagoak, erotzen ziren.
1: Hane,
0: bai, handoango gaztetxea bete zuen bere garaian, dokan, bi minutu saldu zituen. Zarrerak, besarka bat dokako bide bat, ez? Badirudi ja martxan hasi behar duela obrak eta... Bueno, denak zai, Euskal Herruzia zai,
1: bai,
0: areto bat gehiago irikitzeko eta ze areto gainera egiten dute lanekin. Bai, ba, Harfighter bada, nola baitere, lumpeneko artistoietako bat, atzean eta undergroundean hiltzen dena, baina agertzen den makoitzean, jende pila bat erotzen duena.
1: Uh-huh.
0: Eta ez da hortik gora normalean, nidakitara ez da gehiago irten goruntz. Eta, bueno, bada, fenomeno arraro egiteko bat.
1: Uh-huh. Eneukaren zunda ez.

0: Bueno, ma horrelako letrak, letra polemikoak, eh? Hori ere esan berra dago, polemika desiente sortu duena izan dela askotan, baina, bueno, ba, beste jende batek, beste polemikarek ikusten.
1: Betiko
0: saltza. Malko taldea, oinatitik, rock dosia.
1: Bai, hemen bai.
0: Larun bateko rock dosia, nola baitere. Klasikoena rockean, hau delako.
1: Bai.
0: Talde guztietan, eh?
1: Hori txamarroen bikart, ostiralen eta lerun batean.
0: Biegunak hartu eta, ez, roka bere horretan ulertuta edo, bueno, ez, punka albo bat eretzita. Bada, talde bakarra, kasik-kasik. Hor izango dena, zuzenan ikusi dituzu?
1: Ez, eta sekulako goa daukat.
0: Honek aurrekoan, pena, eh?
1: Guardetxean.
0: Bai, guardetxeko apolitia izango zen. Guardetxeko apolitia izango zen, eta...
1: Bai, ikusi dut bideren bat edo beste, eta...
0: Nizuzenean ikusi dituenean, esanen, buf, zer da talde hau. Asko gustatu ditezkidan. Asko gustatu ditezkidan, duten jarrera, indarra, eta diskoa ere...
1: Bai, gazteak izateko sekulako jarrera gartzen
0: ba,
1: dute.
0: Ba, da indarra.
1: Bai.
0: Piska bat hori, ba... zentzurik onenean, baina flipatu egiten dute zuzenean. Eta hori batzutan eskertzen da, ez duzunen, batez ere ez duzunen espero eta nola egiten duzun. Zer, gauza flipatuan izatea eta nola izatea, ez
1: gire. Bai. Garantitxua.
0: Hori ere ulertu behar da. Bueno, eta elektronikak ere izango du, tokirik. Bueno, esan dugu ez, metrika izango dela, metrikak elektronika iluna egiten du. Eta, bueno, mugitzen du, zerak bezala, ja? Esango du, jasendu mugitzen duela LGTBIQ+ komunitatea, metrikak. Ni flipatu nuen, zelan izan ziren. Metrik izan zen, azken kontzertuan, Chain Mafiaren azken kontzertu zabaltzen.
1: Begira.
0: Eta atzean neukan, bikote bat, metrika ikustera joan zena.
1: Hau da, metrika... Chain Mafiaren kontzertura metrika ikuste.
0: Metrika bukatu eta martxa egin zuten.
1: Ai, ama.
0: Hauen hondik atera dira?
1: Bueno, haizu, fansutxuak.
0: Bai, esan duen. Arretu eta utzi ninduen gauzotako bat izan zen.
1: Mundu honetan denetik da hori.
0: Noski, bai, ez eta zorion ez.
1: Eta egon behar da bai hori.
0: Hori da. Bueno, Malakias ere izango da, Marusak ere izango dira, ez, bertan. Esan dugu ez, bi egunetan, badago ez, LGTBIQ+, komunitateari keinu desente dago, inklusibitate hori ez, landu dute, nik uste. Pero egia da esan dugu, ez? Eta komentatu dugu, emakumea kartelean.
1: Gutxitxo.
0: Bai, gauza dira bezala. Hori ez du, ukorik ez dugu horri mikosisan ere badaudelako emakumeak. Bueno, badira, taldeak emakumeak badituztenak.
1: Bai.
0: Baina, larun batean ekin ari nintzen, kaso horretan. Ba, bueno, behin ikusten duzu, da irizte zara une batera, non Malko Marusak metrika mikosiz, hor arnaz gure bat ezela ikusten.
1: Bai.
0: Lauko hori.
1: Bai, representazio gutxi, orokorrean.
0: Hori.
1: Emakumena.
0: Bueno, Mirotz talde Gasteiztarra ere bertan izango da, hauek, lehen dabeziko diskoa Atera Berri, esango nuke daudela, Nevada, Nafarra Bosten, Mila Boston Damabi, Nierre Agent, beste proiektu hauetako bat, nik Chill Mafiarekin koloratu zutelako. Horraño, nik ez dut ezagutzen, baina...
1: Nik izena ezaguna egiten zait, baina...
0: Baina bai, La Eliteren zaku berean sartuko nituzkela ez dakizarratik.
1: Ideiarekin.
0: Estilo aldetik uste dut ez daudela hain urrun. Eta bueno, gero tata taldean joango dela pentsatzen dut.
1: Azken aldean horrela jaten da.
0: Eta oso interesgarria da taldean egiten duena. Hori ere ezin esan ezetz. Azken aldean egiten duena taldean.
1: Bai. Ni nahiago du talde formatua bakarka baino.
0: Hori esan.
1: Bai.
0: Osa, talde formatuan egiten duena. Eta gero zuzeneko grabatu zutena eta... Zeran, estudioan grabatu zuten hori interesa.
1: Niretzako, eta hauzte dut beti hitz egiten dugula, talde formatuan denak irabazten dute beti.
0: Ah, niretzako bai. Hor, pixka zarra geratzen zara, eh?
1: Aizo.
0: Txantxada.
1: Baina nola baita eldutu behar nahez ez.
0: Bueno, eta bukatzeko ez, esango dugu, No Limits, Royalis, Segismundo Toxicomano papatean, hau ere izan zen pixka bat, epa, Segismundo Toxicomano, hau ere bezperan zera gongo demezela, kaosetiliko gongo demezela, pixka bat punk zaharrentzako ere.
1: Adinguztientzako kontzertua daude.
0: Ez pairi gabe. Eta beste gauzetako bat, Ipar Euskal Herriko ordezkarik egiekiaz, baina Siberutxor.
1: Bai.
0: Bueno, hor ere behintzat, kenitxo bat, edo talde bat bentsa sartu dute, eta estilistikoki
1: bai.
0: Ba, sartzen dena, ez? Ba, errepaso egin diogu.
1: Oso ondo, eh?
0: Ne, oso ondo. Bai, izango da, gauza asko, nik ezakit ordutegian bai, nola izango diren.
1: Eta ezberdina, eta bai, proposamen ona iruditzen zait.
0: Ezakit zenbat oholtz izango diren, hori jendek ez dute argitu.
1: Ba, ba bat baina gehiago izan marku.
0: Bi gutxienez.
1: Nik bi bakarri gutxi dutzen zaitu.
0: Bi gutxien, ze gero, bueno, gero badira beste gauza batzuk ez ditugunak aipatu, ez txikiagoan agertzen direna kartelean, oiek ulertzen da DJ estiloan izango direla.
1: Bai.
0: Aida Blanco, ikusita, azken erromantikoak, izena. Brava dago, kontuz Brava, bai. Carlos
1: Gainera,
0: Pérez,
1: Brava bateke. Gainera, Brava ez da... Gaztiztarna.
0: Ez, dono, nik esan gurekin
1: donostiarra
0: dela. Reimi dago, Reimi pa, beste bat. Asko gustatzen da, Reimi egiten duena Pineapple Switch. Bueno, gauza, esente dago elektronika munduan ere. Venga, nik esan gurekin bukatuko dira, mahi orduko jaialdiak izango direla.
1: Bai, bai. Eta zerbait gehiago...
0: Bala, kero luzatzen dira.
1: Hori da, bai. Kontzertuak, bai, nik... Ezakitu goizeko seiak arte.
0: Hori ba, seietatik seietara.
1: Ez duzu esan bostetan hasten dira?
0: Bostetan ateak eriki.
1: Ah, bale. Bai, ama bi, uff.
0: Hori.
1: Kornado oso bat.
0: Ba, hori. Prestatu, prestatu.
1: Bai, animo.
0: Sarrera, gazteazkenetik aurrera, esan da bezala, naizen arpide honen txokoan, 100eko deskontuarekin, bezala, bat batean puntu eusen izango dituzte. Iraia, eskerrek asko.
1: Zuri, bihar arte.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
3: ez da
1: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh,
1: oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
4: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Oh. Bueno.
3: Pero el programa que nunca digo, la normal.
5: Bita piku, aste artero seietan, Naiz irratian eta Naizen YouTube kanalean.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Ongi etorri, guztioi! Gaur ongi etorri guztioi ezatet, zeatikan, ze gaurre publikoa da.
3: Gaurre ere! Bai. Zer moduz, publiko?
7: No.
3: Valentzitik ere etorri da publikoa.
6: Ke oso tope.
3: Valentzitik.
6: Valentzitik zuzen zuzenean. Tiek.
3: Ez, Zaldibin bizi zarete, baina valentziarrak zarete.
7: Bai.
6: Ez que jende harra da, nik, esan, nun, osea, ni valentzian jende asko maiteetan jendia dakat, eta... Zegeia da, valentzia, azkerian ez, ba, famatu intzia, bueno, eskeni gaina superfan, Gandia, sure. Eta hor bat zeuden, jo, Gandian, azkerian hor, zikindu ite, oza, ni valentziako izango nintzen, oza, zarra ingo nintzen, azkerian olako jendia, olako fantasma, olako, eta gero jek diala gero.
3: Bai, igual geratzen dana hori da.
6: La isla daudela, oain la isla daude. Lehen Gandia sorrea jutezian, oain da la isla. Osa, rollo en plan, zoze txungua eta jo, azkenean gero izen ona. Pero gabeitu valentziako hauek.
3: Bai. Guretzako zidan zaldibitinak. Legorreta eta zaldibiren artean beti... hortxe pika ez, baina, bueno, hortxe saltxa pixkat, bai.
6: Bueno.
3: Eta zaldibitinak deitzen genien, latinkinak bezala, zaldibitinak.
6: Buena!
3: Bai, a ber.
6: Zaldibitinak.
3: futboleko partida zeudenean derbia, zaldibita legorretan artean, areto futbolean, bueno, kristonak, kriston txouak.
6: Ni gu Zumaiak enukitza genuen pikia, zestua Zumaia.
3: Euki behar da, pike ematen
6: Zumaia i Zumarraia esetan genion, en plan, jonki, bai, bueno, drogazko.
3: Gusten?
6: Eta egila da, jo, nahi traumauta lagazien, zeni, bueno, ez dakien antzat Maria Blanco izena dut, bueno, ez dakien antzat, oza, dan antzat, basikamente, jarri ez dakien, ni Maria Blanco izena dut, eta niko horatzi naiz, zigarre maian hori fuolion jolasten, da, Zumaiko tipa bat etorri zitzaiten, Maria, que te fumo!
3: Que te fumo.
6: Hanek erantzonean, jabe, iaio, que tienes cara de drogadikta.
3: Hostia.
6: Ez zaten un jotxekitatik, izan nahi, fu. Baina, hori zigarra baina nola zelo jozo, ume batei.
3: Que te fumo.
6: Ai, ama, hori esan ditela, haue porruak errekoitue. Efectivamente, txian urte biliko.
4: Hori, Zumaia.
6: Zumaia gogorra da. No. Jende zora garrila da, Zumaia, bueno, daneti da, dani amezela.
3: Hori, Iruñan eta badukezu eola piken bat edo. Hau zuen artean edo, igual.
4: Buf, nik uste dut ez, eh?
6: Ez?
3: Bueno, zu Iruñako ez zara.
6: Ez que Iruña hori zozua, tio.
4: Mutiloa mai beti izatu zuten, mutiloa goiti eta mutiloa beti arteko pike bat, baina nik ez tu lertu eta ez dut parte arte. Baina bai, etortzen zidean Iruñekoak herrira izatu zuten, mutiloa zuna mierda. Goratzen dut, baita ere oso txikitan, etortzen zidaten iradinako batzu, nik kuadria gero indudarako Iruñan, nik ez dudarako Iruñan. Eta etortzen zidean jaietan, hor autotxokoekin, mutiloa dagolako Iruña ondoan, baina badirudi Herribera. Osea, jaia direlako behiak,
6: arra.
4: Orkesta kutreak neska erdi bueno, biluziekin.
3: Bueno, orkesta kutreak.
4: Rollo duela hogei urteko movida bat. Eta,
3: wow. Naparroan mantentzen dira leku askotan.
4: Bai,
3: bai, bai.
4: Baina Iruña ondoan ja horrelako gozat izatea, eta tori zen lagun bat, tu kan dicho que mutiloa es una mierda. Vamos a pegarles. ¿Qué dices? Eta josi joten gero, tipo eri. Bai, bai, bai, bai.
3: Bueno, Antonio,
4: mutiloa es una mierda. Eta Iruñakoa zirelako, mutiloa es... Beti, mutiloa egia da... Badola txalet pila bat, eta bizi dira politikari asko, pilotariak, osasunako futbolariak, polizia forola bizi dira mutiloan.
6: Jude, bale.
3: Eta zu.
4: Eta ni. Baina nire ama joan zen duela berroita piko urte. Eta hori mutiloa ziren bostetxe. Baina gaur egun bihurtu denez espazioan, dondago justo Iruña ondoan, eta zelai pila daude. Eta torri da jende guzti hau, pues badan, ona, nik mutiloakoa nahi zela esaten duanean. Zatu, mutiloakoa, baina herrikoa. Bestea badide, noa, mutiloakoa, ba, un txaletazo, ese que, ni bizinez pisu bat, eta, gura yeah. Zoekin, ni ama garbitzailea, eta ni aita fabrika langilea, o sea que...
3: Bueno, baina daukazu jatetxe bat.
4: Bueno, a ver, bai. Ea, no, programaren batetan bukatze dugun...
6: Au, bai,
4: gai hori, o, izten dugun behitzat. Nire aldetik, esan dut, nire onur erako. Baina... Baina, bai, pike hori, bai, mutiloa goiti, mutiloa beti, eta mutiloa eta Iruña, bai, zakize bati.
3: Bai, nik uste beti sortzen direla herrien arteko pike horiek, eta, bueno, ematen diotela garrilla. Bizipoza.
6: Zora garrila da, bai. Bai. Da, bizitzak zentzu bat daka horrekin, ere ustez. Zer, ja txikita dira, eta txar, eta txu, eta hua, eta... Ez que gainazkinean gorrote horrek unitzeu. Zan, nita Xabin uniuko geha parka zaldibikoan kontraguaz, eta hihihihi! Eta, ez?
4: Bai, bai, bai. Jipoitzera, bai, bai.
3: Jipoitzera,
6: aio
4: ez. Jipoitzera, baina...
6: Bale, a ber, jotzian ataia biol... A ber, eske...
3: Ez. Baina pike pixkat, bai.
6: Epsa, bai.
3: Futbol partidatan, bai.
6: Zanua, eta ondo, eta...
3: Berotu inmer, publikoa...
4: Bai, bueno, institutuan bezala, ez? Lehenengo eta bigarren maia, irugaren eta laugarren beti zegoen baitan, ez?
3: Bai.
4: ¿Ves?
3: Bai, bizon
4: ez. Ba, eta be, ez? Ikastolan A eta B beti guretzako
3: bai, hori igual bai.
4: Klasekoa zirin nola.
3: Hori igual bai.
4: Peña rara, baina...
3: Bai,
6: peña rara.
4: Zakit A eta B, bakarri izatea gati, baina...
3: Ez que gu gure eskolan zei ginen. O sea, nere gelan zei ginen.
6: Wow.
4: Ja.
3: Legorretan. Segarren maian, zei. Geratu ginen zei. Zei ikasle.
6: Hori ona.
3: Zan nahi dut, A, B, D eta O kontatuta, eh? Zei.
4: Ja, ja, ja.
3: Zei.
6: Hori hona, gu putada, gu zestuarra, ni zestuarra naiz, eta gu putada, bai, ze putada bada. Zeigarre mai arte daka hau zestuan, eta gero jokun berdeu, DBH itea,
3: bai,
6: azpeit ira.
3: Hor dizira.
6: Osa, azpeit ze de ke. De ke,
4: de ke.
6: Ta de repente izate soño, a be... Maietan separauta, ja, ah, esaminak, da guztestuan, ez genuen ez, esaminak...
3: Santa un día.
6: Va faldo de mora galdu bezala, esa miña de magaldu. Se sana de totitua da, ya está, está. Esa miña, esa miña kimberrik, está claro. Botza gea, bai, punto. O sea, nik esate izut. Eta gero horra, izalta un día, otea. Olako, claro, irikuak, hemen igual, irikuak. Zua donostiarrak zate igual.
2: Es bilbokuak.
6: Buh, hostia, bilbokuak. Eta? Bilbokuak. Eso es capirado, serio.
3: Bai, bai, bai. Ez, erri txikietan diferenta da, bai.
6: Da, eskerri txikietan hauek ingo gue, flipau. Bai, bai, gure mundua
3: da. Santa hondia da, bai, institutora pasatzen zarenean, da.
6: Bai.
4: Nik indu beti Iruñan,
3: kar,
4: erritik kanpo. Ez egolako euskera nire herrian, karo. Zonifikazioa UPN.
6: Oh, ja,
4: segozo. Baina nuen salto Iruñera.
3: Bakarrik jute zinen, ez? Moti joatik zu bakarrik.
4: Ez, nire adineko bi.
3: Bi.
4: Bi. Bestea irakaslea da, ume bat izan du, hogeita mar urte ditu, un éxito de la hostia.
3: Eta zuke de, Antonio?
4: Ah, bueno, claro, bai, bai. Osa, ez dut umerik ez...
3: Ez dut umerik, daukazu podcast bat, zure txikia, daukazu jatetxe bat, poligono batean, duzu musika talde bat.
4: Exitazo, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Zegia honi ez,
6: bai. Zegia honi ez, hori da. Ez que jau, ez que kejatzera, kejatzeatik.
4: Ja, nik dinamikan zartzeratik.
6: Bai, nik
3: usatzea. Por cierto, kejatzea zaigala.
6: Bai, nik usatzea kejatzea.

0: Bi kontu.
1: Ez?
2: Bi kontu, bi bakarri.
3: Bueno, oainik ez dute borratu bestea.
1: Ez que nik ezakit nola egiten dut.
2: Ez que tatu da gara, ez que bi Instagram bi kontu.
1: Ez que normal egiten da, korreo bidez, ez?
3: Ez dakit,
2: nik ez dakit.
1: Korreo bidez, eta nik egin duen nire Instagrametik. Ulertzen, eta duen nik ezakit nola sartzen aizen beste kontuan, ez da olako korreo...
3: Claro, gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Beste kontu batetik igotzeitu deialdiak, publiko atortzeko deialdia, eta gaurko gonbidatuak ikusi zuen beste kontu batean.
2: Ah!
3: Historisa, eta esan zuen, elkarrezketa bat dudala jende honekin, zein da jende hau?
2: Ah!
3: Claro, ez daki ja batek, Maria Luisak guenkalden esatezun bezala, hemen ez daki batek, ja, zein dan bere amorantea, zein bere bizilaune, eta ja danak aldatu, hemen, bai, gure kontutan, bat, pump airez ikuskizuna, bestea, pump, punto airez, azpimarra ikuskizuna.
2: Bai.
1: Eta ver, sortu nuen beste bat, Eta azken momentuan beldurra eman zian eta botan nintzen atzera. Baina
2: wow.
1: Sortu nuen beste bat, punpaires, punto, ikuskizuna, 2025. Claro, es que joan barnaiz aldatzen, bestela ateatzen zaila existitzen direla. Horregati da,
3: pumpa... Punto aires. Zer existitu bat, zein ginen
1: eukitzen? Ez, esan dut, errazena dela, punpaires, punto, ikuskizuna.
3: Bia, errazena da, punpaires.
2: Bai.
1: Baina hori
2: jarri daiteke. Bai, ni jarriet, usted?
3: Ah, jarrita da.
2: Usted ni jarrietela,
1: ez? Behar...
3: Eta beste kontua borratu, ze ditugu laukatu jarraitzen, eta ia separatzen gainea.
2: Bai, eske
1: nik ezakit nola borratzen.
3: Eske gure kontra goaz, Antonio, bai. Gure kontra.
1: Baina nik ezakit borratzen, benetan diot, eh? Osa, informatiko bai, bai. Benetan da.
3: Bueno, ba, ber gaurko gonbidatuak launtzen digun orduan.
1: Bai,
2: bai, ze gaur, bai.
1: Eske nik ezakit kentzen.
2: Bai, ze gaurko gonbidatua, bueno, basariatik... Bai, zerbait ulertze hau zare sozialati da, nik usted?
3: Hortarako etorri da.
2: A ber, gu baino gehiago, bueno, ez da zaila. Zego, eske, zei baino zein. Ez que gehiago daia, klaro, nik uste gonbidatua gaztio izango, ala?
3: Bai.
2: Baina izango, bai, darri bueno. Horrezke horien zamanita, edadian, historial bat, ilotzeon, hogei urteko que... batek, otamar, oberrogeikoak, badaki zuia historiala edadia.
3: A ber,
2: badakizu.
3: Maria, ez que azteko, ez da historiala. Historiala da, historiala, medikun historiala. Baina, histori bat, igotzen da, histori bueno, bat.
1: Formazio profesionala, izenista.
3: Imaginatu, historial bat esaten dezun momentuan ja,
2: Ez ja, que motzareiz.
3: Ni baino zarragoa bihurtzea, Maria.
1: Zatute, asko nabaritzen dela, historia edo bideo bat egiterakoan, uste dut. Azu zait, orain. Ez, bueltatu zait. Ematen dio, oza, zuk ematen dio zula grabatzeari, eta egite duzu nola bideoa, eta bukatzean bideoa, eta kendo baruzu bideoa. Eta, heldua den jendeak igotzen duela prozesu guztia. Osa, zain dut, kentzen duzula eta ezak izan, eta gaztean direnak, ez? Habe, gaztea, ni gaztean etxela, no jodaz, oita behar zintut. Baina, zain dut, ni, jendea trebea dena sare sozialekin,
3: Bai, beste
2: bai, modu.
1: Hori, mozten dutela kentzea bideoaren hau, lertzen?
2: Bai, orduan gelitzen da. Bideoa, zea txukun, gauza...
3: Ez tala ikusten gero, a ber, gelditu nara, ez? Ber, planoa, lehenengo planoa, ja.
1: Hori esatute.
3: Ja, gazteek.
1: Ez, ikusi nuen programa batetan.
3: Ah.
2: Ez que zanet...
3: Hombre, gauza asko euki behar kontutan sare sozialetan...
2: Nik galdera bat...
3: Zerbait txukuna iteko.
2: Galdera bat ingo izuet. Zertan aio ezue engantxauta egon? Heroina jo sare sozialai.
3: Ostia.
2: Ni aurreko neskari planteatzen hori nintzen,
1: Ba, de droga.
3: Heroina eta droga... sare sozialak.
1: Baina, ba, de droga, que ya guardi bilezik.
2: Bueno, ya, en plan... Ze, bueno, al menos dara algo. Ez que sare sozialat dain... Kendu, ez dakit, igual txupatzeu bilak,
3: Zan nahiago zu heroina, ez?
2: Ni hola, jarri, esko... Zanet, zeu zerta engantxauta egon bertzea. Ez que igual heroina ya igual gaitxo da, vale, bueno.
3: Bueno.
2: Vale, koka jarriko zeu, ba, egunero koka o... Egunero...
1: Egunero koka...
2: Egunero historial zea, hola... Rafaga... Derpente ontzea, mundu guztian. Bost leku, menorkan, inorek ezautza ez ditunak, gilipollas dean azkigu, tio. Hala, jazta, me has jodido, tio.
1: Hori, tratatzen ari dute leku askotan, ja,
2: Zea, menorkan adibidez. Ni menorkan laguma dakat. Leku iskutuak, benetan, leku iskutua deanak, eta zuzua zela, de guai, de tal, osea, lataik ez eman, ez erakutzi gure benetako tokillaz, ezkenean imeste jende jutea, ba, Bilbon ze pasau da, imeste jende, bueno, Donostiane pasatzen, osea, jendia dago sobran. Osea, zuen etxea jun, ja, oporreta.
3: Eta hori eduki sortzaien kulpa ere bada.
2: Ez, ez da eduki sortzaien kulpa.
3: Ni hemen polemika sortzeko, ez dakit, a ver.
2: Bai, bueno, bai, kaso jotan bai. Berga eskenean, bai, kaso jotan bai. Bai, jo, eta hori debekatu indue, menorkan da, osea, eskenean lagu madaka menorkako eta daki. Osea,
3: zindiera ekutxik lekuiek.
2: Ez. Eta ondo irutze zait, osea, respeto hain berdia, lako tokillak, gorde, ze, oain, Everest ekindare pasatzen nahi dana, Everest.
3: Bai. Izan danakin, eh?
2: Izan danakin. Oain jutea eosein momentutan, bat ez dirua dakaen, bai, puta seme hau,

0: hauek, tio. Eta gero azkenean, bilatzezu toki bat turistiko, eta azkenean zaretan igotzeatik.
1: Bai, egia da, egia. Egia da turistak iriste diela, ba, espero zitugun lekutara.
0: Bai,
1: eta gure ingurune, eta herrietan ere gertatzen ari da, ni oren dainen, bueno, gure azpian daukagu pantano bat, Ibiur. Ta pantano bat nahiko berria, ez dakizen bat urte izango ditu, baina, bueno, ez da ezaguna. Eta lehengo udan, hasin nintzen ikusten, ja, turistak, furgonetakin, bertara juten, eta gaua pasatzen, eta gero goizanan gozaltzen, eta bar, eta jisten nintzen itxakurrekin, eta batean turistak gozaltzenan, autokarabanan, eta baina, ze momentutan, haiatu dio konia. Eta dirudinez, ba, ezakize blogetan ikusi zuten, norbaite jarri zuen leku ona zela, eta furgonetak aparkatzeko leku ona zela, listo, jazta?
2: Me pentsa Euskal Herrian 3 milioi biztale garela. Eta sortu da programa bat, Baskos por el Mundo. Osa, imaginatu turistena. Osa, niri flipatzen di gehiago bestea, turistena baino, ez? Nola, diteke horrelako herri txiki batek...
1: Bueno, hori frankizia bat da, hori, no, dena, de Asturianos por el Mundo ere, ne, Asturianos, hombre, TPA, bai, ni, como Asturiano, la TPA, hango telebista, hango ETV, eta handago Asturianos por el Mundo.
0: Noski.
1: Noski, noski.
2: Eta enbeste daude?
1: Ba, ez dakizan bat izango ya Asturiarrak, baina nik uste, alde guzitan dagoela por el mundo bat.
0: Bai.
1: Por el mundo.
2: Que fuerte. Bai. Ustia, flipante. Nik uste nuen ginera bakarrik euskaldunak.
1: Ez, ez, ez. Osa, jende gehiago. Ez,
0: ez, jende gehiago. Baina, benetan izan prometan.
2: Lo que, zer.
0: Benetan izan.
2: Baina, zertaz.
0: Hau, izate. No, prometan izan. Ez, batzutan ez da git, prometan izan, ozen izan. Ez,
2: euskaldunena.
0: Bai, guaino, hori kopia, danan kopia.
2: Baina, hori behitzen zaila, oza, normali behitzen zaila, turistak iristea, munduko leku guztitara, euskaldun, oza, Baskos por el Mundo egin alba da.
0: Bai, bai, totalmente.
2: Papatea teatzen derako, ez dakit, nongo irla batetan Afrikan, euskaldun bat.
1: Aleku guztietan gode, bai, hori.
2: Ifuera.
0: Hori hola.
2: Eta 3 milioi dira.
0: Bai.
2: Gara.
1: Gara, bai.
2: Bakatu.
1: Bai, bai, kuriosoa.
0: Bai.
1: Bueno, programa horrek bere arrakasta badu. Kuriosoa irutzen zaiten adan, nahi betiko azkeneko galdera, bain, pero vas a volver, vas a volver, algún día volverás, edo... Ze botatzen duzu faltan, ez? Beti da, en el familia, zanaria...
2: Txistorra, eta...
0: Normala.
2: En plan, vegeta.
1: Bueno, eta git, kampoan biziko bat zinete, ze botako zenuten faltan zuek? Toma.
0: Ba, a ber, dudik gabe euskera, jatekua, eta...
1: Heroina.
0: Taparranda ona. Taparranda ona. Ze, da gauza bat dao zientifikamente konprobauta, Euskal Herria mezelako farra honik, inurez, oh, bueno, farra estet ez den parranda honik.
1: Valencia fama izan du,
0: Ja, ja, ez dit,
2: Laguta.
0: Beti hor, zoz, eskemen dao, zoz, ze...
2: Hemen mantendu da, ez? Valencian, la ruta eta hori, baina, bueno, zakite, ez da, izan Valencian egon.
1: Valencian,
2: azken urteetan.
1: Horrelako revivalak eta horrelako jaialdiak egite hon mendia.
0: Ez que nire horretzen gustatzen.
1: Eta nire adineko jendea, bueno, gazteak. gazteak izan dako, asko, jute hon mendian, ba, jaialdi horietara, eta Valentzian, udan, herri guztietan daulako jaialdi bat.
0: Nire gustatzen zaiz, zure... Nire gustatzen
1: zaiz, bai, bai, bai. Zezen suskoak, eta gero...
0: Nire gustatzen zaiz, zu, atea, pa, parea pote, zea, pipa, pat, liau asuntua, ba, lusau itea lako lusau, eta jiji, jaja, juju, tolese, hola, etxea. Berreta mar pertsona hor, ongabe hor, bergero... Ez genei, bai, jende asko, fagobio...
2: Baina hori baita da oso espainola, ez, baita ne? Nola, kalera atera, garagardo bat okartu, itzalia bel tema, eta, no?
0: Oso espainola, bai.
2: Euskalduna baino. Zakit, Euskalduna beti izan dira baserri mundukoak, ez? Eta ikustu du etxe bat dagoela bestetik 7 kilometrora. Osa, komunikazioa gutxikoa.
1: Espainolizatu ingea, poteokin.
0: Espainolizatu,
2: bueno, globalizatu. Baskos por el mundo, españoles por el mundo.
1: Efectivamente.
2: Bala guztia eskutik, eta bukatzen zu, pues, hori.
0: Bai.
2: Bueno.
0: Hombre, hori laureta maskaltzea zela, bai.
2: Bai.
0: Arabella, ba, nik uste dut momentua dela...
1: Bai. Gainera, parranda ipatu duzuela eta nik gombidatuari egin egin dan galdera bat hortik doa.
0: Bale.
1: Ze uste dut guain dela gutxi egin dutela plan bat hortik.
0: Bale.
1: Ez gaitu ze gombidatu eta jakiteko, a ber.
0: Zizue, gaitu uste pluralia no zuretik esatezu dan.
1: Bakarren bati ez naute igon bidatu.
2: Ni jaso nuen, baina. Bai? Bai, justo nuekan kontzertua. Si no?
1: Ez que igual bidali zuten beste kontura. Pump, a punto aires, punto Antonio, punto...
2: Ez que eta gau sartu nahi eta gaur ikusi dut. La hostia.
0: Bueno,
2: bueno, venga.
1: Antonio. Bat, Antonio, eskerrik asko.
2: Bai, zuei, agur.
0: Quedate.
1: Txaloak ere triste xamara.
0: Zan berra dao, txalo indezue, baina normalian, Antonio, aldeitea, bueno, agur, agur, da kaskuak. Oain pasau zeitena, hori du, bueno, zeigarrengo programa eta gero, ondo, Antonio. Osa, arro nao, arro, ondo. Ikasi deukendu inberdiala, bestela guaz. Ai, bueno, lase, jende xelebria gea eta...
1: Bagara.
0: Hori saltza dugu.
1: Bagia, bagia, zeingo jugu ba. Zeingo jugu ba.
0: Bai, eta xelebretik itzaita, este, pertsona xelebre bat. Izan, bai, bueno, xelebre bizten
1: dezaitu. Nekatu horpegia ikusten nian nik.
0: Normala. Nekatu
1: horpegia una... ikusten iot. Izan daiteke bere lanbide tako bategatik. Bat, ze batetik eduki sortzaia da.
0: Eduki sortzaia
1: da. Ez hori bakarrik uste dut. Baina hori ere nekeza izango da, igual horregatik dator.
0: Hombre, nekeza... Bai, bueno, está aquí, tío. Bueno, está aquí.
1: Aquí nadie, ni aquí nadie.
0: O sea, ni hago bien, tenéis ser eso se le, o sea, hago bien, lepo, jo, ojalá, esa tía. Así que bueno, chalo bere batekin, gomidatuko deu. Yeah, nire. Kaixo.
1: Ya, ya, churra.
3: Kaixo.
0: Kaixo.
1: Un guieto rip, un paire sea.
3: Es que recasco seguri, invítate a Ren, erdi logatuna hor.
0: Bai, zaude, aian.
3: Bai, amen epeltasun inda, lau foskitos janda gero.
1: Foskitos agikarri ditu guintzat, bai.
3: Bai.
1: Baina nekatu da zatoz, eh?
3: Bai, betina.
1: Ah, betiza?
3: Influencer raixeti, gatsada, eh?
1: Bai?
3: Bai.
1: Baina eske, gero, erakusten duzun horretan ez daizu bineiz ikusten horla nekatu eta energia hondiko neskazea.
3: Pentsat oso. Eta gipa nire familizik diskrepa.
1: Bai.
3: Alperrana, eh?
1: Bai, eh?
3: Oso alperrana. Oso pertsona alperrana. Gauzi da, ba, autodisciplina esango, baina alperra. O sea, barrotik danak emoteste perezi. Baina, eski...
1: Gaur hona etortzeak ere, bai.
3: Eske biarretik...
0: Bai, eske gogorra.
1: Eske bizitza hola da.
3: Ja, nik urten dago xin etxeti sortzirek zozegitxia, da hondi nion aldu. Claro. Ena pasago bai. Ordun ba. Baina, bueno, listo.
0: Hortxe.
3: Ja está. Aire. Aurrera.
0: Jo, ba, ostale, zan berra dao, janire, azken aldi jan, ikuste izut, oza, nere Instagraman, baino, pa, zure bideo pila bat, oza, tope zaude, oza, ze pasatza zurekin.
3: Ez dakit.
0: Demo zu baino, pa, ninsta, no? Baino, a ver, tipa, baino, a ver, la janire, tio, a ver, quita, que no, a ver.
3: Qué pesada.
0: Entre zu, ta, la isla de las tentaciones, se cogen día, no, a ver.
1: Ta gandia, xorro, eta, claro, zuri olakok.
3: Ba, bai, neupe ez dakit, aberra, zenin algoritmuri botakotze kulpi, ze algoritmu bueno. Gure dau, ni horregoti, ze beste lanen nintzen egongo, ja. Benetan holan txipentzetot. Sare sozialetan bidizuk egin hasi nintzenetik, klarugatu jate, zuk aldo zuen edo zer, algoritmu espadau nahi erakutzi zure bidizu, esaik ikusiko, zeure aikepez.
1: Ba, hori oso interesgarria, wow.
3: Hori Holanda. Eta ez dakik, jentazkoak esatez de, buah, muntxe, sortzi mila bidizo, nire lengo zinik esatez de, ja, nire universiadara noien in metrun, Bilbon, jenti zure bidizuk ikusten da. Bari,
0: eske...
3: Gainera txoki handi zaue da, gero kalinda jentik esautzen abenin, Ze nik ezatzuelen, nik notifikazioa dana borrauteek edaz, nire telefonun ez da eltzen notifikazioarik. TikTokeku, Instagrameku, ezebez.
0: Ose, nola notifikazioak, bat ematek zerroit bialtze baizuta?
3: Like emotzu, jarraitu eizaitu. Ez.
0: Kribau,
3: bai, nik kapaute deke mundu dana, izen ezin nire bikoti, nire gurasu daolan lagun honen bat. Ze Europe pronki botatestien, ze iPhone-in lehena zan no molestar. Eta neuken no molestar danak. Eta, bueno, xolako bronka, ez da zoratzu da sortze bider deitutu da, da zen eman, bueno, bale.
4: Egon guzia mobila eskuartea, eta gero deitzi zutenen.
1: Bai,
3: baina gauzida dana silenziaute deke dalako. Eta ordun karo, nik igototaz bidizuk, da gero urtutera zenin, nik ez dut ikusten hori bidizuk, txarto, ondo edo zelan jundan, neu nahike sartu arte.
0: Yeah.
3: Ordun askotan igototaz bidizuk, dana konstiente jentik ikusiten abela. Ordun nik gero esatez tienin, bai, janire ikusi zaitut, ostras, dako bo, Lehenakun bitu kontakotzuet, lankide bategaz bazkaltzen, eta andra neska batek, bueno, bai, andra batek, esatez de, hau hendik adadani, ez. Da, ya tenes, se landa aquí, no ordan, endika da, claro, ni ya ni esquesan, ellos su, sure, yeah. Bikoti endika deitzen las redes sociales. Da, hor ya raro. Da, jarri wow. Nintzen maizien da, neuaz berbetan jarraitu banda, zer, lehenak una faldu zen duna gozu atzenin? Dani,
1: claro.
3: Zer da, esaten lehenak una faldu nebana. Zer, nik nos, hau esaute, ai, da, zelan Andorran, zelan pasau esu, Dani, ze Andorran,
1: ah, Andorran nire izan zara?
3: Ba, jentik daki.
1: Bueno, hori daia influencer, ya top, ez?
3: Bai, baina, hola, ne, igototaz bidizuk ez da, hauen jot, karo, nire burun, benetan esatetzu, disoziazin hoie da euneko eune, ni enakortan seigondotan, sextotan igon, eta ordun gero jendiko lan atrapetan abenin esatu, jo, ja nire zematzau esan esponitzen. Seguramente, ia batek, nire bidizuk igotota esan frekuentzizi eta motibu, seguramente, sozelan baki ni gaurramen nahuela, edo gaur sozerrengotala.
0: Wow.
3: Ze igototan informazin hoie, ena consciente. Igual izan leike silencio haute dekalako da. Ez totalako entzuten, ez dut irakurten, ez dut eze behien. Igual izan leike hori, ez dakit?
0: Ez dut, janir, doain esan dezula, zenei bikotian kontua. Zure bikotia kondo hartzeu, bai, ez, ba, ez dizu esan...
3: Asi eran akordetan aberak ez ekizien, ze berak ezteko sare sozialik. Eta ordun, baina gauzida ni beragaz hasi nintzenin, irumile, bimi, ez, irumile.
0: Baina ezkenean esanet, bea igotzezu.
3: Amaika, oza, mile jarraitzaien egun, berak ez ekizien hori neukela bez. Zeni neuken Instagrama pribauen. Eta erabaki neuan publiko eiken... Eta ja, ba, egiz esan minotzen, ze beran gurasu, beran arrebi, beran lagunek ikusi jenabe, dordun egiz esan otzen. Da ziren etxakon asko guztau, baina on ja guztau jako.
1: Bai.
3: Eta ni beti permiso eskatzetzet.
0: Ai.
3: Endika, aldotiko nau. Aldotiko nau. Ze igul, mile jarraitza egaz, da pribauen, ba, bueno, a ber, atzenin erdi kontrol aldo zuki.
0: Bai.
3: Baina on esatetzuet zelako deskontrola dauen Instagramen, zemat. Zemat milio esan doguz? Dago, eske bitu, iru milio pertsonak ikusten abegin.
0: Ja, yeah, wow.
3: Da telefono atarako da, erakutzeko du nahi guzu.
0: Wow.
3: Lehenengo zesatuta numeru baina bai.
1: Hori guain izan da. Ja,
3: nahi
1: guztu
3: hartuko da, erakutzen
1: ari da, ez dakitzuk naritu duzu, baina igoera oso azkarra, ez?
3: Bai, horretxatik esatutu, zela niko kotoi nire bikoti beran permisu barik iru milio pertsonak ikusten abenin igin. Hogeta bosturteke daz, bauke daz, bi atzamarra ben. Yeah. Eta bai. Bai, bai.
0: O sea,
3: bai,
0: nire konstiente. Nei nire, nik benetan zabizen podcastian kolaboratzet, eta nire, nire biziatek itzegitat, ze nire biziatek, bueno, gustatzen zain nire biziatek
1: itzegitat. Hortako, demen hortako.
0: Bai, bizitza, bai, erra dakat. Bueno, bai, bueno. Horra dako, gero pentsatzen hartzen aiz, da ez da jona. Nire, nire bikotian izen esan, eta ni naiz ezaguna en plan, ezagutzaile, zestuan, zestuaren naizelako, azpeitin ikasietelako, da Zumaian, ba, bueno, ba, Zumaian noten naiz, egon izan naizelako, oza, punto fin. Baina alaren nahi bikotiak esatezi, ba, nere izan, Maria, nere izan ez ezan, ez tal, da, bueno, txiko, keza, oza, la Penelope y la Bardena, oke? Eta hor nere bikotiak ari zor gaizki hartu zun, da, hai, zozo lotzatik ja dat, ezatezi, nahi, bueno. Lagapakia, nahi, bueno, kariño, ja izan marrun bere izan.
3: Kontuz eukibida, baina, esatuguna ez da, ni ena konstiente. Baina alegintzena, nire ez tozten porta, baina ba, ez dakit nire ingurukuk zenai daben. Nengo neziot, segun ze insta historikon, ezin jot.
1: Gaur egun hobeto pentsatzen dituzu gauza gordan.
3: Beste ganako, niganako nire ez tozten porta, betu, mi alma al diablo, nahi xuna, nire ez tozten porta. Gauzi da bakit, jentiri altzora inporta, ez da bromak, ez di bromak. Da, hori euskara maia.
1: Hori zamar dizun. Euskara maian, Euskal Herrian, irun,
3: ze, milioi. Bai, ozan, hau entzuten dagoen honok espadakin, ibakarrik euskara zeitot.
1: Hori da, hori ez du guaipatu, baina eduki guzia euskaraz, eta irun milioi ikustaldi lortzea.
0: Wow.
1: Ez da broma. Ja nire, txalora.
0: Bai. Bai, zazkenian, eta izu, horre ire lehiala izatea, euskara erabiltzea, eta demosan
3: Bai. A ber, nosipen jarderaz erantzutoz, ezen, nosipen bueno, papela galtzotaz, da erderaz idaztez ti esena beulertzen, da ordun ba...
0: Bueno.
3: Ezken nina ejemplu esena,
0: Ezken jeite erbastente, ez, oze?
1: Bai?
0: Ezken nina nik uste, olako bizilazizillo
3: batekin. Ezken temporada diemoten dau batzutan, de akordo ipinen dizela, ez da? Zikin gerizak esateko, baina... A ber, holan hater handizenetan, da, euskarik dekon hater handizena, askotan euskaldun edi, da, holan geizen, da geizen amorro motezen haterra da, hater euskaldune. Nire euskeri kritiketan da bena, edo, ez duzu esan aditza ondo, bueno... Bueno, ni chimitzet maitena besu, samen denpori galtzen basaz. Ba, holako gauzak erantzutotaz, da, igule ez da politikamente, enbiko nebana, en plan politikamente korrekto, jante asko kezat, ez erantzun, baina...
0: Ja, ez que...
3: Ezin jote erantzun, baina horrek kriston amor motestie. Gero betiku daz, balo din hauelako, edo bla, bla, bla, edo, euskeri, nadie habla euskera, no seke, ez batek. Enhorabuena, acabas de hacer un video que solo van a entender 20 personas. Da, holako gauzak, ordu nolan. Horretxe daz, erderaz. Euskeraz ez dagoen egin, erderaz berba... Se esan dut, baina, puzlazu, gabeko hor du dit. Euskeraz ez dagoen egin pertsonak, erderaz insultetan abe. Gero, pertsonak en general lodin abuelako insultetan abe. Eta gero, euskaldunek nire euskeri insultetan. Horre dit top 3 haters.
1: Joder, ba, alde guzitatik. Jasotzen duzu orduan?
3: Bat azpada besti. Baina, bueno.
0: Wow.
1: Bueno, esan daiteke zuen, zure... lan horren parte ere badala, ez? Zena diot, barkatu, aipatu nahi nuelako, orain dela denbora bat, egintzen duten Euskal Herriko eduki sortzaileen bilera bat, bazkari bat, afari bat. Hor ere gai horiek aterako ziren, ez dakit, ez? Zuk bizi duzuna, nabari duzu besteengan, gauzak asko aldatzen dira batetik bestera, zuk adibidez pasatzen duzu asko, badago okerrago pasatzen duenik, heiterrekin, edo ez dakit, zen muzkoa izan tan esperientzi hori zuen artean ezagutzen, esperientzi ezberdinak bizitzea.
3: A ber, nik uste gehixen ikusi nebana da bi postura bodun dauzela. Esaten da benak ez da umerezi erantzuti, edo esaten da benak bai esan. Nina, segun nos atrapetan osun. Nos atrapetan osun, atzenen guolan erderaz igone bana zan, ze erderaz idatzizten komentarizo bat, da gero konti borrau ban eskik. Ze, gero da hor faktor bat ez da, bueno, bi, bat da erantzutetzuenin etxatzula asko guztetan. Eta gero beste bat da kuenta anonimu. Bi bider pasau jate kuenta anonimotik idatzi berrin personaletik idatziztiela. Eta justo hori xe pasau zan, da zan eban behitu gainera kuenta publikotik, erderaz, da zan eban behitu, di, biherretik elduna, gabeko sortzire di, ondin olora zepana esto tartu, asik atrapau nosu, behitu, atrapau nosu. Perfecto, da ordun ba, hor momentutan papelan igaltzutaz, darantzun itot. Satisfazio emoteste segero atzera egin dabe beti, da kontu borra dolako, oza, merezi osu. Esto zu merezi, oza, esan eman bidizutan, inorrez juti honetara kontutara, bulin egin da eurekin sartu, eta ez, haren nahiku deki edukien agaz, euren burugaz, bakarrik egoti gaz. Bardun, ez hartu. Baina baitu, nire erantzunek mine emon batzu, bat pixkat postena, zesan otzen bidizuna ziren, erantzun gotzut, zuk berbaiztezun tonu bardinin, edo intentzino bardinekin. Tonta de ikustezu, da nik baditu gotzu topta, bebai, da listo. Yeah. Eta ordu nolan, txalo. Eta karo, ordu eduki sortzaien bazkari zen hori xegon, zan bi figurak jente asko kezatezten, ez da umerezi erantzuti da nik. Batzutan bai, behitu bakarrik neu gaitipe bai, ze igule zatot, bai igulo batzutan infantilena bai, baina nik zare zuen zelentan esan dut, niena ejemplu esena, nien sartu ejemplu esen.
0: Ez que niena pertsonale kontua da, ez que dao jende bat balazai, da venga, bai. Ba, marizte zerpasatzen, bai. Eta zerpasatzen, bai. Ontzai,
3: arabelkubat, adibidez akordana batzuk esatez diren, bloka. Bai. Ni normalin ikute, bloka, baina esatez zuetana, segun nos atrapetan osun, segun, ez que segun nos.
0: Ni blokeauta egun da piko pertsona azkate,
1: Ara? Bai, komentatu zen, bai.
3: Nik ez dut, normalin blokauz, bat blokaune bantz esan otzen, zuk hori niri arpegire ez toztezu esango, bidizu nolan erantzun otzen. Ai, hori, akortana gainera, ez azten, zuk euskeriri favoririk ez detzezu eiken. Wow. Txargez jaitetzezu gona baino, holan berbain je. Da, nik esan otzen, ba, bueno, pentsetan ebana, ez da? Zuk etxartu jaitetzezu sosieda diriri, arnazi hartzi arren, oza, zulako jenti nik ez du nahi. Da, esan otzen, zuk, zesan eban, ze nik hau niri, oza, nik hau zuri esango, ba, zuk, fijona, ez testezu lau arpegire esango. Da esazten, bai, ikuste zaituten inori da gauza txarra hau pesan gutzu dez. Ui. Da zenean, ostras, eneban espero erantzuti. En plan, eneban espero, segero nio zuko bardina, da urdu eneban bloka.
1: Musean bezala, enbido, iru geio, eta ba.
3: Hor dago, derrepetin, bost geizia da. Hor dago da, epa.
1: Ja, nire txera.
0: Paso. Eskeria. Ostia, zu momentu hortan egia asko daola, da ez dakit zure buruan oze pasatzea izun jendeola kritikatzen azteko, eta gaina zaretik, ez komo jodio.
1: Nik pentsatu nuen, hemen Euskal Herrian.
0: Bastante movida salia naiz, da niola bronka honbat, baukiko deu, baina hola, aurpeira, hola, idatzita.
3: Ez, jo, behitu, baina euren ean, da fijona, bate gainera, gauzi da euskalkizek, ezin jozu batzutan disimulau, da zure idazteko eri, batzutan, bakin dungu zarin. Más o menos. Eta, ze itz batzuk erabiltioguz, edo, adibidez, motel, esaten bozu, imagina uneken dungu zarin. Más o menos.
1: Nongoa?
3: Bueno, adibidez, motel ibiltzen dabe, Hernani ingurun, zenik ez autotana, más o menos, Gipuzkun hortik, motel nik bizkaizan nire bizitzan ez toten zon. Edo, haze belarri parik, belarri jetitizek, nik inoz ez toten zun bizkaizen, bakarrik entzuot, zona baten. Ordun, más o menos ni corti pa que no soy san. Ordun bate de esa neban contus, beintzat insultatu bueno su en batu eras. Ajá.
1: Pista que maten ahí sea.
3: Eta gentik de repentin, ay, cuenta privada, ta borrau cuentita. Ay, ay, ay, ay.
1: Ahí se va, gustas, ahí salta ona duzu hor, eh.
3: Ba, dicho con todo su cotillo bat. Baten ez jate, euen eskabat beti deitzesten, ba, lodi mu, da emojiak beijenak da holan, ez da.
1: Yeah.
3: Da, de repentin, sartzen arratzaldeko sortziretan, bezatotana, igunin beten edo sartzena. Da, ikustot, emoji bat holan, errementau biherrin, da ipintxe ban, bollo. Da, nik, me está llamando gorda. Da, esan eba, baina izan, ostra, da, derbundi fotoperfil, da, sartzena da, cuenta publiko. De hecho, 5,000 seguidoreko cuenta publiko bat Donostiku.
0: Ostras.
3: Da, nik esan otzen parkatu, en plan, parkatu. Zena izan duen esan honega, ez da, derbundin, segundora erantzuzen, ai, ez, bollito, bollito en plan mona, en plan piropo. Da, nik.
1: Bueno.
3: Di que sí. Da, de repente, cuenta no disponible. No. Atrapado esa jut.
0: Me he dado.
1: Pokémon
0: a veces
3: la rompe. Gauzida zure kontu anonimora sartzi astu jatzun. Da hori askotan pasetan da.
1: Hori askotan pasatzen nahi da. Jende ezagunari ere gertatu zaio.
3: Tipiko zure... Ba, haiko, honek youtuberak eta askoke Twitterren kuenta faltzukein, bestiri, esateko,
1: eta bere buruaren bideoren bati zerbait ona jarri, eta konturatu gabe bere kontutik eta zera.
0: Osa, jende azke esaten izate bi kontu bat zure kontua normala eta bestia burlatzeko eta...
3: Bai. Ez que ni pentsetan horre gauzak ez dizela existitzen, da iguldizela ba, influenzerrak kejetan kejetiarren. Eta gainera, Euskadi mailan hone gauza paseti. Ba, ez du nahi imaginau, benetako influenzerran dizek ze aguntetan da ben zeni, ke ikusten hau en laukatuk, nahi zutezan. Ba, bitu.
0: Es que gu kontu badakau da, ez dakigu nola borra.
1: Bi kontu ditu, bat borratu imarde, bian dide, ez dakigu borratzen.
0: Toparia gea,
3: baina
0: hori,
1: borratu daiteke kontua?
3: Ba, betu, niri TikTokeko usuari jo aldatzeko lau hilego nintzen, niri nik ez dakit.
1: Oiz igual, jo.
0: Baina gu kaldauna, oza baina flipatzen egin eiz, bi kontu eukitzia bat xaxatzeko eta beste.
3: Flipan, ozenke.
0: Ja, ni... da zen motzen aizen baita, igual, ez dakit.
3: Da, nik benetan ez dute, baten begainera papelak galdune bazan. Osea, zizin sartzen igaz, gabonetako arboli, asarun ipinin ebalako. Zuri zein portatzu, abuztu nipinke gope. Zein
1: okurtzeza, sakrilegio.
3: Da, derrepeti, da, ino ban bidizoa, papela galdute, izan eban bitxu suertidek ez zu, ez? Benetan, hau nono gentzuten manau. Da, pentsetan musue komentari jo txar bat esatin honori, mesedez. Suertidek ez zu, benetan esatetzuet, niri ez toztela afektetan. Niri esan aldoztezuna, iosuna, igul erantzun gotzu da esan gotzu, mekauen dios, edo bloka, segun zelan atrapetan osu. Baina atrapetan bozu, pertsona gazte bat, benetan afektetatzen azuk esatetzezuna, eta sose txarraiken batzo beran bururi zuk esatzezuna gaitik, horre biziozun zure atzeti jugo da. Bizioz eukibiko zu hori, bizu zure motxilan, zuk esan dozun zose gaitik, nonek beran bururi minitzelako, ez da izango lehengo bidera da atzena. Orduan, suertidek ezuen nina zela, baina kontu zeuki. Da hori zerizo zan eban. Da gora, TikTokak enduizten bidizu porra amenazaz danik, babai, amenazaz.
1: Nei tipa basko gustatzen zaite, Maria?
3: Da, ez. Da gainera, nizupan, da nire gainera, honetan, da eduki sortzain horren be, baigul, jentik ez baina hien berbaina, nik esan goizan berbaikera, honek gauzak esan bidizu, supersindikalista ipini nintzen.
1: Oso ondo? A ber, bildu zineten, nik jakin nahi dut, ondo pasatzen duten, ondo, parranda hona?
3: Hogeita mairu,
1: euskal eduki sortzaile.
3: Baina, honen gauzen buruz, bai engendun berba. Adibidez, nik honek neure historiak kontaune bazan, en plan, hau, da horregatik jentik esan, ba, blokka, danik, segun, ni oso impulsibina, orduan, egin me la pela.
1: Eta gero parranda hona? Saltxaren bat hola kontatu dezakezuna hemen?
3: Asako ardaran eban. Baina sakoa.
0: Ze ardo, txurella, kriantza.
3: Danak, euena, txakolina ziketa. Gainera txipe aldatu barik, ze Donostin izen zan da, Donostiko kamarero izan otzen, txakoline, mesedez Gipuzkoako, oza, Gipuzkoako, da berak esatetzen, bentzutuzu bizkaiko atuko batzen lehela. Barri joan da, ni parkatu eskai egin bila daroi, eta beron dinoz dut aldatu txipe. Hortik hasi zan da gero jaenak hortan. Ardaue eta, jo, ba, esan eban lehenakun, be, atzen inpeni da, zolako talde handi ze junteta sarinin, tipiko ikastolako eskursiñoetan zeure talde txuek esen dula, gatsa da. Ezina, ba, ez eginen, orduan, naturalmente, eizin taldik.
1: Talde txuak.
3: Hori, inevitable.
0: Bai.
3: Eta hori ze, superrondo. superondo, ama bizetan edo gunintzen itxera zen euken kakatz bat.
0: A ber, goizetik.
3: Atzenengo el recuerdo lúcido, furgofarran, bi hamburguesak.
1: Oso ondo, ya nire, oso ondo, janda guntzinen mintzat etxea. Zoze, janda guntzinen, sokasaltoan ere bilio mintzinen.
3: Ai, bidizu ezin gotik usizan, hor neuken, hor san pik moskorra. Hor san pik moskorra.
1: Sokasaltoa beti da goia.
3: Bai, hor san pik.
1: Sokasaltoa jolazta, gedo ya bera.
3: Hortik ja obeta ez izan jun ordun bai ja etxera laster. Baina oso ondo. Gainera, zotetan.
0: Jandiak lega bintzun?
3: Enak, horretan. Naiku neukene bixirik egotiaz. En planek, eza.
0: Ezke
3: horretan, ezke horretan.
0: Ezke hori izan geno, nahi, momentu hori da.
1: Baina, bentsatu genuen, zerbait egon.
0: Ola, jendia kontatzea, ze, gazte.
3: A ber, ba, ikusine ban nik orso zer. Baina normala da.
1: Bai,
0: normala.
3: Normala.
1: Normala da zeintzian?
0: Zeintzian.
3: A ber. En hoy se ve satera.
1: Bueno.
3: A la tumba.
1: A la tumba, a la pumpa. A la pumpa, a la pumpa idez.
3: Es, gainera, penemos tenzen bi maietan separaute genguzen, eta...
0: Normala, jende asko.
3: Da gainera, ni superkotillina,
0: Ba, nero,
3: Eta, ojala, alko banotzu esan, isenak, baina eskena, enintzen enterau, da peni emoteste.
1: Hemen digu izatez, euskal eduki sortzaiek, bidali kontaktua janire galdu ditula.
3: Me encanta isenak. Kotilleo.
0: Nik, ez amerrakat, abstinentzia nao.
1: Zerrena.
0: Alkola. Ah. Eman indi, ziroko esan detilla bete ongan izala alkoholik eran gabe.
3: Rezaka txungo bat eukiozu.
0: Bai.
3: Ez que da, rezaka txungo bat, niri bizizerre planta bera iztena, irrati jenengun biherrin gainera. Ah. Da, irrati zen berbaiken egun da, hori iser diotza. En plan, negar guri de, eske urt, da gainera zuzenin, da nik zeneman hil biot bertan, eta gero hilabetego nintzen eran barik, de traumatiko.
0: Da nik gola ez, baina eske, eskutatik junita zait, ez dakit etxajuten, nik pesat zait, eta ez zerbeza bat erate, eta atzetik beste, jiji, jaja, eta berrik eta zaio hona dao, eta derrepente, Ez que juanet dezeit eskutatik. Ordu noain nao pixiat, abstinentzi bat, hilabete ez dakizertako, zegero hurrena, erangoitut, bita, ja...
1: Bai, hori ere, arrisku hori badaukazu. Ni ere kendu naiz, nik urte bete. Iaz, inauteri, kalderirotan, Tolosara jun, eta esan, bueno, ba, igual hau da momentua, ja, etxera iritsi nintzen, oso goiz.
0: Ostras.
3: Eta ja.
1: Baino, azaldu nintzen, ni etxera, karterarik ez, giltzarik ez, ezer gabe, dignitatea Tolosan utzita.
3: Adana, ya
1: da. Bueno, ba, igual.
3: Hau zela momentu.
0: Nik break txikilla, zeo, kuadrilla zaldatze, to, zan ere, kuadrillan, pues, kezin da, bai, liau xamarra. Liau xamarra, baina orduan, ba, hori, baina ingo eta abstinentzi.
1: Osondo. Formal gaude.
3: Ni urte bete egon nintzen eran, urte eta erdi edo.
0: Ja, gero balar, esplikazio joak eman inberditu. Zuni azkena, ze alkola eta ez, zero zerua, eta ze orduan zaude eta bai da.
1: Hanikin hori zen ozen nola.
0: Gauza. Bai da, ez
3: da. Da, ze ba, ez da, bueno.
0: Bai, zon esplikazio.
1: Nik asmatu ditut orduan aldi batzuk uragatik, eh?
0: Bai.
1: Horrekin.
0: Normala.
3: Hori Holanda.
0: Horre.
3: Holanda. Ez bat, bai, baina, bueno.
0: Ez que zero
3: zen da. Superondo. Gero gainera, idatzi neban, futbol, ez da nizela nabaitu neban lehenakuna taunen futbol sala partidu ikusten da zenean, partidu enbiogu, da, ordun urrengoko eventu ila dan, esan otzien eduki sortzea intaldin idatzi neban, mesedez aldo guen futbol partidu bat geure hartin.
1: Txarra hori, eh?
0: Da.
1: Joan gaitezke bertara pumpa inezikoak, ba, igual podcasta ditu.
3: Ez que zare bat, politxe da, ze dano gara gainera, ze batzutan lotzi emotetzu bidizu grabeti eduki sortzea egodun, Genti dauela edo... Tipiko, kalin nauela grabeti niri ansiedad sozial. Uf! Eta orduan, talde batega zauzela, dadanak txari saltzakuk, basaran, gehizan aiot.
0: Ez que normala, bai, normal.
3: Bai. Eta bori. Resumen.
0: Guau, oza horrena... Poltxapelketa.
3: Bai.
1: Oso fan, janirea?
3: Bai. Ez que niri... Oindal asko zan eban, behitu, nik edo zer esangot, gainera... inbitetan aben inolan ikastoletara, udalekutara, berbaiten da gaztiritan nik esatu nik jobarin ator, nik benetan esango, benetan pentsetotana, supertransparentina nire sare sozialetan eta supertransparentina beste podcast irrati telebista danin. Eta ustotik ulorretxe gaitik eukiotala.
0: Bai, ezkenik ustate hori dala, bai, eskertzea.
1: Hemen eolagea.
0: Bai, hemen, bai.
3: Da gero ikule etxera junta, ai, zesan, tipiko horian zeda dide, ai, zesan, do, txelako ridikulu da, zate,
0: Lasai, hemen inarrak ez duaitzen, oza, ez dakabu zuen.
3: Da, sociedadi doien martxan, seguramente, zuze, esan bozue, kriston paridi, emon ordu erdi, segentik bai. Plak, da jaztu
1: jatu. Zerbait berria etorriko da, ondixo bat, berri bat, da, listo.
0: Oneako da txarreko baino baiala da.
1: Janire, placer bat.
0: Bai,
1: ezkerrik asko. Ja, joan zainezke, deskantzatzera.
0: Ezkerrik asko etortzatu, Janire.
3: Ezkerrik asko, segure.
1: Buentatu, beste baten.
0: Bai. Eta blok.
1: Ikasten dezunean nola borratu dezakegun Pompeirezen beste kontua, mesez? Etorri.
3: Bai, mesedez. Ni nahi etorri. Ni berbaiki guztat. Bitu zelan etorri nazen, bitu zelan amaiutan.
0: Bai.
3: Zela dopamina.
0: Bai, total.
3: Bai.
1: Ikerrik asko.
3: Seueri.
0: Horren arte, gaito.
1: Blokka.
0: Bueno, ba...
1: Maria nire, banoa.
0: Bazuaz?
1: Bai, baino gero. Dei bat imarra daukat.
0: Bale, bai, torri favoreza. Jo, que coñazo. Hola, ay, va que reina de repente. Que eso, uf, azkenean, tío, que pesados. Tanak, uf, sobran eskan. Guain da momentua, ¿es? Franco, las izan igual. Bueno, en fin. Ta Hitler, tanak, haz mi momento. Bueno, barcao, jutan izit. Gaurkoan, gonbidatu oso berezia dugu. Ordizin egon zinatenak badakizu, ? Jesus eta Judasekin egon ginen. Jesus eta Judasek beraien... beraien biraren berri eman ziguten, beraien biraren berri eman ziguten, eta gaurkoan gonbidatu bezala dugu Jesus, bere bira, aurkezten, aupa Jesus, aurrera! Euskara batuan ez dakitze bazen hori zen itzaiten, baina dutzutan pirulei ajute zait, batuakien, eta... Keixo Jesus, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude Jesus?
2: Bueno, hori
0: da. Bueno, Jesus, birarako prest zaude, ongi zaude, konta idazu mesedez.
2: Bueno, ba, bira orkestera etorri bat nintzen, baina bira bertan bera gelditu behar da, bai? Gira internazionala. Hau Judas etzako, bai?
0: Barkatu, Jesus zerbait pasatu?
2: Bai, pues duela 2000 urte gertatu zen berdina.
0: Baina azkena, Ordizin, pakeak egin zenituen. Argi geratu zen berriz elkar maite zinatela eta berriz taldea osatuko zenutela. Beste Euskal Herriko talde askorekin ez da pasatuko, ez da bueltarik egingo. Badakit, baina zuen, kasuan sinista nuen. Zuek ere diruaren bila?
2: Ez, mai, pena maten dit. Pues, gure garaikideak etorri bat ziren gurekin kolaboratzera. Fermin Muguruza... Pantxata peio, gure adineko jendea. Baina, claro, berriro berdina gertatu da. Diruarekin arazoak, komposaketarekin arazoak...
0: Eta listo, ez duzu eta konpandu?
2: Paso. Bai, tu konpandu. Bertan bera.
0: Bueno, Jesus, ez amarra dizut.
2: Bertan bera.
0: Pena handia eman dit. Guzti honen jakiteak, baina...
2: Baita niri ere.
0: Baina esan hindi date. Eta, Jesus, nagian harrituko dizu, baina... Audio bat dut zuretzako. Mesedez.
2: Zuretzako.
0: Zartu audioa.
5: Kaixo Pumpairas, kaixo entzule, hemen Judas. Trrr, que pasa, sin más. Audio bialtzen du, baki Jesus hor dago, eta tio, pues, sin más, que izan da... Izan da gaizki ulertua, eta tio, ematen dit pena, con todo lo que hemos pasado, ni berriro berreskuratu nahi du harremana, eta presentatu Benidorm Fest, tio petatu, eta ni prest, Jesus, hemen aukazu, eta ez aki.
2: Mierda, dirua, berriro, Benidorm Fest, bai, azten da laguntasunarekin, izan garena, oso lagunak izan garenako, no te jode, nik azkena farian bera gonbidatu nuen, hostia, baina, ze gertatu zen, pero bueno.
0: Jesus, harritu eta geratzen gara, entzuleok, ikusleok, segur zaude ez duzuela barkamenik, segur zaude ez duzula barkatuko, Jesus.
2: Mira, nira Jesus Kristo naiz, Elizaren sortzailea, beti nago jende guztia barkatzen, eta naskatu naiz. Hostia, esan dut. Gazta.
0: Wow. Hau bai, ez nuela espero. Bai. Beste jarra horatekin egongo sinala pentsatzen genuen, programan.
2: Es.
0: Baina, Jesus hau ez da bukatu. ona etorri zara. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz, adiskidetzeko, beraz, mesedez zardadila Judas!
2: Benita.
0: Judas, arratsaldeon.
6: Hola, Patricio.
0: Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara.
6: Ba.
2: Begira tu arpegira, no?
6: Zuri!
0: Bueno.
6: Mira. Gira internacional, gira.
2: Bueno, Beti berdi, duela 2000 urte bezala, eh? Azken afaria, benetan.
6: Me joda.
2: Tío, peña. Mira, es que estago serio, es que Beti Berdi.
0: Judas.
2: Ni la nea, Beti mierda en chartuta, Beti composa cheneta, vera, farre, es que.
0: Judas.
2: Hostia, tío. Tía.
7: Yo no, ni que no en el solfeo.
0: Ha hecho un solfeo ni.
2: No te jode tan iba, en Jerusalén, en sego en solfeo, a vos turterequi. No me jodas. Sego en solfeo, autodidacta. Baina zu gertatzen da, ez zarela langilla, ez solfeoa, ez zarela langilla, hori da realitatea. Jakin dezala mundu osoa.
0: Jesus, zitzu horrak.
2: Hombre, klaro, jode, niri min gehiago egiten ditau bezatea, da, aita bat bezala jotzen duenean umea, me duele más amika, ti, ez? Pues lo mismo, es que bada esaldi berdina, hostia.
0: Judas, zarrete zan nahi duzu? Akusazio oso, oso gogorrak izan dira.
7: Ni eskatu nahi dio barkamena. No. Yo te quiero mucho, tío.
0: Jesús.
2: Es que claro, ni Cristabo tasunaren aita naizen, badaki negarrarekin ni que sin duda la, claro.
0: Eta barkamenare horta zaude. Barkatu.
2: Es que ni bakatze du jende guztia, eta badago jende batzu, pues esto de la barkamena merece agian, está aquí, ¿eh?
0: Hori egia
2: da. Ni quiere pertsona naiz, ¿eh?
0: Bai, Jesús.
2: Jesucristo, baina Jesucristo en atzetiz he dao. Pechona. Hombre, claro, Jesucristo, pechona. Tanik ez du merezi, denbora guztia lan egiten.
0: Jesús, baino...
2: Ni nahi dut... Vale.
0: Zuk uste zun merezi duela, gira, horrelako gira bat amaitzea, mesedez, eman eskuak. Zuk uste zun merezi duela, girak horrela amaitzea, gira bertan bera lagatzea, bai, merezi du, merezi dizue, bioi. Mesedez.
7: Ni bestelako amonez, con el Lucas o con el Andy, berdintzai.
2: Bueno...
7: No, egia.
2: A ver, ni jarraitzaile engatik.
0: Handik uste dut ezin duela, zuguran arazo bat duelako.
7: Nik ere bai.
0: Baina Lukas ustet prastegongo litzakela. Beraz, Judas.
2: Nik o bere partetik kompromesu bat daukat edo nik
7: ba, dago eta. Bai, que sí, Patricia, que sí.
2: Ba, ja, Patricia bezala, ez. Nire du bere kompromesua. Berak niri esatea eta barkamena eskatza. Entzun nahi dut.
7: Nik ez...
2: Euskal Herria guztiak entzutea.
7: Jesus, barkamena barkatu, tio. Ez da berriro gertatuko. Ni nahi du zurekin.
2: Eta eskubideak noretzako, eh? Musika eskubidea, zuretzako, niretzako.
7: Apatxas.
2: Apatxa, bete apatxa, no te jode.
7: No?
0: Apatxa.
2: Azkeneko biran, berak erregistratu zituen. Ta nik diruri gabe, venga. Astuarekin, beiarekin, ikullo batetan sartuta, ja, claro. Jesucristo.
0: Ja. Nik uste dut mutilak... Hau konpondu beharra dagoela. Benetan, begiratu, barnean, begiratu, zartu, barrura. Arna zartu, ez dago hor zerbait, barkatuko... Barkamen hori, maite duzu.
2: Baina, benetan diozu, Judas. Honakontan, ez nauzu... Ez dakiz ere gintzuen ez dudalako Biblia irakurri. Porque, claro, da nire liburua, da pizkatarraroa. Vale. Egozentrikoa. Baina, ongi portatuko zara?
7: Que sí.
2: Eta lan egin behar duzu?
7: Bueno.
0: Eta Benidor festera jo nahi duzu benetan?
2: Bueno, hori ni ja berdizai, baina deskargatu eta montatu behar duzu?
7: Ez hori ez. Eso no.
2: Bueno, a ver, ni publikoaren gatik, eh? Jarraitzaleak ni pila bat ditu, flipas.
0: Jesus, nik uste dut orain dela momentua, menga eskuak eman. Pakeak egin. Bai, horrela hasi zen, elizan, pakea ematen.
2: Bai.
0: Jo que se.
2: Bueno, barduan, aurkezten dugu bira.
0: Venga, orain bai, orduan zuzenean guztiokin. Judas, Jesús, Judas. Bira mundiala.
2: Ikusten da kamara. A ver, México DF.
7: Hostia.
2: Ahí la Ciudad de México. Jessico.
7: Baina hino, hizo irena.
8: Jessico DF, Estadio da Luz. Buah, hemen inteligencia artificial naztu dudena, tío. Portuguesa, también sí, bueno. Guadalajara, Monterrey. Monterrey, Vitan. Monterrey, Simón Bolívar. Bueno. Bogotá, Santiago. Buenos Aires, River Plate Estadioa. Buenos Aires, Berrio River Plate, bi data ditugu.
0: Wow.
8: Sao Paulo, Lisboa, Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York, Madison Square Garden.
0: Wow.
8: Estu tokiesan.
0: Es la ceja, su sueño ni.
8: Madison Square Garden, Los Ángeles, eta Chicago. Eta gero beste bat Bilbon, Becken.
0: Wow.
7: Noite San Martinian hori dena?
8: Es que claro, es que su que si tú su diseño a que egiten ese
0: tipo. Bueno, Gipuzkoa.
8: Es esa, azkenean mundu osoan. Ni jarraitzaile pillaba de tú, tío.
0: Nik uste dut, mutilak, amaitzeko, zuen abestire matekin amaitu beharko genukela, ez da? Denuk,
7: desiatzen gaude.
0: Desiatzen gaude, noski.
8: Edo... Azken singela.
7: Berriz gaizki pasako eta gero YouTube-en ikusten.
8: Azken singela.
0: Azken singela.
7: Azken singela berriz.
8: Jarri ezakegu azken singela, favorez. Nik joko nuke, baina berriro ere... Neuna izbezias! Oro!

0: guztionekin amaitu da beste saio bat. Ezkerrik asko bestaldean, bueno, bestaldean, ez dakit, daude, bueno, YouTube, bai, YouTube bakarrik gaude. Ez que, bueno, ezkerrik asko zaudeten aio, jo, kese, bueno.
1: Aia, dela.
0: Ale, bai, aio, ondo izan, ezkerrik asko etorri zaten aio. Ale, beste bat arte.
2: Jekoa! Neu naiz mesias, oro hartzailea naiz. Nere zainetanik ardoa dira mamaria. Nire eta Jose Mari.

Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 35. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki ea datorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Pelas da hau, bere talkak egiten du Didaktika albumeko Arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet distorsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagainak kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan atlibitumen, musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turnerri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen literalki.
1: Hey kids.
2: Hey dad.
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen sartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura bertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen eskeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Goazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara etorri gara. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran, eska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten ari zareten hau eska da, Jamaikan eska izeneko abestian. Baina, 1976 urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1976, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound Systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikokin ekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zutela bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugizitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorreraz ari gara, 1966 uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere Jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituelako, zein eta erregea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 1966, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik regea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand, petrolio konpainietarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galdetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gai zen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1900 eta 1917. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1918an Cher artistak Believe abestia atera zuen. Efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabiltzitekela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua eta batez ere musikaren mundua guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugun J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bezalako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo eta Kiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Ba, guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: Zoazen orain, laurogeigarren amarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsunetako. Bat. Irurogeita marreko amarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori baztertu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun laurogeiko hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortziorekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau, rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, laurogeigarren hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K.
2: A to the motherfucking C.

Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzundako Military Cat izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko bestea aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul diskoen zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inorketzuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, orain txentzun dugun Grand Wizard Theodore DJ-a bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizateko, Theodorek viniloari heldu zion eskuaz, platerak azpian biraka jarraitzen zuen bitartean. Mugimendu horrek scratch scratch tankerako hotxe ritmikoa egin zuen. Hain deigarria iruditu zitzaion Theodorri, amak atea itxi ostean, nahita errepikatzen saiatu baitzen berriz ere. Ordura arte, horrelako zerbait egitea akatztzat jotzen zen, viniloari kalte egiten ziolako eta erreprodukzio normala hausten zuelako. Baina Theodorek ulertu zuen, zarataura musikala ere izan zitekeela. Hortik aurrera, scratchingak evoluzionatu egin zuen eta oso teknika aberatsa bihurtu zen. DJak musika hautatzaile soilak izatetik benetako interprete izatera igaro ziren.

Hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea, eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak ireki zizkion akats edo, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baita ere aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non esango nuke baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait atrozidade bat. Baina bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten, eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan, DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ordu asko irauten zituzten festetan, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen, eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da, erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak, eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau, happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen, eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabakidet genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soul abesti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

Abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inork ez zuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80-ko eta 90-ko hamarkadetan, DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu ahal izan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, donadia zuen moduan, eta ni, datorren aste artean berriz ere izango nauzuen nauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasau, eta urren arte Smack My Bitch Up abestirekin utziko zaituzte, The Prodigy-rena. Aio!

Arratsaldeko bostak dira abuztuaren zortzi honetan, Naiz irratian zaude eta orain entzuten gure udako seigarren saio bereziarekin indarrez beterik dator. Pasadan astean energiari buruz aritu ginen hemen, baina gaurkoan, gau pasa, juerga eta gaueko erotismo zoroa izango du ardatz. Gaurko saioari soinu banda ipintzeko, 80ko hamarkadako rock gogorrean, hair metalean eta sleazy rockean oinarrituko gara, garai bateko musika divertigarria, oso divertigarria zena, agian iraganean galduta dagoena eta abestien gaiak eta hizkuntza zaharkituta gelditu diren arren, nolabait kantek sekulako energiaz beterik egoten jarraitzen dute oraindik ere. Ez dezagun denbora gehiagorik galdu, presta alzaude gau pasaren estandari bidea irekitzeko, izpiloren aurrean nago, motorra berotzen eta kalera irteteko gogoz, dena emateko prest baita gaurkoan. Hau, Guns N' Rosesen 1987ko It's So Easy klasiko erasokorra da.

0: saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Gaztetasun basatia sentitzeko unea heldu da. Skid Row taldearen 1989ko izen bereko estreinako diskotik datorkigun ereserki errebelde honekin kaleak gureak dira eta farra goseak bultzatuta goa zuzen.

Doken taldeak 1985ean kaleratutako The Hunter abestiarekin eiztari bihurtu gara gaueko amodioaren eta sexu abenturaren bila. Eta gure tabernakutunera heltzean, zutagarrek 1983an Munstro Iak disko gogoengarrian oparitu zigun indarrak Basajaunaren eremoan bagabiltza bezala sentiarazten gaitu.

Gure taberna kutunaren barruan highlights talde bizkaitarraren Blixi Toms ikaragarria entzuten ari gara, baina bapatean kanta kendu egin dute eta borroka atmosfera eta tentsioa lehertu dira taberna barruan.

0: like it.
1: Baina lasai ze DJ-aren akatz bat izan da eta berriro dator bueltan highlightzen Blixitoms.

Faster Pussycat-en 1900 eta 7ko Change That Song abestiarekin galdutako puntua berreskuratuko dugu berriro.

Gaua eta jaia jarrai dezatela hau San Franciscoko behin taldearen No Respect diskotik hartuta 1989an grabatutako Beat the Ballet da.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du.
1: Orain entzuten.

Koran Got The Life jokoz kanpo eta ezustean harrapatu gaitu eta dena ondo ote doan galdetu arazi diogu gure buruei, komunera bidean jarriz. Bertan, Love Hate taldearen Blackout in a Red Room abestiarekin batera, gela gorri batean ikusi dugu gure burua konturatu gabe, konortea erabat galdu arte.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

Black Sabbath taldeak 1970ean argitaratutako Paranoid doinuekin lurrean paranoiko esnatu eta tabernara bueltatu gara. Dena amesgaizto bat zelakoan eta etxera bueltatzea aukeratzen dugu azkenean. Baina bidean haize freskoak aurpegian ematen digunean, ACDC-ren rock zaharrak estanda egiten digu buruan. Brian Johnsonen estarri urratu, boteretsu eta ia zuntzitu ezin horrek eta Angus Youngen gitarra riff zorrotz eta elektrikoak gogorazi digute gauak eta rock'n'rollak beti pena merezi dutela. Hau, You Shook Me All Night Long da.

Gau soro honen ostean gure azken geltokira heldu gara, mozkorren zintxotasun biluzi eta sentikor horrekin etxeko atarian aurrean, eseri gara egun sentiaz lasai gozatzera. Edandako tragoek, barrua erretzen diguten bitartean, kuraiaren egun sentian kanta poetikoa gure arima biluziak besarkatuko ditu, argi berriak gaueko bekatuak garbitzen dituen bitartean. Gogoratu, hau orain entzuten saioa izan dela, ni Iskander Fernandez naizela eta naiz irratiko uinetan jarraitzen dugula. Datorren asteko saiora gonbidatuta zaudete jada entzule guztiak. Izan ere, urrengoko gaia AGEA eta AGEAk berarekin dakarren lezaitasun handiari buruzkoa izango baita. Ondo bizi!

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

Gabon eta ongi etorriak, beste aste batez sateliteak irratxeora. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beninguruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 261. saionetara ere, asmo horrexekin etorri gara. Musika elektronikoa eta askoz gehiago, zuekin kompartitzeko asmoarekin. Tira, bueltan gara, bi asteko etenaldiaren ostean, este santuko porrak gustora hartu ditugu, motxak hain zaitzigu, egia esan. Baina tira, hemen gara bueltan, maleta nobedadez kargaturik, Eta gainera gaurkoan, Euskal Herrian egindiko zenbait nobedade izango dira protagonista. Beraz hori, indar berritura eta filak kargaturik, edorri gara operatzen. Tira, futbol zaleok espero dugu pozik egotea, Real zaleak bintzat. Gu gaur saioa grabatu genuenean, horretik partidoa jokatuko bezagoen. Eta tira, ba hori, dena delakoak, zorionak, futbol zale edo Real zale guztiei. Ba hori, botako zuen parranda horrekatik, gertatu dena, gertatu dela. Tira, gure satelitea da hau, naiz erratian larun batero entzun dezakezuena. Gaueko 11 eta 12 bitartean, ez eta gaurkoan, apurtxo bat beranduago jarri garen antenan, prezesoki, futbol partidaren gara. Esan dakoa bestela, larun batero entzun gaitzakezue, gaueko 11 eta 12 bitartean, naiz erratiaren sintonian. Eta baita nahi eran ere noski, naiz erratiaren webgunean bertan. Eta baita podcast audio plataformetan, gainera azken hauetan, hori, badakizue arpidetza egin dezakezuela, eta gure satelitea gertu jarri. Gurekin harremanetan jartzeko bideak, bestalde, zuzenena eta direktoena gure korreoa, sateliteak@naizerratia.eus, sateliteak@naizerratia.eus elbidean. Eta bestela, gure sare sozialetan ere topa gaitzak ezu, naiz eta, geroz eta abandonatuagoak ditugun. Beti esaten dugu, eskua sartu behar diogula gure Instagraman eta gure Isa kontuari, baina, esan geroz eta pereza hundiago ematen dugu. Baina tira, berdatik ere gurekin harremanetan jartzeko aukera duzu, mezu zuzen bat bidalita, bai Instagram eta bai Twitterren, sateliteak kontua. Eta tire lagunok, esan bezala hori, oparetatik indartxu itzuli gara, gaurkoan euskal material ugari izango dugu, Iruña, Donostia eta beste zenbait euskal lekutako artistak izango ditugu. Eta gainera nahiko jazero, eta nahiko grubi, gildi duzteko gaurko saioan. Saxofoia asko, trompeta asko, ikusiko duzuen. Eta tira, gure gaurko 261. edizio hau, Italian hasiko dugu. Hain zuzen ere, saioan hainbestetan entzuten dugun periodika rekord zegiuko materialarekin, Napoliko zegiuko materialarekin. Perfect Crime izeneko lana kaleratuko du Milord artistak datorren maietzaren 11. Vinilo formatuan, eskuragai izango zuen lana, nola ez? Periodika rekord zegiuak badakizue beti laukantuko epe hauek kaleratzen dituela. Eta hau da haietako beste bat, Milord artista, besteak beste, beste ez izen batzuekin kaleratu izan ditu periodika rekordzen bertan beste zenbait disko, adibidez Danger Boys eta Space Garage ez izenekin, eta baita Milord ez izenekin beste bizpair. Tira, proiektu guztie hauen atzean Enrico Fierro italiarra dago, eta kasunetan esan dakoa, laukantuko epe elegante askoa kaleratuko du periodika rekordzen, Perfect Crime izen burupean. Eta guk gaur, epe horretatik, hartu dugu Living in the City. Zeneko pieza elegante hau, gure saio uda berritarra hau, azteko.

Tira, esan dizugu, gaurko saioaren hasiera, nahiko jazzi joango zitzegula gaurko saioa. Eta jazz puru xamararekin jarretuko dugu.

trompetan, Pablo Ramos saxo altoan, Asier Iturbe trombonean eta Josu Izagirre basu bikoitzean. Esan dakoa pasaden azaroan kaleraturiko diskoa eta jazalentzat benetan gomendagarri. Ilusio izeneko lana esan bezala Josu Izagirre sextetaren eskutik eta txutanegaren kantua Presaren preso.

Eta tira, jaskutsu nabarmena duen beste lan batekin jarraituko dugu. Donostiara gatoz? Divorce from New York, handiaren azken entzuteko. Yeah. Datorren maiatzaren 29an ekaratuko du High Price zigiluan, Londresko zigiluan. Bere lan berria, lehenago ere kaleratu izan du, beste lanen bat edo beste, zigilu bitanierrean. Álvaro Granda lagunak. Eta tira, baizan bezala, kasu honetan, zazpi kantuko lan betikin dator besapean. Lau kantu original eta hiru remix. Diskoren izenburua Justetics. Eta esan bezala, datorren bauri. Datorren maiatzaren 29an kanatuko den lana. Naiz eta Gia Records Donostiako dendan. Dagoeneko kopiaren bat edo beste salgai dagoen. Oker zan. Tira, esan dakoa Divorce from New York lagunak bere Justetics lan berriarekin eta guk gaur hemen saioan diskoari izena ematen dion kantua entzuko dugu Justetics kantua, Stick It Up eta Quiet Down artistekin batera sinatzen duen. This life is all a test, perceive my golden aura, yes. So much inside, stay high cause I trust in I. Everything happened just in time, yeah, it was a symbol, it was a sign. That don't mean sit and recline, yo, there is a mountain man off a climb. If I transmute all of the pain in the heart, then I'm gonna shine. Yeah, courageous still, all of the shame the courageous kill. Create value and pay these bills, express self and display these skills. Can't be shy, I be the guy, the digital sick energy don't lie. In the city or on the coastline, I stay giving thanks to the most high.

Griffonic, bikotea entzuten gara. Mr. Nick, trompeta jotalea. Eta Griffy, bori, abil eta suabea. Bakizu, Griffy, estatuko rap munduan aski figura ezaguna. Solo no solo taldean ibilia, eta beste zerbait proiekturekin azken boladan ba hori, handetamen da bilena. Klasiko bat. Eta tira, lehenago ere, ba, Txatxo Brodas proiektuaren diskoetan entzun izan genuen bikote honen arteko elkarrana. Hau da, Mr. Nick, Benet Palet, trompeta jolea. Eta Griffinen arteko elkarrana. Eta kasu honetan, disko oso bat kaleratu dute elkarlanean. Griffonic izenpean, Vacaciones en tus ojos du izena diskoak. Eta nola ez, Del Palo ziluaren hori, plataformetan topatuko duzue. Disko instrumentola da gehien bat, nahiz eta kolaborazio bokal pare bat ere badituen. Eta tira, ba, guri benetako petardo erutzegu, berrogei minutu minuten ditu diskoak, eta tira, lan benetan itzela. Guk horremen saioan, ba hori, aperitibo bezala entzungo dugun pieza. Anunakis Buscando Oro izeneko kantua da. Eskandaloso Esposito eta Jos Benitez, artistekin batera, enseñatzen duten kantua. Entzun dago beraz, Griffonic.

Bartzelonatik Madrilera. Bertako beste artista maitagarri eta klasiko bat entzutera. DJ F laguna zari gara. Saft zigilu kanariarrean, kaleratu berri du, bere lan berria. Sei kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura garri duzuena. Esan bezala Saft zigiluaren bankan porri aldean. Sei kantu biltzen dituen lana, okerazmanago bi remix dira aietako bi. Eta diskonetan ere, hori, zenbait kolaborazio topa daitezke, baten bat hori, haotxetan. Eta, eta beste bat ere bai, saxoan, eh? Esan dizugu gaur, bientoek edo haize instrumentuek, tira, protagonismoa izango zutela. Esan dakoa DJ Eferen Klimas Futuros, izeneko disko antzuten gara. Kasunetan Gloria izeneko kantua Nala Rami artistaren saxoan. Disko benetan gomendagarria, eh?

Tira, eta aspaldi bisitatzen ez genuen artista bat bisitatuko dugu segidan. Asturiasera goaz, Ritmo Astral zigiluaren katalogoa berrikusteko. Asteno eta bertan plazaratu dute beraien azken referentzia digitala. Kasunetan Orion Agassi berak sinatzen duena, zigiluko buruak. Nuevo Sentimiento Shorten Mix izeneko pieza jarri dute entzungai, beraien bankan porrialdean entzungai eta salgai. Eta tira, ba, aspaldi sampleaturiko bokal batzuk erabilio benditu Orion Agassik lan honetan. Eta tira, ba, beti bezala, Banger Elegantea osatzen.

Solo Muro artista entzuten gara. Horren gutxi bere AKA aldatu duen artista, lehenago Solo Jones bezala, hori, ezagutarazten zuen bere urua. Solo Muro da orain. Tira, artista nafarrak bi kantu berri, kaleratu berri ditu. Disciplina del Movimiento, izeneko plataforman. Ez gaude oso ziur, baina uste dugu berak gidatzen duen plataforma dela, Disciplina del Movimiento izeneko hau. Bi referentzia digital dituzte momentuz kalean, eta biak ala biak Solo Murok sinatzen ditu. Pasaden martxoan kareratu zen aietariko lena. Eta tira, entzuten nahi garen Sonido Terrible, izeneko pieza hura. Benetan elegantea. Solo Muroren musika beraz atorren zen minutuetan, artista nafarraren musika hemen, gure satelitean.

0: satelitea.
1: Segituan itzuliko gara Iruñera, gure satelitearekin, baina lehenago pasadatxo bat, beste pasadatxo bat, Madriletik, eta makarreo pixka bat entzuteko. ¿Qué está pasando? Plataforman, kaleratu berri du Yu, artistak Quebradito, izeneko laukantuko EPEA. Lehenago ere jarri zen ditugu, plataformentako zenbait pieza eta zenbait EP digital hemen, gure saioan. Besteak beste CRKS 90, 290 artistarenak. Baina tira, kasu honetan, ezagutzen ez genuen Yu, artistak sinatzen du Quebradito, izeneko EP hau. Benetan ongi sonatzen duna. Quebradito izeneko lan honetatik hartu dugu Cajun for Free Airplane Tickets izeneko kantu hau. Asko gustatu zaiguna, bide batez.

Eta dira, doinu ilun xamarrekin amaituko dugu gaurko satelitea. Esan zugu, Iruñera itzuliko ginela. Eta alaxe egingo dugu gaurko saioa amaitzeko. Irazu musikariaren azken lana entzuterik gara. 2022 urtean gutxi gora bera ekoitzi zuen EPA, I Have No Mouth and I Must Scream izenekoa. Baina tira, bere lehen publikazioaren 10 urte bete direla eta Castilek eta berak erabaki dute, orain dela batira, I Have No Mouth and I Must Scream izeneko EPA hau kaleratzeko ordua. Doinu espeso eta iunak, beti bezala, estale, zigiluaren baterkipean atratzenen lan guztia bezala. Eta tira kasunetan, ba, esan dakoa, Iruñako artistak, aspaldi gorta zuen EPA, orain argia ikusi duena. Irugatu biltzen dituen lana, formatu digitalean, esan bezala, estale zigiluaren bankan borri aldean, entzun dezake zuen. Eta tira gure gaurko saioa izteko balieko digune pieza honen izena, Strangely Shining Light izenekoa da.

Tira adiskideok, ba honaino gure gaurko 261 garren satelitearen edizio hau. Edizio fankoso xamarra, gure bentsat gustatu zaigu. Tira, agur bero bat emendik, ba hori, realzare guztiei. Espero dugu, ba hori, ajeak eta ondo pasatzea. Eta tira, gu jadeniko eportetik gueltan, eta torren astean hemen izango gara, fin-fin. Gure 262 garren saioarekin. Ara, saio katikua, guri emeste guztan zegoen horietakoa. Esan dako lagunok, datorna larun batean, itzuliko gara gu, naiz irratiaren sintoniara. Eta artean beti bezala, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztian zatu. Aio!

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

Kaixo Denevi, espero dut hainitz opari zinituela eta zure familiarekin momentu goxoak pasatu zenituztela aste honetan. Hasi naiz saioa aleluia kantuarekin, nire gitarrarekin, euskaraz da inglesez, eta espero dut maitatu duzuela. Juli naiz, ustaritzeko artista bat, nire lehen diskoa Eklor deitzen da, eta disko hori kaleratu nuen urrian, euskaraz eta frantsesez. Gaur nire bigarren saioa da beste bat emankizunarako naiz irratian, eta plazer handi bat hartzen dut hori egiteaz. Beraz, gaur nire ibilbidea kontatzea segituko dut eta kantuak hautatu nituen, eta erranen dizuet zergatik. Asteko euskaraz ikasten ari naiz, beraz, utxak eginen ditut seguraski, beraz, barkatu. Baina harriketa oso ongi da niretzat emankizun hau egitea. Beraz, saio on deneri. Asteko zetak kantu bak aurkeztuko dizuet. Zeinen edera izango den kantua. Abesti hau asko entzuten nuen, hitzak oso politak direlako. Peiore parazek zinez luma edera du, eta uste dut kantua unire gustukoena dela. Hitzak erraiten dute gure bakar bizia profitatzea beharrezkoa dela, zinez. Momentu simpleak, euneko eun bizi behar ditugu, lagunen artean, familiarekin, eta bar. Zetak kantu hau iruditzen zait pixkat desbernida deda dela bere beste abesti baino. Lasaiagoa delako. Azken zetak kontzertura joan nintzen Donostin, mitoaroa bi ikustera, eta peiok kantu hori kantatu zuenean denok argia piztu genuen mugikoran, izarrak bezalakoa. Zinez, magikoa zen momentu hartan. Beraz, entzunen dugu elkarrekin, zeinen edera izango den, zetak, kantua.

0: Eklor, frantxez hitz bat da nire lehen diskoaren izena da. Eklor, loratu da euskaraz, disko honetan lore bat bezala, sentitzen bai naiz. Idekitzen dut nire bihotza mundua osoari. Nire izen artistikoa, Juli da, nire izena egiazki, eta nire diskoaren azara, izenaren logoa nire amitxiren idazkera da. Eta zergatik. Nire amitxi galdu nuen duela hiru urte. Hilzelarik hasi nintzen kantuak idazten. Amitxik inspirazio hainitz eman zidan eta nire disko osoa idatzi nuen euskaraz eta frantsesez. Nire lehen kantua idatzi nuen egin nuen formakuntza bat bitartean, Lilen, iparaldeko Frantzian. Formakuntza honetan kantua, dantza eta antzerkia ikasi nuen. Han idatzi nuen nire abesti Dernier Karez, edo Azken Fedeka euskaraz. Nire amitxiren omenaldia da. Kantu honetan azaltzen ditut nire azken momentuak amitxirekin. Egin nuen bideoklipa bat ere, eskura garria da nire YouTube-en horrian. Beraz orain entzunen dugu nire lehen kantua, Dernier Karez, amitxiren omenaldia.
1: C'est fou, la vitesse d'une vie.

Inigo Etxezarritak eta Xeren kantariak egin zuen ere kantu bat bere amonarentzat. Abuera Maitea deitzen dena. Bideoklipa bat grabatu zuen eta bere amonaren irudiak ikusten alditugu. Ta zinez oso unkigarria da eta oroitarazten nau nire amatxirekin momentuak. Inigoren hautsa eta gitarrak politak dira. Dena argi-argia da eta zinez simplea da. Eta Exe kontzertuetan ere bere amonaren irudiak ikusten alditugu holtzaren atzean kantu hori aintzin. Orain, entzunen dugu Abuela Maitea kantua eta ez ahantzi zure familiari zaintzea zure ondoan denu. Abuela Maitea eta Exe taldea.

ire ibil bideari buruz segitzeko, aurkeztuko dizuet urrengo bertsoa inglesez dena. Bertso hori, Cathy Tunstallen kantua da, eta nire kontzertu gehienetan kantatzen dut abesti hau, gitarrarekin, oso dinamikoa delako, eta diendei asko gustatzen baitzaie. Beti nire publikoari proposatzen diot nirekin kantatzea, eta giroa beti oso ona da. Beraz, ez duda, etorre zazuen nire kontzerturat momentu goxo bat pasatzeko. Nire urrengo kontzertua iburuz, Loraldia festibalan izanen naiz nire gitarristarekin Bilbon, martxoaren 27an, eta espero dut hainitz an izanen zaretera. Orain entzunen dugu nire bertso gustukoena, Black Horse and the Cherry Tree, Cathy Tunstallen kantua. Ouh!

Urrengo kantua nirea da eta euskaraz idatzia da. Zinez, injustiziaren kontra den pertsona naiz eta nire bizian injustiziak sumendu egiten naute. 2022, Masha Aminik, iranera den emaztea, hil zuten bere ileagatik. Bere ile bat atelatu zitzaion lepoko zapitik. Gaur egun emaztean eskubideak leku gero eta gehiago hartzen dute eta ez tabaida hainit dira gai honi buruz. Nire abestian, Masha Aminiren omenaldia egiten dut, eta azkenean emazte guztien zat omenaldi bat da. Nire kantua ile askeak izena du eta bihotzeko oihu bat da.

0: ses 1000 ans. Face notamment trois autres, on fera pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Urrengo otsailaren 14an, txantza handi bat ukanen dut Neomak lehen zatia egitea, eskualeriko iparaldean Donibane Lohizunen. Neomak emazte talde bat da eta haien abestiak oso indartsuak dira. Emazteen askatasuna kantatzen dute. Azaroan kaleratu zuten haien bigarren diskoa, Lastura Korbain, eta hainitz kontzertu emanen dituzte eskualeri osoan. Kuriosa naiz, haien kontzertua ikustea, eta segur naiz kontzertu bikaina izanen dela. Beraz, elkartuko gira Donibane Lohizunen otsailaren 14an Neomak kontzertua idekitzeko. Nire gitaristarekin Xabi izanen naiz, eta nire diskoa aurkeztuko dizuet. Oso presatua naiz. Orain, entzunen dugu Neomak kantu famatuena, Ilargi berriak. Orkestra sinfonikoarekin ura bere bidean konzertuetan.

Segitzen dugu lapurdiko, ni bezala, bikote batekin. Pantsua Carrer eta Peio Hospital. Ezagutzen duzue? Baietz. Mila bederatzieun eta irurogeita bederatzi asiziren kantatzen elkarrekin batera, Euskaregi osoan. Haien errepertorioan, Euskaregiaren askapen borrokaren alde, komprometitutako abesti asko dira. Gaur egun lepoan hartu eta segi aurrera azalduko dizuet. Doinu alaia duen abesti hori, itz indartsuekin, gazte baten gorputza, hila, lorez betea aurkitu dute. Ez da ez beldurrik, ez lotxarik. Zer garen, nor garen erraiteko. Lagun bat erortzen bada, goratu eta aurrera jarraitzen du. Abesti hori Euskaregiaren askapen nazionalaren aldeko borrokaren ikur birakatu zen. Pantsua eta Peio, bi kontzertu emanen dituzte 2007 urtean, urtahilan, Bekgelan Bilbon. Bi kontzertu handiak izanen dira eta hainitz diende etorriko dira. Haien azken dantza ikusteko. Lepoan hartu eta segi aurrera entzunen dugu.

Urrengo taldean, nire lehen diskoa idatzi berritan deskubritu nuen. Euskal pop-rock egiten duen gazte talde horrek sei pertsonak ditu. Naia eta Eider Eraez, Iratze Urzerai, Xabier Albistegi, Xanti Egania eta Asier Igartua. Aurkitu duzuenet taldearen izena orain? Bai, Xukena. Haien lehen diskoa kareratua zen 2023an eta guztia gordetzea ezinezkoa da deitzen da. Zinez gustatzen zait asko kantarien hautsa, bada zerbait berezia eta oso ongi bitzen da, iruditzen zait. Gainera, disko untan kantuen estiloa desberdina da, batzuetan lasaia, batzuetan erritmoagoa. Hautatu dudan Xukenaren kantuak, nostalgiaren maitare izena du.

Bukatzeko saio honetan nire kantu bat frantsesez hautatu nuen. Elduden aste artean kantuaren bideoklipa aterako da nire YouTube-en. Ta kantu horrek desberdintasunari buruz hitz egiten du. Eta nire mezu garrantzitsuena da desberdintasuna indarra handi bat da. Denok berdin bagina gure bizia aspergarritsua litzateke. Eta gure harremanak gogoragoak litzateke. Erran zintuztedan bezala lehen saioan, ergoterapeuta naiz eta aurrak elbarritasunekin bizi diren lan egiten ditut. Lana hori pasioa handi bat da niretzat eta inspiratu zidan hainitz kantu. Kantu honetarako, elbarritasun mentala duten pertsonekin grabatu nuen estudioan eta bideoklipa egin nuen. Esperientzia zinez zoragarria zen niretzat, momentu goxo-goxoak pasatu genituen elkarrekin batera. Eta gaur ego nire kontzertuetan kantatzen dute kantu hori nirekin oholtzaren gainean. Aste artean, bideoklipa ikusi beharko duzue eta haien aurpegi deskubritu ahalko dituzue. Ni oso presatuan naiz bideo hau partekatzeko, zeren eta ez baita bakarrik bideo bat, baino mezu bat, tolerentzia eta inklusioa mezu bat. Nire kantua, sensibilite deitzen da, sensibilitatea euskaraz.

Mil esker deneri zure arretagatik, espero dut momentu goxo bat pasatu duzuela nire kin irratian. Elduden hastean arte nire urren goxaio harako. Pasa hastean bat! Adio!

Ondarelatze eta lepoan hartuta jeiki. Zalduriko herriain bat asturiko gudari. Egun askatasun urrilen borrokan armarri. Iragana erreta torkizuna ezarri. Itzalan zehar zakurren gandik iesi. Honitzalirik mundua taztu ikasi. Azita ez ilango gorrak du merezi. Etengabeko borrokan etxaien aurka fakin nazi. Zapalduriko gazte guztion olerki. Bizilatza dutenan aier ere zerki. Boteran aurka akabitzelako harrizarri. Zalduriko herri askatasun ekarri.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.